Klockan är 6, tisdagen den 22 september. Dags för nyheter och väderprognos här i Yle Vega med mig Milli Lindberg. God morgon. Förtroendet för riksdagen är litet hos de flesta finländare. Det visar en gallup för tidningen Helsingin Sanomat. Av de svarande säger 56% att tilliten till riksdagen är ganska svag eller mycket svag. Förtroendet för regeringen är svagt hos ännu fler. De instanser som finländarna litar mest på är försvarsmakten och polisen. Den politiska högern och vänstern i Finland har inte samma syn på människovärdet. Det framgår av en enkät som Diakonissanstalten låtit göra. Enligt den här människovärdesbarometern är det till exempel bara strax över var fjärde anhängare av sannfinländarna som tror på ett lika människovärde oberoende av bakgrund eller livssituation. Av Vänsterförbundets anhängare var det närmare 80% som tror på ett sådant människovärde. Riksdagen inleder idag behandlingen av regeringens budgetproposition för nästa år. Arbetet börjar med en remissdebatt som pågår fram till fredag. Sen skickas budgeten vidare till utskotten. Och de 7 arktiska allierade ländernas utrikesministrar möttes igår för att diskutera hur man ska bemöta hot från Ryssland. Till A7-länderna hör de nordiska länderna samt Kanada och USA. Enligt utrikesminister Elina Valtonen har flera konkreta steg tagits för att förbättra alliansens försvar i den arktiska regionen. Samtidigt är efterfrågan på Finlands arktiska kunnande stort enligt Valtonen. Finland utmärker sig bland annat när det kommer till marin- och försvarsindustrin, isbrytare samt rymd- och satellitteknik. Så ska det handla om artificiell intelligens. Mänskliga egenskaper som empati, kritiskt tänkande och samarbete ökar i betydelse i arbetslivet i och med AI-utvecklingen. Det syns redan i praktiken. Stora konsultföretag satsar nu på att belöna sina anställda för sådana här förmågor. Arbetslivsforskare konstaterar att AI alltmer konkurrerar

0: med en del av det vi människor är bra på. Det säger till exempel ekonomen Kjell A. Nordström.
1: Vad vi ser nu är födseln av en maskin, av en teknologi som konkurrerar direkt med huvudet. Med en översättare, med en jurist, med en skatterådgivare. På punkt efter punkt efter punkt kommer den här och tar av huvudets arbetskraft. Kvar blir hand och hjärta.
2: Flera experter bedömer att den verkliga konkurrensfördelen på arbetsmarknaden kommer att finnas i människors omdöme, erfarenhet och unika insikter. Konsultföretaget EY i USA lägger till exempel närmare 90 miljoner euro på att premiera kritiskt tänkande, kreativitet och förmåga att upptäcka när AI-system har fel. Och konkurrenterna KPMG och PwC lyfter fram empati och omdöme i sina nya utbildningsprogram.
1: Vi får en uppvärdering både när det gäller utbildning och samhället i övrigt av det som kallas för humanism. Av det enkla skälet att nu får den verkligen ett värde.
0: Reporter var Niklas Fagerström. I Gaza har tiotals skolor öppnat för första gången på 3 år. Enligt UNICEF har nästan alla skolor i Gaza antingen förstörts eller skadats till följd av kriget. Skolorna stängdes hösten 2023 och enligt uppgifter ska 22 000 studerande och över 500 lärare dött sedan konflikten trappades upp i oktober 2023. Från norr strömmar torrare luft in över landet. Det är mest klart uppehållsväder idag. Utsikterna till imorgon bitti. I landets södra och mellersta delar klart och uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 16 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. I landets norra del växlande molnighet och mest uppehåll. Det är mellan 7 och 12 grader. Svag eller måttlig vind omkring nordväst. I eftermiddag vind omkring syd. Väderutsikterna för sjöfarande på Finska viken, nordlig till nordostlig vind 4-7 meter per sekund god sikt. Norra Östersjön, nordlig till nordostlig vind 5-9 meter per sekund god sikt. Ålandshav, nordlig vind 5-10 meter per sekund god sikt. Skärgårdshavet, nordlig vind 2-6 meter per sekund god sikt. Bottenhavet och Kvarken, nordlig till nordostlig vind som småningom avtar först 5-9 meter per sekund, från och med eftermiddagen vind av varierande riktning 1-5, god sikt. Bottenviken, nordlig vind som avtar först 6-8 meter per sekund, på eftermiddagen vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund, god sikt. Saimen, nordlig till nordostlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt. Det här var nyheterna.

Nästan var tredje finländare har fetma. En av orsakerna till fetmaepidemin är att vi omges av kaloristinna frestelser hela tiden. Fetman är ett samhällsproblem, men hur ska samhället egentligen göra det lättare för oss att avstå? Lyssna på Slaget.

0: Sedan finländska mästaren i konståkning Mattias Lindfors var 12 har hans äldre syster Monika gjort alla hans uppmärksammade tävlingskoreografier.
1: Meidän yhteistyö Monikan kanssa, niin eihän se mitenkään täydellistä ole. Sisaruksia ollaan kuitenkin, niin tietysti siellä on aina jotain vielä kärhenää.
0: Vi är ju syskon, så fist finns där alltid lite smågnabb, erkänner Mattias Lindfors i Sportliv. Följ med de kreativa syskonen på is då vinterns tävlingsprogram blir till i

God tisdags morgon på dig som lyssnar. Det här är Vegas morgonprogram som ljuder här ur din radio nu när klockan har blivit 6:30. Och den här morgonen är det jag, Cecilia Joti, som håller dig sällskap. Hoppas morgonkaffe smakar gott. Det ser ut att bli en riktigt solig dag idag, så det har vi att se fram emot.

0: Crowded House här i Vegas morgon, Weather with you. Peter, om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
1: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
0: Och vad säger Janne?
2: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.

0: Turkoise Stina Åkerström, aldrig för sent. Cecilia Jote och Isabelle Nordberg håller det sällskap här i Vegas morgon. Isabelle, hur tog du dig till jobbet i morse?
1: Med en elsparkcykel.
0: Med en elsparkcykel?
1: Det är alltid som att man ska bikta sig när man har gjort det.
0: Ja, men det är ändå bättre än det jag kommer säga nu. Men du tog inte bilen till jobbet. För idag uppmärksammar vi den bilfria dagen. Mm. Skulle det ha varit ett alternativ för dig?
1: No, om jag ska komma med en bil så då skulle jag nog tro att jag har fått skämmas så nära som jag bor. Jag bor ändå i centrum i relativt nära jobbet.
0: Ja, jag är lite så, faktiskt överraskad över den här elsparkcykeln också. Det. Men alla på våra vis, det är tidigt på morgon. Men det är alltså så att vi nu firar vid den europeiska mobilitetsveckan som uppmärksammar det att vi ska röra på oss, varför det är viktigt att röra på oss. Och det här kulminerar i bilens lediga dag eller bilfria dagen som alltså är den 22 september. Och då är alltså målet att så många som möjligt ska lämna bilen hemma eller på något annat vis åka klimatsmart.
1: Mm. Och då, det är ju ganska ofta just synligt just i kommuner eller städer som aktiverar sig för det här. Så det finns en hel del här runt bland annat i Svenskfinland där man erbjuder till exempel gratis kollektivtrafik. Idag, bland annat i Vasa, så kan man åka kollektivtrafik, alltså gratis bussresor. Och sådana som cyklar så kan delta i utlottning av gåvokort. Oh. Och sen finns det sådana satsningar på seniorpromenader. Så där går man in sådär för att hitta aktiviteter för att faktiskt locka med någon morot.
0: Jag tycker det här moroten är det som behövs. Det här är ju frivilligt för kommunerna att vara med i det här bilfria dagen och mobilitetsveckan överlag. Men det är många kommuner som 33 stycken hittar jag här någonstans en siffra som det var. 33 finska kommuner har gått med i den här satsningen. Och då kan de ha just sådana här morötter med för att uppmuntra människor till att lämna bilen hemma och kanske åka på något annat sätt. Jag såg att på Åland är det också alltså 3 dagar den här veckan. Från måndag, tisdag och onsdag får man åka gratis kollektivtrafik. I Lojo är det gratis idag. Och i Grankulla, där får man reflexer och godis vid tågstationen.
1: Godis,
0: och
1: det här är då alltså, nice.
0: Du kan inte köra till Grankulla tågstation och för att hämta reflex eller godis. Utan du måste ha ett hållbart färdsätt där med.
1: Jag har några fakta här också. Sen om du inte känner dig lockad ännu innan det här, så här är Trafikom har listat saker som gör att man kanske känner sig mer motiverad eller samla fakta om det här med hållbar mobilitet. Så bara en halvtimmes daglig promenad kan förbättra din kondition med 10-15% på några månader.
0: Åh, det är ganska bra.
1: Mm, och sen är här dessutom en stad som nämns här. Uleåborg har nästan 3 gånger så mycket cyklister som genomsnittet i Finland.
0: Oho.
1: Så vill man vara lika bra som Uleåborg. Vill man tävla med Uleåborg så kan det vara en morot. Men sen är här också alltså att den genomsnittliga körsträckan med så här en elcykel är cirka 10 kilometer, men ändå så de flesta bilresor som man gör är kortare än 10 kilometer, så där kan man ändå liksom motivera med att då kanske ändå cykeln är ett bra alternativ och ett snabbt alternativ. Bör nog sägas nu att alla har ju inte lika lätt tillgänglighet till kollektivtrafik beroende på var man bor. Det finns inte alltid kollektivtrafik på alla platser heller.
0: Nej, det är helt sant och alla har inte möjlighet att cykla eller gå de här sträckorna heller som det krävs om man ska till jobbet eller till butiken. Men det är värt att tänka på idag under den bilfria dagen att finns det alternativa sätt som du kan ta dig till jobbet eller till butiken eller till hobbyerna? Idag om någonsin ska du tänka på det.

För en dryg månad sen kom James Blunt ut med ny musik. Taste Like Summer heter den här låten vi hörde just. Vi pratade just med Isabelle här om att det är den bilfria dagen idag den 22 september. Det betyder alltså att du uppmuntras att lämna bilen hemma och ta dig till jobb eller hobbyen eller vart du nu far på något annat sätt som är lite mer miljövänligt. Och hej, det är så att vädret är också på din sida ifall du lite ännu står och velar där i tamburen för tillfället med bilnyckeln i handen. Det är ett högtryck som rör sig över landet idag och det kommer bli fint väder i hela landet. Solen skiner i syd och i väst och det kan bli upp till 15 grader varmt. Så, lämna bilen hemma.

Gloria Estefan, get on your feet här i Vegas morgon. Klockan är 7:10, det nalkas andrum här på kanalen. För det ska vi ännu lyssna på musik av Percy Sledge, hans genombrottslåt närmare exakt. When a man loves a woman.

Du lyssnar till Andrum tillsammans med mig, Edith Kortekangas från Helsingfors. Den sista dagen på ett av sommarens skriftskolläger där jag var med som präst blev en hejdlöst rolig dag. Jag och min kollega fick ge oss inför hjälpledarna som utrustade med vattenpistoler ville ta prästen och pedagogen till fånga medan musiken dåna över gården. Dagen fortsatte sen med vattenkrig, skratt och lek. När jag kom hem på kvällen märkte jag hur glad jag fortfarande var. Det hade gjort någonting gott med mig att få leka. Att som vuxen en stund få glömma sig själv och bara vara med. Någonstans på vägen in i vuxenlivet lär vi oss att livet ska vara nyttigt. Vi ska vara produktiva, kompetenta och ha kontroll. Lek kan nästan kännas som någonting vi borde ha vuxit ifrån. Men kanske växer vi inte ifrån behovet av lek. Kanske växer vi ibland ifrån modet att leka. Barn har en alldeles fantastisk förmåga att gå upp i det som händer. En pinne kan bli ett trollspö, en filt en koja. I leken formas gemenskap och tillit och världen fylls av möjligheter. Jesus talar flera gånger om barn. Han säger att den som vill ta emot Guds rike behöver ta emot det som ett barn. Jag tror inte att Jesus menar att vi ska bli mindre vuxna eller sluta ta ansvar. Men kanske finns det någonting hos barnet som vi behöver återupptäcka. Förmågan att förundras, att ta emot, att lita på, att vara närvarande i ett ögonblick utan att hela tiden värdera oss själva. En gång var vi alla ett barn. Det barnet försvinner inte bara för att vi blir vuxna. Kanske finns det fortfarande kvar inom oss med sin nyfikenhet, sin tillit och sin förmåga att se världen med öppna ögon. För en del av oss finns där också erfarenheter av att tilliten har gått sönder. Kanske lärde vi oss tidigt att vara vaksamma eller att alltid hålla ihop oss själva. Då är det inte alltid lätt att släppa taget eller ge sig hän i leken. Men Gud möter oss inte med en kall eller krävande blick. Jesus säger, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Han beskriver sig själv som mild och ödmjuk i hjärtat. Det är en vacker och öm bild av Gud. En Gud inför vilken vi inte hela tiden behöver prestera. En Gud som känner både den vuxna människan vi har blivit och barnet vi en gång var. Kanske kan leken vara en påminnelse om just det. Att världen inte bara är en uppgift som ska lösas. Att livet inte bara handlar om att producera, hinna och prestera. Att livet är någonting som vi också får ta emot. När lekte du senast? När gjorde du någonting bara för att det gav dig glädje? Kanske finns det någonting där att återupptäcka. Inte för att vi ska bli ett barn igen, utan för att låta någonting av barnets förundran, tillit och lekfullhet få leva också i den vuxna människan. För också inför Gud får vi ibland släppa taget. Vi får vila och vi får leka och våga ta emot livet som en gåva.

0: Var tredje ung kvinna behöver psykiskt stöd, det visar nya myndighetsuppgifter. EU försöker lösa den bostadskris som särskilt drabbar Irland, där priserna skjuter i höjden. Fransmän är upprörda över att påven ska hålla bön mitt i Paris. Det blir en solig höstdag. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God tisdagsmorgon. Idag finns nya uppgifter om hur vanligt det är att unga kvinnor behöver stöd för sin psykiska hälsa. Det är Folkpensionsanstalten som presenterar en rapport om saken. Millie Lindberg rapporterar om den.
1: Unga kvinnor får betydligt oftare sjukdagpenning på psykiatrisk grund jämfört med unga män. När Folkpensionanstalten granskade stödförmåner till personer födda 1997 visade sig att var tredje kvinna fått någon form av stöd kopplad till psykisk hälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, alltså till exempel ADHD eller autism. Enbart var sjunde man i 30-årsåldern har fått de här stöden. Kvinnor får också betydligt oftare stöd för att träffa en psykolog än män. Enligt FPA har knappt 16% av kvinnorna och bara 3,5% av männen beviljat stöd för psykologbesök. När det gäller sjukpension fanns det däremot ingen skillnad mellan könen. Av männen som fått sjukpension var största delen av diagnoserna kopplade till en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom ADHD eller en intellektuell funktionsnedsättning, till exempel Downs syndrom. Enligt FPA skulle det nu vara viktigt att ta reda på ifall skillnaderna mellan könen beror på hur behov av stöd identifieras och om stöden möter de ungas behov.
0: Så rapporterade Millie Lindberg. Finlands kunskaper i arktiska frågor väcker intresse bland våra allierade, säger utrikesminister Elina Valtonen från Samlingspartiet. Hon har uttalat sig efter ett möte med kollegor från andra arktiska länder där de har diskuterat hur man ska bemöta hot från Ryssland. Till gruppen hör de nordiska länderna plus Kanada och USA. Och enligt utrikesminister Valtonen har de tagit konkreta steg för att förbättra alliansens försvar i den arktiska regionen. Hon säger att Finland utmärker sig när det kommer till isbrytare, den marina industrin och försvarsindustrin. Efter Israels attacker mot palestinierna i Gaza har nu tiotals skolor i Gaza öppnat för första gången på 3 år. Gazas myndigheter räknar med att 500 000 elever kan delta i undervisningen under det här läsåret. Enligt UNICEF har nästan alla skolor i Gaza antingen förstörts eller skadats till följd av kriget. I Irland råder en svår bostadskris som befaras bli verklighet också i andra EU-länder. EU arbetar nu med att försöka lösa krisen.

0: I Irland har bostäderna blivit alldeles för dyra för de flesta.
1: I went to look at houses with my husband and it's actually insane.
2: Dublinbon Linda Keegan har tillsammans med sin man länge drömt om ett nytt hus, men nya energieffektiva bostäder i huvudstaden kostar nu omkring en halv miljon euro och det är mer än vad de flesta har råd med. Sedan 2015 har bostadspriserna i Irland mer än fördubblats samtidigt som hyrorna skjutit i höjden.
3: For every advertisement that they put on the market, they put it and they remove it in a few hours
2: because Sergej Svekolnikov berättar att hyresbostäderna försvinner från marknaden nästan genast efter att de annonserats ut. En enda annons kan få hundratals ansökningar på bara några timmar, vilket gör konkurrensen om de bostäder som finns mycket hård. Forskaren Michael Taft varnar för att bostadskrisen får konsekvenser långt utanför själva bostadsmarknaden.
4: People do not believe they will be better off than their parents, which actually undermines the social contract which says each generation should be better off than the previous generation. For so many people that's not going to occur.
2: Taft menar att bostadskrisen riskerar att förändra synen på framtiden. Om unga inte längre tror att de kommer att få det bättre än sina föräldrar så påverkar det också den sociala sammanhållningen och det han kallar det sociala kontraktet mellan generationerna. EU försöker nu få medlemsländerna att bygga fler bostäder som vanliga människor har råd med. Samtidigt vill man få bukt med korttidsuthyrning i områden där lokalbefolkningen har svårt att hitta bostäder. Gröna EU-parlamentarikern Maria Ohisalo sitter i parlamentets särskilda utskott för bostadsfrågor.
5: Äntligen har bostadskrisen blivit ett europeiskt fråga. Det är inte bara någonting som medlemsstaterna kan ta hand om själv. Nu har vi fått EUs arkitektur för att lösa krisen, men vi har inte fått till åtgärder än.
0: Finska EU-parlamentarikern Maria Ohisalo intervjuades av vår EU-korrespondent Rickard Husu. Vår medarbetare i Frankrikes huvudstad Paris, Johan Tolgert, rapporterar för sin del om upprördhet i Frankrike i och med att påven Leo den 14 ska besöka Paris senare i veckan. Påven ska hålla en gatubön mitt i staden och det upprör både muslimska organisationer och franska barnrättsorganisationer.
6: Pour quelqu'un qui est en lien avec un crime contre l'humanité de Tronzy, qui a suffisamment de lieux en fait en France pour pouvoir accueillir le pape ailleurs.
7: Det känns inte okej att någon som vi anser är kopplad till brott mot mänskligheten får lov att ge en jättemässa på en offentlig plats i Paris. Påven kunde väl ändå ha valt ett annat ställe. Det tycker Arnaud Gallet som leder barnrättsorganisationen Move Enfant. Han medverkade här om året i den statliga utredningen Civis om övergrepp på minderåriga inom den katolska kyrkan i Frankrike. Omkring 330 000 personer kan där ha utsatts för övergrepp av bland annat präster sedan år 1950. Arnaud Gallet, som själv utsattes för förgripelser av en präst i barndomen, har nu gått till domstol för att försöka få påvens gatubön stoppad. Men han medger att chanserna är små för att vinna, inte minst då mässan får starkt stöd av Frankrikes president Macron. Över 600 000 personer beräknas komma till gatubönen i Paris den 26 september. Och det talas om att det råder en påvefeber inför besöket bland många troende. Påvens estrad byggs nu upp på platsen Concorde och de troende kommer att samlas på närliggande Avenue des Champs-Élysées som då stängs av för bilar och turism. Unge parisaren Mathieu är inte emot gatubönen på villkor att även protestanter och muslimer ges rätten att organisera en gatubön vid behov.
8: Mais enfin, je suis pour que toutes les religions dans ce cas-là puissent faire leur prière et...
7: Johan Tolgert, Paris.
0: Här i Finland är förtroendet för riksdagen litet hos de flesta. Det visar en gallup för tidningen Helsingin Sanomat. Av de svarande säger 56% att tilliten till riksdagen är ganska svag eller mycket svag. Förtroendet för regeringen är svagt hos ännu fler. De instanser som finländarna litar mest på är försvarsmakten och polisen. Allra sämst betyg i den här mätningen får sociala medier. Färre än var tionde litar på dem. Och så ett inlägg i debatten om hur artificiell intelligens, AI, ändrar våra liv. Nu gäller det arbetslivet, där experter ser en särskild förändring. När AI tar över kalla fakta så ser arbetsgivare det som allt viktigare att arbetstagarna istället har mänskliga egenskaper, som empati och omdöme. Vi hör ekonomen Kjella Nordström.
9: Vad vi ser nu är födseln av en maskin, av en teknologi som konkurrerar direkt med huvudet. Med en översättare, med en jurist, med en skatterådgivare. På punkt efter punkt efter punkt kommer den här och tar av huvudets arbetskraft. Kvar blir hand och hjärta.
10: Flera experter bedömer att den verkliga konkurrensfördelen på arbetsmarknaden kommer att finnas i människors omdöme, erfarenhet och unika insikter. Konsultföretaget EY i USA lägger till exempel närmare 90 miljoner euro på att premiera kritiskt tänkande, kreativitet och förmåga att upptäcka när AI-system har fel. Och konkurrenterna KPMG och PwC lyfter fram empati och omdöme i sina nya utbildningsprogram.
9: Vi får en uppvärdering både när det gäller utbildning och samhället i övrigt av det som kallas för humanism. Av det enkla skälet att nu får den verkligen ett värde.
0: Och Niklas Fagerström rapporterar vidare om det här i 8-nyheterna. Enligt väderutsikterna blir det en rätt solig dag. Det är klart eller åtminstone halvklart uppehållsväder. På dagen stiger temperaturen till mellan 12 och 16 grader. I norra Finland hålls det mellan 7 och 12 grader.

0: Bekanta toner här. ABBA med låten Mamma Mia. Klockan är nu 13 minuter över 7 och den östnyländska morgonen kör igång. Tisdag har vi idag, 22 september. Jag heter Katarina Lind. En riktigt god morgon. Vi ska börja med en lite tråkigare händelse. Ett parhus har brunnit i Vårdalen i Borgå i natt och Mikael Kokkola, vår reporter, har nu tagit sig till platsen. God morgon.
1: Ja, god morgon. Jag står här vid Nittysyrja vägen i Vårdalen här, en del av Skaftkärr, och ser på nog ett hus där olycka och elände har varit framme i natt. Det är ett vitt parhus här som var under byggnad, så inga personer har skadats här i branden till all lycka. Men huset, huskroppen är nog rätt så totalt förstörd. Den ena gaven här österut mot ett skogsområde, den har till och med räddningsverket här rivit. Det är hål i plåttaket på många ställen. Det ser verkligt sorgligt ut här i gryningen.
0: Mm. Och det var då många enheter förstås på plats där under natten.
1: Det var det ju. Larmet kom vid 11-tiden i natt. Jag talade här med en granne, det var faktiskt den här grannen som ringde och larmade räddningsverket och hänvisade också åt mig en video som hon hade tagit, och det såg nog ganska hemskt ut. Redan när hon ringde in larmet så slog eldslågorna genom plåttaket och ut här också genom fönstren, och den här grannen var förstås ännu kärnad över det hela. Här har kört lite bilar förbi som har stannat och tittat på det olycksdrabbade huset, och som människor går förbi här. Det kan man ju då säga att här är mycket brandbråte på marken omkring, både plåt och virke som har brunnit. Samtidigt finns här också sen en hel del byggnadsmaterial, olika isoleringsskivor i stora högar. Jag tror här också finns en stor hög med fönster som då var tänkt att sättas in här i huset, men hur det blir med det här är svårt att säga. Det ser nästan ut som om det är nog inte mycket kvar att rädda den här byggnaden.
0: Nej. Jag ser på ett fotografi här som du har delat i vår chat, som vi sen också ska sätta in på webben här på svenska.yle.fi/ostnyland, där vi skriver en artikel om den här branden. Det är ju inte allt för långt ifrån grannhuset heller, det är ganska tätt där på området.
1: Mm. Det nämnde grannen också, eller jag frågade grannen om det här, och visst, de var lite oroade en stund här nog över att branden kanske kan spridas vidare, men det blåste väl från rätt håll, för så att säga i Leomhuset fanns det inte någon annan byggnad. Det finns en liten skogsdunge närmast som då, och ganska mycket mark här emellan också, så det kanske då inte ändå var fara för att branden skulle ha spridits.
0: Så här alltså i Vårdalen i Borgå, där det här parhuset mer eller mindre nu är totalt förstört, men inga personskador som sagt. Tack så mycket, Mikael Kokkola. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: These days. Rudimental Macklemore och Jess Glynn hör vi här med These Days. Och jag heter alltså Katarina Lindsson, sitter här i studion idag med mig och min kollega Hanna Otman. God morgon.
1: God morgon.
0: Jag tittar just Hanna lite på väderprognosen och det ser trevligt ut för dagen med sol.
1: Ja, verkligen. Fullt solsken över Östnyland. Jag vet inte om vi vågar lova det här efter gårdagen bara då. Det var ju ett sådant regnområde som rörde sig runt här. Och varje gång vi konstaterade att åh vad härligt, det regnar inte i Borgå, så fick du in meddelande från lyssnare som att hör du här så är det ner och det var det, regnbågar och saker. Men det är bara roligt, hör av er nu också bara och rätta till oss ifall Meteorologiska institutets prognos ljuger. Men
0: ja,
1: faktiskt fullt solsken alltså som sagt lovat till idag och helt okej liksom värme upp till en 15 grader ska vi komma också.
0: Ja, och det är ju som är så intressant med väder när det alltid kan vara så otroligt lokalt att något som händer några kilometer redan härifrån så det ser vi inte. Så att det är bara att höra av sig som Hanna sa på 044 42 11 762. Det är vårt WhatsApp-nummer där man kan lämna meddelanden och bilder till oss här under hela morgonen. Och längre ärenden kan man också e-posta på ostnylandet@yle.fi. Och vi ska berätta om ett evenemang som ordnas i Borgå huvudbibliotek den 29 september klockan 17.30, Hanna. Det är en tisdag.
1: Ja, då har man möjlighet att lyssna på filmregissören Klaus Herr som berättar om sin nya film. Den heter Hetkinen valoa på finska. Vad heter den nu på svenska?
0: Ja, den har väl inte ett officiellt svenskt namn, tror jag. Att...
1: Vänta, jag ska leta fram det efter. Vi ska lyssna snart på en liten bit av intervju med Klaus här också. Men ja, alltså, Borgå huvudbibliotek tisdagen 29 september, alltså nästa vecka, klockan 17.30. Det här evenemanget är tvåspråkigt, gratis och öppet för alla. Och han är ju en Borgå-regissör. Han är ju en internationellt framgångsrik filmregissör också. Det här blir nu hans 10:e långfilm. Och till exempel kommer vi ihåg hans film Miekkailija från 2015. Den var ju nominerad till filmpriset Golden Globe och shortlistad för en Oscar. Så man vet ju inte vad allt möjligt en sån här ny film också nu kan föra med sig.
0: Så nu har man alltså möjlighet då den 29.9. att träffa Klaus Herrö och fråga lite frågor om den här filmen. Och vi träffar ju faktiskt honom också när vi var ute med Yle-bussen här för två veckor sedan ungefär, den 7 september, så var ju Yle Östnyland på en liten östnyländsk turné här med den här bussen för att fira Yles 100-årsjubileum. Och då pratade vi med Klaus Herrö och då berättade han så här om varför han ville göra just en film om vårdkrisen och vårdbranschen och orken där.
2: När vi frågar nästan vem som helst att ska vi ta hand om den svagaste, så säger nog alla, det ska vi göra. Vi ska ta hand om den som är svagast i samhället. Men jag tycker vi behöver fråga oss också, att tänk om det är så att ibland är det vårdaren, det är sjukskötaren som är svag och inte orkar. Och den här filmen har varit nog på arbetsbordet bra.

0: att det är en film som lyfter upp det här, hur viktigt det är att vi tar hand om varandra och att vi respekterar varandra. Det handlar, som du sa, om två kvinnor, och de här kvinnorna spelas av Oona Airola, som spelar en mamma. Hon får ett barn som behöver vård, och så har vi Laura Birn som spelar en sjuksköterska som tar hand om det här barnet. Och de här kvinnorna hittar förtroende, de hittar vänskap mitt under en vårdkris. Och det är det här det handlar om. Det handlar om människor, och det är en film som kommer mycket nära människorna.
1: Mm. Och just det här med människor, det är något som du har fastnat för från början när du gör film, att det ska vara något som berör.
0: Nå, vad ska filmen egentligen annat handla än om oss? Att nu är det ju så att film har en förmåga att komma liksom bakom kulisserna. När dörren stängs så kan kameran komma dit bakom ännu och se att vad hände sen. Och på det sättet så tycker jag att filmen har en styrka. Den öppnar för empati, den öppnar för liksom inlevelse, och då vill man använda det väl.
1: Och nu sitter vi då här på Borgå torg. Tror du att det blir någon film ännu med Borgå-koppling?
0: Bra fråga. Alltså, jag tänker ju nog så här att vi har en vacker stad. Kanske inte precis just här där vi sitter, men till stora delar. Och alltid frågar jag mig själv att skulle det finnas någonting som man kan filma här. Men i och med att jag också har filmat filmer som har utspelat sig i det förflutna, så kallade epokfilmer, så har det inte riktigt hittats miljöer här. Visst har vi gamla Borgå och andra gamla vackra miljöer, men det har liksom inte riktigt klaffat ännu. Jag vill säga ännu om den nya filmen, att den är för mig på det sättet annorlunda, den utspelar sig i nutid. Och den har liksom ett tilltal. Jag tror att de som har tyckt om tidigare filmer också kan tycka om den här. Den har också någonting nytt i det, att den är mer direkt och mer rakt på i det, just att det inte är någonting som utspelar sig på 40- eller 50-talet, utan idag.
2: Så här säger Klaus Härö, Borgå-regissören, om Hetkinen Valoa, och du hittar han något svenskt namn där.
3: Ja, han vill att man använder Blue Baby, som egentligen är samma namn som för den på engelska också.
2: Just det.
4: Vad är det som händer?
5: Det är ju de där hosapellekarrarna som kommer springande.
4: Ja, det är dem, herregud. Jag är på jakt efter en ny fru, illa kvickt.
5: Ja. Knappt har de hunnit skilja sig innan de ska ha någon ny, men...
4: Är inte egentligen hosapelle, men en röd flagga? Mm. Borde man inte låta en man ligga lite på is innan man inleder en ny relation med honom?
5: Ja. Vad tycker du? Har du råkat ut för en hosapelle pappa eller en man som inte kan vara ensam? Skriv och berätta till relationspodden @yle.fi.
2: Strax här blir klockan 7:30 och vi får östnyländska nyheter med Hanna. Joakim Berg med låten Land hör vi före det. God morgon, god morgon.

0: On yöklockan halv åtta och Hanna Otman är här med Östnyländska Nyheter. Jag heter Katarina Lind. God morgon.
1: God morgon. Vänta lite, min mikrofon är inte med. Okej. Nu är den med.
0: Nu är den på plats. Bra. Vi börjar i Borgo. Ett halvfärdigt parhus har brunnit ner i natt i stadsdelen Vårdalen.
1: Ja, det handlar om ett av de här nya husen som håller på att byggas på Nitysyrjavägen. På måndag kväll fick räddningsverket i Östra Nyland larm om branden strax efter klockan 23. Då samtalet kom in så stod parhuset redan i full brand och lågorna slog igenom taket.
0: Räddningsverket och avtalsbrandkårerna släckte sedan den här branden och ännu vid två tiden på natten så höll man på att riva delar av huset.
1: Allt som alltså kallades 9 enheter till platsen, men huset kunde inte räddas. Det förstördes nästan helt, men där bodde alltså inte någon i det ännu. Polisen utreder brandorsaken.
0: Och så till ett rättsfall. Igår så inleddes rättegången mot mannen som försökte mörda sin son i Pyttis.
1: Den åtalade mannen, född 1973, ställs inför rätta för att ha försökt mörda sin under 10-åriga son. Mannen åtalas också för olaga hot och ärekränkning mot barnets mamma.
0: Och det här mordförsöket skedde förra midsommaren då mannen och sonen spenderade tid tillsammans.
1: De lade sig för att sova i bakre delen av en bil som var parkerad på en vändplats i Pyttis. Mannen öppnade där gasflaskor varefter han antingen somnade eller miste medvetande. Han vaknade av barnets leten och kräkningar. Då ringde han nödcentralen. Mannen förnekar mordförsöket men erkänner grov misshandel. Enligt mannen försökte han också ta livet av sig själv med gasen.
0: Och till Borgo, det är nu klart att Borgo stad kan underteckna avsiktsavtal med nuvarande Citymarkets fastighetsägare.
1: Det beslöt stadsstyrelsen enhälligt igår. I avsiktsavtalet fastställs bland annat målen för projektet och principerna för samarbete. Avsikten är alltså att bygga ett nytt affärs- och parkeringshus där på samma fastighet vid Runebergsgatan 33.
0: Och vidare till Lovisa. Arbetet med att fördjupa farleden till Lovisa kan inledas tidigast om 2 år.
1: I regeringens budgetförslag föreslås en fullmakt på 18 miljoner euro och ett anslag på 6 miljoner för nästa år. En ansökan om att få fördjupa farleden kan förhoppningsvis lämnas in till tillstånds- och tillsynsverket på våren.
0: Och enligt ledande expert Olli Holm vid Trafikledsverket så kan arbetet med farleden tidigast inledas hösten 2028 eller våren 2029.
1: En djupare farled ska öppna för större fartyg med last som till exempel spannmål och virke.
0: Och så har vi företagsnyheter. Ett Borgo-företag fick en stor beställning från Tyskland.
1: Det är Kevatec, alltså företaget i fråga, som ska bygga 6 polisbåtar åt den tyska sjöpolisen. Båtarna levereras till förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern med start i december nästa år. Den sista båten väntas levereras i mars 2029. Båtarna kommer att användas för patrullering, övervakning och biståndsuppdrag på Östersjön.
0: Och sen ännu till Sibbo. Helsingforsregionens trafik sänker priserna på dygnsbiljetten för vuxna under 2 veckor.
1: Det här berör dem som åker buss till och från Sibbo. Mellan den 22 september, alltså idag, och 4 oktober så kostar en dygnsbiljett för vuxna i zon A, B, C, D 6,90 €. Ordinarie pris är det dubbla, alltså 13,80 €.
0: Och ännu några ord om vädre, Hanna.
1: Det ska bli riktigt fint väder idag. Solen ska skina, vi kommer att komma upp till 15 grader och vinden blåser från norr.

0: Outcast, hör vi här med låten Heja. Klockan är 22 minuter i 8. Och vi ska få träffa Jukka Lehto i Lovisa, som har gjort någonting som ingen annan har gjort tidigare. Nämligen ställt upp i både Sveriges program Bonde söker fru på TV och den finska motsvarigheten Maju Sille Morsian. I det svenska TV-programmet medverkar han 2024 och i det finska så har han varit med nu under den här pågående säsongen. Och vi fick en pratstund med Jukka tidigare i augusti för att snacka lite kärlek, reality-TV och att hitta den rätta.
1: Jukka Lehto, du är förmodligen den enda människan i hela världen som har medverkat i Bonde söker fru och Maju Sille Morsian i två olika länder. Varför kommer det sig att du har sökt, om vi börjar med Bonde söker fru, vad fick dig att söka med i det programmet?
2: Om vi börjar med Sverigeversion, så bakom av det är att jag bodde 3 år i Sverige, så mitt modersmål är inte svenska. Jag flyttade 2018 till Stockholm och bodde där 3 år. Då är de tillbaka till Finland och hela tiden jag har följt, jag tror 15 år eller någonting, så jag har tittat också svensk version. Och då det kom en situation, jag var singel 24, jag följer Linda Lindorff i Instagram och då det kom Lindas live och där var jättesnygg kvinnan och då jag började lyssna, vad är det här? Och det var ny format i Bonde söker fru andra sommaren, de började då och det var sådant, bonden, vem har varit förre på den där program, jag känner Ygrid på den där program och tänker på att just 24, jag har ganska, ska vi säga, jag var färdig att flytta tillbaka till Sverige och då började jag tänka på att what the hell, jag kan göra ansökan, tänkte på att aldrig det kommer gå vidare eller att hon kan välja mig till program. Efter en dag produktion sände mig meddelande av vi vill prata med dig. Och efter det, allt är historien.
1: Då när man söker till Bonde söker fru så ska man anmäla intresse för någon av de här bönderna som är aktuella för respektive säsonger. Och du valde att rikta ditt intresse till Sigrid Bergåkra. Varför tyckte du att just hon verkar vara en intressant person?
2: Man kan se sådan videon, vad de berättade om själva och deras liv. Hon var ungefär samma ålder och hon var hästtjej. Och det ser ut sådant energi och på något sätt vi var på samma fas på livet eller samma situation på livet. Så jag tänker så, varför inte? Så vi hade några ord, det var möjligt att träffa tillsammans, alla killar träffa tillsammans i krig. Och jag måste säga att tyvärr, jag litar ganska mycket på den första känslan. Jag oroar ganska mycket att varför hon har valt killen från Finland. Är det äkta eller inte? Situationen var ganska konstig när jag gick dit. Det gick så att jag kände direkt att kanske här är inte så mycket kemi mellan oss. Hon var jättevänlig, men i alla fall så tyvärr, det var ingenting. Och efteråt, vi är Facebook-kompis tills vidare och vi har skrivit på den där situationen så både känner den samma väg, tyvärr.
1: Så här 2 år senare, du söker fortfarande kärleken. Du är med i finska Maju Sille Morsian som konceptet heter hos oss. Och de här koncepten har ju funnits väldigt länge. I Finland började närma sig 20 år, i Sverige hade funnits redan över 20 år. Vad tror du att det är just med Bonde söker fru som tilltalar både de som deltar i programmet och de som tittar på det?
2: Jag tror det är 2 sakerna. Först, livet i landet, så det är sådant att man, det är så skönt gjort på visualiska sätt, så människorna älskar att det är ganska lugnt livet i alla fall, även det händer mycket i program. Jag tror människorna är ganska äkta i det här program, som de söker kärlek, de söker förhållandet om. De är äkta, de öppnar sig i den där program, mest av dem. där är också människor som ville vara i TV:n. Och den man kan ses också i den här säsongen i finska version. Men
1: varför har du valt att söka kärleken just i två realityprogram med samma koncept?
2: Tinder är inte mitt plats. Jag vill träffa människor och kanske på något sätt jag var nyfiken att titta på också hur den är den produktion ser det på annat sidan, men i alla fall i båda program, båda Sigrid och Jetta, så de var sådant människor, de vaknade någonting att jag var nyfiken att komma känna dem och hur de är när man träffas. Till mig det negativa saken är att det kommer utifrån TV:n. Så det gäller inte så mycket, men det var värde i alla fall. Om någon tänker på, skulle man ta med eller göra ansökan, jag säger, kör med det. Men man måste minns hela tiden att det kommer ut ifrån television. Och det är entertainment. Så man kan klippa sakerna bort och göra lite drama där. Så det är den negativa sidan.
1: Om det är på det sättet att det nu inte sen funkar med Jetta heller, vi vet ju inte om du kommer att träffa henne, de här programmen har vi inte sett ännu. Vad har du för plan då? Blir det att söka till något annat program eller kollar du lite datingmarknaden på något appar? Eller hur tänker du kring kärlek och att hitta en partner?
2: Bara ha ögon öppet överallt. Det har varit mitt taktik tills vidare, ska vi säga på det sättet. Men som sagt, så jag kan inte säga vad kommer att hända på den där program. Men jag tror att överallt så till mig datingappar eller reality tv, så det är inte mitt värld kanske. Så det räcker så mycket av person. Någon kan njuta av det och det är totalt möjligt att finnas partner eller kärlek eller förhållande ifrån där. Men kanske det är inte så mycket mitt värld, så det är det bästa att träffa människor i vanligt liv, om vi säger så.
1: Hur har förresten vänner och släktingar reagerat på din medverkan i först Bonde söker fru och sen nu Majussille morsian? Vad har du fått för kommentarer av folk som känner dig?
2: Ganska många har sagt brave man. Ganska fint att du vågar gå dit. Ingen har sagt att du är galt. Min syster bara säger att är det bra idé att berätta att du har varit i Bonde söker fru och Majussille morsian i båda länderna, så kanske det är inte så bra merit. Men ja, hon skojar lite bara. Det är bara positivt tills vidare. Men vi får se. Vad kommer att hända när det alla avsnitt är ut?
0: Det säger här Jukka Lehto, bosatt till Lovisa, som alltså pratar med Nicke Aldén här tidigare i augusti. Och ni som har följt med programmet vet nog hur det har gått för Jukka med kärleken. Not in Love heter följande låt här.

0: Julian här med Not in Love. Klockan är 8:11. Och Hanna, det är nu man ska börja aktivera sig om man vill anmäla sig själv eller sina barn till höstlovsprogram.
1: Precis så här är det. Höstlov blir det ju den där mittersta veckan i oktober. Men idag 9:00 öppnar Borgo anmälningarna till sina olika... Eller de sakerna som kräver anmälning helt enkelt. Så det gäller säkert att lika så där som när man ska anmäla sig till simskolor. Det är inte en sån här grej, man måste vara där precis då när det öppnas.
0: Jo, så är det nog. Annars blir man nog lätt utan plats.
1: Aj, nej ändå. Nå, allt möjligt roligt ordnas det för ungdomarna också det här höstlovet. Kulturtjänsterna har till exempel sett till att det finns lite sån här biofilmer på Biorex till exempel som man kan se med det här som är sån här ungdoms... Det här, ja, det som jag gjorde liksom just bara för de här för unga och liksom billigare då, bara 4 euro. De är bland annat sådana som kommer till salen nu 9:00. Men sen finns det också att man kan göra till exempel lördagen 18 oktober kan man göra en papperslykta tillsammans med illustratören och författaren Filippa Hella på Höstlovets konstverkstad, det är i konstfabriken. Runebergs hem håller öppet hela tiden, där inte på det viset är riktigt någon sådär ledverksamhet, men där finns alltså möjliga och roliga uppgifter man kan göra. Idrottstjänsterna meddelar att ishall kommer att vara öppen så man kan fara dit och skrinna. Reflexäventyr blir det på Hammarsplan. Man ska ta med egen ficklampa och kom på upptäcksfärd. Det här är liksom 18:30-20:00, så börjar väl vara lite så här mörka tider då redan så här evenemanget är öppet för hela familjen. Och idrottsvärd är det också i Kokonhallen. Och också i Sibbo till exempel så ordnas det en massa roligheter. Också där finns, kommer ishallen att hålla öppet, så det är helt tydligt att det här är en grej som man kan satsa på. Men också där så ordnas det utflykter till exempel till Megazone, och så kan man vara med på paintball och husdjursgården Kivilinnan tila också. Och de har också en reflexstig. Så det är helt tydligt det här, Kattis, nu att de här mörka tiderna är på kommande.
0: Jag välkomnar speciellt ungdomar att ta en reflex och använda den i trafiken, för jag ser dagligen väldigt mörka kläder som rör sig i såna tider som är väldigt svårt att se någon. Och speciellt om det regnar så är det ju sikten helt totalt usel, så då lönar det sig nog verkligen att ha den där reflexen. Oskar Lindros, gå hem.

0: Nästan var tredje finländare har fetma. En av orsakerna till fetmaepidemin är att vi omges av kaloristinna frestelser hela tiden. Fetman är ett samhällsproblem, men hur ska samhället egentligen göra det lättare för oss att avstå? Lyssna på slaget.
1: Nu blir klockan strax 8 och då får vi nyheter här i Yle Vega. Före det är en riktigt bra låt att starta en tisdag morgon med Robbie Williams, Let Me Entertain You.

0: Rädda barnen slår larm. Svälten bland barn i Afrika hotar öka snabbt. Väderfenomenet El Niño är en orsak till det. Nu i 8 nyheterna också nya uppgifter om unga kvinnors psykiska svårigheter. Och ett fall där Finland avvisar en dödssjuk person. I Irland blir bostäderna så dyra att just ingen har råd med dem. EU försöker motverka det. Vi bjuder också på hopp för mänsklighet och empati. Sånt är i ropet medan AI tar hand om kalla fakta. Tisdagens väderprognos ger hopp om solsken. Här är nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Den här morgonen hade kommit rapporter om att allt fler barn i Afrika hotas av svält under de närmaste månaderna. Det är organisationen Rädda Barnen som ger ut en rapport om det här. Och Ida Rislaki, du har satt dig in i siffrorna. Hurdan kris handlar det om?
1: Rädda Barnen slår larm om allt mer utbredd svält bland barn i flera afrikanska länder. Men egentligen handlar det om många kriser som liksom flätas ihop. I korthet så väntas antalet barn som lider av akut svält i 6 olika länder i Afrika stiga från 6 miljoner nu till ungefär 8 miljoner barn före mars nästa år. Det är ju en stor ökning på en kort tid. Och i den här färska rapporten lyfter Rädda Barnen också fram hur naturkatastrofer och klimat påverkar de humanitära kriserna och i sin tur leder till livsmedelskriser, som alltså är brist på mat och vatten eller att det man har tillgång till inte tillräckligt hälsosamt och näringsrikt. Och livsmedelskriser, de följs ofta av hungersnöd.
0: Var i Afrika är då läget värst?
1: Länder som redan är utsatta och har haft problem med naturkatastrofer ligger speciellt illa till. Och i fallet Afrika så handlar det ofta om förödande översvämningar som blir starkare på grund av väderfenomenet El Niño. Till exempel i Uganda, där väntas över 4 miljoner människor lida av akut hungersnöd före början av nästa år. Det är nästan dubbelt så många jämfört med samma prognos för ett år sedan. Och på ön Madagaskar, där väntas vart 10:e barn under 5 år lida av akut hungersnöd innan mars nästa år. Många av dem uppskattas också lida av akut undernäring som är livsfarligt.
0: Om det här får fortsätta i den här riktningen, vad är det för följder som organisationen Rädda Barnen varnar för?
1: Bristen på näring och rent vatten leder till att fler barn blir sjuka. De utvecklas inte fysiskt som de borde, de orkar förmodligen inte heller gå i skola och de har dessutom större risk att bli utnyttjade. Naturkatastrofer kan också leda till flyktingvågor och att familjer förlorar sitt levebröd, varnar Rädda Barnen för. Och det är en hög mänsklig kostnad, men de följderna tillsammans kan i sin tur leda till andra humanitära och politiska kriser i framtiden.
0: Ida Rislaki, det är beklämmande uppgifter du rapporterar om den här morgonen. Men hurdana åtgärder för att råda bot på det här föreslår Rädda Barnen?
1: Eftersom vi vet att väderfenomenet El Niño är påkommande och att barn är utsatta i alla sorters krislägen, vill organisationen nu se att till exempel skolor och sjukhus, vattensystem och stöd för familjer, att de ska skyddas och stärkas innan El Niño slår till ordentligt. Det här eftersom förebyggande åtgärder är de mest effektiva för att rädda läget, understryker Rädda Barnen i sin färska rapport.
0: Ida Rislaki, tack för den här rapporten om läget i afrikanska länder. Och här hemma finns nya uppgifter om hur vanligt det är att unga kvinnor

0: och behöver stöd för sin psykiska hälsa. Det är Folkpensionsanstalten som presenterar en rapport om den här saken. Här fortsätter Milly Lindberg.
1: Unga kvinnor får betydligt oftare sjukdagpenning på psykiatrisk grund jämfört med unga män. När Folkpensionanstalten granskade stödförmåner till personer födda 1997 visade sig att var tredje kvinna fått någon form av stöd kopplad till psykisk hälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, alltså till exempel ADHD eller autism. Enbart var sjunde man i 30-årsåldern har fått de här stöden. Kvinnor får också betydligt oftare stöd för att träffa en psykolog än män. Enligt FPA har knappt 16% av kvinnorna och bara 3,5% av männen beviljat stöd för psykologbesök. När det gäller sjukpension fanns det däremot ingen skillnad mellan könen. Av männen som fått sjukpension var största delen av diagnoserna kopplade till en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom ADHD eller en intellektuell funktionsnedsättning, till exempel Downs syndrom. Enligt FPA skulle det nu vara viktigt att ta reda på ifall skillnaderna mellan könen beror på hur behov av stöd identifieras och om stöden möter de ungas behov.
0: Det finns ett aktuellt exempel på hur Finlands asylregler har blivit striktare. Fallet handlar om en dödsjuk transman som förra veckan avvisades från Finland till USA. Det har väckt frågor om ansvaret för vård och rättsskydd. Här rapporterar Katarina Salo.
2: Chase Ion Ilias lider av den obotliga nervnedbrytande sjukdomen Huntington som oundvikligen leder till döden. Ilias kom till Finland 2023 och sökte asyl med hänvisning till sin utsatthet som transperson i USA. Migrationsverket avslog ansökan hösten 2024. Ilias ansökte om uppehållstillstånd på nytt efter att han året därpå gift sig med Lehto Itkonen. Även den ansökan avslogs. Ilias har överklagat beslutet, men det har ännu inte behandlats i domstol. Kaisa Korhonen, som är rättslig expert vid Amnesty Finland, säger att myndigheterna blivit hårdare i sina bedömningar efter en strängare utlänningslagstiftning.
3: Onko se sitten oikeasti oikeusvaltioperiaatteiden mukaista, jos ihminen valituksen ollessa kesken käännytetään hyvin nopealla tahdilla?
2: Är det på riktigt enligt rättsstatsprincipen att en person avvisas med snabb tidtabell trots att ett överklagande inte är avgjort? Kan hen på riktigt fortsätta sin process och återvända till Finland om överklagandet skulle vara framgångsrikt, säger Korhonen. Enligt Migrationsverket kräver lagen en helhetsbedömning av den sökandes fall. Dessutom kan polisen verkställa en avvisning trots ett pågående överklagande om domstolen inte uttryckligen stoppat den. Chase Ilias partner Lehto Itkonen berättar att hen inte fått någon myndighetsinformation om hur makens förflyttning med ambulansflyg gått eller vart han fördes efter ankomsten till USA. Ett stödnätverk i Finland som följer Ilias fall ringde runt till 20 sjukhus i New Jersey och New York innan de lyckades lokalisera honom i Queens. Efter 3 dygn av radiotystnad fick partnern Lehto Itkonen äntligen telefonkontakt med sin make. I en inspelning av samtalet som Svenska Yle hört berättade Ilias att läkarna på sjukhuset inte vet omfattningen av hans funktionshinder eller medicinska behov.
0: Klockan är nu 8:08 och efter en rad dystra historier vill jag också lyfta fram en ny möjlighet till mera mänsklighet och empati. Och då handlar det faktiskt om framfarten för artificiell intelligens, AI, på våra arbetsplatser. Där ser nämligen experter som ekonomen Kjella Nordström en särskild förändring. Medan AI tar över jobb som har med kalla fakta att göra, så blir det istället viktigare att arbetstagarna har egenskaper som empati och omdöme. Hör här.
4: Vad vi ser nu är födseln av en maskin, av en teknologi som konkurrerar direkt med huvudet. Med en översättare, med en jurist, med en skatterådgivare. På punkt efter punkt efter punkt kommer den här och tar av huvudets arbetskraft. Kvar blir hand och hjärta.
5: Flera experter bedömer att den verkliga konkurrensfördelen på arbetsmarknaden kommer att finnas i människors omdöme, erfarenhet och unika insikter. Konsultföretaget EY i USA lägger till exempel närmare 90 miljoner euro på att premiera kritiskt tänkande, kreativitet och förmåga att upptäcka när AI-system har fel. Och konkurrenterna KPMG och PwC lyfter fram empati och omdöme i sina nya utbildningsprogram.
4: Vi får en uppvärdering både när det gäller utbildning och samhället i övrigt av det som kallas för humanism. Av det enkla skälet att nu får den verkligen ett värde.
5: Arbetslivsforskaren Herta Vuorenmaa, som är universitetslektor på Hanken i Helsingfors, håller med. Hon säger att mer unikt mänskliga egenskaper kommer att vara särskilt efterfrågade i arbetslivet i framtiden.
6: Vi brukar fortfarande skriva in som empati eller arbets, samarbetsförmåga under mjuka förmågor. Att trevligt att ha men inte avgörande. Men nu i takt med att tekniken själv tar över mer av det tekniska och rutinmässiga är det faktiskt de här mänskliga förmågorna som blir det hårdare, mer avgörande.
5: Nordström varnar samtidigt för att organisationer som inte välkomnar det mänskliga kommer att få det svårt att överleva.
4: Jag tror det blir svårt att finnas därför att konkurrensfördelarna, och det har de alltid gjort, konkurrensfördelar flyttar rastlöst hela tiden. Vad som är och vad kunder upplever som värdefullt och unikt och är villiga att betala för.
5: Herta Vuorenmaa efterlyser tillsammans med professor Jukka Luoma på Aalto-universitetet också en bredare samhällsdiskussion om AI. Om vad AI borde få göra eller inte göra och hur AIs fördelar ska delas mellan människor, företag och staten.
0: Och reporter här var Niklas Fagerström. Riksdagen inleder idag behandlingen av regeringens förslag till budget för nästa år. Arbetet börjar med en remissdebatt som ska pågå fram till fredag. Sen skickas budgetförslaget vidare till riksdagens olika utskott. I Irland råder en svår bostadskris som befaras bli verklighet också i andra EU-länder. EU arbetar nu med att försöka lösa krisen. I Irland har bostäderna blivit alldeles för dyra för de flesta.
7: I went to look at houses with my husband and it's actually insane.
8: Dublinbon Linda Keegan har tillsammans med sin man länge drömt om ett nytt hus, men nya energieffektiva bostäder i huvudstaden kostar nu omkring en halv miljon euro och det är mer än vad de flesta har råd med. Sedan 2015 har bostadspriserna i Irland mer än fördubblats samtidigt som hyrorna skjutit i höjden.
9: For every advertisement that they put on the market, they put it and they remove it in a few hours
8: because Sergej Svekolnikov berättar att hyresbostäderna försvinner från marknaden nästan genast efter att de annonserats ut. En enda annons kan få hundratals ansökningar på bara några timmar, vilket gör konkurrensen om de bostäder som finns mycket hård. Forskaren Michael Taft varnar för att bostadskrisen får konsekvenser långt utanför själva bostadsmarknaden.
10: People do not believe they will be better off than their parents, which actually undermines the social contract, which says each generation should be better off than the previous generation. For so many people, that's not going to occur.
8: Taft menar att bostadskrisen riskerar att förändra synen på framtiden. Om unga inte längre tror att de kommer att få det bättre än sina föräldrar så påverkar det också den sociala sammanhållningen och det han kallar det sociala kontraktet mellan generationerna. EU försöker nu få medlemsländerna att bygga fler bostäder som vanliga människor har råd med. Samtidigt vill man få bukt med korttidsuthyrning i områden där lokalbefolkningen har svårt att hitta bostäder. Gröna EU-parlamentarikern Maria Ohisalo sitter i parlamentets särskilda utskott för bostadsfrågor.
11: Äntligen har bostadskrisen blivit ett europeiskt fråga. Det är inte bara någonting som medlemsstaterna kan ta hand om själv. Nu har vi fått EUs arkitektur för att lösa krisen, men vi har inte fått till åtgärder än.
0: Finska EU-parlamentarikern Maria Ohisalo intervjuades av vår EU-korrespondent Rickard Husu. Finlands kunskaper i arktiska frågor väcker intresse bland våra allierade, det säger utrikesminister Elina Valtonen från Samlingspartiet. Hon har uttalat sig efter ett möte med kollegor från andra arktiska länder, där de har diskuterat hur man ska bemöta hot från Ryssland. Till gruppen hör de nordiska länderna plus Kanada och USA. Enligt utrikesminister Valtonen har de tagit konkreta steg för att förbättra alliansens försvar i den arktiska regionen. Hon säger att Finland utmärker sig när det kommer till isbrytare, den marina industrin och försvarsindustrin. FNs generalförsamling inleder ett veckolångt toppmöte idag. Bland talarna finns Finlands president Alexander Stubb och USAs president Donald Trump. Generalförsamlingen samlar världens högst uppsatta beslutsfattare i New York för att diskutera världsläget. FNs nästa generalsekreterare ska också väljas vid mötet. Dags för morgonens sport. I EM-tävlingarna i volleyboll har nu de sista kvartsfinalerna klarnat. Belgien slog Tjeckien med 3-1 medan Slovenien vann över Serbien med 3-0. Kvartsfinalerna inleds idag med matcherna Frankrike-Rumänien och Polen-Tyskland. Finland spelar sin kvartsfinalmatch på onsdag klockan 22 då regerande världsmästaren Italien står för motståndet. Dagens väderrapport är kortfattad och solig. Enligt utsikterna blir det klart uppehållsväder eller åtminstone halvklart. Dagstemperaturen är 12-16 grader, i norra Finland 7-12 grader.

0: Mikael Rickfors, du vinner över mig när klockan är 18 minuter över 8. Och den östnyländska morgonen fortsätter här med Katarina Lind och Hanna Otman i studion. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Härligt väder där ute idag.
1: Ja, alltså jag blir så sur varje gång jag måste dra ner gardinerna för att solen lyser. för att jag skulle ju hellre vilja njuta av solen, men just nu var det lite svårt att skriva nyheter här.
0: Ja, jag kan förstå det. Skärmarna blir lite så där att man inte ser någonting där till sist när solstrålarna riktigt skinar ordentligt.
1: Vi välkomnar nog verkligen den där
0: det
1: solen.
0: Det gör vi. Och kring, ja, vad sa vi? Var det en 17 grader på eftermiddagen?
1: Ja, det låg lite optimistiskt. Kanske 14-15.
0: Så det får räcka. Ja. Ut i skogen bara och vandra. Kanske man hittar några svampar. Och så till en tråkig nyhet från i natt. Ett halvfärdigt parhus brann riktigt ordentligt i stadsdelen Vårdalen i Borgå. Och här tidigare i morse, där strax efter klockan 7, så var vår reporter Mikael Kokkola på plats.
2: Jag står här vid Nittysyrja vägen i Vårdalen här, en del av Skaftkärr, och ser på nog ett hus där olycka och elände har varit framme i natt. Det är ett vitt parhus här som var under byggnad, så inga personer har skadats här i branden till all lycka. Men huskroppen är nog rätt så totalt förstörd. Den ena gaven här österut mot ett skogsområde, den har till och med räddningsverket här rivit. Det är hål i plåttaket på många ställen. Det ser verkligt sorgligt ut här i gryningen.
0: Och det var då många enheter förstås på plats där under natten.
2: Det var det ju. Larmet kom vid 11-tiden i natt. Jag talade här med en granne. Det var faktiskt den här grannen som ringde och larmade räddningsverket. Och hänvisade också åt mig en video som hon hade tagit. Och det såg nog ganska hemskt ut. Redan när hon ringde in larmet så slog eldslågorna genom plåttaket och ut här också genom fönstren. Och den här grannen var förstås ännu kärnad över det hela. Här har kört lite bilar förbi som har stannat och tittat på det olycksdrabbade huset, och som människor går förbi här. Det kan man ju då säga att här är mycket brandbråte på marken omkring, både plåt och virke som har brunnit. Samtidigt finns här också sen en hel del byggnadsmaterial, olika isoleringsskivor i stora högar. Jag tror här också finns en stor hög med fönster som då var tänkt att sättas in här i huset, men hur det blir med det här är svårt att säga. Det ser nästan ut som om det är nog inte mycket kvar att rädda den här byggnaden.
0: Nej. Jag ser på ett fotografi här som du har delat i vår chat, som vi sen också ska sätta in på webben här på svenska.yle.fi/ostnyland, där vi skriver en artikel om den här branden. Det är ju inte allt för långt ifrån grannhuset heller. Det är ganska tätt där på området.
2: Det nämnde grannen också, eller jag frågade grannen om det här, och visst, de var lite oroade en stund här nog över att branden kanske kan spridas vidare, men det blåste väl från rätt håll, för så att säga i Leomhuset fanns det inte någon annan byggnad. Det finns en liten skogsdunge närmast som då, och ganska mycket mark här emellan också, så det kanske då inte ändå var fara för att branden skulle ha spridits.
0: Så här alltså i Vårdalen i Borgå, där det här parhuset mer eller mindre nu är totalt förstört, men inga personskador som sagt. Tack så mycket, Mikael Kokkola. Ja, så där lät det alltså när Mikael Kokkola var på plats där efter klockan 7 i morse i Vårdalen och kolla in det här brandskadade huset. Vi har uppdaterat med bilder där på svenska.yle.fi/ostnyland, så kolla in den artikeln. Hall of Fame heter följande låt här på spellistan med Kuusi Koski och Siren som artister.

0: Och nu är klockan 8:30 och vi får östnyländska nyheter med Hanna Otman. Jag heter Katarina Lind. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar i Borgå. Ett halvfärdigt parhus har brunnit ner i natt i stadsdelen Vårdalen.
1: Det handlar om ett av de nya husen som håller på att byggas på Nity-Syrjavägen. Ingen bodde alltså ännu i huset. På måndag kväll fick Räddningsverket i Östra Nyland larm om branden strax efter klockan 23. Då samtalet kom in så stod parhuset redan i full brand och lågorna slog igenom taket.
0: Och Räddningsverket och avtalsbrandkårerna släckte branden, men ännu vid 2-tiden på natten så höll man på att riva delar av huset.
1: Allt som allt kallades 9 enheter till platsen, men huset kunde inte räddas. Det förstördes nästan helt. Polisen utreder brandorsaken.
0: Och igår så inleddes rättegången mot mannen som försökte mörda sin son i Pyttis.
1: Den åtalade mannen, född 1973, ställs inför rätta för att ha försökt mörda sin under 10-åriga son. Mannen åtalas också för olaga hot och ärekränkning mot barnets mamma.
0: Och själva mordförsöket skedde förra midsommaren då mannen och sonen spenderade tid tillsammans.
1: De lade sig för att sova i bakre delen av en bil som var parkerad på en vändplats i Pyttis. Mannen öppnade glasflaskor varefter han antingen somnade eller miste medvetande. Han vaknade av barnets leten och kräkningar. Då ringde han nödcentralen. Mannen förnekar mordförsöket men erkänner grov misshandel. Enligt mannen försökte han också ta livet av sig själv med gasen.
0: Och nu är det klart att Borgå stad kan underteckna avsiktsavtalet med nuvarande Citymarkets fastighetsägare.
1: Det beslöt stadsstyrelsen enhälligt igår. I avsiktsavtalet slår man bland annat fast målen för projektet och principerna för samarbete. Avsikten är att bygga ett nytt affärs- och parkeringshus på samma fastighet vid Runebergsgatan 33.
0: Och vidare till Lovisa hamn. Arbete med att fördjupa farleden dit kan inledas tidigast om 2 år.
1: I regeringens budgetförslag föreslås en fullmakt för 18 miljoner euro och ett anslag på 6 miljoner för nästa år. En ansökan om att få fördjupa farleden kan förhoppningsvis lämnas in till tillstånds- och tillsynsverket på våren.
0: Och orsaken till att man vill ha en djupare farled utanför Lovisa är för att större fartyg med last som till exempel spannmål och virke ska kunna komma till hamnen i Valkom.
1: Enligt ledande expert Olli Holm vid Trafikledsverket kan arbetet med farleden inledas tidigast hösten 2028 eller våren 2029 om projektet får pengarna.
0: Och så vidare till billiga bussbiljetter. Helsingforsregionens trafik sänker priserna på dygnsbiljetten för vuxna under 2 veckor.
1: Det här berör dem som åker buss till och från Sibbo. Mellan den 22 september, det är alltså idag, och den 4 oktober kostar en dygnsbiljett för vuxna i zon ABCD bara 6,90 €. Ordinarie pris är det dubbla, alltså 13,80 €.
0: Och så har vi ännu företagsnyheter. Ett Borgå-företag har fått en stor beställning från Tyskland.
1: Kevatec, som är det här företaget i fråga, ska bygga 6 polisbåtar åt den tyska sjöpolisen. Båtarna levereras till förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern med start i december nästa år. Den sista båten väntas levereras i mars 2029. Båtarna kommer att användas för patrullering, övervakning och biståndsuppdrag på Östersjön.
0: Och Hanna, rätt så fint båtväder idag.
1: No, men faktiskt, nu när du säger det, solen ska alltså kina ner på oss från en molnfri himmel idag. Temperaturen klättrar till en 15 grader. Den nordliga vinden kan ta på i vindbyarna.

0: Laura Branigan, Self Control, när klockan är 22 minuter i 9. En riktigt god tisdagsmorgon. Idag har förresten Maurits, Moritz och Morris namnsdag när det är den 22 september. Grattis, grattis! Och nu ska vi ta oss till Sibbo där Sibbo-veckan firas med olika programpunkter. Till exempel med en kulturvandring på Eriksnäs gård ikväll. Och vi ska få träffa Elisabeth Lundström som är guide under den här vandringen, men vi ska inte träffa henne där vid gården utan där hon bor i Södra Paipis. Vår reporter Mikael Kokkola är på besök. Hur ser det ut där idag?
1: Här ser nog jättefint ut och jag sa här till Elisabeth att den här kuperade terrängen som finns här omkring Södra Paipis med en hel del. Också öppen mark och så här. Det påminner lite om Toskana, men har du fått den kommentaren någonsin för?
2: Nej, det har jag nog inte fått, men det är många som kallar det här för ett paradis.
1: Okej, okay, det är nog Toskana också, visst. Och vi står här i dagvåt gräsmatta och är vända mot solen som solrosor. Du har i handen här programmet för Sibbo-veckan. Vad tycker du om det här att man har en sån här Sibbo-vecka?
2: Jag tycker det var ett bra initiativ. Det togs då när Sibbo fyllde 650 år. Och det där, jag tror att man har fortsatt varje år med det. Och jag tycker att det är roligt att vi lyfter upp Sibbo, lyfter fram Sibbo. Vi är liksom lite i kläm mellan två städer och en sån här vit fläck fortfarande. Mm. Så det är roligt och det är ju mest för våra kanske egna kommunbor, men visst kommer det utan socknes med på våra evenemang också.
1: Mm. Så vad betyder Sibbo-veckan tror du för Sibbo-borna?
2: Jag tror att den är viktig på det sättet att det kommer mycket olika evenemang som alla, vem som helst kan ta del i. Det är dels förstås sådana evenemang som kan kosta lite, men så är det sådana som är helt gratis evenemang som alla, vem som helst kan delta i.
1: Mm, vi ska tala lite senare om det evenemanget där du står i huvudrollen där som guide på Eriksnäs gård. 650 år sa du, när var det som det hände, när firar man Sibbos jämna år på det sättet?
2: Vi firade enligt årtalet 1352, så det blir 674 år sedan som det där man skrev ett dokument, eller en kung, alltså Magnus, skrev dokument och ville att han själv, eller egentligen han själv och via honom då, det här Padisklosters munkar skulle ha den här rätten att dela ut tjänster åt prästerskapet och fråntog då rätten den här lokala biskopen. Och där nämns då Sibbo och Pärnå som kapell under Borgå. Då är det som vi firar Sibbos namnsdag idag, den 22.9, för då är daterat det datumet. Så det är ett viktigt datum för oss. Och det där att äntligen liksom är. Vi har så lite dokument, gamla medeltida dokument speciellt, några hundratal i Finland, men namnen i Sverige har tusental, men vi kan ju ganska långt lita oss på deras också i och med att vi har hört ihop så länge. Men det är intressant det här att det finns en sån här, ett gammalt dokument där Sibbo faktiskt syns i tryck.
1: Mm, som kommundirektör Mikael Grannas funderar på en tatuering, så det kunde vara det här datumet då.
2: Absolut.
1: No, men vi hamnar långt tillbaka i tiden, men om vi nu tittar på vad som händer då den här veckan. Du har ett programblad här i händerna. Vad tycker du själv att verkar så här spännande och intressant?
2: Jag tycker om det här att det är mycket konserter. Jag är själv kanske inte så ofta på konserter. Det vill inte helt enkelt bli av. Men sen är det här också sånt som man kan göra tillsammans, och det tycker jag att det är värdefullt. Man har en konstverkstad av något slag, man får gå med på någon kurs i att lära sig spela något instrument eller åtminstone grunderna i det och sånt här, att alla kan ta del själv också och inte bara vara åhörare eller så här.
1: Mm. Och på nätet finns då information om vad som händer under Sibbo-veckan. Vi ska fortsätta här med Elisabeth Lundström om en liten stund och då vara nyfikna på Eriksnäs gård.
0: Och vi tar en låt här emellan. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, hör vi här i den östnyländska morgonen. Och idag så berättar vi om Sibbo-veckan som firas den här veckan med olika programpunkter. Och till exempel då så ska det bli en kulturvandring på Eriksnäs gård ikväll. Och Mikael Kokkola träffar Elisabeth Lundström som är guide under den här vandringen.
1: Ja, Elisabeth, guidning nu på kvällen, är du väl förberedd redan eller ska du ännu titta i dina arkiv efter uppgifter?
2: Jag har ett så dåligt minne så jag tittar alltid i gamla arkiv. Jag läser på som hysteriskt samma dag ännu.
1: No, men Eriksnäs gård som finns där i Söderkulla, varför är det ett intressant ställe?
2: Om vi nu igen går in på det här med gränser som vi diskuterade här lite tidigare, så vi är kanske inte riktigt i Söderkulla, utan det har förr varit en del av Hangelby och det är ett näs, Eriksnäs vid havet. Men vad var din fråga?
1: Min fråga var varför det är ett intressant ställe?
2: Dels kanske beroende på det att där har varit väldigt intressanta ägare som familjen Nordenskjöld i nästan 200 års tid.
1: Och den här upptäcktsresande?
2: Ja, hans farfars far och farfar var ägare av gården. Så det är en fascinerande familj, för det här tycks liksom gå i familjen som en röd tråd att alla är intresserade av vetenskaper och av allt möjligt, mineralogi, biologi. Och är intresserade av att fara på upptäcktsfärder. Men ja, det är ett vackert område, som jag sa, ett näs vid havet, har till och med fungerat som en exporthamn i tiderna.
1: Oj. Men finns där fina byggnader?
2: Ja, Eriksnäs har gått igenom olika skeden där Eriksnäs emellan har varit helt förfallet och mått dåligt, men nu får vi se en gård som är väldigt vacker, välskött, renoverad, är faktiskt någonting att det där njuta av ögonmat.
1: Okej, huvudbyggnaden, det finns en liten bild här i häftet över vad som händer i Sibbo kulturväg. Ja, den liknar faktiskt lite Stensbölegård på något sätt. Samma färg är också så här, två våningar med mosaidtak delvis. Vad vet vi om byggnaden?
2: Ska vi säga att grunden är över 200 år gammal, men det har ju skett förändringar under årens lopp. Handlar om i något ställe så att där tog det finnas 13 rum eller har funnits 470 kvadratmeter, så det är ett stort hus och Armas Lindgren, arkitekten, har gjort de här förändringarna här efter att en del brand på 1810. Så finns det två flygelbyggnader. Och som sagt, allting är väldigt vackert och välskött. Trädgården har betytt väldigt mycket för Eriksnäs gård. Man har till och med arrenderat ut trädgården åt utomstående i tiderna. Man under Nordenskjöldarnas tid så byggde man upp en trädgård med mycket exotiska växter också.
1: Mm. Och vad gör man nu på gården?
2: Det är ett modernt ridcenter och man har visst ett 20-tal hästar där. Sibbo är stort som hästkommun. Jag tror att vi kan ha omkring 1000 hästar i kommunen. Och det grundar sig kanske i Eriksnäsgården på tävlingssport ganska lätt, alltså hinderritt och kanske dressyr också. Det får vi kanske höra om ikväll när vi har glädjen av att ha då värdpare eller någon del av värdpare med på vandringen.
1: Och vandringen sker då i samband med Sibbo-veckan. I fjol guidade du där, du guidar nu också. I fjol var det fullbokat, nu är det fullbokat. Vad berättar det här, tycker du, att det väcker ett sånt intresse?
2: Nej, jag tror att man kanske inte tar sig till Eriksnäs annars så där, om man nu då inte har sin häst där eller har gått på någon ridlektion eller så här. Att många är säkert intresserade att se att hur ser det ut nu när det är relativt nya ägare där. Och de här gårdarna lockar överlag folk på de här vandringarna. Så jag tror ju att det är det som lockar. Det är en gammal gård och det är ganska sällan man kommer att ha den möjligheten att besöka gårdarna. Nu handlar det här då inte om ett gårdsbesök i den mån att man går in i huset, utan man vandrar ute i terrängen men ser en hel del olika byggnader som man kanske inte annars skulle se.
1: Det här säger då Elisabeth Lundström. Och ja, du sa att du ännu måste läsa in dig på gården, på Eriksnäs gård inför guidningen ikväll. Men jag tycker du kan ju det här, det kommer som rinnande vatten, information och uppgifter.
2: Tack. Tanken är ju den att jag ska ha en massa information som jag sitter på. Jag ska lära mig en massa saker att berätta om. Men jag ska bara berätta 10% av vad jag vet. Det här ska vara en trevlig kväll. Det här ska inte vara en föreläsning där jag står och pratar. Och framförallt så är det viktigt för mig att känna att de som är värdar, som äger ställe, att deras roll är den där större på det sättet att det är de som tar emot oss och det är de som är vänliga och öppnar sin gård för oss. Jag ska inte prata för mycket, jag ska vara tystare.
1: Här i Södra Pipis laddas det upp för en kväll i Eriksnäs.
0: Och tack så mycket Mikael Kokkola som där träffade Elisabeth Lundström, och det låter ju roligt att den här kulturvandringen faktiskt är helt fullbokad. Stort intresse alltså, helt tydligt, för att bekanta sig med Eriksnäs gård.

0: Hoppas eget band, men vi gillar nog varann när klockan är 8:04.
1: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om scenversionen av Ida Turpeinens succéroman De levande.
2: Sjökon får liksom symbolisera allt det som människan har gjort men inte stått till svars för.
3: Och i rekordfart så projiceras en massa bilder. Och det är ju så gripande på något sätt att man inser allvaret.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.
0: Småningom här blir klockan 9 och då bjuder vi på nyheter här i Yle Vega. Före det ska vi höra Sia och Kendrick Lamar med låten The Greatest. Jag heter Katarina Lind. Ha en riktigt fin tisdag.

0: Allt svårare svält hotar barn i afrikanska länder. Väderfenomenet El Niño är en orsak. Mänsklighet och empati blir viktiga på arbetsplatserna. Det är en följd av AIs framfart. Fransmän är upprörda över att påven ska hålla bön mitt i Paris. Vädret blir soligt. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Det finns nya rapporter om ökande svälthot mot barn i många länder i Afrika. Svälten hotar redan under de närmaste månaderna. Det är organisationen Rädda Barnen som ger ut uppgifterna, rapporterar Ida Rislaki.
1: Rädda Barnen slår larm om allt mer utbredd svält bland barn i flera afrikanska länder. Men egentligen handlar det om många kriser som liksom flätas ihop. I korthet så väntas antalet barn som lider av akut svält i 6 olika länder i Afrika stiga från 6 miljoner nu till ungefär 8 miljoner barn före mars nästa år. Det är ju en stor ökning på en kort tid. Och i den här färska rapporten lyfter Rädda Barnen också fram hur naturkatastrofer och klimat påverkar de humanitära kriserna och i sin tur leder till livsmedelskriser, som alltså är brist på mat och vatten eller att det man har tillgång till inte tillräckligt hälsosamt och näringsrikt. Och livsmedelskriser, de följs ofta av hungersnöd.
0: Var i Afrika är då läget värst?
1: Länder som redan är utsatta och har haft problem med naturkatastrofer ligger speciellt illa till. Och i fallet Afrika så handlar det ofta om förödande översvämningar som blir starkare på grund av väderfenomenet El Niño. Till exempel i Uganda, där väntas över 4 miljoner människor lida av akut hungersnöd före början av nästa år. Det är nästan dubbelt så många jämfört med samma prognos för ett år sedan. Och på ön Madagaskar, där väntas vart tionde barn under 5 år lida av akut hungersnöd innan mars nästa år. Många av dem uppskattas också lida av akut undernäring, som är livsfarligt.
0: Om det här får fortsätta i den här riktningen, vad är det för följder som organisationen Rädda Barnen varnar för?
1: Bristen på näring och rent vatten leder till att fler barn blir sjuka. De utvecklas inte fysiskt som de borde, de orkar förmodligen inte heller gå i skola och de har dessutom större risk att bli utnyttjade. Naturkatastrofer kan också leda till flyktingvågor och att familjer förlorar sitt levebröd, varnar Rädda Barnen för. Och det är en hög mänsklig kostnad, men de följderna tillsammans kan i sin tur leda till andra humanitära och politiska kriser i framtiden.
0: Hurdana åtgärder för att råda bot på det här föreslår Rädda Barnen?
1: Eftersom vi vet att väderfenomenet El Niño är påkommande och att barn är utsatta i alla sorters krislägen vill organisationen nu se att till exempel skolor och sjukhus, vattensystem och stöd för familjer att de ska skyddas och stärkas innan El Niño slår till ordentligt. Det här eftersom förebyggande åtgärder är de mest effektiva för att rädda läget, understryker Rädda Barnen i sin färska rapport.
0: Så rapporterade Ida Rislaki. Här i Norden har många ungdomar problem av ett helt annat slag. Nästan hälften klarar nämligen inte av sin vardag utan energidrycker, visar en undersökning som de nordiska ländernas ministerråd har låtit göra. Fler än var femte nordisk ungdom dricker energidrycker åtminstone en gång om dagen. I Sverige dricker ungdomarna mest energidrycker. Nästan var tredje dricker dem dagligen där. I Finland börjar unga dricka energidrycker som yngst i Norden. Var fjärde ungdom här börjar använda energidrycker innan de fyller 12 år. Det finns också framsteg att rapportera. Nyfödda pojkars förväntade livslängd i Finland har nu stigit till 80 år. För första gången någonsin. Det här meddelar Statistikcentralen. Flickors förväntade livslängd är strax under 85 år. Så nu är skillnaden könen emellan mindre än 5 år. Så liten har det inte varit på

0: 100 år enligt statistikcentralen. Ett par av morgonens nyheter i Svensk Finland. Yle Österbotten rapporterar om läget med den stank som under sommaren drabbade byborna i Norrnäs i Närpes. Det har handlat om slaktavfall som har blivit liggande i ett lager efter att foderköket Närö gick i konkurs. Nu är saneringen av området nästan klar. Och hos en av de lokala kritikerna, Robert Sjöström, är tonen nu mera försonlig.
1: Nu är man väl sur på myndigheterna än hur allting framskred och så vidare och hela processen. Men de har skött det bra efter de tog tag i det, så har det blivit riktigt bra skött från deras sida. Och så inte kan man alls klaga på någon av delarna. Från 4 till 10 så ska jag väl ändå ge en 8 revburar av 10 möjliga.
0: Så sa Norrnäsbon Robert Sjöström till Yle Österbotten. Och Yle Åboland rapporterar för sin del goda nyheter för skärgårdssamhällena Inio och Hotskär i Pargas. Där har egentliga Finlands välfärdsområde Varha hot att stänga boendena Aftonro och Fridhem. Nu finns en plan för att i alla fall bevara båda, åtminstone delvis. Rolf Schwartz, som är fullmäktigeledamot i Pargas för SFP, hör till de nöjda.
2: Det är riktigt trevligt att de vill hitta lösningar istället för att bara rasera alltihop, så ser nog helt positivt till det.
3: Nu så tror vi då att genom att kommunen kan hyra de här fastigheterna, så kan vi då för välfärdsområdets del spara lite pengar men också trygga gemenskapsboende förhoppningsvis långt in i framtiden.
0: Det sa Otto Brun från Vänsterförbundet, verksam i Varhas styrelse. Så ett inlägg i debatten om hur artificiell intelligens, AI, ändrar våra liv. Och den här gången gäller det arbetslivet, där experter ser en särskild förändring. När AI tar över kalla fakta, så ser arbetsgivare det som allt viktigare att arbetstagarna istället har mänskliga egenskaper som empati och omdöme. Vi hör ekonomen Kjell A. Nordström.
4: Vad vi ser nu är födseln av en maskin, av en teknologi som konkurrerar direkt med huvudet. Med en översättare, med en jurist, med en skatterådgivare. På punkt efter punkt efter punkt kommer den här och tar av huvudets arbetskraft. Kvar blir hand och hjärta.
5: Flera experter bedömer att den verkliga konkurrensfördelen på arbetsmarknaden kommer att finnas i människors omdöme, erfarenhet och unika insikter. Konsultföretaget EY i USA lägger till exempel närmare 90 miljoner euro på att premiera kritiskt tänkande, kreativitet och förmåga att upptäcka när AI-system har fel. Och konkurrenterna KPMG och PwC lyfter fram empati och omdöme i sina nya utbildningsprogram.
4: Vi får en uppvärdering både när det gäller utbildning och samhället i övrigt av det som kallas för humanism, av det enkla skälet att nu får den verkligen ett värde.
0: Reporter här var Niklas Fagerström. I Frankrikes huvudstad Paris är det många som protesterar i och med att påve Leo den 14 ska besöka Paris senare i veckan. Påven ska hålla en gatubön mitt i staden. Och det upprör bland annat franska barnrättsorganisationer.
6: Pour quelqu'un qui est en lien avec un crime contre l'humanité de transit, qui a suffisamment de lieux en fait en France pour pouvoir accueillir le pape ailleurs.
7: Det känns inte okej att någon som vi anser är kopplad till brott mot mänskligheten får lov att ge en jättemässa på en offentlig plats i Paris. Påven kunde väl ändå ha valt ett annat ställe. Det tycker Arnaud Gallet, som leder barnrättsorganisationen Move Enfant. Han medverkade här om året i den statliga utredningen Civis om övergrepp på minderåriga inom den katolska kyrkan i Frankrike. Omkring 330 000 personer kan där ha utsatts för övergrepp av bland annat präster sedan år 1950. Arnaud Gallet, som själv utsattes för förgripelser av en präst i barndomen, har nu gått till domstol för att försöka få påvens gatubön stoppad. Men han medger att chanserna är små för att vinna, inte minst då mässan får starkt stöd av Frankrikes president Macron. Över 600 000 personer beräknas komma till gatubönen i Paris den 26 september. Och det talas om att det råder en påvefeber inför besöket bland många troende. Påvens estrad byggs nu upp på platsen Concorde och de troende kommer att samlas på närliggande Avenue des Champs-Élysées som då stängs av för bilar och turism. Unge parisaren Mathieu är inte emot gatubönen på villkor att även protestanter och muslimer ges rätten att organisera en gatubön vid behov.
8: Men enfin, je suis pour que toutes les religions dans ce cas-là qui puissent faire leur prière et...
7: Johan Tolgert, Paris.
0: Och här hemma utlovar väderprognosen en solig dag och uppehållsväder. Det är 12-16 grader, lite svalare i norr.

0: Riktigt god tisdag önskar jag dig den 22 september. Jag heter Marika Hildén. Här börjar vi med norsk musik, Animal Farm, Can't Let Go från 1994. Vi fortsätter sen med två svenska musiker efter varandra. Den här tisdagen så ska vi ta oss 100 år tillbaka i tiden och prata om Barnens by som byggdes upp i Fagersta i Borgå. Det var för föräldralösa barn så att de skulle få växa upp i en trygg miljö. Du ska också få träffa en färsk nordisk mästare. Marina Karlsson från Tenala tävlar i bodyfitness och sin vana trogen, kan man väl nästan säga, så tog hon förra helgen hem en pokal och första plats. Nu siktar hon på världsmästerskap i Spanien. Och så ska vi diskutera hörselnedsättning. Efter klockan 11:30 får jag besök i studion. Då berättar Marika Faldetta från Hörselföreningen i Västnyland hur bra man tar dem med hörselnedsättning i beaktande. Det är nämligen nationella hörseldagen den 2 oktober. Vi ska kika igenom hela Nyland idag och kolla vad det är på gång vad gäller nyheter. Och vi börjar i huvudstadsregionen med Ida Sari, där vi berättar om ändringar i spårvagnstrafiken som utmanar skolelever på Busholmen i Helsingfors.
1: Ja, då spårvagnslinje 8 som alltså trafikerar från Busholmen ändrade sin rutt för några veckor sedan, ledde det till att de svenskspråkiga skolbarnen på Busholmen fick en lite mer invecklad skolväg. De går alltså i skola i Töle och måste då i nuläge åka spårvagn till Kampen och sedan byta buss under rusningstid. De här arrangemangen har lyft fram de utmaningar som det finns när barn, för barn att uppfatta trafiken på samma sätt som vuxna. Marie-Louise Litonius råkar faktiskt häromdagen stöta på några bekymrade Busholms elever som hade åkt fel inne i centrum och inte visste hur det skulle komma hem. Hon stod kvar hos barnen tills föräldrar var kontaktade och en förälder till slut anlände till platsen. Litonius tycker att det är inte rätt att småbarn ska behöva byta trafikmedel på skolvägen. För det är ju så att barn kan ha svårt att bedöma bland annat hastigheter och avstånd. Och dessutom betraktar de världen på en lägre höjd och med begränsat sikte.
0: Jag är verkligen tur att hon dök upp och kunde hjälpa till där. Nu ska vi prata om församlingsvalet. För det lockar allt fler kandidater i huvudstadsregionen, särskilt i Vanda.
1: Ja, antalet kandidater till församlingsråd och kyrkofullmäktige har ökat med nästan 30% i Vanda. Också i Helsingfors och Esbo är kandidaterna fler jämfört med valet 4 år sedan, alltså 2022. Största delen är nya kandidater, det vill säga de sitter inte med i församlingarnas nuvarande beslutande organ. I Esbo har de unga kandidaternas antal, alltså de som är mellan 18 och 29 år, faktiskt mer än fördubblats. Församlingsvalet hålls i november.
0: Och vi fortsätter i Vanda, där har den offentliga sektorns fackförbund JHL demonstrerat mot stadens planerade nedskärningar.
1: Ja, Vanda samarbetsförhandlar som bäst och staden kan säga upp omkring 200 anställda. Ett 20-tal personer samlades faktiskt igår framför stadshuset i Dickursby för att protestera mot det här sparet. En av dem, kommunala familjedagvårdaren Nicole Olander, är rädd för att hennes jobb ryker. Också föräldrar är upprörda och ängsliga över vad som händer om den här familjedagvården slopas. De frågar om familjedagvårdarna kommer att fortsätta i privat regi, säger Olander.
0: Och det var Ida Sari som berättade om nyheter från huvudstadsregionen. Och vi ska lyssna på Pernilla Anderssons låt Lätta steg, mjuka moln. Och då ska det sen efter det handla om nyheter från Västnyland.

0: där klingar Pernilla Andersson ut och vi låter Minna Ahlmark från Västnyland klinga in istället. Idag handlar nyheterna i Västnyland om avfallsimport. Idag ska Ingo Byggnads och miljönämnd ta ställning till avfallsimporten i Jodbölehamn.
1: Och det är så att miljöchefen Ingo vill ha strängare regler och ett totalförbud mot att klyva avfallsbalar i hamnen i Ingo. Och det är så att företaget Ingo Shipping vill öka importen rejält, alltså från 15 000 till 100 000 ton avfall om året. Och de här soporna de kommer från Irland och Skottland och Italien och sen körs de vidare till Vanda där de då bränns till värme och el.
0: Men miljöchef Julia Scheinin varnar för att avfallsbalar är något helt annat än det vanliga bulkgodset som hamnen brukar hantera.
1: Och trots att allt det här sköts inomhus i en ny specialbyggd hall så har kommunen redan fått klagomål från folk i närheten att det luktar illa. Och då bland kraven då, miljöchefens krav, så finns ett totalförbud mot just att klyva balar i hamnen eftersom det släpper ut en sån här kraftig stank och också damm och skräp. Men om man ändå ska tillåta den här klyvningen så vill miljöchefen ha ett förbud att man inte får göra det på sommaren alltså. Och hon kräver också ett bättre brandskydd, ett årligt tak för hur mycket som får importeras och också professionell skadedjursbekämpning. Ingo Shipping menar å sin sida att den här nya hallen med kolfilter och luktneutralisering att det löser problemen. Och ja, miljö- och byggnadsnämndens svar så det går nu vidare till regionförvaltningsverket i södra Finland som sen tar det här slutgiltiga beslutet om saken.
0: Och så berättar vi också att västnylänningarna trivs bra på sina hemorter och Hangö hör till de städer i Nyland där flest invånare bor kvar i hemstaden. Bara Raseborg ligger före i statistiken och vi har träffat Hanna Aaltonen och Matilda Råberg som båda har flyttat tillbaka till Hangö och de menar att livskvaliteten helt enkelt är bättre där.
1: Mm. Men trots att Hangö är bra på att hålla kvar sina invånare så minskar ändå befolkningen stadigt där som på många annat håll också. Och vi har också träffat stadsdirektör Simon Store som säger att stan måste jobba med bättre förbindelser och flera studiemöjligheter och också bra hyresbostäder. Men han är inte heller förvånad över att många stannar eller återvänder till stan. Det är en speciell plats som präglar ens identitet och gör att man helt enkelt inte nöjer sig med mindre, säger han. Och det är tidningen Länsjuosima som har tagit fram de här siffrorna på hur många av invånarna som också är födda i de olika kommunerna i Västnyland som alltså finns kvar så att säga.
0: Och så ska vi här ännu till sist prata om ambulanser och hur länge det tar att få vård. Så, för det har varit på tapeten i Västnyland. Och ny statistik från Västra Nylands välfärdsområde visar nu att ambulansen når livshotande larm i Raseborg på 5 minuter. Men vid mindre brådskande uppdrag tar det längre tid.
1: Precis, att när det gäller just

0: liksom lo ju utanför stadskärnan, så där är det nästan 9 minuter det tar liksom genomsnitt, och inom stadskärnan i Lojo så är det närmare 8 minuter, så det ser rätt bra ut faktiskt för Raseborgs del.
1: Och, men sen vid mindre brådskande larm som kallas för C-uppdrag, så då tar det längre tid?
0: Där når ambulansen 9 av 10 Raseborgsbor på knappt 30 minuter och målet är 34 minuter, förlåt, vilket är lite längre än målet som är 30 minuter. Och en orsak kan vara att akuta larm prioriteras då under rusningstid. Men däremot är Raseborg bäst när det gäller statistiken för de minst brådskande uppdragen. Ambulansen har alltså 2 timmar på sig i de fallen, men den når 9 av 10 patienter på under 1 timme. Också faktiskt ute i skärgården och i glest bebyggda områden. Och den här statistiken som kommer då alltså från Västernylands välfärdsområde, så det gäller för det första halvåret i år.
1: Och det var Minna Almark på om de västnyländska nyheterna. Nu blir det ännu en svensk, Lars Winnerbäck, Vem som helst blues, och sen kommer Hanna Otman från Östnyland och berätta vad som händer åt det hållet.

0: Där ska vi lämna Lars Winnerbäck som pratar en lång stund för att istället prata med Hanna Otman från Östnyland. Hej på dig, Hanna.
1: Hejsan.
0: Hur vi börjar i Borgå. Ett halvfärdigt parhus har brunnit ner i natt i stadsdelen Vårdalen.
1: Ja, det handlar om ett av de där nya husen som håller på att byggas på Nitysyrjavägen. Ingen bodde alltså ännu i huset. Igår kväll fick Räddningsverket i Östra Nyland larm om branden där strax efter klockan 23. Och då samtalet kom in så stod parhuset redan i full brand och lågorna slog igenom taket.
0: Räddningsverket och avtalsbrandkåren släckte branden och rev delar av huset under natten, har jag förstått.
1: Ja, allt som alltså kallades 9 enheter till platsen, men huset kunde nog inte räddas. Det förstördes nästan helt och polisen utredde brandorsaken.
0: Och igår inleddes rättegången mot mannen som försökte mörda sin son i Pittis.
1: Den här åtalade mannen, född 1973, ställs inför rätta för att ha försökt mörda sin under 10-åriga son. Mannen åtalas också för olaga hot och ärekränkning mot barnets mamma.
0: Det här mordförsöket skedde förra midsommaren då mannen och sonen spenderade tid tillsammans.
1: De lade sig för att sova i bakre delen av en bil som var parkerad på en vändplats i Pyttis. Mannen öppnade gasflaskor varefter han antingen somnade eller miste medvetande. Han vaknade ändå av barnets leten och kräkningar och då ringde han nödcentralen. Mannen förnekar mordförsöket men erkänner grov misshandel. Enligt mannen försökte han också ta livet av sig själv med gasen.
0: Nu ska vi vidare till Lovisa. Arbetet med att fördjupa farleden till Lovisa kan inledas tidigast om 2 år.
1: I regeringens budgetförslag föreslås en fullmakt för 18 miljoner euro och ett anslag på 6 miljoner för nästa år. En ansökan om att få fördjupa farleden kan förhoppningsvis lämnas in till tillstånds- och tillsynsverket på våren. Orsaken till att man vill ha en djupare farled utanför Lovisa är ju då för att större fartyg med last som till exempel spannmål och virke ska kunna komma till hamnen i Valkom. Enligt ledande expert Olli Holm vid Trafikledsverket kan arbetet med farleden inledas tidigast hösten 2028 eller våren 2029 om projektet då får pengarna.
0: Tack ska du ha, Anna.

0: Från Traveling Wilburys så ska vi gå över till Barnens by som växte fram i Fagersta i Borgå för 100 år sedan. Det var meningen för föräldralösa barn och de skulle få växa upp då i en trygg miljö. Idag är det personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor och arbetar i byn intill havet. Och Maria Ekman har skrivit historiken som heter 100 år med Barnens by. Och det ska det handla om mera efter 10 idag. Men här ska du redan nu få ett smakprov med Maria Ekman.
1: Och här finns ju då, det här är ett ungefär 15 hektar stort område där vi har 15 byggnader som är hela tiden i användning. Och så finns det 300 hektar där på andra sidan vägen, skog och mark som tillhör Barnens by.
2: Så det är ett enormt område här i Borgå skärgård till centrum, det kanske, vad kan det vara, 15 kilometer med bil ungefär?
1: Det är exakt 15 kilometer, jag har mätt det faktiskt, ja. Och det här är ju helt underbart, det här stället här vid havet. Att visst är det ju blåsigt när det är blåsiga dagar och man säkert känner väl hur årstiderna ändrar här, men samtidigt så är det här ju ett paradis på många sätt.
2: Och det är ett finlandssvenskt paradis. Barnens by kanske klingar sådär bekant, halvbekant för någon som nu lyssnar. Själv kanske man får sessioner till, ja, något med Astrid Lindgren, det låter som det, men det är det ju inte. Utan 100 år har man då här försökt hjälpa människor som har haft det allt för tufft i livet.
1: Det är precis så. Det här är ju faktiskt en finlandssvensk bastion under språkstriderna på 30-talet, 20-30-talet. Här hissar man upp den finlandssvenska flaggan trots att det där, de kom och fick böter för det här, för då man skulle ha den finska flaggan på riktigt, men man tog upp den här för att man stod på den svenska sidan. Och det är ju orsaken att Barnens by överhuvudtaget är byggt, det att man ville ta hand om värnlösa finlandssvenska barn som hade då blivit föräldralösa efter första världskriget, inbördeskriget och spanska sjukan. Och på den tiden som Finland hade sen blivit självständigt så hade vi finspråkiga som hette kasvatuslaitos. Och om finlandssvenska barn fördes dit så hade de aldrig möjlighet att leva vidare på sin egen identitet.
0: Mikael Kokkola pratar med Maria Ekman om Barnens by efter 10.

0: Tenala i Västnyland har en nordisk mästare body fitness i mastertävlingen i åldern 45-49 år. Hon heter Marina Karlsson. Grattis! Hon placerar sig alltså på första plats i nordiska mästerskapen som ordnades i Esbo. Body fitness är alltså att bygga upp muskler så att man har breda axlar och smal midja och så man klädd i bikini och högklackat när man är på scenen och visar upp sig. Jag pratade med Marina Karlsson innan nordiska mästerskapen och frågade hur hon lyckas hålla ihop träningar, diet, familj och jobb.
1: Det är så vant redan, alla kan det där. De vet vad de ska köpa åt mig i butiken så att jag behöver kanske inte alltid vara med. Och jag fixar deras lasagne på sidan av min egen broiler och det bara löper. Det är så vanligt redan, det är just det där att det är en vardag. Så det är nästan svårt att se att man inte ska göra det mera.
0: Mm. Precis, det är ditt liv liksom, så att säga. Vad skulle du säga att det är då som driver dig att liksom fortsätta med det här? Är det just bara för att det är en vana eller finns det något annat där?
1: No, där är just det där nog kanske att man ser att man blir bättre själv och att man just växer just in i den här rollen och att man varje gång du går upp på scen så känns det liksom massor mycket bättre och du ser att träningen löper på och det kommer resultat, så det är ju det förstås som driver mest. Och sen är det är ju helt suveränt roligt att gå upp på scen, att det är ju för det man håller på ett halvt år och tränar och du har 2 minuter på scen, så egentligen så är det ju ganska, då vill man ju prestera så att man faktiskt får vara där lite längre.
0: Ja, hur känns det då när du går upp på scenen?
1: Nu faktiskt så har inte funnits någon nervositet de här sista åren. Lite pirr förstås, det ska det ju alltid finnas. Men nu har det nog mer varit en sån här rolig, liksom, att man vill faktiskt visa åt de där domarna vad man faktiskt har åstadkommit. För det är egentligen det som det handlar om. Och man är mer så där ett med sig själv kanske och litar lite mer på sig själv än man var gjort då i början någon gång.
0: Ja, vart tog den där nervositeten vägen? Gjorde du någonting eller?
1: Nej, jag tror bara att man blir van. Man blir säkert van med hela situationen. Och just om du kanske dessutom är liksom nöjd med dina egna resultat, framförallt det, att du vet att du har gjort allt vad du kan göra och det har gett resultat och det ser bra ut och du blir peppad, så då är det ju klart mycket lättare att gå upp.
0: Och det syns säkert också när man står där sen att hej, jag har självförtroende.
1: Det är just det, du måste nog. Det är nog den biten i Lahtis också som ger mycket att hela liksom poseringen är ju 80% av alltihopa. Att kan inte visa upp det som du har byggt här, så är det ju ingen idé med det. Så det är nog en stor del av det.
0: Nu, hur gör du sen innan du går in? Har du någon liksom typ pep-talk eller hur liksom peppar du dig själv för att gå upp på scen?
1: Nej, jag har faktiskt ingenting. Nu i Lahtis så hade vi då teamet, så det var med flera från teamet som var där och peppade på. De sköter om en och man tränar lite med dem och pumpar med dem och de hejar på en och man bara får en bra filis av det. Och sen nu på nordiska mästerskapen där har jag min egen tränare med som är min pepp då och en kompis i publiken. Och sen VM, så dit kommer kanske ingen. Så där blir det alltid lite svårare. Men vi är ju många med från Finland överhuvudtaget, så att det finns alltid någon att få hjälp av.
0: Hur är det inom body fitness-världen? Är det liksom jättestenhård konkurrens eller är man kompis med varandra, eller hur är det?
1: Det är faktiskt nog så att alla är nog kompis med varandra, det är inte däran. Och just att som nu också till exempel i Lahtis, så jag har inte ens sitt omkring mig, jag har ingen aning om vem jag har stått med på scen, jag vet inte alls vem som var på väg på tävling, att jag kollar inte, för jag tror att det kan ge någon sorts undermedveten oro för någonting i misstag, och det behöver inte ens göra. Men att det är nog bra stämning, alla hejar nog liksom på varandra, att alla är nog glada, det är inte någon sån här bitchaj.
0: Det är ju ganska skönt egentligen.
1: Ja, det är nog det.
0: Det finns en sån värld också.
1: Jo, absolut.
0: Och Marina Karlsson tog FN-brons i öppna klassen i Lahtis och dessutom guld i en mastertävling. Och vi ska prata mer om det här efter klockan 10.

Never Letting You Float Away med Anna och Klaus, ett Klaus and Klaus från Finland är det i alla fall. Vi ska lyssna på Don McLean från USA med låten Vincent fram till Andrum idag tillsammans med Edith Kortekangas. Mm.

Du lyssnar till Andrum tillsammans med mig, Edith Kortekangas från Helsingfors. Den sista dagen på ett av sommarens skriftskolläger där jag var med som präst blev en hejdlöst rolig dag. Jag och min kollega fick ge oss inför hjälpledarna som utrustade med vattenpistoler ville ta prästen och pedagogen till fånga medan musiken dånade över gården. Dagen fortsatte sen med vattenkrig, skratt och lek. När jag kom hem på kvällen märkte jag hur glad jag fortfarande var. Det hade gjort någonting gott med mig att få leka. Att som vuxen en stund få glömma sig själv och bara vara med. Någonstans på vägen in i vuxenlivet lär vi oss att livet ska vara nyttigt. Vi ska vara produktiva, kompetenta och ha kontroll. Lek kan nästan kännas som någonting vi borde ha vuxit ifrån. Men kanske växer vi inte ifrån behovet av lek. Kanske växer vi ibland ifrån modet att leka. Barn har en alldeles fantastisk förmåga att gå upp i det som händer. En pinne kan bli ett trollspö, en filt en koja. I leken formas gemenskap och tillit och världen fylls av möjligheter. Jesus talar flera gånger om barn. Han säger att den som vill ta emot Guds rike behöver ta emot det som ett barn. Jag tror inte att Jesus menar att vi ska bli mindre vuxna eller sluta ta ansvar. Men kanske finns det någonting hos barnet som vi behöver återupptäcka. Förmågan att förundras, att ta emot, att lita på, att vara närvarande i ett ögonblick utan att hela tiden värdera oss själva. En gång var vi alla ett barn. Det barnet försvinner inte bara för att vi blir vuxna. Kanske finns det fortfarande kvar inom oss med sin nyfikenhet, sin tillit och sin förmåga att se världen med öppna ögon. För en del av oss finns där också erfarenheter av att tilliten har gått sönder. Kanske lärde vi oss tidigt att vara vaksamma eller att alltid hålla ihop oss själva. Då är det inte alltid lätt att släppa taget eller ge sig hän i leken. Men Gud möter oss inte med en kall eller krävande blick. Jesus säger, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Han beskriver sig själv som mild och ödmjuk i hjärtat. Det är en vacker och öm bild av Gud. En Gud inför vilken vi inte hela tiden behöver prestera. En Gud som känner både den vuxna människan vi har blivit och barnet vi en gång var. Kanske kan leken vara en påminnelse om just det. Att världen inte bara är en uppgift som ska lösas. Att livet inte bara handlar om att producera, hinna och prestera. Att livet är någonting som vi också får ta emot. När lekte du senast? När gjorde du någonting bara för att det gav dig glädje? Kanske finns det någonting där att återupptäcka. Inte för att vi ska bli ett barn igen, utan för att låta någonting av barnets förundran, tillit och lekfullhet få leva också i den vuxna människan. För också inför Gud får vi ibland släppa taget. Vi får vila och vi får leka och våga ta emot livet som en gåva.

Nyheter klockan 10. Det finns små tecken på minskande arbetslöshet, rapporterar Statistikcentralen. Enligt siffrorna för augusti månad var antalet arbetslösa 5 000 färre än i augusti i fjol. Antalet arbetslösa var 262 000. Samtidigt ökade antalet som har jobb med drygt 34 000 jämfört med i fjol. Den siffra för arbetslösheten som statistikcentralen använder var 10,1% i augusti. Nyfödda pojkars förväntade livslängd i Finland har stigit till 80 år för första gången någonsin. Det meddelar statistikcentralen också idag. Flickors förväntade livslängd är strax under 85 år. Så nu är skillnaden mellan könen mindre än 5 år. Och så liten har skillnaden inte varit på 100 år enligt statistikcentralen. Förtroendet för riksdagen är litet hos de flesta finländare. Det visar en gallup för tidningen Helsingin Sanomat. Av de svarande säger 56% att tilliten till riksdagen är ganska svag eller mycket svag. Förtroendet för regeringen är svagt hos ännu fler. De instanser som finländarna litar mest på är försvarsmakten och polisen. Allra sämst betyg i den här mätningen får sociala medier. Färre än var tionde litar på dem. Finlands kunskaper i arktiska frågor väcker intresse bland våra allierade, säger utrikesminister Elina Valtonen från Samlingspartiet. Hon har uttalat sig efter ett möte med kollegor från andra arktiska länder, där de har diskuterat hur man ska bemöta hot från Ryssland. Till gruppen hör de nordiska länderna plus Kanada och USA. Enligt utrikesminister Valtonen har de tagit konkreta steg för att förbättra alliansens försvar i den arktiska regionen. Hon säger att Finland utmärker sig när det kommer till isbrytare, den marina industrin och försvarsindustrin. Och idag har kandidatnomineringen för Finlands Lucia inletts enligt den nya proceduren. Publikomröstningen har slopats och istället utses Finlands Lucia av en kommitté på 11 personer. Folkhälsan som ansvarar för Finlands Lucia anser att det här är ett mer tidsenligt sätt att välja Lucia. Kandidater kan som vanligt nomineras via Folkhälsans webbplats för ändamålet lucia.fi. Och enligt väderprognosen är det en solig dag och uppehållsväder. Det är 12-16 grader, lite svalare i norr. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

En riktigt god fortsättning på den här tisdagsförmiddagen. Jag heter Marika Hildén och håller dig sällskap ända fram till klockan 12. Här inledde vi nu med Glenmark Eriksson Strömstedt och låten Hon är min. Och från dem så går vi över till en annan svensk grupp som heter Bo Kaspers Orkester och en alldeles splitter ny låt just när du trodde allt var över. Och kom ihåg att du kan kontakta mig på 0600 11 12 13 om du vill ringa, eller så skriver du nyland@yle.fi. Om det är någonting du funderar på, har tips eller vill kommentera någonting med sändningen. 0600 11 12 13 eller skriv till nyland@yle.fi.

0: grattis Marina Karlsson i Tenala som är nordisk mästare i bodyfitness i masterklassen för 45-49-åringar. Marina Karlsson placerade sig på första plats i söndags då nordiska mästerskapen ordnades i Esbo. Hon blev fjärde i klassen Open Body Fitness. Framgångarna bara fortsätter kan man säga, för tidigare i höst blev det FM-brons för 45-49-åringar i Body Fitness. Och dessutom vann Marina Karlsson guld i en Master-VM-kvalificering. Vilket gör att hon får representera Finland i världsmästerskapen i Spanien i månadsskiftet oktober-november.
1: Jo, det har ju gått jättebra nu, så det är ju nog skönt att det betalar sig tillbaka när man håller ändå på, fast man vill ge upp många gånger. Men jo, det är skönt.
0: Och vad är body fitness? Jo, det är en tävlingsgren där fokus ligger på att ha en symmetrisk och atletisk V-formad kropp. Då har man alltså breda axlar och rygg och så har man en smal midja. Och när man står på scenen och tävlar så har man bikinibyxor, en bikiniöverdel och dessutom då högklackade skor. Och så ska man ju ha då ganska brun hud som man kan göra på artificiell väg och så ska man då visa upp sina muskler och i snygga poser. Marina Karlsson har tränat i 10 år och tävlat i bodyfitnessen. Hon har så tränat i 10 år och tävlat i bodyfitnessen 2018. Och här berättar hon hur det kommer sig att det gått så bra i tävlingarna tidigare den här hösten med början i Lahtis.
1: Jag tror det var hela helgen egentligen som bara löpt på liksom. Eller egentligen så hade löpt på egentligen hela det här halvåret så där jättebra. Och jag hade jättebra filis och jättebra skötare där bakom scen och som peppa och sånt där. Så just en bra filis så det ger nog mycket just på scen. Att man kan njuta av den där korta stunden som du faktiskt har där sen.
0: Nordiska mästerskapen har nu då varit den 19-20 september. Hur förbereder du dig inför det?
1: Jag försöker gå med samma känsla som jag hade i Lahtis, att roligt, det känns bra åtminstone, och jag tänker att går upp med samma känsla så då, det får ju gå hur det går sen, man vet aldrig vad man möter där, men att jag ska åtminstone försöka njuta varje sekund.
0: Om vi ännu då tänker på det att du faktiskt siktar också på VM i Spanien som då är i slutet av oktober, början av november, där det är ju inte så hemskt många veckor efter nordiska mästerskapen, så hur tänker du där? Först och främst, ska du ha råd att fara dit och hur kommer du att förbereda dig?
1: Nu där är det egentligen så där, mat- och träningsmässigt så är det bara att köra på och bita ihop liksom fortfarande och göra sin grej. Och sen ekonomiskt så där, jag får lite sponsorhjälp och är jättetacksam över det. Och vi kör på bara att på något vänster så ska jag nog dit, att det finns nog ingen återvändo mera.
0: No, men det där du sa just att det är bara att bita ihop och kämpa på. Så vad innebär det här om vi ser på till exempel träning först?
1: No, det är 5 dagar i veckan som vi tränar och jag har mitt samma program som jag kör på. Ska bli bättre då för varje träningsgång jag kommer och bara orka kämpa. Och det blir ju klart tuffare när maten blir mindre, men det är ju det där målet. Målet i sikte där framme, så då orkar man nog vad som helst.
0: Vad gör du sen när du tränar?
1: Träningssyfte, så det är olika grupper per dag som jag tränar. Det är ben en dag, det är rygg en dag och så vidare. Och så kör vi, så följande gång jag kommer att göra samma sak så försöker jag vara lite bättre än vad gången före det, så att jag hela tiden har en progress där, liksom, att det går framåt.
0: Hur många timmar håller du på sen per gång?
1: Det blir inga timmar på det viset, men det är 1 timme 15 minuter, är ganska så där exakt vad det brukar ta, 1,5 max.
0: Du orkar varje gång lika glad att gå, eller?
1: Man har nog sina betongdagar, men att oftast är det betongdagarna som ger ett ännu bättre resultat. Så när det känns som svårast att komma det, då ska man köra, för då går det oftast bäst.
0: Hur länge har du hållit på nu inför då först det här guldet i Master-VM-kvalificeringen, FM-bronset och sen ännu till då nordiska mästerskapen? Liksom, när började du?
1: No, jag tävlade ju också förra hösten, sen hade jag nu paus några månader och från april nu i år, så då körde vi igång igen med följande diet och började liksom satsa på det här ändå igen. Så att sen april har jag hållit på.
0: Så man kan inte ha så himla lång paus då inte?
1: Nej, det blir ju oftast det att det är ungefär så det att jag brukar säga att man dietar halva året och är lite off andra halva. Så det är inte så mycket som hinner hända där på det där, den där biten som du egentligen skulle kunna bygga en massa. Utan man får försöka bygga på dieten bara.
0: Men hur är det sen då när du börjar då en sån här träningsperiod? Så jag tänker då liksom på att
2: vara på gymmet och lyfta och sånt här. Så hur reagerar kroppen då när man sätter igång? Jag menar, har du ont i kroppen? Känns det på något sätt?
1: Nej, det är ju det att jag tränar ju året om ändå. Att jag kör ju ändå, fast jag också är här mina 5 dagar i veckan. Att samma träning liksom kör på året om ändå. Att det är bara maten som lite minskar där sen och kommer ner på lite lägre kalorimängder. Det är egentligen det enda som ändrar. Annars ser mitt liv ganska lika ut året om.
2: Ah, okej, okay, på det sättet. Ja, men okej, okay, då tar vi maten då istället. Vad betyder det här då liksom, maten med tanke på träning och tävling på kommande?
1: Det är ju egentligen är det där också samma, att jag kör samma mat året om i princip, men lite mera mängder. Att det kommer ner i kalorimängder bara. Att det är klart, sen ju närmare tävling desto mindre kalorier kör vi på. Visst kan det ju kännas tungt, för däremellan så har man ju familj och man har jobb och man har hela vardagen ska också gå, plus träningen. Så jo, det är då man kan gråta, men det går bra. Det passar bra för mig på något vis, att jag lider nog ingen större nöd.
2: Nu, hur mycket äter du då per dag och vad?
1: Hör du, det är ganska tråkigt, men ris och broiler, det är egentligen det, och så är det kvark och så kan det vara havregryn och så är det nu lite bär kan man få och något pikolita nötter, och det är nu det som det är sen. Att mängderna är nu där mellan 900 och 1000 riktigt nära tävling, men det där är jätteindividuellt, så åt någon annan kan det vara mycket mycket högre. Så man kan ju önska det alltid.
2: Äter du många gånger per dag då eller?
1: Det blir 5 mål. 5 som jag ska försöka räkna. Att det är egentligen ingen skillnad. Huvudsaken är att jag har fått i mig allt innan dagen är slut. Att hur jag nu sen delar upp det. Men efter träning är största målet. Så.
2: Men hur känns det då att äta på det här sättet?
1: Det är just att hur ska jag annars äta? Du vet, det har blivit just en livsstil. Jag har lovat många år att jag ska sluta med det här. Ta lite paus från det här. Men det är ju jag. Så det är det att jag inte hittat det där andra att göra ännu. Så det passar mig så jättebra. Så jag bara kör på.
2: Nu är det sen det där halvåret när du inte tränar liksom inför en tävling. Vad äter du då?
1: Samma sak, tyvärr. Jag är 2 veckor kan jag tycka att det kanske är roligt att äta lite någonting annat. Men sen är jag fast där igen. För jag vet, när jag äter rätt så vet jag att då är det någon idé att komma till gymmet. Det har ju just blivit det där annat. Då har jag allting under kontroll. Jag tappar liksom kontrollen annars.
2: Hur frisk är du? Är det hälsosamt det här?
1: Det finns ju så många olika teorier där. För mig känns det här helt superbra. Jag har aldrig haft något problem, ingenting, utan jag känner mig liksom mer frisk än någonsin. Att det är ju det att det kanske inte passar för riktigt för alla, och det är ju klart att alla kan inte göra allting. Men det finns ju nog, nu har man ju hört de där storyna med, i synnerhet tror jag med yngre som har mycket hormoner ännu i kroppen, så de kan tappa hår och det kan hända allt möjligt, så hormonella obalanser, men jag är vettu så gammal jag att jag är så här då.
0: Och humorn har inte heller tagit stryk av träning och diet. Du ska få höra mera om Marina Karlsson och Body Fitness efter låten Fleetwood Mac och Don't Stop.

0: Jag är Tenala, har en ny mästare och det är Marina Karlsson som är nordisk mästare i bodyfitness efter att hon tog första plats i mastertävlingen för kvinnor i åldern 45-49 år i helgen. Marina Karlsson har haft ett otroligt flytigt tävlingar de här senaste åren och nu är hon så småningom på väg till världsmästerskapen i Spanien. Hon började träna 2016 och tävlade lite i bikinifitness först, men sen blev det bodyfitness för hela slanten från 2018. När jag träffade henne så frågade jag om det finns någon skillnad på henne, Marina, innan bodyfitness och efter.
1: Jo, kanske på det viset liksom att kanske man i något skede i sitt liv var just så där, i synnerhet i den här grenen som ju är lite så här att du går med jättelite kläder på. Det kanske för många känns konstigt, så det kändes ju även konstigt för mig i början. Men att nu är det nu liksom mera så där att jag ser ju min kropp som en maskin, mera som att jag ser det som en kropp. Att jag kollar ju liksom att var det har växt lite mer och var det har breddats. Och det har ju blivit kanske så att jag bryr mig kanske inte så mycket mer om alla åsikter. Så kanske jag har blivit kanske lite mer så där att ett med det här andet. Ja, det känns jättebra. Det här är liksom min grej.
0: Får du mycket kommentarer av folk när du berättar vad du sysslar med?
1: Nej, inga kommentarer. Vad de tänker, det är en sak. Liksom. Man kan ju, det är ju det. Men att nej, ingenting. Att mera nog kanske, mera positivt nog bara. Så där. Eller just att folk förstår inte hur jag orkar och hur jag klarar av. Men jag brukar bara säga att jo, skulle du göra samma sak som jag gör så skulle du också. Att man vill ju då, du måste ju bara helt enkelt. För du kan inte gå på scen annars. Eller du vill ju inte gå på scen annars.
0: Hur länge har du tänkt hålla på?
1: Nu har jag ju lovat igen då att nu ska jag hålla paus i nästa år, så att jag hoppas ju att jag ska hitta det där andra. På något vis känns det kanske nu att den här dieten som har varit nu har kändats ganska så där tung, eller den har kändats lång, för den börjar redan i april och hela sommaren och man har gjort massor och släpat med sin broiler till Göteborg liksom. Det är lite så där att nu kanske det skulle vara helt skönt med ett år emellan, så jag tror nog jag ska försöka satsa på det åtminstone.
0: Men vad menar du, alltså att du hittar något annat? Menar du liksom att tävla i något annat eller vad menar du?
1: Nej, jag tror nog bara att min vardag, att jag ska hitta liksom det där att det kanske, men nej, men jag vet inte, jag vågar ju inte ens säga någonting för jag ljuger säkert bara för allt och alla här nu, men jag ska åtminstone försöka hålla mig borta från tävlingen nästa år, att jo, träna kommer jag att göra och jag vet att jag kommer att äta vanligt, men jag också att jag kan kanske unna mig någonting på veckosluten och kan delta lite mera.
0: Man kan ju kanske inte sluta så där bara plops på vare sig med diet eller vad heter det, träning. Kroppen skulle säkert och huvudet är ganska stryk.
1: Jo, det är nog så. Du ska nog gå några veckor efter det här som du går på en sån här reverse diet heter det. Så att du liksom vänjer kroppen från att komma bort från det där riktigt illa. Men att it har jag aldrig haft någon nöd där heller, fast jag trommar i mig ett kilo karki. Så det går riktigt bra nog. Men att ja, jag ska testa.
0: Men när man då tänker på det här med body fitness och bodybuilding och allt vad det kan vara och så här, och som du själv sa, man har lite kläder på sig och man är ju sjukt bra skick dessutom och ser snygg ut och så här, så tror du att det på något sätt har, jag vet inte, förvridit din egen bild av dig själv på något sätt liksom, vet du, att kan man se normalt på sig själv?
1: Jo, jag tror nog det. Visst är det alltid liksom lite tufft just när du kommer ut från en tävlingssäsong, så är det ju lite sådär att du ska plötsligt börja funktionera lite normalt och du ska inte vara liksom vara riktigt sådär rippad som du är, att nu kan det ju vara lite sådär att man vill ju inte bli av med det där, man vill ju för evigt egentligen ha det så, men från hälsoaspekter så är det ju nog faktiskt jättebra att faktiskt våga äta, men att just det inte heller våldet, att det är där oftast som det går fel för många, att de skjuter i höjden sen när de äntligen får, att det problemet har jag inte, så det är tur, men att kanske lite tungt att komma ifrån det för att allt är slut plötsligt, men inte något annat.
0: Hur är det liksom inom den här världen som du rör

0: gren i princip. Det är ingenting du ska gå omkring och se ut sådär, för det är absolut inte hälsosamt. Att det här är det som är just då, och sen ska du ganska snabbt tillbaka till ditt eget. Att det är klart att vissa är just sådär att de släpper sig helt och hållet och sen liksom bara kör på, medan andra sen bara fortsätter. Att ska du gå på vidare en tävling, så är det ju ganska bra att försöka lite hålla, så har du ju lättare till din följande diet sen.
1: Och när man talar om den här sporten så kommer ju nästan alltid också dopning upp på tapeten. Så hur ser det ut inom din gren?
0: No, det är just det. Det är där som vi nu kommer in på nordiska mästerskap. Vi kommer in på VM. Så det är ju, hela världen är inte lika strikt som Finland. Att här har vi ju nog faktiskt det jättebra. Och det är stränga straff om du blir fast och det. Men att alla har ju inte det. Och sen det finns inga möjligheter att aldrig testa dem alla heller. Det lär ska vara dyra tester och så vidare. Så där blir det lite orättvist just när du kommer ut i de här. Att det är därför som man är lite mer sådär att jag ska ju nu alls iddas fara. Men sen är det ju mer för en erfarenhet rikare. Och så hoppas man ju bara att de faktiskt ändå testar dem eller själv liksom kollar upp att nej, men det där kan inte vara på riktigt. Man hoppas ju bara att det ska gå rättvist till.
1: Har du själv blivit testad någon gång i något tävlingar?
0: Nej, nog aldrig. Men de ser nog på mig säkert att nej, hon använder nog ingenting. Men inte aldrig, nej. Men de kan när som helst. Jag har nog skrivit under alla kontrakt, så de kan när som helst ringa och be mig på ett test.
1: Okej, kan man alltså se typ att jaha, den där tror jag att har tagit något?
0: Det finns nog ganska, det finns många tydliga tecken på det nog, men sen är det just till exempel en sån grej som axlarna. Att ser du på en människa att den har jättebulliga, stora, fina axlar, så då vet du nästan direkt att det är inte bara gröt i de axlarna. Att det är nu en grej där man kan kolla, men att... Men ja, oftast ser du det nog. Och sen just hemskt, tar du tillräckligt mycket så det blir ju hemskt karabulligt. Nu ser du ju dragarna och du hör på rösten och allt ändras ju lite. Men då är vi ju ganska långt på väg redan.
1: Du har aldrig själv funderat på det?
0: Oh, nej faktiskt inte. Nej, jag vill inte, det skulle jag aldrig göra. Liksom. För det är nog, det tar bort så mycket mera sen. Och sen någon gång ska det ju sluta med sånt där. Och att nej, varför ska man riskera liksom? Nej.
1: Men hej, hör du, om vi ännu skulle lite prata om det här med nordiska mästerskapen då, och sen världsmästerskapen, så de nordiska, så är det liksom dyrt att fara iväg dit? Är det någonting du själv måste betala, eller hur funkar det?
0: Ja, no, det är ju tyvärr så att när man är så här gammal så då betalar man allting själv, eller de flesta betalar. Det är liksom juniorer, och sen finns det en sån här serie, det heter liksom overall, och det betyder att om du vinner liksom allting i din serie, så då betalar de 350 euro åt juniorer, och just den här overall-vinnaren så hjälper de till med 350 euro. Men att hotell är liksom redan där som du måste betala för, oberoende om du bor på det eller inte, så är 700 euro liksom. Så det är inte så långt man kommer, och flygbiljetter ska du ha, och du ska ha liksom färg på dig, och du ska ha den där maten, och det är så mycket, så det är nog dyrt, jo. Att det är liksom en södern resa nästan för en 4 personers familj, så det känns lite som att kasta pengarna i sjön, just för att man vet att det är inte lika rättvist ut i världen som det är i Finland, men det är ändå värt det liksom. Det känns ändå att en gång i världen, jag kommer aldrig säkert mer få en chans att åka på VM liksom. Att hur många gånger kan man få en sån chans, så jag bara måste nog dit.
1: Men vad tycker du sen då att när du står på scen, vad är dina styrkor och har du några svagheter?
0: Nu där är det nu att försöka hålla sin position bara när du står och väntar att alla andra går, så ska du stå där bak och du ska ha rätt muskler spända, men du ska le och du ska andas. Så där är nu bara med leende är ju alltid det där svåraste att försöka hålla upp det. Men jag har nog hittat grejer som gör att det hålls kvar, och har du bra feeling så då hålls det ju automatiskt.
1: Jag tänkte så, vad gör du liksom bara? Klistrar dit det eller?
0: Nej, det är tungan upp i muntaket. Ja, så då hålls det ganska bra där.
1: Mm. Tycker du att det är någonting som du borde förbättra ännu?
0: Ja, men det finns alltid mycket att förbättra. Jo, absolut. Jag menar, skulle jag inte behöva förbättra någonting, skulle jag ju vunnit guld i allting liksom hela tiden. Men jo, det finns alltid. Och just med alla poseringar, så det övar jag ju på hela tiden, alla dagar. Man hittar kanske något nytt, hur man ska liksom röra sig och sånt där. Så det är nog total övning hela tiden. Du kan aldrig liksom lämna det och bara tänka att ja, men skorna på med en månad och så får vi igen. Utan det är nog alla dagar lite.
1: Nu när jag pratar med dig så är vi på ett gym i Ekenäs. Och här är ju folk som håller på och tränar och så här, men har du något råd som du skulle ge till kvinnor som funderar kanske på att börja träna, kanske till och med tävla i body fitness?
0: Ja, och tävla är kanske en sån här grej att jo, det är jättemånga som vill göra det, men att det är nog en lång väg dit. Att jag vet några liksom som nog har velat hoppa på och börja hoppa på, men att det är liksom så en psykisk del också för det där. För det är faktiskt den där maten som är viktig. Alltså, vem som helst kan gå här och träna och så, men det är ju den där maten. att jag är bara jätteglad för alla som kommer in.

0: och börjar träna, för det är redan ett bra steg. Att det är så att ge inte upp direkt, utan vänta att det kommer lite motivation. Att det går inte kanske på en vecka, det går inte kanske på 2 veckor, men att vänta lite. Och just försök sådär, det finns så många hjälpprogram redan på telefonerna eller vem som helst som kan ge lite råd. Att det är lite det sunda förnuftet redan, så kommer man långt med.
1: Och där hörde du Marina Karlsson från Tenala.

0: Nicke B och låten Bensinstationen. Med en skotsk barnby som förebild så växte barnens by fram i Fagersta i Borgå för 100 år sedan. Där skulle föräldralösa barn, som det fanns allt för många av, få växa upp i en trygg miljö. Idag är det personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor och arbetar i byn som finns in till havet. Det var långt en kvinnas förtjänst, Eva Lindfors, att barnens by kom till. Maria Ekman har nu skrivit historiken, 100 år med barnens by, över den här unika platsen i svensk Finland. I 2 års tid jobbade hon med den i Eva Lindfors stuga.
1: Du ser en pepparkaksvilla.
2: Ja.
1: Men jag nu ser till höger, det är ju ingen skillnad, de ser ju inte.
2: Nej. Så vad har vi här till höger?
1: Nå, här har vi en pepparkaksvilla som är byggd 1927 av Eva Lindfors. För att hon var stormor här på barnens by och hon ville ha ett ställe att bo på.
2: Mm, och den har jättefin utsikt, ser jag här över. Jag kallar det sig ett slags fjärden, men det är fel namn säkert.
1: Det är långfjärden ja, som är här. Och den här villan faktiskt, så Eva bodde här, men till början så hade man där också skolan i övre våningen och lite personal som bodde där. Och i stora salen här så mottog hon sen alltid presidenterna när de kom hit.
2: Ja, presidenterna, oj. Du börjar riktigt med det här finaste, mest spännande. Eller?
1: No, det är inte alls mest spännande, men visst är det ju spännande. Alltså, Relanders har varit här de första. Signe Relander var den som invigde barnens by 1926. Och då gick hon längs med den här vägen här. Barnen i byn och i regionen hade bildat en spaljé. Och hade Finlands flaggor i sina händer och så kom då fru Relander gående här i en väldigt stilig kostym och så var det några flickor som kastade rosenblad i fötterna på henne och de gick upp för den här backen och kom sen hit till onkel Unos stuga för att inte ta kaffe efter de här festligheterna.
2: Oj, du berättade som om du nästan skulle ha varit med.
1: Jag har nästan varit med. Jag har läst det från en gammal tidning. Och då måste jag ju nog säga att journalisterna har varit jätteduktiga på den tiden. Jag skulle annars inte ha kunnat få så mycket detaljer från början av verksamheten utan att de journalisterna skulle ha jobbat så duktigt.
2: Och orsaken att du då har läst allt det här gamla, det är då historiken 100 år med barnens by. Mm. Och då har du suttit inne här i den här pepparkaksstugan, villan och jobbat.
1: Ja, jag och min hund. Vi har haft arkivet här och när det har varit kallt väder så har jag haft hunden på benen och han har hjälpt mig på det sättet. Och sen har vi annars bara fortsatt och det har varit fantastisk tid att få vara här.
2: Och när du säger här, ska vi sätta barnens by på den nyländska kartan?
1: Ja, då, vi är ju då i Fagersta, som det heter nu för tiden. Och Bålagsvägen 553 faktiskt, officiellt där barnens by ligger. Och här finns ju då, det här är ett ungefär 15 hektar stort område där vi har 15 byggnader som är hela tiden i användning. Och så finns det 300 hektar där på andra sidan vägen, skog och mark som tillhör barnens by.
2: Så det är ett enormt område här i Borgå skärgård till centrum. Det kanske, vad kan det vara, 15 kilometer med bil ungefär?
1: Det är exakt 15 kilometer, jag har mätt det faktiskt, ja. Och det här är ju helt underbart, det här stället här vid havet. Att visst är det ju blåsigt när det är blåsiga dagar och man säkert känner väl hur årstiderna ändrar här. Men samtidigt så är det här ju ett paradis på många sätt.
2: Och det är ett finlandssvenskt paradis. Barnens by kanske klingar så där bekant, halvbekant för någon som nu lyssnar. Själv kanske man får associationer till, ja, något med Astrid Lindgren, det låter som det, men det är det ju inte. Utan 100 år har man då här försökt hjälpa människor som har haft det allt för tufft i livet.
1: Det är precis så. Det här är ju faktiskt en finlandssvensk bastion under språkstriderna på 30-talet, 20-30-talet. Här hissar man upp den finlandssvenska flaggan trots att det där, de kom och fick böter för det här, för då man skulle ju ha den där finska flaggan på riktigt, men man tog upp den här för att man stod på den svenska sidan. Och det är ju orsaken att barnens by överhuvudtaget är byggt, det att man ville ta hand om värnlösa finlandssvenska barn som hade då blivit föräldralösa efter första världskriget, inbördeskriget och spanska sjukan. Och på den tiden som Finland hade sen blivit självständigt så hade vi finskspråkiga som hette kasvatuslaitos. Och om finlandssvenska barn fördes dit så hade de aldrig möjlighet att leva vidare på sin egen identitet. Och det här tyckte Eva Lindfors, som hade då blivit ganska nyligen själv en änka, att det här måste man råda bot för. Och hon åkte faktiskt utomlands, hon åkte runt omkring i norra Europa och till sist landade hon i Skottland och hittade där en by som var byggd för värnlösa barn i Skottland. Och den modellen tog hon hit.
2: När man läser din historik så slås jag av att den är mycket bred. Det är inte bara nu Fagersta här och vad som har hänt här och vem som har verkat här, utan ja, du går riktigt långt tillbaka historien till filantropin, hur man börjar med så att säga välgörenhet, hur det blev viktigt för en del människor och många med mycket resurser som kände att de måste göra något mer av sina pengar än bara njuta. Och sen också Finlands historia kommer med på många olika sätt. Och det som ju överraskade mig var också till exempel då det att antalet värnlösa barn var enormt stort där då efter inbördeskriget.
1: Ja, vi hade ungefär 25 000 barn som vandrade omkring på gatorna och tiggde mat. Och det var faktiskt helt ett reellt problem. Och det här som man då kunde rädda hit i Fagersta, så jag har räknat med, det finns inte exakta listor, men att mellan 300 till 500 barn har fått en god början här innan andra världskriget. Och sen om man som genealog, som jag lite räknar med, att när det är nästan 100 år har gått, en generation är 25 år. Mm. Och när du räknar liksom fast 300 gånger 2 för varje generation, så får du mängden av människor som kan tänkas ha påverkats av att den här byn har funnits till.
2: När du kom hit för ungefär 2 år sedan, första gången då, för att vara historiker och så, minns du mer när du började vandra omkring här, vad tänkte du då på?
1: Alltså jag var ju helt chockad. Jag tillhör kanske den skaran av människor som många gånger säger ja istället för nej, utan att kanske fundera desto mera. Och jag visste inte vad Barnens by var när de frågade om jag ville skriva en historik. Jag tyckte bara att ja, det vill jag. Och när jag kom hit och märkte vad det är som jag hade börjat med, så var jag egentligen stort chockad. Det är inte så här, kan inte finnas. Och så, jag menar, det fanns hästar i hagen då här ännu och här bodde en hel massa nu för tiden då med intellektuell funktionsnedsättning och det är liksom deras liv och deras glädje här, så den är så påtaglig att det är ett sånt ställe som man just ska få bo på om man har det här.
2: Nu, men vi vandrar lite omkring här. Som mål har vi då ett stort fint kapell som en känd arkitekt har ritat.
1: Ja, Hilding Ekelund är den som har ritat flera byggnader hit. Och egentligen de här byggnaderna som han har ritat har donerats av bergsrådet Baumgartner, Lennart och Gördis, som också donerade den här marken till att börja med. Så deras insats har varit enorm för den här byn. Och Hilding Ekelund, när han då planerade det här, så han hade väldigt liksom fina idéer. Bland annat så hade han planerat in en lekplan som hade tak över, så att barnen kunde leka under regnväder utan att man behövde klä dem i regnkläder. Men det som Hilding Ekelund också gjorde var det att han tog ju med en hel del konstnärer och formgivare och inredare i det här, så att man inredde då de här vissa husen med 30-talets möbler från Alvar Aalto. Här var, ska vi se, regionens egna stora namn. Segerstråles familj var väldigt inne här, samtidigt som vi hade då Storsarvlax och Stensbölegård som har hela tiden funnits i bakgrunden. De har donerat potatis som mjöl och havreboss och sånt här. Att det har varit ett företag som har byggt på socialt samvete från alla håll och kanter. Människorna hade ett socialt samvete på den tiden. Man ville liksom ta hand om de som hade det sämre ställt. Och det skulle inte vara så illa i dessa dagar heller om man skulle ha lite mer socialt samvete, tror jag.
2: Nej, alltså det var ett projekt för många det här.
1: Det var ett enormt projekt det var inte liksom bara rika, det var ju en massa helt vanliga människor som satt väldigt mycket tid på att få det bra för de här barnen. Man hade en massa spännande saker man gjorde för att samla in, och det hade man just de här presidenthustrorna var väldigt viktiga i det, att till exempel Ellen Svinhuvud och så vidare, och Ukko-Pekka, så de gjorde ju sin första östnyländska resa till barnens by med presidentbilen på en morsdag, och då var barnen här i barnens by, hade tillverkat henne morsdagskort och så sjöng de för henne, och det finns en sån bild i boken faktiskt när det hände.
2: Din bok är mycket väl illustrerad bild, så att det är sånt som jag tycker om i såna här historieböcker. Hur mycket har du riktigt begravt dig i arkiv?
1: Jag har ju varit helt begravd en ganska lång stund, men samtidigt så är det ju det att när man gör en bok, så min utgångspunkt har egentligen varit det att jag skriver sånt som att jag skulle själv vilja läsa det, och jag är väldigt visuell själv, så jag satt ju väldigt mycket tid på att samla bildmaterial för det här, för jag tänkte att de där bilderna berättade ändå hemskt mycket mer än den där texten, fast man skulle hur skriva den om och om igen, så berättar bilderna mycket.
2: Och om vi nu försöker berätta ännu om miljön här. Här är höga furor, och sen då den här fjärden öppnar sig här emellanåt, tittar solen fram genom molnen och då glimmar det till riktigt vackert. Och sen byggnader på många olika håll. Och sen tänkte jag nu nämna skylten här, en stor skylt, vänner fyller livet med glädje.
1: Ja, men det är ju glädje. Och när de här åren som jag har nu fått förekomma lite här alltid då så har det varit en liksom jättefin sak att få lära alla, känna alla de här som bor här. Och de har ju såna historier att berätta, och det finns en enorm glädje, men jag tror också att det har med det att göra att de har det egentligen ganska bra här. Att det enda som jag saknar är just det hästarna, för att hästterapin har ju varit det som i Finland som man har gått i bräschen för här i den här byn. Och hästterapi är ju liksom, det är både psykiskt och fysiskt en terapiform som är helt överlägsen, och jag hoppas faktiskt att det finns en välvilja i välfärdsområdet att se till att det skulle kunna finnas lite hästar här som alla som har funktionsnedsättningar kunde använda.
2: Och nu passerar vi ett stort, lite nyare hus här i 2-3 våningar.
1: Ja, det är från 30-talet också, av Hilding Ekelund. Och det här är faktiskt den här verkstaden, den gamla skolan. Och det är faktiskt arbete nu för många som bor här i byn. De flesta här jobbar lite dagligen. Och sen beroende lite på att vad de har för funktionsnedsättning, så de kan bo i ett boende där man får lite stöd, eller så bor man då i ett sånt gruppboende med eget rum och badrum och gemensamma utrymmen. Och det här, och nu när vi kommer här upp till kapellet, så här ser du kapellets urnelund till vänster där i stenfoten.
2: Ah, okej, okay, just det. Ja. Ja, där finns några lyktor och
1: ja,
2: plantering.
1: Och det här är sen sådana som har bott här, som har velat bli begravda här, som får sista vilan här med sin urna. Och det här Mikaels kapellet som vi snart kommer att gå till, så det är ju nog helt fantastiskt. Men det måste man bara se, och vi ska hoppas att det kommer att finnas lite möjligheter för alla här i Borgonäden att titta in här och se fin arkitektur från 30-talet och Segerstråle familjens arbete. Hanna Frosterus Segerstråle har ju gjort den altartavlan, och faktiskt den altartavlan betalades av Quarriersbyn från Skottland i tiden. Det var en donation från skotska byn.
2: No, men Eva Lindfors som satt igång allt det här, hur nära har du kommit henne?
1: Jag tror att, får man kanske säga, att hon är nästan min anhörig nu för tiden. Jag tror att jag känner henne ganska bra, trots att hon har varit död sedan 1948. Men hon var alltså ett värnlöst barn från Vasaregionen. Och hon hade den turen i livet att hon blev adopterad. Alltså hon föddes då under lilla istiden, alltså när det inte fanns mat för alla och många emigrerat till Amerika bland annat. Men hon blev adopterad till Kristinestad, till en familj som hette Olin. Och där fick hon bli det sjunde barnet, och hon antog sen efternamnet Olin till att börja med. Men hon fick gå i skolan, hon fick vara med i föreningsliv. Och jag tror att det var en viktig period för att det som hon gjorde sen senare, att hon började så här. Och som många andra ungdomar på den tiden så kom hon då på 1890-talet i Helsingfors för att söka sig en framtid. Och där hittade hon sin kommande man Uno Lindfors från Lövkoskigård då i Borgnäs. Och hon blev patronessa på gården. Vejde slutade lite dåligt för att hennes svärfar hade skött ekonomin dåligt, så att de måste sälja gården. Och efter en tid i Helsingfors så hittade de en ny gård i Karis Mjölbolsta. Men tragiska var det att hennes man Uno avled 49 år gammal. Och då stod hon där och kanske inte visste riktigt vad hon skulle göra i livet. Men hon kom till Helsingfors och så såg hon hur de här barnen led på gatorna. Och det var antagligen det som fick henne att börja med det här projektet. Och det är vi jättetacksamma för idag. Tänka sig, titta nu.
2: Ja, vi har gått upp för backen och är bredvid kapellet här. Och på något sätt, hela hennes berättelse visar ju på att ibland så är vad som helst möjligt för vem som helst att göra.
1: Men det här är ju ett bevis på det. Alltså om man vill någonting så nu kan man. Och man kan framförallt om man gör det tillsammans. Och det här är också egentligen ett bevis på att inom svensk Finland så har man haft mycket kraft i tiderna. Man har liksom gjort det tillsammans. För det här stället är ju liksom, det är ju inte bara Nyland utan det är ju Österbotten och andra områden som också har skickat barn hit. Så att det är helt svensk Finlands egna projekt.
2: Nu, hur känns det för dig nu då att lämna Eva här? I Fagersta.
1: No, jag tror nog inte att hon bara är på ett ställe. Jag kanske går och träffar på henne när hon ligger på Sanduds begravningsplats och hennes grav är nu i ståndsatt så att man kan hitta hennes namn och kan lämna en blomma där eller ett ljus och så här. Och jag menar, det här lever vidare och vi ska hoppas att det fortsättningsvis lever 100 år till och kan göra det goda som syftet har varit i tiden.
0: Det sa Maria Ekman och det var Mikael Kockol som pratade med henne. För tillfället bor omkring 50 personer i Barnens by i Borgå. Och det var riktigt intressant att höra för när det här ändå spänner över hela Svensk-Finland. Och jag fastnade där för Hilding Ekelund eftersom jag just nu sänder från Västnyland det här programmet. Han har ju ritat många hus i till exempel Karis också. Som gamla stadshuset och när Karis var en självständig stad och också Katarinaskolan.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega. Annie Lennox, No More I Love Yous. Fram till nyheterna klockan 11. Efter det ska det bland annat handla om landhöjning och hörselnedsättning.

Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvaldsko förmiddag. Vi börjar i norr. Fjällreven är akut hotad, men i sommar har fjällrevar fått minst 11 valpar i Finland. År 2022 fick fjällreven ungar i Finland för första gången på över 25 år. I fjol fick våra fjällrevar 3 valpar. Nu rapporterar Forststyrelsen om 4 fjällrevsbon i Enontekisområdet. Ett bo fanns också i ett fjällområde i Utsjoki, men där observerades inga valpar. Den viktigaste orsaken till det större antalet valpar i år var att det fanns gott om fjällrevens huvudsakliga föda, sorkar och lämlar. Precis som i Finland hade i år gått bra för fjällrevsfamiljerna även i Norge och Sverige. Och vi fortsätter i Norden. Nordiska ministerrådet har låtit göra en undersökning kring unga och energidrycker. Och det visar sig att nästan hälften av unga i de nordiska länderna inte klarar av sin vardag utan energidrycker. Fler än var femte ung nordbo dricker energidrycker minst en gång per dag. I Sverige dricker ungdomarna mest av de här dryckerna. Nästan var tredje av dem dricker dagligen energidrycker. I Finland börjar unga dricka energidrycker som yngst i Norden. Var fjärde ung person här börjar använda energidryck innan de fyller 12 år. Och apropå undersökningar så visar en gallup som tidningen Helsingin Sanomat låtit göra att många finländare har begränsat förtroende för riksdagen. Av de som svarade på enkäten säger hela 56% att tilliten till riksdagen är ganska svag eller mycket svag. Förtroendet för regeringen är svagt hos ännu fler. De instanser som finländarna litar mest på är försvarsmakten och polisen. Allra sämst betyg i den här mätningen får sociala medier. Färre än var tionde litar på dem. Riksdagen inleder för övrigt idag behandlingen av regeringens budgetproposition för nästa år. Arbetet börjar med en remissdebatt i plenum klockan 12 och debatten pågår till och med fredag. Sen skickas budgeten vidare till riksdagens utskott. Idag samlar också FNs generalförsamling internationella beslutsfattare i New York för att diskutera världsläget. Under generalförsamlingen ska världsorganisationen bland annat välja en ny generalsekreterare. Bland dem som håller sina länders anföranden i FN idag finns president Alexander Stubb och USAs president Donald Trump. Trump och Danmarks och Grönlands statsministrar ska idag också underteckna ett avtal om Grönland. Enligt Danmarks radio planerar USA att bygga 2 nya militärbaser på ön. Det var nyheterna för den här gången på återhörande.

0: John Mellencamp, Jack and Diane, heter den här första låten när klockan är nästan 11:07 den här tisdagen den 22 september. Jag heter Marika Hildén och önskar dig en riktigt god förmiddag. Vi börjar ju sända i regionerna där vi klockan 6:30 på morgonen och strax efter 7:00. Så då var min kollega Petter Blomqvist på Busholmen i Helsingfors. Och där diskuterar han en ny staty tillsammans med sin kollega Kristoffer Kaski som var då på redaktionen i Böle. Det är nämligen så att Helsingfors konstmuseum kallar den här statyn för ett landmärke och det visar faktiskt landhöjningen. Och både Petter och Kristoffer diskuterar lite hit och dit att är de där stolparna nu blå eller lila? Och så här sa Petter Blomqvist i morse.
1: Stolpen är faktiskt lila, skulle jag beskriva den, men om det är någon som har andra åsikter om färgvalet så kan ni ta upp det med mig i något annat sammanhang. Men ja, det handlar alltså om, det här är tre stycken så här 15 meter höga stolpar och på toppen av dem det är det då alltså ja, liksom konturerna skulle jag väl kunna kalla det, av en roddbåt med ett par åror där då. Och poängen med hela det här är alltså att visa på vilken höjd havet en gång har varit. Det här konstverket heter alltså Litorinahavets fiskare. Nu är inte jag säker på om jag uttalar Litorinahavet rätt, men det är så jag har bestämt mig att köra det på. Och Litorinahavet är alltså ett hav som då för ungefär 8000 år sedan i stort sett täckte stora delar av Finlands landmassa. Och tanken med de här upphöjda stolparna är det då alltså att visa ungefär på vilken höjd havsnivån var för då 8000 år sedan. Och då liksom på något vis ge lite perspektiv på den här tidsförändringen. Så att om man står här under dem som jag nu gör, så då kan man tänka sig att då stod man ungefär på havsbotten. Eller kanske lite längre ner skulle man måste vara för att vara på havsbotten. Men i de tankarna kan man ha. Det har ju varit landhöjning här i regionen, så därför så här i Finland. Så därför då är det en så här stor skillnad då mot 8000 år sedan.
2: Ja, alltså jag lärde mig någonting nytt igår när jag läste det här pressmeddelandet. Och det är det att det vi kallar för Östersjön idag, så det här, ska vi säga, det här samma havet har haft lite olika namn beroende på hur stor den här sjön har varit efter istiden. Först var den ju jättestor när isen smälte och sen hade den minskat i takt med landhöjningen. Och då det här då är en av de här haven då tydligen. Mm.
1: Ja, det här konstverket är alltså gjort av Axel Leinonen. Han är en alltså helsingforsisk konstnär och det är då ett det här har gjorts då, eller han vann en allmän konsttävling som ordnades för 2020 då i samarbete mellan då staden och hamnen och konstmuseet och diverse andra instanser. Så det här var då alltså vinnaren. Det här konstverket ska då alltså avtäckas eller offentliggöras den 29 september med då pompa och ståt. Men jag skulle vilja påpeka ett par saker som jag har blivit att tänka på när jag står under det här konstverket. För det första så uppskattar jag väldigt mycket att trots att det här konstverket är nu sprillans nytt och inte ens egentligen har offentliggjorts ännu, så har det redan kommit ett fågelbo i ena änden av den här stålbåten. Jag tror i alla fall det. Alltså det är en hög med kvistar där i fören på en av de här båtarna. Jag gissar att det är ett fågelbo. Alltså, jag tänker mig att det skulle vara ett perfekt ställe för sig en stork att ha ett bo. Liksom en hög pelare med liksom en ställning. Jag tror knappast att det är en stork här nu, men jag uppskattar ändå den tanken. Det andra jag vill påpeka att tanken med det här konstverket är ju att visa på vilken höjd havsnivån har varit då för 8000 år sedan. Men jag blev fundera, när det handlar om landhöjning, har då inte havet varit på samma nivå? Och sen är det landytan som har stigit upp. Ha. Så är det liksom inte fel väg då? Borde inte liksom båtarna ändå vara på samma nivå som det är? Och så borde vi sänka ner hela Busholmen 20 meter ner i havet. För att det ska då liksom på riktigt ge den här liksom chill. Så att det skulle vara på den höjden som havsytan var då. Kanske det finns någon person som har forskat i det här och kan mycket om det här, så kan du ju berätta för oss hur det ligger till.
2: Så det du, Petter, nu då alltså föreslår är att Busholmen ska bli Finlands Atlantis ungefär.
1: Ja, nu när du säger det så där så inser jag att det är en ganska så här praktiskt svårlöst så här sätt att göra det här konstverket på. Kanske det är lättare med de här stolparna ändå. Men jag tänker bara så där, om tanken är att det ska visa var havsnivån är, så är det lite fel då?
2: Möjligtvis, men nu blev det väldigt filosofiskt och tekniskt här nu.
1: Ja, vi kanske inte ska göra det så krångligt för oss själva.
2: Men så där 20 meter, eller alltså 15 meter höga pelare och 20 meter höjd hela, alltså
1: över havsytan.
2: Över havsytan. I förhållande till alla de här nybyggena och höghusen, flervåningshusen på Busholmen, hur högt, alltså bleknar de i jämförelse med alla flervåningshus, eller höjer de sig över takåsarna?
1: Ja, de når ju inte över takåsarna. Nej, det finns ett hus här alldeles bredvid som är nästan 3 gånger så höga som de här pelarna. Men det bör ju sägas att det här stället är alltså vid den här Atlantplatsen, alltså Atlantbron, i den här ganska nya bron som går över till västra terminalen, mellan västra terminalen, som alltså sammanbinder de här två halvorna av Busholmen, eller om vi ska kalla det så, så den här ganska nya bron är riktigt på sydspetsen, och då finns det då alltså, som jag nämnde och som orsakade lite kyla i min märg här tidigare, mycket öppet hav från alla håll, och mycket liksom man ser dem bra när man kommer över bron eller läggs med de här spårvagnarna som går, med spårvagnslinjerna som går här via, så även om de inte sträcker sig högre än husen runt omkring, så är de ändå på en öppen plats och kan ses från åtminstone 3 olika riktningar beroende på var man befinner sig här.
0: Och det berättade Petter Blomqvist i morse när han pratade om den här statyn på Busholmen i Helsingfors tillsammans med Kristoffer Kaski.

0: har vi bland annat Fredrik Furu och Jenny Storbacka i För alltid vi. Och nu ska vi till Sibbo, för där firas Sibbo-vecka med olika programpunkter, till exempel med en kulturvandring på Eriksnäs gård ikväll. Elisabeth Lundström är guide under den här vandringen och vi ska besöka henne där hon bor i Södra Paippis. Reporter Mikael Kokkola hälsade på och Elisabeth Lundström tycker att Sibbo är väl värd en hel vecka med olika program.
1: Jag tycker att det är roligt att vi lyfter upp Sibbo, lyfter fram Sibbo. Vi är liksom lite i kläm mellan två städer och en sån här vit fläck fortfarande. Så det är roligt och det är ju mest för våra kanske egna kommunbor, men visst kommer det utomsocknes med på våra evenemang också.
2: Mm. Så vad betyder Sibbo-veckan tror du för Sibbo-borna?
1: Nej, jag tror att den är viktig på det sättet att det kommer mycket olika evenemang som alla, vem som helst kan ta del i. Det är dels förstås sådana evenemang som kan kosta lite, men så är det sådana som är helt gratis evenemang som alla, vem som helst kan delta i.
2: Ja, Elisabeth, guidning nu på kvällen, är du väl förberedd redan eller ska du ännu titta i dina arkiv efter uppgifter?
1: Jag har ett så dåligt minne så jag tittar alltid i gamla arkiv. Jag läser på som hysteriskt samma dag ännu.
2: No, men Eriksnäs gård som finns där i Söderkulla, varför är det ett intressant ställe?
1: Dels kanske beroende på det att där har varit väldigt intressanta ägare som familjen Nordenskjöld i nästan 200 års tid.
2: Och den här upptäcktsresande?
1: Ja, hans farfars far och farfar var ägare av gården. Så det är en fascinerande familj, för det här tycks liksom gå i familjen som en röd tråd att alla är intresserade av vetenskaper och av allt möjligt, mineralogi, biologi. Och är intresserade av att fara på upptäcktsfärder. Men ja, det är ett vackert område, som jag sa, ett näs vid havet, har till och med fungerat som en exporthamn i tiderna.
2: Oj, oj. Men finns där fina byggnader?
1: Ja, Eriksnäs har gått igenom olika skeden där Eriksnäs emellan har varit helt förfallet och mått dåligt, men nu får vi se en gård som är väldigt vacker, välskött, renoverad, är faktiskt någonting att det där njuta av ögonmat.
2: Okej, huvudbyggnaden, det finns en liten bild här i häftet över vad som händer i Sibbo kulturväg. Ja, den liknar faktiskt lite Stensbölegård på något sätt. Samma färg är också så här, två våningar med mansardtak delvis. Vad vet vi om byggnaden?
1: Ska vi säga att grunden är över 200 år gammal, men det har ju skett förändringar under årens lopp. Handlar om i något ställe så att där tog det finnas 13 rum eller har funnits 470 kvadratmeter, så det är ett stort hus och Armas Lindgren, arkitekten, har gjort de här förändringarna här efter att en del brann då på 1810. Så finns det två flygelbyggnader. Och som sagt, allting är väldigt vackert och välskött. Trädgården har betytt väldigt mycket för Eriksnäs gård. Man har till och med arrenderat ut trädgården åt utomstående i tiderna. Man under Nordenskjöldarnas tid så byggde man upp en trädgård med mycket exotiska växter också.
2: Mm. Och vad gör man nu på gården?
1: Det är ett modernt ridcenter och man har visst ett 20-tal hästar där. Sibbo är stort som hästkommun. Jag tror att vi kan ha omkring 1000 hästar i kommunen. Och det grundar sig kanske i Eriksnäsgården på tävlingssport ganska lätt, alltså hinderritt och kanske dressyr också. Det får vi kanske höra om ikväll när vi har glädjen av att ha då värdpare eller någon del av värdpare med på vandringen.
2: Och vandringen sker då i samband med Sibbo-veckan. I fjol guidade du där, du guidar nu också. I fjol var det fullbokat, nu är det fullbokat. Vad berättar det här, tycker du, att det väcker ett sånt intresse?
1: Nej, jag tror att man kanske inte tar sig till Eriksnäs annars så där, om man nu då inte har sin häst där eller har gått på någon ridlektion eller så här. Att många är säkert intresserade att se att hur ser det ut nu när det är relativt nya ägare där. Och de här gårdarna lockar överlag folk på de här vandringarna. Så jag tror jag att det är det som lockar. Det är en gammal gård och det är ganska sällan man kommer att ha den möjligheten att besöka gårdarna. Nu handlar det här då inte om ett gårdsbesök i den mån att man går in i huset utan man vandrar ute i terrängen men ser en hel del olika byggnader som man kanske inte annars skulle se.
3: Och där hör du guiden Elisabeth Lundström som leder gårdsvandringen på Eriksnäs gård ikväll när Sibboveckan firas. Och det var Mikael Kokkola som pratade med henne.

Det här är nyheter på lätt svenska, tisdagen den 22 september. Mitt namn är Milli Lindberg. God förmiddag. Många i Finland har litet förtroende för riksdagen och regeringen. Få litar alltså på dem som styr landet. Mest litar folk på försvarsmakten och polisen. Sociala medier får sämst betyg. Nästan ingen litar på dem. Så ska det handla om ön Grönland. Grönland är en del av Danmark. Men USA:s president Donald Trump har många gånger sagt att han vill att USA ska äga Grönland. Danmark och Grönland har sagt nej till det här. Nu är Danmark, USA och Grönland överens om hur de ska göra.

göra. USA får inte ta Grönland. Men Danmark, USA och Grönland ska samarbeta mer om säkerheten på ön. Länderna skriver på ett avtal om det här idag. Nu ska jag berätta om skolorna i Gaza som har öppnat igen. Det är första gången på 3 år som barn kan gå till skolan i Gaza. Skolorna har varit stängda på grund av kriget med Israel. På grund av kriget har största delen av Gazas skolor skadats eller förstörts. Många elever och lärare har också dött. Jag har också en nyhet om spindlar. En sorts giftig spindel har hittats i Finland, i Åboland och längs med sydkusten. Spindeln hittades i Finland för första gången för 4 år sedan. Men nu har den spridit sig till ett större område. Spindeln är av arten sporrspindel. Sporrspindeln kan bita människor. Bettet gör ont och påminner om ett getingstick. Det är ändå ovanligt att sporrspindeln biter människor. Sporrspindeln är en av många djur som sprider sig mer norrut när klimatet blir varmare. Dagens sista nyhet handlar om ett pris. Tidningen Funk har fått priset för årets tidskrift. Funk ges ut av en organisation som jobbar med frågor om funktionshinder. Enligt de som bestämt vem som ska få priset är Funk bra på att förklara svåra saker så att alla kan förstå. Inte bara de som själva har en funktionsnedsättning. Priset delas ut på bokmässan i Helsingfors i oktober. Det här var tisdagens nyheter på lätt svenska.

0: Här är Molly Hammar med Bitterljuva unga dagar. Yleväga. Vi ska prata om hur vardagen är för de med hörselnedsättning, och det gör vi med anledning av att nationella hörseldagen firas fredagen den 2 oktober. Och med anledning av det så har jag bjudit Hörselföreningen i Västnyland till studion, eller närmare bestämt då verksamhetsledare och styrelseledamot Marika Faldetta. Hej och välkommen.
1: Tack.
0: Det är nämligen så att Hörselföreningen i Västnyland så grundades 1987 och har idag 490 medlemmar. Marika, berätta, vad är egentligen syftet med en förening?
1: Nå, vi är egentligen först och främst för att hjälpa, och speciellt äldre människor, för att de unga behöver inte samma hjälpigt. Mm. Visst kommer det någon och frågar när vi har hörselrådgivning att hur ska de gå till väga för att få hörapparater och så vidare. Men främst för att hjälpa äldre människor, för att de har så svårt med hörapparater, för de är så små och deras finmotoriken fungerar inte så bra heller. Och som sagt, informationen ger vi åt alla åldrar. Och sen också sammanhörighet. Mm. För att när man har ett problem så känns det som man ska vara alena på denna jord. Men det är ju inte så. Så därför försöker vi ha just olika program som de får samlas tillsammans och har tid att diskutera. Men också har vi föreläsningar och sådär.
0: Precis det. Men hur är egentligen vardagen för en person med hörselnedsättning?
1: Nå, den kan egentligen inte jag beskriva på det viset, för att den är precis för varenda en människa olika. Att bäst skulle vara att alltid fråga en som har hörselskada, att fråga den först, för att det är så olika. Men vad jag har upplevt och sett, så vissa accepterar att ha hörselskada, vissa accepterar att ha hörapparater, och sen finns det de som är motsatsen. Och vissa har svårare att lära sig och vissa har lättare. Sen beror det förstås också på åldern när man får den. Tekniken kan också vara ett svårighet, en stor tröskel. Förstås isolerar sig lätt. Mm. Men jo, att det är så brett inom den.
0: Precis, precis, jag förstår det. Men hur skulle du säga sen då, att hur väl tas de med nedsatt hörsel emot i Västnyland? Jag tänker på olika nivåer i samhället.
1: Jo, vi har den turen här i alla fall. Jag vet inte om det är hela Finland. Men Klara Westerlund-Hortarna representerar mellan vår förening, Västra Nylands välfärdsområde, Råd för funktionshinder, och Raseborgs stadsrådet för funktionshindrade. Mm. Och genom att hon själv har hörselskada eller hörselnedsättning, så hon vet vad det behövs. Så det är bra att hon finns där. Precis. Och sen har koppling med också med vår styrelse.
0: Ja.
1: Så hon berättar vad de kommer fram till.
0: Mm, precis. Men vad skulle du säga att fungerar bra för de med hörselnedsättning i Västnyland?
1: Vi har den lyxen här är att vi har två audionomer och båda är svenskar. Och så har vi Dick Lundmark som är hörseltekniker och han är också svensk. Att vi är nog en av de få som har den lyxen.
0: Mm. Vad innebär det här då? Alltså, vad betyder det att ni har det?
1: Det är just att när hörapparater går sönder eller man behöver skaffa åt sig en hörapparat, så då behöver man komma till audionomen. Visserligen måste man via två läkare före det. Men så det är jättebra att vi har, att man får tala på sitt modersmål. För att redan att höra svenska på sitt modersmål kan vara jättesvårt. Mm. Och vissa kan ju läsa läpparna. Men måste man ta av det på finska till och med, så läpparna är annorlunda. Mm. Och så hör man kanske svårare blir det i alla fall när det är ett annat språk och man är inte van med den.
0: Precis, precis. Ja. Finns det något som du tycker att man skulle kunna förbättra för dem med hörselnedsättning här i?
1: Jo, alltså, men det är nog hela landet skulle jag säga, att köerna är för långa. Att det skulle vara jättebra, att det skulle kunna minskas. Det skulle behöva förstås mer audionomer för att det skulle kunna minskas. Mm. Och Svenska Hörselförbundet kämpar på att få, eller de har satt igång en audionomkurs, skolning. Så om någon är intresserad så får man fara in på Svenska Hörselföreningen. Och det skulle vara lättare också att få hjälp då när det är mindre köer.
0: Menar du köer till läkare då?
1: Till läkaren kanske lite lättare, men till audionomerna.
0: Ja.
1: För att det är så mycket det är inte bara engångs, utan det kan vara krångel med hörapparaten för att man har inte fått det genast igång ordentligt, så får man komma om. Och ibland får man komma en tredje gång. Och då blir det just köer för att de behöver tid för just den där ena. Och så där ligger väl säkert det att vissa får det inte genast att fungera, och man behöver komma och kämpa på bara att få det igång.
0: Precis, just det. Okej. No, men det ska vi hoppas att förbättras då, att det finns flera som utbildar sig till audionomer. Nu är det så att nationella hörseldagen ordnas den 2 oktober. Är det viktigt att det finns en sån här dag?
1: Ja, och jag tänkte nog på det att det är nog klisché. Men det är nog jätteviktigt att alla människor får höra om det. För jag förstår människor som inte har någon som inte har hörsel, nedsättning. Att de människor som inte umgås med dem, att de förstår inte hur det är att vara hörselnedsatt. Och därför är det jättebra att det finns åtminstone en gång om året, att det kommer ut på något vis.
0: Precis, ja, ja. Och då i samband med den här, alltså det är också en hörselvecka den 2-8 oktober, och då körs ett projekt igång som heter Hur hörs Svenskfinland? Man ska alltså kolla hur teleslingor fungerar i offentliga lokaler, men vad är en teleslinga?
1: En teleslinga egentligen så syns inte i de här olika byggnader som bibliotek, opera finns det. Kyrkan, så den syns inte för att den är ikopplad med mikrofon, högtalare, eller inte med högtalare, men med mikrofon och så vidare. Så ljudet som man talar i mikrofonen kommer direkt in i hörapparaterna, och ja, på det viset fungerar. Men jag måste lägga till att alla har inte den programmet i hörapparaten.
0: Nej.
1: Är man sån som att man går ut bland folk just i kyrkan eller på något teater eller någonting, så man måste säga åt audionomen att man behöver det här programmet. För de tänker inte alltid på vilka behov en människa behöver.
0: Nej,
1: i vardagslivet. Och sen det enda som syns förstås är den att det finns en liten ruta med blå ruta med vita test. T-bokstaven på. Och det betyder att det är teleslinga, och då kan man sätta på, har man den programmet så sätter man på det i hörapparaten, teslinga-apparatens program. Sen finns det förstås också, vi i styrelsen har en bärbar teleslinga, men det ser ut som en kappsäck med knappar på och sen högtalare och mikrofon. Mm.
0: Precis, men har du något grepp om hur det är här i Västnyland eller då i landet i övrigt med teleslingor i offentliga lokaler?
1: Jo, det försöker sätta överallt mer och mer, för att folk börjar mer och mer förstå tack vare tekniken, tack vare att det kommer ut. Folk kritiserar, och det är bra också, har sin fördel. VNF är en av de senaste, vad jag vet, för ett halvt år sedan har de fått igång det i deras auditorie.
0: Västra Nylands folkhögskola i Karis.
1: Ja, men jag kan nog förstå att vissa tänker att vad behöver man, för att det inte är något billigare sak att lägga till, för att det har, man måste ändra också på byggnaden, eller inte direkt byggnaden, men ja, det har med de här slingorna som ska, ledningarna som ska gå runt.
0: Ja.
1: Runt hela rummet.
0: Ja.
1: Och sen okunskapen kan också vara att det inte blir, men det blir mer och mer, hoppas jag också.
0: Jag tänker så här, Anna, att det pratas ju allt mer om tillgänglighet, att folk ska komma in med rullstolar och allt och sånt här. Ja. Man har kanske liksom inte riktigt fattat det här med hörselnedsättning, för det syns inte.
1: Nej, och det är just det att genom att hörapparaterna är så små, och många har ju också långt hår, så det är ju ett osynligt handikapp.
0: Ja.
1: Och folk kanske inte tänker att hörselnedsättning är en handikapp, men det är en handikapp för att det ger mycket problem i vardagen.
0: Precis, precis. Och under den här veckan då, när hörselveckan i oktober, så ska man ju också kartlägga var det är bra hörseltillgänglighet och var det behöver förbättras. Vi pratar ju lite just om det här att det inte syns att du har hörselnedsättning och så här, att hur upplever du, Marika, för detta? Förstår folk att det finns de som inte hör?
1: Jo, det gör det ju. Det finns nog dem, men det finns också de som försöker. Jag har just varit med om en vårdare som faktiskt vill försöka lära sig hörapparaten, för hon har en patient som har hörapparat. Och jag blev överraskad, för jag har inte varit med om det på 10 år, att jag har hört att någon verkligen vill lära sig. Så att jo och nej, både och.
0: Ja,
1: det beror på.
0: Som det brukar vara. Ja. Precis, att man försöker göra någonting, ja, men det behövs lite mer, kan man säga.
1: Ja. Och jag tycker att man ska bara fråga. Mm. Våga fråga de som har hörapparat. Hur ska man bete sig? Hur ska man vara? För att folk kommer och säger, men du hör ju. Men det är inte så som det fungerar egentligen.
0: Precis. Och jag menar, ju mera ljud det omkring en, desto svårare blir det att höra, antagligen, man har.
1: Exakt, och också det här att man står framför en. Att man ska inte fråga någonting bakom ryggen på en. Då kommer inte ljudet fram heller.
0: Nej, precis, precis. Hur tror du då att hjälpmedlen kommer att fungera i framtiden? Att vad har de med hörselnedsättning att se fram emot för hjälpmedel?
1: Nå, tekniken blir ju kommer mycket längre framåt. Det finns alla möjliga hjälpmedel som dörrklocka, apparater mellan tvn och hörapparaten. Jo, att ljudet kommer direkt in i hörapparaten, för att kommer det från punkt A till hörapparaten, så då försvinner en hel del ljud. Men genom att man har hörapparat inkopplad direkt till exempel till radion eller tvn, så kommer ljudet direkt in och man förstår mycket bättre.
0: Just det, så det finns liksom.
1: Så det finns, och det är så otaligt med hjälpmedel att jag kommer inte ens på att räkna upp allt.
0: Nej, precis, men det finns i alla fall.
1: Det
0: liksom
1: finns,
0: att därför kan det vara bra att en sån här hörselförening i Västnyland, dit du nu då hör och är verksamhetsledare, för att det finns såna här föreningar, så att man liksom får ut den här infon att hej, du får hjälp.
1: Ja,
0: precis. Marika Faldetta, tack för att du kom och berättade om det här.
1: Tack.

0: Jag blev så glad igår när jag läste på Svenska Yle att Valp Live börjar, eller Pentulive som man också säger. Yay, idag ordnas en tävling på Pentulives finska konton, Facebook, Instagram och TikTok, där man kan gissa vilken ras det är som kommer att vara med i Valp Live det här året. Och från och med nästa vecka så då kommer man att presentera den här hundmamman, och valparna väntas då att födas i oktober. 8 veckor följer man ju med, både från början, innan de är födda, när de föds, sen hur de bara ligger där och äter och sover, och till att vara riktiga busar sen 8 veckor senare, och när de ger sig iväg till sina nya ägare. Det är helt underbart. Jag tycker det här är liksom ett av de bästa programmen som finns att titta på.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
0: Och så mitt i allt bara så är klockan nästan 12 och det är dags att tacka för den här förmiddagen. Jag heter Marika Hildén och lämnar över här till YouTube, Song of the Future. Sen blir det nyheter.

0: Klockan är 12 och här är nyheterna. Helsingfors borgmästare Daniel Sasonov säger att Helsingfors stad kommer att ge instruktioner åt HUS att slopa alla avgifter för alla kirurgiska aborter. Ekonomiskt marginellt men principiellt viktigt, skriver Sasonov på Instagram. Kommentarerna handlar om regeringstvisten vi rapporterade igår, där det gått heta diskussioner om abortfrågan mellan SFP och Kristdemokraterna. Slutresultatet blev att de nya höjda patientavgifterna i fortsättningen endast gäller aborter som kräver kirurgiska ingrepp där orsaken inte är medicinsk. Helsingfors stad kan instruera HUS att slopa avgifterna eftersom att välfärdsområdena själva beslutar om uttag av avgifter. Och idag har kandidatnomineringen för Finlands Lucia inletts enligt den nya proceduren. Publikomröstningen har slopats och istället utses Finlands Lucia av en kommitté på 11 personer. Folkhälsan som ansvarar för Finlands Lucia anser att det känns tidsenligt. Kandidatnomineringen sker via Folkhälsans webbplats lucia.fi. En skjutning rapporteras ha ägt rum utanför en gymnasieskola i Manisa i västra Turkiet. Åtminstone 8 elever ska ha skadats, varav 2 allvarligt enligt turkiska medier och AFP. Enligt uppgifter var gärningspersonen en elev som efter skjutningen ska ha försökt fly platsen. Den misstänkte gärningspersonen ska senare ha gripits omkring en timme efter skjutningen. USA planerar att bygga 2 nya militärbaser på Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. En av baserna ska enligt uppgifterna etableras vid USAs tidigare militärbas från kalla kriget vid Narsarsuaq på södra Grönland. Den andra ska ligga i Mästersvig på nordöstra Grönland. USA, Danmark och Grönland meddelade under helgen att ett nytt avtal ska undertecknas idag under FNs generalförsamling. Det var allt för nyheterna. Mer nyheter blir det igen klockan 13. Nu slaget som idag handlar om vad samhället kan göra för att stoppa det experter kallar för en smittsam fetmaepidemi.
1: Nästan 30% av Finlands vuxna befolkning har fetma. Alltså ett BMI, kroppsmasseindex över 30. Och för en person som är 170 cm lång innebär det en vikt på 87 kilo eller mer. Prislappen för den finska staten är enorm. Fetma kostar 3 miljarder euro per år. Och på individnivå leder fetma till mänskligt lidande, till exempel i form av diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Och experter som Svenska Yle har talat med vill att fetma ska ses som ett samhällsproblem och som en smittsam sjukdom. Det är inte en sjukdom som överförs via virus eller mikrober utan genom att vi smittar varandra med våra vanor. Och experterna säger också att samhället borde arbeta för att minska riskerna för att medborgarna drabbas av fetma. Men hur ska det här egentligen gå till? Det ska vi diskutera i dagens slaget. Jag heter Erika Rönngård och med mig har jag André Heikius som är läkare specialiserad på viktkontroll. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och Pia Polsa som är biträdande professor i marknadsföring på Hanken. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Och så har vi med oss Noomi Jägerhorn som är hållbarhetschef på Kesko. Välkommen.
4: Tack så mycket.
1: Och allra först, hur ser ni på det här med att flytta ansvaret för fetman från individen till samhället? Vill du börja, André Heikius?
2: Tackar. Jag tycker nog att vi behöver säga att liksom, vi behöver bredda det här ansvaret. Det är ju självklart att människan har förstås en roll och en viktig roll i sin egen hälsa, vilka val man gör och så här. Men samhället påverkar väldigt långt egentligen hur lätt eller hur svårt det är att ta hand om den. Samhället finns med och visar liksom vilka val vi har lättare att göra och svårare. Det här tycker jag vi ska titta i bakgrund till det att när vi vet att fetman som du beskrev där i början har fyrfaldigats på några tiotals år. Det är ju inte så att vi plötsligt som befolkning har fått sämre karaktär eller att våra gener har ändrats. Utan det som har ändrat är ju det att vi har fått en vardag där maten finns överallt. Vi behöver röra oss mindre, jo visserligen, och det finns sämre med sömn och återhämtning. Men kanske framförallt har den här omgivningen med mat och hur det liksom erbjuds åt oss så har ändrat. Så att vi måste nog bredda ansvaret och ta med i den här diskussionen alla de aktörer som påverkar hur svårt eller lätt det är för oss att göra sådana här val.
1: Mm. Pia Pålsa, vad säger du om det här att fetma är samhällets ansvar och inte individens?
3: Jag är helt av samma åsikt som André. Och när det gäller vem tar ansvaret så finns det forskning om det inom marknadsföring och inom konsumentbeteende. Och visst har företagen jättestort ansvar. Detaljhandeln, var vi sätter godis, var vi köar, vilka produkter kommer fram då. Och sen producenterna, hur mycket sätter man socker i en portion. Vi alla kommer ihåg hur pass mycket mindre glass var när

0: vi var unga jämfört med klassen idag. Och det är, du äter en glasspinne och då får du mycket mer kalorier i år. Så en för så ja, producenterna har ansvar, detaljisterna har ansvar och samhället har ansvar, eftersom vi har ju kommit bort från inte helt, men tobaksrökningen har minskat när vi har satt tobaksprodukterna bort från kassorna, eller man måste be dem i kassorna.
1: Mm, precis. Noomi Jägerhorn, hur ser du på det här med fetma som samhällets ansvar istället för individens?
2: Jättesmarta synpunkter har redan lyfts, så jag kanske själv tänker att det handlar inte om antingen eller. Ur handelns synvinkel så tänker jag att den enskilda konsumenten gör alltid sitt eget val. Men jag tänker också att vi som är en del av matkedjan har ett ansvar för hur lätt eller svårt det valet är att göra. Och jag ser kanske handelns roll och uppgift att sänka tröskeln, att göra de bättre alternativen lätta att hitta, goda, rimligt prissatta och möjliga att få ihop igen i en ganska så här vanligtvis brådska och en vanlig vardag. Så jag tänker att vi löser inte här ensamma utan tillsammans. Och det behövs alla för att lösa det här problemet. Och sen å andra sidan tänker jag att den här tiden kännetecknas också av polarisering. Att vi ser också från handelns sida att det finns en enorm hälso- och välmående boom. Och en massa produkter som stöder sådana val också. Men sen som du sa, så å andra sidan ökar övervikten och de hälsoutmaningar som är kopplade till den.
1: Mm. Ska vi för tydligheten skulle reda ut lite, vad är det för mat vi pratar om som är den här som så att säga driver på fetmaepidemin? André Heikkius, vill du lite reda ut det här så att alla hänger med på vad vi pratar om?
3: Absolut, ja. Alltså, och det är viktigt att komma ihåg att kosten har en viktig roll, men det är ju inte det enda, utan som vi pratar om här finns också andra saker som driver övervikt och fetma. Men när vi tittar just på kost, så är det ju liksom, här har en lyfts bra exempel, jag tyckte Pia hade goda exempel där, hur så att säga de här också, liksom inte bara själva produkterna men också hur de tas fram har ändrats. Men om vi tittar riktigt så här på kostnivå, så kan man ju säga att det här, det är ju klart att de speciellt kanske svåra eller utmanande sakerna för människors övervikt, så gäller ju högkaloriprodukter, sådana produkter som innehåller mycket socker till exempel eller mycket fett, och det här kan vara då liksom antingen som sådana godis och liknande, men det kan också vara sånt som inte kanske syns så tydligt men som har ett näringsinnehåll med ganska mycket sådana kalorier som inte egentligen har så väldigt bra energiinnehåll sist och slutligen som ur nutritionssynpunkt. Sen här vill jag kanske liksom också lyfta fram att det kanske är ganska klokt att inte indela matvaror eller livsmedel för mycket liksom i hälsosamma och ohälsosamma, för att det leder oss kanske fel och kan trigga också till att individen då till att i vissa fall också börja liksom allt för starkt begränsa sig. Men om vi ännu hårdrar det här, så det är ju klart att vi vet också att å andra sidan mat som är mångsidig, som innehåller tillräckligt till exempel med fibrer i form av grönsaker, tillräckligt med proteiner, goda fetta så att säga, sådana är förenade med bättre hälsa och bättre viktkontroll.
1: Mm, precis. Nå, mot bakgrund av det här, alltså, om ni tänker att ni går till matbutiken, hur mycket ser ni av det här då, alltså att man lockas av de här kanske kalorihaltiga med väldigt högt kaloriinnehåll när man kommer in i matbutiken? Och är det här någonting som ni funderar på när ni själva går till butiken?
3: Vem vill börja?
0: Jag gör det definitivt. Och när du köar till kassan och så har de den här lakritsen där och du är hungrig innan du ska laga middagen, så väldigt lockande. Men å andra sidan så finns det detaljhandel. Min lokala detaljhandel har en sån här färgkod bland då när du väljer dina sallader och blandar din egen sallad, där det är vad är hållbart och vad är hälsosamt från grönt till rött. Och det faktiskt har jag börjat titta, och det är väldigt lätt. Så att om du har val av kyckling och avokado så kan du snabbt kolla att vad har det här med naturen att göra och vad har det här med min hälsa att göra och så gör jag snabbt val där. Det är väldigt lätt och det gör, Frankrike har gjort det och de har fått producenterna att minska sockerhalten i färdiglagad mat på grund av det här för snabbt fattar ju ett företag att om jag sätter mer mot gröna sidan så väljer konsumenten min produkt istället för konkurrenten.
1: Så det här är liksom ett samarbete som egentligen har skett mellan detaljhandeln då och producenterna. Att detaljhandeln har visat vägen och producenterna har anpassat sig.
0: Ja, och konsumenterna har inverkat på det eftersom de väljer då, de kollar på det här, det här är mera grönt så jag tar den här produkten. England gjorde samma sak men det var för komplicerat, de här markeringarna och då konsumenterna följde inte med. Men sån här färgkod fungerar jättebra i Frankrike och nu har jag märkt att min lokal detaljhandel har det för de här salladerna.
1: Mm, precis. Noomi Jägarhorn, funderar du jobbar ju med de här frågorna. Funderar du när du går och handlar mat så där i vardagen också på att hur mycket syns de här hälsomässigt mer hållbara valen i butiken?
2: Jo, jag funderar nog faktiskt mycket på det och kanske egen tumregel är det att jag försöker inte fara till matbutiken när jag är hungrig utan försöker planera lite att hej, att vad ska vi ha för mat idag och vad ska vi laga och vad behöver det inhandlas från butiken? Och ofta brukar jag också kolla in på det här vår K-ruoka-appen, vår mat-appen. Och där brukar jag kolla lite att vad har vi för erbjudanden för mig. Jag har laddat in där mina egna sådana här personliga näringsindexmålsättningar som för mig är mera grönsaker och mindre socker. Och på basis av de här inladdade målsättningar så rekommenderar appen erbjudanden till mig i min lokalbutik. Så på det sättet redan styrs jag av det data som vi har i den där appen. Men jag funderar nog mycket på det och jag tänker att ur K-butikernas synvinkel så till exempel det här med frukt- och grönsaksavdelningen, vad vi på finska säger heavy avdelning, så det har redan länge varit ett sådant här strategiskt utvecklingsområde. Och vi satsar massor på att redan när du kommer in i K-supermarketen till exempel så direkt när du kommer in så finns där inhemska säsongsfrukter och grönsaker ofta på erbjudanden att det är lätt att nappa med och det, du börjar din liksom, så att säga, resa i butiken där. Mm. Och annars också det här med produktbaseringen som Pia tog upp, jag tycker jättefiffiga synpunkter och vi håller på samma i K-butiken att vi har ju väldigt mångsidigt sortiment av växtbaserade alternativ som ofta då de här växtproteinprodukterna ställs bredvid köttprodukterna. Så också sådana här blandkostare har så låg tröskel som möjligt att prova på något nytt och kanske ta det här växtproteinprodukten istället för rött kött då till exempel. Mm. Och sen många av våra butiker har också helt separata sådana vegetariska hyllor som har enbart vegetariska och veganska alternativ. De är exempel som vi från butikens sida liksom försöker stödja och så att säga sänka den här tröskeln till sådana här hälsosamma val i butiken.
1: Mm, precis. André Heikkius, när du går till matbutiken, fastnar din blick då på det här som stöder människor att göra goda val eller ser du också sådana här som lockar människor att göra inte så goda val?
3: Både och förstås och det är intressant att gå i en matbutik. Vi har ju väldigt liksom, så att säga, välutvecklade matbutiker i Finland och precis som Noomi lyfter fram så nu finns det ju väldigt goda chanser att välja näringsrik, mångsidig mat. Sen samtidigt så får jag dialoger med köpmän helt enkelt för att förstå så att säga, vad mina patienter råkar ut för. Det har varit intressant att tala med köpmännen som också berättar att de ser ju att till exempel inom sin kedja så har till exempel godisgatorna blivit vanligare. Det vill säga att man väljer att verkligen sätta hyllmeter efter hyllmeter på båda sidor med godis, med högkaloriprodukter. Och naturligtvis försöka styra in människorna där och just en av de här köpmännen som jag har vidtalat så har valt att inte sätta en sån, och där fanns nog en medveten liksom tanke om att han tycker inte passar riktigt in i hans butik, just också av liksom hälsoaspekt. Naturligtvis, jag här vill jag liksom lyfta fram att samtidigt som vi talar om det här, så vi får ju problematisera detaljhandel. Det är ju liksom, det är väldigt fint att vi har så bra detaljhandel. Jag menar, det är bara 160 år sedan vi hade stor hungersnöd i Finland senast. Det är fint att vi har en leasingindustri, som handel som fungerar. Så samtidigt när jag går i butiken så brukar jag tänka att nu skulle nästa steg kunna vara då att göra det här lättare för människor att äta på ett sätt som också håller oss friska. Och det där, jag tar ännu bara ett intressant exempel från Åbo här. Vi har alltså i en av de stora marketarna så finns i och för sig ett jätteintressant och roligt evenemang som handlar om biskopsmunken, och man rapporterar hur många tiotusentals biskopsmunkar har sålts i den här kampanjen. Och som Åbobo, jag förstår absolut, jag har ju också själv kärleken till biskopsmunken, men samtidigt så kan jag ju inte låta bli att tänka att oj vad häftigt om vi skulle se samma kreativitet och kedjans och köpmannens intresse att använda det här till någon kanske någon sån här hälsosam vardagsmat för barnfamiljer. Sådana tankar så vaknar när jag går i affären.
1: Mm, precis. Nomi Jägerhorn, du ville också kommentera det här.
2: Jag tyckte André lyfte upp en bra poäng där, att i alla fall i K-butiksaffärsmodellen ingår det att våra köpmän kan själva planera mycket och påverka sortimentet. Och jag har hört liknande historier där till exempel sortimentet gällande alkohol har blivit mindre, och sen däremot alla liksom vatten- och hälsodrycker och vitamindrycker har blivit större. Och på det sättet kan man också styra konsumenten och stödja där. Men överlag tycker jag att det här är en fråga som diskuteras bland våra köpmännen, och den syns konkret också i keskosarbete. Vi har till exempel för 3 år sedan publicerat K-gruppens sån här hälsofärdplan, där vi har 3 tyngdpunkter. Vi vill ha mera grönsaker, mindre tillsatt salt, socker och mättat fett, och också bättre tillgång till hälsosammare produkter, till exempel via digitala appen. Och vi gör ju sån här egen produktutveckling för våra egna märken. Att där förnyar vi våra produkter så att mängden salt, socker och mättat fett minskas. Och hittills så har 127 Pirkka- eller K-menu-produkter gått igenom en sån här förnyelse.
1: Mm.
2: Och det är ett sätt som kanske inte alltid, det syns kanske inte alltid där vid hyllan eller liksom i produkterna, men det gör vi här mera i bakgrunden utan att det påverkar smaken eller på det sättet.
1: Mm, precis, och det var det jag tänkte på, att kunderna kanske inte alltid är så medvetna om att en sån här förändring har skett. Inför det här slaget så har jag också pratat med en köpman som har många års erfarenhet från flera olika butiker, och han sa bland annat att om man skulle minska utbudet i chipshyllan så skulle kunderna tycka att det är en tråkig butik och börja handla någon annanstans. Är det alltså så att fetmaskapande mat är rolig mat? Vad säger André Heikius?
3: Helt säkert finns det ju skäl varför man ställer fram mycket och mångsidigt. Och det, nu är det ju ett sätt att på sätt och vis då utbilda sina konsumenter eller kunder att fråga efter dem och kanske fynda. Här är jag skulle vilja ta fasta på det som också Nomi sa, men också vända det åt det hållet att köpmän också lyfta fram att ja, ganska mycket är ännu kedjestyrt, så att liksom det är nödvändigtvis inte så hemskt mycket frihet kanske just gällande de marginalskapande produkterna som de här ofta är jämförs med annan mat. Så att det där helt säkert så. Och jag menar, nu ska det ju få finnas mat och glädje och fest och godis. Men behöver vi faktiskt väggar och som också i internationella jämförelser, om jag har förstått det rätt, så har finländska marketar förhållandevis väldigt mycket hyllmetrar av glass, kex, socker, innehållande produkter.
1: Mm, precis. Pia Paulsa, du ville kommentera det här också.
0: Jag ville definitivt kommentera det här. Det handlar ju om en kultur, alltså matkultur. Och matkulturen och detaljhandeln då reflekterar matkulturen. Jag tänker bara på barnböcker. Alltid när det är någonting roligt så får det där barnet i barnböckerna godis. Och alltid när de får ont i magen så har de en röd äppel i handen. Och det borde ju vara tvärtom. om. Och det här kollar jag verkligen någon gång. Och den där matkulturen börjar där. Och vad gör barnet då om du läser en sån bok? Även om det skulle inte säga någonting om maten. Den här matboken faktiskt handlar om sjukdomar eller någonting sånt som jag kollar. Så där börjar den där matkulturen. Och vår matkultur är kanske lite annorlunda än någon annanstans i världen. Till exempel, det handlar ju inte bara om detaljhandeln, utan restaurangen. Och portionerna när du beställer mat. Har jag märkt är nog större här i Finland än de är utomlands.
1: Noomi Jägerhorn, vad säger du om det här? Är fetmaskapande mat rolig mat?
2: Om vi nu tänker ur butikernas synvinkel, så i grund och botten så baserar sig vårt sortiment på kundernas efterfrågan. Och det är i slutändan kunden som gör sitt val. Och vårt sortiment lever i konsumtionsvanornas vägar. Och vi kan också snabbt reagera på förändringar. Och jag har två exempel. Första exemplet gäller det att i samband med den här uppdateringen av näringsrekommendationerna förra året, så såg vi direkt att det hände en minskning på efterfrågan på köttpålägg till exempel. Att här ser man konsumentbeteendet ändras. Och en annan sån här, ett annat årligt fenomen som vi ser, är det här när finländarna går tillbaka till jobbet, så att säga i början av hösten. Så nu till exempel, jag tog ut vår försäljningsdata från augusti, september, så vi ser att försäljning av godis har gått ner gentemot andra produktgrupper. Och sen däremot så har sallader och sådana portionssallader, det har ökat. Men tydligen kan det vara så att folk inte mera vill ha godis efter sommaren, och det blir så att hej, nu får vi tillbaka till hobbyer och till skolan, och det gäller sallad och det gäller fullgångsbröd och sånt här. Att det händer sådana ändringar där. Och jag tycker ett annat exempel är kanske mängden alkohol och hur mycket man förbrukar det i Finland i dagens läge. Så där ser vi ju att förbrukningen har gått ner. Pia nämnde tobakprodukterna som ett annat exempel här, att konsumenttrender ändras, och jag tycker att butiker lever där vid sidan om. Och sen tycker jag att gällande hela den här fetma-diskussionen, så jag tycker det är jätteviktigt att vi inte heller skuldbelägger för mycket. Det har kommit fram här under diskussionen jättebra poäng om det, att maten och att äta mat tillsammans med nära människor och familjen och vänner, det ska också kännas trevligt och tryggt och väldigt positivt, och det är en enormt viktig källa av lycklighet och lycka. Och där kan du ju då bygga en sån här balanserad portion med grönsaker och god sån här helt baskost. Och sen kanske ta lite choklad eller lakrits eller om du vill ha något sånt. Att på något sätt liksom, kanske via det där positiva ändå, försöka stödja konsumenter och finländare och människor som verkligen har allvarliga hälsoproblem gällande övervikt.
1: Företagen tjänar ju alltså också pengar på att vi äter, och att vi äter kanske mer än vad vi behöver och oftare än vi behöver. Och de tjänar ju också pengar på att vi lockas av fett och socker. Vad har företagen egentligen att vinna på att vi äter mindre och hälsosammare? Vill du, Pia Polsa, börja?
0: Ja, det är en svår fråga. Vi har exempel. Valio, som har börjat med havretrycker samtidigt som de säljer fortfarande mjölk. Så de kan tjäna med båda. Oatly är lite mer radikal, tjänar nog mycket med havreprodukter. Jag brukar föreläsa att den nya innovationen för företagen borde vara Förenta nationernas development goals. Alltså vi lever ju i den veckan idag. Börja från alla dem.
1: Vad ingår i dem?
0: Det ingår till exempel fattigdomen. Har vi lågprissatta produkter som är hälsosamma också för folk som inte har råd med dem? Hesburger är ett bra exempel. Deras veggieprodukter är billigare än motsvarande köttprodukter. Pocketbooks har ju gjorts för fattiga i början, så det är möjligt. Där finns vatten, hur mycket använder vi vatten för att producera de här produkterna? Du kan ta alla de här 17, det föreläste jag igår både på Aalto och Hanken. Och där börjar innovationen, och inte där, var kan jag göra mest pengar? För du kan göra pengar på de här. Du ser Valio och Oatly, båda fortfarande överlever fast de har gått till hälsosammare alternativ. Så jo, och om du råkar vara i en affärsidé som är inte hållbar, så småningom kan du bryta det. Du kan ju inte tänka så att någon är 100% hälsosamt nästa vecka, för då går du i konkurs. Men så småningom, som någon du sa, ni gör ju det och ni ser det. Så det är gradvis, så de här ändringarna blir inte säkert snabba, men så småningom. Det är möjligt för företag, bara man är innovativ. Och det är just innovationen som vårt samhälle behöver just nu på många fronter.
1: Mm. Noomi Jägerholm, du ville också kommentera det här med vad företagen har att vinna på att vi skulle börja äta hälsosammare.
2: Från Keskos synvinkel så tycker jag att vårt mål är ju nog

0: hälsan avgörande påverkar vad de köper i butiker. Och det är överraskande stort antal. Men sen säger samma forskning också det att också snabbhet och enkelhet väger tungt. Vardagen innehåller lätt brådska och trötthet och vi vet alla den där vardagsruljansen som pågår. Så mellan de här två skulle jag säga synpunkter så försöker vi erbjuda så bra sortiment som möjligt och stödja konsumenter i de där hälsosamma valen.
1: Mm. André Heikkius, vill du säga någonting också om det här med vad företagen har att vinna på att styra om sin produktion mot att vi skulle äta hälsosammare?
2: Joo, jag skulle gärna också vilja kommentera det kort, det vad Pia sa nyss tidigare om matkultur. Det tror jag är den enskilt kanske allra viktigaste faktorn här, en otroligt viktig sak, det vill säga genom att också utveckla vår kultur och så att säga ätandets roll och sen helt enkelt vår matkultur, så har vi faktiskt hälsonyttor att vinna. Men vad gäller företagen så är det där, Nomi nämner ju något väldigt viktigt och det är ju just så här att vi ser ju det från forskning också att det där, det som så att säga är billigt, snabbt, synligt, enkelt att laga, det är också tilltalande när man då stressad, trött efter arbetsdagen går och handlar, och det här gäller ju väldigt många finländare och också sådana människor som då har en önskan om till exempel mer hälsosammare eller sån mat som hjälper dem vid vikthantering. Om vi tänker på företagens nyttor så det där, jag tror också, som har sagts här, jag tror också att det kan vara en möjlighet att så att säga profilera sig. Vi vet ju från USA, där finns kedjor som Whole Foods och liknande som går ännu in djupare och profilera sig till hälsosammare mat. Kanske det finns liksom någonting man kan lära sig kring det, att så att säga börja skapa en större efterfrågan ännu för den här typen sätt att erbjuda. Men sen vill jag komma in med ännu en sak, och det är ju det att det där kundernas preferenser kan ju också förändras. Och nu när vi talar om fetma idag så kan jag lyfta fram det att vi ser ju i vissa studier ute i världen också att kundernas preferenser är ju inte givna för all framtid här. Till exempel då det som har med fetma att göra, alltså den ökande användningen av läkemedel mot fetma och övervikt. Den påverkar hur kunderna prefererar sina restaurangportioner. Det vill säga i USA ser vi en liksom ökande sätt att erbjuda menyer som lämpar sig speciellt för de människor som använder de här medicinerna mot övervikt. Och det här ser vi också i detaljhandeln där det finns studier som skulle visa kanske det där Pia kan om det här ännu bättre än mig, men jag sitt studie där vi alltså ser också ändrande detaljhandelsbeteende, det vill säga människor som använder mediciner vill ha ett annat utbud av matvaror. Så att här, mitt råd är att här gäller det sig för detaljhandeln och matvaruhandeln att vara vaken och förstå vad som händer i övrigt i samhället också.
1: Mm. Men när vi nu har pratat om att fetma är en smittsam epidemi just för att våra vanor smittar, så skulle det också kunna gå så att om fler människor börjar gå på de här medicinerna mot fetma och börjar fråga efter mindre portionsstorlekar, till exempel på restauranger, att de vanorna då också skulle kunna smitta liksom ens middagssällskap även om de inte går på medicinering.
2: Så kan man helt säkert säga. Det är definitivt så alltså att goda vanor kan smitta av sig, absolut. Det är ett socialt fenomen, precis som då åt andra hållet. Här vill jag bara lägga in en synpunkt. Vi talar om fetma som smittsam sjukdom. Jag förstår ju vad den här forskaren i den här tidigare artikeln vill säga, och absolut så påverkar vi varann. Men sen vill jag nog lite som läkare lyfta fram att vi talar ju medicinskt sett inte fetma som en smittsam sjukdom. Och en orsak varför jag vill vara lite försiktig med det, att det kan ju låta lite stigmatiserande om vi ser att det här smittar till mina vänner, så vi måste kanske uppfatta det lite på rätt sätt. Definitivt beteendet kan påverka varann, det kan vi också åt det goda hållet, precis som du säger, Eriko.
1: Mm, precis. Pia Polsa, ville du ännu säga någonting om det här?
3: Jag funderar på det, att det har ju hänt att sakerna ändras, som både Naomi och André säger. Veganismen är ju ett bra exempel som börjar från väldigt liten nisch. Och sen 1-2-3 har den blivit väldigt populär. Och det som André säger här, jag vet ingenting om de här medicinerna och hur det inverkar.

0: med mycket möjligt. Vi kan ju tänka oss när folk som investerar till hästkärror innan bilen kommer. Så någonting liknande kan hända här och därför måste företagen vara på alerten.
1: Mm, precis. Vad tror ni då? Kan man lösa det här genom frivillighet och innovationer, alltså att företag och detaljhandel kommer på bättre idéer och att människor inspireras och börjar göra bättre val i sin vardag? Eller räcker det här inte till? Skulle vi behöva lagstiftning också som skulle på något vis begränsa möjligheten att utsättas för gigantiska glassar eller liksom kilometerlånga chipsgångar. Vad säger ni? André Heikius, ser du ett behov av att det ska vara hårdare reglering av försäljningen av de här sortens produkter?
2: Jag är osäker. Jag är kanske fel person att svara på om det är lagstiftning. Jag skulle kanske närma mig den vägen att det där, om vi tittar på en lite besläktad sak, det vill säga man har infört och redan förstås tidigare men också på sistone infört via skatt och acciser försöker man påverka människor att välja bort sockerhaltiga produkter. Det är ett sätt. Men jag tror att den här diskussionen vi har idag är betydligt mer betydelsefull. Det vill säga, vad är marknadsföringens roll? Den är, jag tror att den är jättecentral i hur människor konsumerar på gott och ont. Så därför tycker jag nog att liksom, jag ser det som så att kanske snarare än en lagstiftning så skulle jag säga att här skulle det behövas en sektoröverskridande dialog på riktigt. Och därför tycker jag den här diskussionen är så bra och jag är glad att Noomi är här, för att det är inte riktigt vanligt att vi får prata med er representanter här. Och är det då via till exempel en runda bordsamtal där man riktigt skulle gå och bena det här? I vårt nätverk håller vi på och samlat kring detta, där vi har olika aktörer med syfte att förstå varann och förstå vad kan vi göra för de människor som önskar föra ett hälsosammare liv. Så jag kanske den vägen blir mitt svar på den här lagstiftningsfrågan.
1: Mm. Pia Polsa, vill du kommentera det här?
0: Oj, definitivt. Jag använder varje år på Responsible Marketing exempel av reklam som jag själv fotograferar med min telefon. Och inte finns det mycket hälsosamt som är på erbjudande. Det är läsketrycker, det är kött, det är möjligen fisk. Och det är nog, det är varje år kollar jag det för att se att är jag up to date, och det är jag, det har inte ändrats. Och när du kör den tillsammans med den här cirkeln, vad som är hälsosamt och vad är hållbart, mat och sen reklamen, så matreklamen reflekterar inte det som är hälsosamt. Så svaret som jag har fått från då detaljhandeln är det att det är producenterna som sponsorerar de här reklamerna, men någon slags samarbete borde det vara med producenterna och sen detaljhandeln, att vad sätter vi, vad prioriterar vi?
1: Noomi Jägerholm, vill du kommentera det här? Vad butikerna väljer att annonsera som veckans erbjudande och om det är i linje med vad vi borde äta för att må bra?
3: Ja, och för det första så vill jag bara säga att tack för inbjudan till diskussionen. Jag tycker det har varit jätteviktigt, och så att säga bakom kulisserna så för vi sån här dialog nästan konstant. Så det kanske syns inte alltid utåt, men vi gör nog mycket här internt. Jag vill ännu återkomma till den där lagstiftningsfrågan. Så ett område där vi har länge förespråkat för en enhetlig lagstadgad åldersgräns gäller de här energidrycker. Att jag har förstått att speciellt ungdomar och pojkar kanske skippar måltider och luncher i skolan och istället far och köper energidrycker. Så där tycker vi att vi hoppas att det ska komma ett lag som sätter åldersgräns där, och det skulle hjälpa till. Sen vad som gäller barn och ungdomar och marknadsföring, jag tycker det är en jätteviktig fråga. Vi på Kesko följer sån här social- och hälsovårdsministeriets och Helsingfors universitets riktlinjer för marknadsföring av livsmedel till under 18-åringar och speciellt sån här ohälsosamma produkter. Och vi har börjat ta åtgärder där, att till exempel har vi tagit bort sån här figurer, ritade figurer från våra, vad det heter, ötöka, sån här pirka-serie. Och där har vi haft saft och godispåsar och glass. Och tillsammans med att vi förnyar våra förpackningar så tar vi bort de här bilderna för att inte liksom göra det lockande för barn, småbarn. Och jag tycker det här är jättehälsosam riktlinje och det där och är glad att vi kan göra sådana små grejer som ändå för oss framåt. Och det som Pia tog upp det här med matkulturen så tänkte jag att det var en enormt viktig synpunkt. Och jag tänker själv som kanske mer än mamma hatten på att hur viktigt det är hemma också. Och hur enkelt det egentligen är att medan min 10-åriga dotter gör läxor eller läser Kalle Anka så, och medan jag lagar mat så jag brukar ge grönsaker till henne, blomkål, hackade morötter, gurka och det där. Och där får hon lite äta det och på den vägen liksom kanske bli bekant med grönsaker. Och det tar inte så mycket tid, det kostar inte så mycket heller, men hon får det så att säga gratis hemifrån sånt här att, hej, att man börjar alltid måltiden med lite färska grönsaker.
1: Mm. Ja, det var ju ett användbart tips det här, att man kan liksom skära upp de där grönsakerna och ställa fram dem, så kan det hända att de har bättre åtgång än om man ska gå och leta efter dem i kylskåpet själv. Pia Paulsson, du ville kommentera det här.
0: Jag ville kommentera att när mina barn var små så vi hade alltid frukt framme. Och det var framme före lunchen och före middagen. Och gästerna sa att oj, låter du äta de frukterna fast middagen och snart här. Så sa jag att jo, för jag tror att frukterna är mer hälsosamt än min middag. Och så fick de äta. Och nu några år sedan så den här fruktskålen var tom när ungarna kom hem. Och då sa de att oj mamma, var är frukterna? Så det är nog viktigt. Och där blir det ju i den här kulturen då, att frukterna är alltid framme.
1: Mm. Noomi Jägerholm, du vill rekommendera Pia Paulsson.
3: Jag ville fortsätta kanske om det här barn och ungdomar och köpmännen som har nämnts här flera gånger. Så jag tycker inte bara det vad vi äter men också det att vi rör på oss tillräckligt. Och här vill jag kanske lite lyfta fram det att Kesko har nu i 2 år drivit ett projekt som heter Rörelse, medicin eller Like och läke på finska. Och där samarbetar vi med bollförbundet, basketbollförbundet, tennisförbundet, ishockeyföreningar och JVG. Och det här har bland annat betytt en sån här turné genom 12 orter i Finland. Och de har varit avgiftsfria evenemang för ungdomar. Och i somras lockade vi över 150 000 barn och unga för att röra sig. Och det här bekostas av våra köpmän. Så å andra sidan försöker vi också stödja barnfamiljer kostnadsfritt att prova på olika sportgrenar och röra på.
1: Mm, ja, jag rörelse är ju en annan viktig aspekt verkligen i det här sammanhanget. Det har inte riktigt rum i dagens diskussion för vi hade så mycket att prata om den här själva matsidan. Vi har ju bland annat pratat om att det finns ju möjlighet att gå mot det bättre. Det kom ett fint exempel just på att tobaksrökningen har minskat just då och att tobaksprodukterna har blivit svåråtkomliga och det har haft en effekt. Och ett önskemål framfördes också om åldersgräns för energidrycker, att det skulle komma riktigt lagstiftningsvägen. Så där, det får vi lämna vidare åt andra. Och så efterlystes det också mera sån här sektoröverskridande dialog på, alltså, så här på allvar. Vi har satt ett exempel idag och jag hoppas att någon annan kan ta upp bollen. Om den här diskussionen väckte tankar hos dig som lyssnar så kan du gå in på arenan när det här avsnittet har kommit ut och kommentera det. Det finns en liten pratbubbla där man kan gå in för att fortsätta diskussionen. Och nu tackar jag André Heikius, Noomi Jägerholm och Pia Paulsson för att ni har varit med. Mitt namn är Erika Rönngård.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds. Kotisna sista middag. Vi börjar med ett avgörande från Högsta domstolen. Personer som bär huvudduk av religiösa skäl, exempelvis hijab, kan tvingas ta av dem ifall polisen ber dem. Det slår Högsta domstolen fast idag efter ett omtvistat fall i Tevastehus från år 2017. Då tvingades två asylsökande kvinnor ta av sig sina hijaber när de skulle fotograferas i samband med registrering av asylansökningar. De poliser som var inblandade i händelsen åtalades bland annat för brott mot tjänsteplikt och misshandel. Men de friades från åtal både i tingsrätten och hovrätten och nu frikänns de också i Högsta domstolen. I fortsättningen ska alla asylsökande fotograferas utan religiösa huvudbonader, slår Högsta domstolen fast. Unga kvinnor får betydligt oftare sjukdagpenning på psykiatrisk grund jämfört med unga män. När Folkpensionsanstalten granskade stödformer till personer födda 1997 visade det sig att var tredje kvinna har fått någon form av stöd kopplat till psykisk hälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar jämfört med bara var sjunde man. När det gäller sjukpension fanns det däremot ingen skillnad mellan könen. Av kvinnorna födda 1997 har 3,5% fått sjukpension medan motsvarande andel bland männen var 3,4%. Nyfödda pojkars förväntade livslängd i Finland har stigit till 80 år för första gången någonsin. Det meddelar Statistikcentralen. Flickors förväntade livslängd är strax under 85 år, så nu är den förväntade livslängden mellan könen, Nu är den förväntade livslängden, skillnaden mellan livslängden mellan könen under 5 år. Enligt Statistikcentralen har skillnaden inte varit så här liten på över 100 år. I andra nordiska länder är skillnaden mellan pojkars och flickors förväntade livslängder ändå fortfarande mindre än hos oss. Idag har kandidatnomineringen för Finlands Lucia inletts enligt den nya proceduren. Publikomröstningen har slopats och istället utses Finlands Lucia av en kommitté på 11 personer. Folkhälsan, som ansvarar för Finlands Lucia, anser att det är ett mer tidsenligt sätt att välja Lucia. Kandidater kan som vanligt nomineras via Folkhälsans webbplats för ändamålet, lucia.fi. Så utrikes. Idag inleds FNs generalförsamling. Närmare 130 stats- och regeringschefer samlas i New York den här veckan för att debattera krig, fred och FNs framtid. Under generalförsamlingen ska världsorganisationen bland annat välja en ny generalsekreterare. Talen i FN högkvarterat börjar idag klockan 16 finsk tid. USAs president Donald Trump talar i den första sessionen, medan vår president Alexander Stubb går upp i talarstolen klockan 21. Bland dem som har rest i New York finns också Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands statsminister Jens Fredrik Nielsen. De ska i eftermiddag underteckna ett säkerhetsavtal om Grönland med USAs president Donald Trump. Enligt danska medier är både Frederiksen och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen nöjda med avtalet och båda uppger att Donald Trump också är nöjd. I Grönlands huvudstad Nuuk är många ändå skeptiska.
1: En avtal med Trump, den syns jag inte håller en meter.
0: Vi hörde Nuuk-bon Rosemarie Elsner säga till Danmarks radio att hon inte tror att ett avtal med Trump håller en meter. Danmarks radio rapporterar också att USA, efter att avtalet är undertecknat, planerar att bygga två nya militärbaser på Grönland. Exakt var baserna ska placeras är inte klart, men USA uppges har visat stort intresse för flygplatsen i Narsarsuaq på södra Grönland, där USA hade en militärbas från 1942 till 1958. Det är klart och uppehållsväder i stora delar av landet idag, men imorgon blir det mer ostadigt. Utsikterna till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar blir det klart och uppehållt i stora områden. Imorgon bitti ökar molnigheten från sydost och det blir lokalt regn. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 12 och 17 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 1 och plus 6 grader. Svag vind och imorgon tilltar vinden från omkring nordost. I landets norra del utlovas växlande molnighet och uppehåll. Imorgon kan det komma någon regnskur i Lappland. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 8 och 13 grader. Nattens lägsta är mellan minus 1 och plus 6 grader. Vinden är svag, men imorgon tilltar vinden från omkring syd. Så vidare rapporten för sjöfarande. Först en varning för hård vind. På Finska viken och norra Östersjöns östra del varnas för en nordlig till nordostlig vind på förmiddagen 14 meter i sekunden. Och så här låter väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett högtryck befinner sig över Fennoskandien. Ett lågtryck närmar sig Finland från sydost imorgon. På Finska viken utlovas nordlig till nordostlig vind som småningom tiltar. Först blåser det 4-7 meter i sekunden mot morgonen och därefter 9-14 meter i sekunden. På morgonen och på dagen förekommer lokalt regn och möjligen åska, men mest är sikten god. På norra Östersjön blir det nordlig till nordostlig vind 4-9 meter i sekunden. Lokalt kan det blåsa upp till 11 meter i sekunden. God sikt. På Ålands hav utlovas nordlig vind 2-6 meter i sekunden, men lokalt kan det blåsa upp till 8 meter i sekunden. God sikt. På Skärgårdshavet aviseras nordlig till nordostlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt. På Bottenhavet blir det nordlig vind 2-6 meter i sekunden. Från och med

Natten vindar varierande riktning och sikten är god. I Kvarken blir det nordlig till nordostlig vind 2-6 meter i sekunden. På kvällen blir det tillfälligt vind av varierande riktning. Från och med natten blir det sedan sydlig vind. Och god sikt även där. På Bottenviken blir det vind omkring nord 1-5 meter i sekunden. Och på eftermiddagen är vinden tillfälligt varierande. Från och med kvällen utlovas sydlig vind som småningom tiltar. Mot morgonen blåser det 5-8 meter i sekunden. Sikten är god. På Saimen utlovas nordligt i nordostlig vind 4-8 meter i sekunden och god sikt. Så väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 14 grader, nordlig vind 6 meter i sekunden. Klart, sikten 46 kilometer. Kotkarankö 14, nord 4. Klart väder, sikten 39 kilometer. Orrengrund 13, nord-nordost 6. Klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 14, nord-nordost 4. Kallboda grund 12, nord 7. Östertokan 13, nord 6. Gråhara 13, nord 6. Klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo 15, nord-nordost 3. Bogaskär 13, nord-nordost 5. Klart, sikten 50 kilometer. Hangetulludden 13, nord 5. Russarö 14 grader. Vindriktningen saknas, men vindhastigheten var 4 meter i sekunden. Venö 13, nord-nordväst 6. Utö 14, nord 6. Klart väder, sikten 28 kilometer. Nordgrund 13, nord-nordost 4. Fagerholm 13, nord-nordväst 6. Vilsandi 16, nord-nordost 6. Sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 15, nord-nordost 4. Sikten 49 kilometer. Kumlinge 14, nord 3. Klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, ost-nordost 1. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Märket 13, nord 6. Enskär 13, nord-nordost 2. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14 grader, ost-nordostlig vind 1 meter i sekunden, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 13, syd-sydväst 2. Klart, sikten 45 kilometer. Selgrund 14 grader, vinduppgifterna saknas men det var klart väder, sikten 46 kilometer. Bredskäret 12, nordost 3. Strömmingsbådan 12 och vindriktningen saknas men vindhastigheten var 2 meter i sekunden. Valsörarna 12, nordost 3. Kallan 12, nord 4. Tankar 12, nord-nordost 4. Olkokalla 12 grader, nordlig vind 4 meter i sekunden. Nahkiainen 10, nord 4. Brahestad 12, nord 4. Klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 10, väst-nordväst 2. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 10, nord-nordost 4. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 9, nord 3. Ajos 10 grader, nordlig vind 2 meter i sekunden. Klart, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi och Uleåborg plus 19 centimeter. Brahestad plus 21. Jakobstad och Vasa plus 25. Kaskö och Mäntyluoto plus 27. Raumo plus 29. Åbo plus 28. Fögle plus 29. Hangö och Helsingfors plus 33. Borgo plus 34. Fredrikshamn plus 36 centimeter.
Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12 0,9 meter. Så dagens pollenrapport. Gräsblomningen är i praktiken över. Det är bara i de södra delarna av landet där gräs har klippts som återblomning lokalt kan sprida lite pollen. Pollenmängderna är alltså mellan noll och mycket små. Det var nyheterna och väder för den här gången. Jag heter Sara Torvalds på återhörande.

Pat Benatar tar oss till 80-talet här för en stund. Minns du ännu 1980-talet när du ännu hade hår och kanske några fina framtidsvisioner?

0: Hej och god eftermiddag på alla. Idag är det ju främst solens kusten. Vi har ett ganska så här krispigt höstbäder. Och till och med Joakim Runt tycker lite mys det här tidigare över det vackra septemberbädret.
1: Det är mycket fint väder i Helsingfors idag.
0: Ja, jag
1: kollar. Detta bör sägas.
0: Också i Vasa, också längs den finlandssvenska kusten. Så att man får väl ta tillvara det här ljuset så länge det finns.
1: Ja, absolut.
0: För nu börjar mörkret. Jag och Joakim är här fram till klockan 5.
1: Och vi bringar mörkret. Ja. Plus att det börjar bli mörka tider på året. Vilket för oss, Jonas, till att det börjar bli dags igen för kanske den underligaste tävlingen vi har i Finland. Nämligen Lucia. En ung kvinna ska släppa allting i några månader, bära krona, sjunga åt folk som blir glada av det. Det är inte frågan om det. Vi har ju haft ett sånt system att det har ordnats alltså folkomröstning vem den här unga kvinnan ska vara. Mm. Vi har haft alltså, man slutar ju för några år sedan lägga tidigare, alltså man la upp ett foto på unga kvinnor. Välj någon av dem här att bli Lucia, eller hur? Så rösta folk och sådär. Sen fanns det en litet kedje när man insåg att vänta, det här kanske inte helt hundra det här nu. Så ändrar man ju att det var silhuett.
0: Det var så.
1: Kommer du ihåg? Kanske ett år eller två att det var siluetten av Lucia-kandidaten.
0: Och så fick man bara veta kanske då vad sångvitsordet.
1: Just det. Precis det. Och att vad den här människan tycker om och så vidare och så vidare och så vidare. Varifrån den är och sådär. Ja. Okej, nu har man igen förnya Lucia-röstningsförfarande. Nu är det en jury som ska utse årets Lucia.
0: En jury?
1: En jury, det är ingen omröstning, inga någonting, vem är vackrast, utan nu är det en jury, Svenska Yle skriver om det här, Hufvudstadsbladet skriver om
0: det. Är det ingen demokrati längre? Det var ju så man fick rösta, välja.
1: Jag läser i Hufvudstadsbladet att man vill komma bort från den här folkomröstningen eftersom vissa Lucia-kandidater haft stora släkter.
0: Ah!
1: Säger folkhälsan. Till exempel. Mm. Säger folkhälsans utvecklingschef Stina Heikkilä. Och det blir ju orättvist då i så fall. Så nu så kommer man att ha en jury, eller den kallar sig för kommitté. Och i den här Lucia-kommittén sitter det lite mediefolk, en chef från Svenska Yle, från Hufvudstadsbladet, reporter. Där sitter tidigare Lucior. Det kan vara bra, absolut. Så vet man vad det går ut på. Jo. Där sitter folkhälsan folk. Och så här. Och grejen är att upplägga det att den 4 november så ska, nu får då Lucia, hugade Lucia-kandidater anmäla intresse. Det har ju inte varit överdrivet stort intresse de senaste åren. Det har man ju sett till exempel på flera lokala håll. Att man har inte hittat helt enkelt tillräckligt mycket folk att vara Lucia. Det kan man förstå. Det är inte alla som upplever att man har tid.
0: Nej, och jag har hört om det här just i regioner, mindre orter. De vill ju ha Lucia, det är en fin tradition. De vill föra vidare den. Men att de har haft, det är nästan så att de har vet du fråga mig, Jonas, skulle du kunna ställa upp att det är så illa nu?
1: Okej. Okay, ja,
0: men vi är där ännu.
1: Nej, precis det. Men om jag har förstått det rätt så det är fortsättningsvis inte tanken att man ger någon ersättning, utan det här ska människan göra, den som vill bli Lucia ska göra det av din egna goda viljan helt enkelt.
0: Ja.
1: 4 november så samlas då alla Lucia-kandidater för vad man kallar en dag med gemenskap och sång, vilket låter trevligt, och sen träff med kommittén.
0: Ja, nej, jag får riktigt alltså, ser du att min hår på armen stiger? Jag får kalla kårar på ett dåligt sätt.
1: Ja, du filar hur det kommer att vara. Det blir träff med kommittén. Kriterierna för att bli Lucia är nu nere vid följande grejer. Alltså, ingen folkomröstning. Man ska vara myndig. Man ska kunna svenska.
0: Okay,
1: och man ska ha en bra sångröst. Plus att kommittén vill ha foto i förväg av alla kandidater. Så det hänger kvar.
0: Det är lite, jag vet inte.
1: Jag vet inte varför man vill ha foto. Det börjar jag fundera. Det nämns ingenting om kön i de här kriterierna.
0: Nej.
1: Och jag undrar, har man nu månne öppna? Det är i och för sig, det är inte 2026 att säga ut, du måste vara kvinna.
0: Nej,
1: de lämnar det öppet. Men jag undrar om de öppnar nu för att i princip skulle en man kunna bli, eller vem som helst kunna bli Lucia. Men kommittén vill ha foto.
0: Men är det därför de vill ha foto? Just för sen om jag skickar in, vet du, bild på mitt skäggiga ansikte, så då kan du ju anta.
1: Och du är myndig, du kan svenska, du har kanske en bra sångröst.
0: Nej.
1: Okej, men det skulle falla på det.
0: Det skulle falla det.
1: Ja. Sen börjar jag fundera också det där med kunna svenska. Jag undrar
0: hur bra.
1: Ja, alltså för att, jag menar, om vi har haft svårigheter att hitta Lucia, så borde man kanske lite luckra upp det där också. Mm. Men ska det vara någon lilla språkprovet eller någon prepositionstest av den stränga kommittén medan de sitter och ser på fotodörerna. Men det ska bli intressant att se. 4 november så är det träff med kommittén, och sen dagen efter så meddelar då Lucia-kommittén vem som man har valt.
0: Det var det förnyade Lucia i Finland. Det är ju nästan som inträdesförhöret i teaterhögskolan. Jag tror att det kommer vara lika nervöst.

kännspak röst, men inte alls en av hans mest populära eller kända låtar. John Fogerty, ursprungligen från Creedence Clearwater Revival, här med Gunslinger. Jag tror att den är, jag kollar här, just från 2007. Jag tror att John Fogerty fortfarande är, inte vet jag, going strong, men han är åtminstone med och uppträder ännu. Jag håller på att multitaska här lite. Jag tittar på när riksdagens pläni håller på. Nu är det Timo Heinonen från Samlingspartiet som har ett anförande. Tidigare var Jallis Harkim och Otto Andersson och pratade. Men att jag har inte ljudet på nu. Jag vill fokusera på musik och Vega-toppen. Det är ju en halv ny vecka nu, 22 september. Och vi har två utmanare igen. Och jag funderar lite att vilken... Vi ska spela båda utmanarna den här veckan. 89 Deadline med låten Gone Forever. Eller Daniel Ainas Oja med låten Ace. Men då jag funderar lite vilken ordning ska jag spela då. Men jag tror att det blir nu... Fattar så här spontant beslut. 89 Deadline. Och låten heter Gone Forever. Och sen när du har lyssnat på den här och Daniel Ainas Oja så kan du gå in och rösta på vilken grupp eller artist och låt du vill att fortsätta på Vegatoppen den här veckan.

Finlandssvenska 89 Deadline Gone Forever är en av utmanarna på Vegatoppen den här veckan. Vet du redan nu att okej, det här var ju kristallklart. Jag behöver inte lyssna på flera låtar. Så kan du gå in på svenska.yle.fi/Vegatoppen och sen rösta på 89 Deadline. Men vi har en till utmanare den här veckan och det är Daniel Ainas och jag med låten Acement. Och det är ju kanske lite så här country istället för americana, så är det lite så här österbottniskt vemod på Riksotton. Acement.

Nykabis, Johnny Cash, Daniel Ainasoja, Acemend heter låten. Och den är en av utmanarna på Vegatoppen den här veckan. Vi hörde tidigare här 89 Deadline Gone Forever. Och det här var Daniel Ainasoja med låten Acemend. Sen finns det en handfull fler låtar du kan gå in och rösta på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Och förra veckan, jag tror att det var... Ja, resultatet förra veckan, första plats Karisma. Ikväll kan allting ske. Här har vi Kavalleriet, Kortare strå.

Hej och god eftermiddag på dig. Jag har glömt, tror jag, att presentera mig. Jag heter Jonas Sundström och vi lägger skivnålen på Lana Del Rey, Young and Beautiful. Själv är man bara and beautiful.

Klockan är 20 minuter i två. Det är, vad är det? Tisdag eftermiddag. Det här var Lana Del Rey. Och du, hej. Just du som precis nu håller foten på gaspedalen i din Dodge Challenger med en 5,7 liters V8 under motorhuven. Idag är det den internationella bilfria dagen och vi ska fundera lite på samåkning, men ett mer utvecklat koncept som finns i åtminstone i Frankrike. Att samtidigt som man kanske samåker, kör till jobbet, så är du också en paketkurir. Jag vet faktiskt inte så mycket mer än det här. Och så kan man tjäna lite pengar. Vad heter du, Sido? Extra knäcka.

0: Deep Blue Something, låten Breakfast at Tiffany's. Och samtransport, samåkning, det har blivit ett fenomen. Det växer i Frankrike. Men något annat än bara personer kan åka med. Du kan också skicka iväg ett paket med främmande människor. Och jag vet inte, det här låter ju som ett koncept för droglangare. Men du kontaktar en bilchaufför, en bilist eller också en tågresenär via en sajt. Det finns alltså plattformar för det här. Och sen mot pengar, du får en liten summa, ett arvode, så tar du med det här paketet och så kör du då kanske till en annan stad och så räcker du över det här paketet. Här har vi Romain Stiga, som han har kommit med bil från Marseille och i bagageluckan så har han två resväskor med sig, men det är inte hans egna resväskor utan det är helt något främmande personers två resväskor.
1: Jean de Marseille.
2: När jag har skakat hand med Romain Spluga och frågat om bilresan gått bra så nickar han och ler. Romain har ett litet företag. Det blir mycket bilresande runt om i Frankrike. Bensinen är dyr i dessa dagar så han behöver tjäna lite extra. Avståndet Marseille-Paris är cirka 800 kilometer och det tog strax över 8 timmar att köra, berättar Romain och tar ut två resväskor ur bagagen och ställer dem på marken. Väskorna ska han strax sträcka över till en kund.
1: Dans l'idée pour aller à Marseille, on est sur avec péage essence, on doit être sur un petit 150 euros aller, un truc comme ça.
2: Romain säger att bilresan kostat 150 euro. Någonting sådär i alla fall. Inklusive bensin och biltullar på motorvägen. Han säger, för frakten av väskorna så får jag över 50 euro av samtransportföretaget. Det är ett gott resebidrag tycker jag, säger han.
1: Et là avec ces deux valises avec colis ça me ramène 53,5 euro.
2: I Frankrike betalas nu bilchaufförer eller tågpassagerare för transport av bagage, dokument, möbler eller till och med husdjur. Bara några meter längre bort står kunden Jean vid entrén. Jean är glad för att mammans resväskor nu anlänt.
3: Alors, sont les affaires de ma mère, mais comme c'est une personne âgée, c'est trop difficile pour elle de prendre le train avec.
2: Min gamla mamma kan inte bära sina väskor själv och hon bad mig därför att fixa en transport. Själv kommer hon med tåget imorgon, berättar Jean.
3: Et ma mère prend le train demain. Voilà.
2: Visst finns det uppåt 200 000 transportfirmor av det mer traditionella slaget. Men då måste kunden ta med väskorna till deras kontor och där lämna väskorna. Tack vare samtransportsajten så hämtar bilchauffören upp väskorna hemma hos mamma, berättar Jean.
3: Il y a des moyens qui sont beaucoup plus longs, surtout qui sont moins directs.
2: Julien Lardet uppfann idén med samtransporten för några år sedan när han köpte en tung möbel i en annan ände i Frankrike. Han bor nära staden Dijon i landets mellersta delar. Julien ville få möbeln levererad billigt, men alla traditionella företag var för dyra, ansåg han. Och då kom han på idén att skapa ett samtransportföretag.
4: Transport coûtait très cher et du point de vue pratique c'était compliqué.
2: Ja, efter detta startade han Kokoli som man kan använda enbart på internet. Företagsnamnet betyder sampaket.
4: Avec l'idée de partager les frais et les transports des personnes.
2: I registret har man omkring 1 miljon potentiella transportörer och resenärer i Frankrike. Ja, ett av samtransportbolagens största utmaningar är att frakta katter.
5: Et nous avons transporté Melchior. J'ai dû faire transporter mes chats l'été dernier depuis Paris jusqu'à Bordeaux.
2: Jag behövde transportera min katt Melchior mellan Paris och sydvästfranska staden Bordeaux, säger matten Marion Leblanc i franska TV-nyheterna. Allt gick bra med min budbärare, säger Marion och smeker katten på ryggen.
5: Et j'ai trouvé sur Colis Voiturage le particulier qui a pu les transporter de façon sécurisée.
2: Studenten Ava Fischbach har i sin tur låtit hela sitt flyttlass gå via en samtransportsajt. Jag fick napp av en lastbilschaufför inom bara någon dag, berättar Ava här i TV-nyheterna och vars film lagts ut på YouTube.
6: Donc en 2-3 jours, une fois que j'avais posté l'annonce urgence, je l'avais.
2: År 2024 blev transporter den största källan till växthusgasutsläpp i Frankrike med 34% av de nationella utsläppen. I Finland står trafik och transporter för ungefär 20% av växthusgasutsläppen. Vår samtransport minskar koldioxidavtrycket från vägtransporter med cirka 25 kilo per kolli, berättar Julien Lardet på företaget Cocoli.
4: Alors on estime qu'un transport réalisé avec Cocoli permet d'économiser en moyenne 25 kilo de CO2.
2: Ja, de som utför samtransporten ska köra bil eller åka tågsträckan i vilket fall. De reser alltså inte för vår skull, säger chefen.
4: En profitant de trajet qui ont déjà lieu.
2: Beräkningen av företagets siffra gällande klimatavtryck genomfördes i samarbete med ett franskt konsultföretag och har bekräftats av den statliga byrån för ekologisk omställning. Romain Spluga, bilchauffören, han tycker resonemanget låter vettigt och trevligt.
1: Ouais, c'est valorisant. Bien sûr. On rencontre des belles personnes, on a des lieux de livraison qui sont incroyables.
2: Ja, det är en värdefull beståndsdel att tänka på miljön, säger Romain. Dessutom, säger han, träffar jag härliga människor. Jag har tillgång till fantastiska leveransplatser och inte minst sparar jag också lite pengar.
1: Et on économise de l'argent.
7: Det var Johan Tolgaert som berättade om samåkning med varor i Frankrike. Och ja, jag ska själv till, vad blir det, Karis den här helgen. Så att från Helsingfors, oj, ursäkta, du får ta, Alan Perry får vänta lite. Ja, jag ska till Karis från Helsingfors under helgen. Så behöver du till exempel flytta en soffa, så kan du kontakta mig på vega@yle.fi. Jag ska i och för sig med tåg, så det kan inte vara en allt för stor soffa.

0: Klockan är 14 och här är nyheterna. Fler personer är sysselsatta än i fjol. Statistikcentralens siffror visar att det i augusti fanns 34 000 fler sysselsatta i åldern 15-74 än vid samma tidpunkt i fjol. Antalet arbetslösa sjönk med 5 000. Enligt finansminister Riikka Purra visar att regeringen har gjort helt rätt. Också Finlands näringsliv EK skriver att tvivlan om att Finland befinner sig i en tillväxtspiral är borta. Finlands fackförbunds centralorganisation FCC ser ändå skuldbromsen som ett hot, då nästa regering förväntas behöva anpassa de offentliga finanserna med omkring 10 miljarder. Enligt FCC kan det leda till att tillväxten stagnerar och gör en helomvändning så att sysselsättningsgraden försämras. Centralkriminalpolisen tänker inte kräva fortsatt häktning av de två män som misstänkt för spionage i Helsingfors tingsrätt. Polisen meddelar att förundersökningen under veckan inte har kommit framåt tillräckligt för att männen skulle misstänkas för brott på sannolika skäl. De två män som misstänks häktade förra veckan på den lindriga grunden skälig misstanke. Det här möjliggör häktning högst en vecka. Männen misstänks fortfarande för spionage och enligt polisen grundar sig misstankarna på att information har skett i närheten av objekt som är kritiska för Finlands försörjningsberedskap. De stigande priserna på olja och energi oroar ledare i Europa inför den kommande vintern. Slovakiens premiärminister Robert Fico föreslår nu ett extra EU-möte på grund av prishöjningarna. Också Frankrikes president Emmanuel Macron efterlyser en diskussion om energipriser och kvaliteten på bensin. På grund av krisen i Mellanöstern har flera europeiska regeringar tagit till åtgärder för att motverka prischocker på bränsle. På EU-nivå har åtgärderna hittills varit få. Så till norr. Fjällreven är akut hotad i Finland, men den här sommaren har fjällrevar fått minst 11 ungar. År 2022 fick fjällreven valpar i Finland för första gången på över 25 år och i fjol observerades 3 fjällrevesvalpar. Den viktigaste orsaken till det större antalet valpar i år var att det fanns gott om fjällrevens huvudsakliga föda, nämligen sorkar och lämlar. Precis som i Finland har det i år gått bra för fjällrävsfamiljerna även i Norge och Sverige. Mera nyheter igen klockan 15. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
1: Tack för dem, Toni. Det blir mera nyheter igen klockan 15.00. Här är Staffan Hellstrand. Han sjunger om vackra vita dagar.

0: Det var Staffan Hellstrand. Låten heter Vackra vita dagar. Själv heter jag Jonas Sundström och med mig Joakim Runt. Och jag vet inte hur långt bak i tiden vi ska gå, men det känns så här att förr var tv-serier kanske så där 30 minuter långa, 45 minuter.
1: Avsnitten.
0: Ja, avsnitten. Mm. En timme. Mm. Der Alte. Mm. Kotikato. Rederiet.
1: Ja.
0: Aj, aj, det var fint.
1: Det var ju långa och sen blev det en liten lucka så här på några minuter tills nästa program skulle börja tablån. Och i den luckan brukar ju tv-kanalen fylla på med sådana här norska landskapsblommor.
0: Ja, det var vackert.
1: Sådana små serier som man kunde slänga in där.
0: Norska landsblommor.
1: Landskapsblommor.
0: Vad har du tittat på TV?
1: Jag tittar på Yle 5.
0: Just det. Ja.
1: Min kanal.
0: Vi måste gå vidare nu.
1: Ja, okay. Ja.
0: No, i något skede blev serierna kortare. Mm. Vet du, nu finns det också på Yle Arenan avsnitt som är 8 minuter långa eller 12 minuter långa.
1: Ja.
0: Men vad säger som avsnitt som är en minut lång?

0: 60 sekunder.
1: Okej, okay. Jag försöker fundera vad man får in då på 60 minuter. Du får ju då signaturen och så måste du ganska snabbt lägga sluttexterna.
0: Då zoomar man på den här norska blomman.
1: Ja, precis det. Ja. Okej, okay, en minuts serie. Ja. Vad talar vi? Det här är vi inne på TikTok nu?
0: Till exempel, ja, olika sociala medier. Det här stort, det kommer ursprungligen från Asien och tror jag från Kina. Alltså det är soap opera eller romantasy, det vill säga romantik och fantasy pressat i mobilformat.
1: Ah, vänta, jag har hört talas. Alltså någon sån här mikro liksom. Jo, mikrosåpor. Eller
0: jo, mikrodrama, mikrosåpor. Jo, och de är lite så här glimten i ögat. Och de är överdrivna, medvetet överdrivna. Och framförallt är de beroendeframkallande. Ja. Förstås. Det är liksom turboladdat med klimax. Och sen blir det en cliffhanger. Det vill säga ett avslut. Och så måste du titta vidare.
1: Och allt det här på 60 sekunder.
0: Jo, ja, men vi ska se här. Jag var inne lite och kolla på några såna här mikro draman. Mm. Här har vi nu You Might Like. Det här är tydligen trending. Så här heter den här serien. Rejecting my five female mates. Det här hänger, jag är inte på någon porrsajt nu.
1: Fast nej, det är bra, det är bra. Okej, alltså rejecting. Jag har fem kvinnliga vänner som jag liksom, vad är reject på engelska? Alltså svenska, alltså säg nu.
0: Avböja.
1: Alltså sådär, tackar nej till.
0: Ja, exakt.
1: Vis, någonting. Okay. Bra. Och vad står in där då? Vet vi det?
0: Ja, vi vet det kanske lite. Vi ska se om jag ska hitta det här. Jag måste, du får prata lite.
1: Här underhåller jag via Vega medan Jonas Sundström letar upp mikrodraman på sociala medier. Jag påminner om att om du har ett mikrodrama du följer så kan du tipsa oss via vegasnabela.yle.fi eller WhatsApp 044 421 48 48.
0: Tack, nu kan du sluta prata. Okay. Nu hittar jag ljudet. Ja, det här är en liten scen. Det är nästan ett avsnitt från Rejecting My Five Female Mates.
2: Kane, have you decided which of my five daughters are you going to marry?
3: Alpha, I've made my choice. I'm not marrying any of them.
4: 10 years ago, I was nothing. A homeless orphan.
0: Ja, du hör ju att det är drama.
1: Jo, alltså jag blev ju tagen genast. Man får en klar fråga, vilken av mina döttrar ska du välja? Man blir ju nyfiken. Man säger dessutom ingen.
0: Nej.
1: Du var ännu mer nyfiken.
0: Ja, men alltså det är ju helt, sen ballar du ur helt. Ja, den här pojken för 10 år sedan, så när han var litet barn, så såg han en soldat där tre stora, de ser lite ut som varje, hoppa på honom. Och den här pojken, hans ögon börjar lysa blå och kör blixtar ur sig och så dödar han de här tre vargarna. Vet du, det är helt,
1: ja, okay,
0: helt. Och det finns 50 avsnitt av det här.
1: Ja. 50 avsnitt, så det är 50 minuter liksom.
0: Ja, men det var bara en serie. Sen finns det Step Back, That Homeless Man Is Not To Be Messed With.
1: Okej.
0: Okay. Det har jag inte vågat titta
1: titlarna
0: på.
1: Titlarna är längre än själva serien. Alltså, jag är för alltså, förkortning av serier, för det har jag upplevt de senaste åren, om vi tar strömningstjänster till exempel, att det känns jätte, alltså i serier jag sitter känns det jättemycket som att okej, ni fick en beställning på 8 avsnitt. Mm. Egentligen har man material för 5 avsnitt. Men man måste dra ut på det.
0: Ja.
1: Och fylla det med jättemycket sån här dödtid som jag upplever att man inte såg i serier för sig 10 år sedan.
0: Mm, just
1: så
0: det.
1: Jag tror jag har en feeling av att det kan, jag kan tänka mig att det är jättemånga som, åh yes, bara en minut, för att inte man behöver dra ut på någonting i 8 avsnitt som kanske inte håller för 8 avsnitt.
0: Nej, jag är lite överraskad av din reaktion, men bra så. Bra så. Men det tycker jag på något sätt att man snuttifierar precis.
1: Du tänkte
0: att
1: jag skulle skjuta ner mikrodramorna.
0: Ja, det var det jag hoppades på.
1: Bra.
0: Då får jag börja skjuta ner dig istället. Ja, okay, jag tar fram puffrarna här nu.
1: Ja, ja.
0: Och inte Felix-puffrarna.
1: Men är det här någonting du tittar på? Alltså?
0: Nej, inte ännu. Nej. Jag vågar inte, för jag blir så beroende, tror jag. För de lär vara jätte. Alltså, de här har ju tiotals miljoner nedladdningar. Mm. Människor tittar på den faktiskt. Mm. Men jag på något sätt ställa frågan, att snuttifiera precis allt. Mm. Du ska titta på ett avsnitt som är 1 minut eller 2 minuter långt.
1: Mm.
0: Och nu för tiden kan man ju också på olika kanaler titta på serier med dubbel hastighet. Att, har du så bråttom? Vem har så bråttom att du måste titta på ett avsnitt?
1: Titta, alltså man kan ju lyssna för snabba lyssnande med ljudböcker. Ja. Och sådär. Jag tror att arenan har kanske samma funktion också. Men dessutom titta när alla rusar omkring och jagar mördaren.
0: Ja,
1: alltså 10 gånger hastigheten. Då måste man fråga sig själv att vad håller man på med.
0: Men tänk, vi kommer ju snart till den utvecklingen att nu de här 2 minuters avsnitten, de är för långa helt enkelt. Så tittar man på dubbel hastighet så att du får ner det till 1 minut eller 30 sekunder.
1: Alltså frågan är ju, och det är ju en ganska intressant fråga, alltså hur kort, det finns ju den där klassiska världens kortaste novell, alltså den här.
0: Är det något skämt?
1: Nej, utan just alltså sån här till salu, ett par barnskor, aldrig använda.
0: Åh, snyggt.
1: Vet du?
0: Ja.
1: Och den här berättar ju jättemycket, den här ena meningen och sådär. Yeah. Men hur kort kan man ta liksom, vet du, just alltså ett mikrodrama?
0: Ja, ja.
1: Kan du få in någonting på 3 sekunder? No, och folk får ut någonting av det.
0: Jag tror det. Om det är tillräckligt beroendeframkallande och häftigt, det händer helt enkelt. Nej, jag måste nog säga att jag kanske mer föredrar det här Kaunja Rohkeat.
1: Old school.
0: Old school. Ridge Forrester blev tillsammans med Brooke, som var tillsammans med Ridge Forresters pappa, kanske Eric Forrester.
1: Är det som för övrigt firar jubileum, har jag förstått i år.
0: Är det alltså,
1: jag tror att det är... Nej, kan det vara 40 år? Nej, är det 30-årsjubileum från 1996? Eller kan det vara 40 år att Bold and the Beautiful skulle ha börjat 86?
0: Ja.
1: Jag vet inte, men något jubileum borde de ha i år.
0: Vi låter lite gubbiga här nu när vi pratar om The Bold and the Beautiful.
1: Jag då fyller någonting, men jag kommer inte ihåg vad det var.
0: Jag vill inte förstöra det här mer, men jag glömde faktiskt att säga att de här mikrodraman vi pratar om, de är gjorda med AI.
1: Och de fyller 40 år, för jag kollar just.
0: Yes, kan inte jag råka ett riktiga människor med.

Susanne Sontag sjöng visst I'm a Ingobo. Det här var Eighth Road Home som sjunger om Long Way to Närpes. Väntan på följande finlandssvenska där man namedroppar sin by eller kommun. Du kan skicka in ditt bidrag på vega@yle.fi.

0: Someday Somewhere av Jungle. Tänk dig att fira 50 år som artist. Du har hållit på så länge, 5 decennier, och så får du fira det. Det gjorde Rita Bergman i söndags. Hon är sopran, sjunger bra. Hon firar också sitt 80-årsjubileum, och hon var Kike Bertels lördagsgäst. Och Rita Bergman, hon är en mångsysslare, det kan man lugnt säga, som alltid följt sin passion. Oftast så har det varit just musiken som han lett henne i och med att hon är proffsmusiker. Men ibland sen har det kanske varit ett gammalt hus som behöver lite renovering och upprustning. Och impulsen är stark och kan vara svår att hejda.
1: Jag heter Keke Bertelli. Jag sitter här med min lördagsgäst Rita Bergman. Operasångerska, pedagog, husrenoverare, kantor. Vad har vi för andra härliga titlar vi kan sätta på dig, Rita?
2: Ja, nu räcker det där.
1: Räcker det nu?
2: Det är för mycket.
1: vi pratar lite här under låten och vad heter det? Du upplever att du ibland måste sätta lite band på dig. Hur är det med den
2: jo,
1: saken?
2: Det är en temperamentfråga. Att jag tycker om att sätta liksom saker i rörelse. Och alla vill inte ha någon rörelse. Att det där, just om man har elever, så tycker jag där passar det bra. För man liksom uppmuntrar människorna att hitta sina egna resurser och få ut dem. Så att det passar bra. Så jag vet inte det där med det där kohornet. Och det där, för liksom, att, är det frust att man inte har fått liksom en plats, en platå, en plats för att kunna ge ut av det här konstnärliga. Konstnärliga kan hända, jag vet inte. Som så, om man hittar på någonting annat så kan man riva loss spikar från gamla bredor.
1: Det var nog andra gången du nämnde kohornet. Ja, du menar just det, en kofot kanske du tänkte
2: kofot,
1: på.
2: Ja.
1: Just det. Kofot. Jag tänkte först att vad är det från en opera där man sätter på sig sån här hjälm med horn på sig?
2: Nej. Sorkarauta.
1: Just det. Ja, en kofot. Ja,
2: kofot heter det. Ja.
1: Då får man loss spikarna som sitter hårt fast i stockarna.
2: Det går bra. Ja. Ja. Jag har ändå den här rörelsen i handen.
1: Ja, just det, man får lära sig det. Vad var det, 10 plus hus som du har jobbat med kanske?
2: Mera. Ja,
1: okay.
2: Nästan 20. Ja.
1: Oj, jösses ändå, det var mycket det. Ja. Men jag tänkte på det här när du flyttade tillbaka från Tyskland till Finland och du kom till Pärnå. Så det verkar som att du har blivit någon typ av att där började du också sätta igång saker, just det här med att det måste hända grejer. Du blev alltså kantor i Pärnå.
2: Ja.
1: Och dels hittade du ett hus att renovera, men du satte igång kulturlivet också.
2: Ja, det gick där. Alltså, vi fick ihop en barnkör och så hade vi en liten kråkkör. Och sen jag tyckte alltid att man ska göra opera. Trollflöte ville man ju förstås göra, men att det där vi gjorde sen det där, jag puffade igång det, men det var ju sen som sagt bra att sätta igång, men att det där sen måste andra ta vi som är fiffiga och kloka och kan räkna och skaffa pengarna och så här, att jag hade den här mera som blåser vind i seglerna.
1: Okay.
2: Vi gjorde Glucks Orfeus och Eurydice med orkester i Borgo.
1: Ja.
2: Så det var en sån puff. Men att det där, då fick barnen vara med och göra koreografierna, dansa och sjunga. Och sen det, min kråkor, de sjöng sig i det så kallade kråkor. Så sjöng sen, man var med i allt stämman i det där, i uppvisningen. Där var Lovisa Kammarkvist och sjöng var huvuddelen. Men de började också orken tryta. Sen då hade jag liksom nog tagit ut med lite för mycket. För jag hade då renoverat 1-2 hus. Så jag riktigt ordentligt.
1: I Pärnå?
2: I Pärnå, ja.
1: Ja.
2: 1-2, ja.
1: Ja.
2: 2. Det kom sen flera efter. I Pärnå, sen när jag hade vilat upp mig 2 år, så jag var helt färdig.
1: Ja.
2: Så vilat upp mig, så sen ville jag ut till yrkeslivet igen.
1: Mm.
2: Och sen blev det ännu ett hus i det där i Malmgård, i nära Lovisa. Malmgård och sen Skogsvaktans hus, ja.
1: Mm.
2: Och sen fick jag köpt den här Storskrappis, eller Antby herrgård som jag genast kallade, för det är lite så mycket finare än Skrappis. Det låter så väldigt, väldigt suspekt. Så kallade jag Antby herrgård, så den liksom putsade jag också. Så jag städade upp det helt enkelt. Och det där, men sen blev jag trött och sålde den. Och sen och när jag kom tillbaka så var jag kort, jag tänkte jag skulle fara tillbaka till det där, till Tyskland. Det var när vintern när det var 2 meter höga hög snö. Man kom ingenstans från det huset. Man kunde, det var en väg som var väldigt trafikerad, så man fick hoppa i diket varje gång som en bil for förbi. Så det var liksom jättejobbigt att bo där på landet med så mycket snö. Så jag tänkte jag far tillbaka till Tyskland, men det där jag märkte att, att man ska inte hänga sig på sin familj, utan man ska göra sitt eget liv och utveckla sina egna saker. Så jag kom tillbaka och sen köpte jag ett hus i Gislom som jag rempa. Och sen jag hade jobb då i Lappträsk som kantor, och sen så tittade jag, det är numera förbjudet för mig att titta på Pelastetaan vanha talo, det finns ett sånt program.
1: Ja.
2: Och jag såg där en sån här villa, en sån här gul villa med en sån här veranda som var inbäddad i blommande hortensior. Och så tittade på priset, det var nog lite på 100 000, jag tänkte det där är något skumt. 8 hektar mark och några 7 sidobyggnader. Så jag ringde till förmedlare och sa att det är något fel på priset, hur kan det vara så där billigt? Så det är nog lite till reparera, sa han. Så tänkte jag, jag bokade en visning, och sen märkte att Pargas. Nej, Pargas var det ju bakom altakarna. Men så jag tänkte inte backa ut, jag tänkte det är för långt bort. Och jag har inte just varit på västra sidan av Nyland.
1: Eller till Åboland då?
2: Ja, Åboland. Så jag for nu dit pliktskyldigast och åkte över den härliga bro som leder över till Korlax, den ljuvliga Hollywoodbryggan. Och så kommer jag åka upp för en sån kulle och så öppnar sig ett sånt sagolikt landskap med böljande sedesfält. Och en sån gul villa syns på kullen och bredvid en sån fantastisk stor stenlada som liksom präglar hela den där miljön. Och tyckte jag, det där villan. Det ser ut som en sån tysk bierstub riktigt. Jag såg framför mig så små bord och så damer med så vita förkläden som hämtar stora stop med öl. Och tyckte det där blir smaskens. Det där skulle man kunna laga fast en filmstudio av den där byggnaden. Och så åker jag upp till huset och så springer det, kommer det allt var så invuxet. Så springer det ett rådjur där. Så var jag inne i huset, det såg ganska hemskt ut för allt var gult och brunt. Vi kallade det för Etwas Braunes när det är riktigt fult.
1: Ganska brunt.
2: Etwas Braunes. Och så får jag ner till, jag tänkte när huset var så ihopbyggt, liksom, det var liksom så där, i tilltäppt. De hade byggt tilltäppt till det riktigt ordentligt. Men så får jag ner till stranden. Det hör inte strand till, men man hade en båtplats. Så åkte jag ner till stranden och sen öppnade sig hela den här Åbolands skärgård framför mina ögon, så tänkte jag, så jag gick hem och pratade med bank

Där man får ha pratat så här passionerat om sina husprojekt på landsbygden. Det var Kika Bertel som träffade henne, hon var lördagsgäst under helgen. Du kan höra hela samtalet med Rita Bergman på Yle Arenan eller sen i morgon på Yle Vega onsdag klockan 21.03.

0: Christina Aguilera, låten heter Beautiful, och jag ser här att vi har Elvis som väntar utanför studion här. Han ska gärna sjunga om brinnande kärlek, men hej, hör du Elvis, Aaron, du får vänta lite nu för Joakim runt har munturen.
1: Ja, jag måste berätta alltså en rolig grej. Hur är det med dig, Jonas? Tycker du om sån här, vet du, jäckon och spratt?
0: Ja, så boosträck.
1: Boosträck. Är det en sån som brukar hitta på såna saker?
0: Ja, det är nog fortfarande. Det uppskattas inte av de vuxna hemma.
1: Nej, men du gillar det. Jag var med, min son lärde mig ett jätteroligt. Det här var alltså när han var typ 8 år eller något sånt. Så gick vi i en butik som sålde tv-apparater. Mm. Och så sa han sig på det här. Och så tog han fram en av de apparaterna och så gick han in på YouTube. Och så slog han in alltså broken TV screen 7 hours.
0: Oj,
1: och satte det och snurrade på helskärm. Och så gick vi därifrån. Och det såg ut alltså som att den ena tvn hade gått sönder av de här som stod där på raden. Det var ganska bra.
0: Jag blir nästan en tårögd. Han verkar vara en riktig lustigkurre.
1: Det var lite lustigkurre fasoner. Och i samma anda läser jag en nyhet i dagens Helsingin Sanomat från Louvren, alltså det här museet i Paris. Det här är jätteroligt. Det är 2 tyska män som har gått till Louvren och till rummet där månader.

0: Lisa hänger. Och i det där rummet så har de hängt upp var sin egen tavla.
1: Alltså, okej.
0: Okay. Ja, de har ritat var sitt självporträtt.
1: Mm.
0: Så smugglade de in det dit i det där. Och så tejpade de upp det i den där salen och gick därifrån. Och tänk sig när man går där och tittar så är det alla de här. Där har du Anrik och Mona Lisa. Där har du ett självporträtt av en tysk okänd man. Och så, där. Så hängde det upp. Det fick hänga där en stund. Och sen hade vakterna sitta och rivit ner det. Och sen hade de lyckats fånga fast de här tyska männen förrän de hann ut ur byggnaden. Och nu ska de, alltså de, jag menar de...
1: Blir de åtalade för
0: de blir
1: någonting?
0: Åtalade för en liksom minimal skada av väggen. När de har tejpat.
1: Ja, med målartejp.
0: Med målartejp. Någonting i den stilen. Och sen vet jag inte om det finns någon annan fransk lagklausul de kan bruta emot. Men jag lyfter på hatten och de här tyska gentlemännens tilltag. De går på, hej, vi borde lägga upp en egen tavla i Louvren.
1: Ja, men jag tycker också på något sätt att det är ju harmlöst ändå. Trots allt. Och,
0: ja.
1: Och det har ju varit i Europa nu i stora museer så har man ju stulit tavlor eller något smycken och så vidare.
0: Att man plockar bort kost,
1: ja.
0: Men de här hämtar ju din kost. Helt sant.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.
3: Idag är det ju faktiskt tisdag, visst är det 22 september. Det betyder att vinn eller försvinn. Du har din chans att briljera. Nick Aldén och Jessica Morning i studion ikväll.

Benny Anderssons orkester tillsammans med Helene Sjöholm. Låten heter Om du var jag. Klockan är 18 minuter i tre, tisdag eftermiddag.

0: Här framför mig har jag ett papper och här står här något kiva intro. Men det här fallet är kanske, det är så pass komplicerat att det är svårt att hitta något sådär halvmysigt att säga om det här. Det är ett fall som har väckt starka reaktioner. Det handlar om 32-åriga Jace Ian Ilias som lider. Han har en obotlig sjukdom, en dödlig sjukdom. Det heter Huntington. Och han avvisades till USA för en vecka sedan. Han har alltså bott i Finland. Och det här trots överklagan ännu inte har behandlats i domstol. Och redaktör Katarina Salo och Saga Mannila är här i studion. Det är en svår ekvation det här. Ni har gått igenom dokument om det här fallet. Var ska vi börja? Berätta om vad ni vet, hur allt har börjat.
1: När vi kan börja där att Jace Ilias kom till Finland för ungefär 3 år sedan och sökte då asyl här. Och han sökte då asyl så att han hänvisade bland annat till sin utsatthet som transperson i USA. Och i sin ansökan som vi då har läst så berättar han bland annat om svåra erfarenheter där i USA. Bland annat så har han blivit våldtagen av en grupp poliser i USA, berättar han. Och då så avslog Migrationsverket hans asylansökan. Migrationsverket menar då att USA är ett tryggt land, det är en rättsstat och de medger att situationen för sexuella och könsminoriteter har förvärrats där, men att det ändå är ett så pass tryggt land att det inte finns skäl för asyl i det här fallet.
2: Ja, och sen när Jace hade kommit hit till Finland så gick han med i en sån här grupp för queera personer med funktionshinder och samsjukdomar. Och där träffade han Lehto Itkonen som han började sällskapa med och till slut gifte de sig. Och efter att de hade gift sig så sökte han uppehållstillstånd på grund av familjeskäl. Det avslogs också, men de har gjort en överklagan och den här överklagan har inte gått till domstol ännu, så det här fallet är liksom öppet. Men ändå har finska myndigheter nu avvisat då Jace till USA.
0: Det här med att avvisa, jag har alltid tänkt eller trott att det heter att man blir utvisad. Men det är tydligen en skillnad på avvisad och utvisad. Vad är skillnaden?
1: Skillnaden är den att när man talar om att man blir utvisad, så då är det en person som redan har haft uppehållstillstånd eller asyl då i Finland. Men om du avvisas, så då är du en person som Jace Ilias som inte har haft det. Han har kommit hit och ansökt om asyl och sen senare uppehållstillstånd. Han har inte fått någon dera. Och det är därför han avvisas och inte utvisas.
0: Men hur är det? Jag har alltid också tänkt, det mycket jag har tänkt här nu, det är bra att ni korrigerar mig, jag lär mig. När man gifter sig med någon i Finland, så då har jag så där upplevt att okej, men då får man automatiskt fortsätta bo i landet.
2: Nej, så är det ju då helt tydligt inte. Och här hänvisar man ju till familjeskäl och också till de här bägge parternas sårbara situation i och med olika diagnoser. Men det här är nu då öppet och det blev ett avslag på den här ansökan.
1: Och här finns en sån sak att myndigheterna ser ju den här hela processen som en tidslinje. Och där finns ju det här att Jace Ilias har kommit hit, först sökt om asyl. Sen har han träffat sin partner. De har blivit kära, de har gift sig. Det ser lite skumt ut för myndigheterna. Först sen har de sökt efter uppehållstillstånd. Där tar man tar i beaktande nog allt möjligt, men det blir ju svårt för det här paret sen att bevisa att nej, vi är faktiskt kära i varandra. Och det är ju lite det vi har försökt komma till botten med, att vad handlar det här fallet om? Vad är det som har hänt här? Och Katarina Salo här, du har ju faktiskt träffat Lehto Itkonen som är Jace Ilias livspartner. Berätta lite om vad du fick veta.
2: Ja, alltså, jag träffade Lehto Itkonen ett par gånger faktiskt förra veckan och vi har hållit kontakt sedan dess. Och henne är nu väldigt uppriven förstås och har varit otroligt orolig för vad som har hänt och vad som händer hennes man. Och när jag pratade med henne så frågade jag också lite kring det här, deras förhållande och vad det var som hon föll för hos Jace. Och jag fick nog den känslan av att de på riktigt var kära. Att det, liksom, det är inga konstigheter i den här ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeskäl. Men ja, som du sa Jonas här i början, att den här avvisningen har ju väckt mycket det där reaktioner. Så så, och det är ju främst för att vi har en väldigt sjuk person som avvisas till USA utan en exakt vårdplan. Att vi vet inte, hans närstående vet inte riktigt vad som skulle hända med honom efter att han blev avvisad. Han skickades med ambulansflyg till USA förra veckans tisdag, och före det här så hade olika instanser bett om dokument som vigselbevis och diagnoser och medicinering, men enligt Lehto Itkonen, då partnern, så har de här dokumenten inte gått fram till alla de rätta ställen, så det har funnits såna luckor i kunskapen kring Jays sjukdomstillstånd när han har kommit till USA.
0: Och när du säger att det är en dödlig sjukdom, Huntington, det här är inte nu radiodoktorn, men vad vet vi om den här sjukdomen? Alltså, hur sjuk är Jays Elias?
2: Nu, det är en sån nervnedbrytande sjukdom, och det inte heller enda diagnosen han har. Han har också en sjukdom i ryggraden, och de här sjukdomarna tillsammans så gör nu att han är alltså sängliggande. Han kan inte stiga upp, han kan inte gå, han kan inte sitta. Han är alltså helt sängbunden. Så att, och han har också andra fysiska och psykiska diagnoser och har mycket medicinering som han behöver.
0: Vi fortsätter prata om det här fallet. Det var alltså en amerikansk transperson som har blivit avvisad till USA. Förra veckan åkte han, och vi ska fortsätta gräva lite i det här. Ifall du inte har tid att lyssna, så kan du alltid i något skede sen under din 12 minuters lagstadgade kaffepaus gå in på svenska.yle.fi och läsa mer. Maybe

0: Jay Smith tillsammans med Ingrid. Låten heter Glass House. Jag heter Jonas Sundström och vi pratar om 32-åriga amerikanen Jace Ian Ilias som blev avvisad till USA för en vecka sedan. Han är så pass sjuk, lider av den dödliga sjukdomen Huntington, att han ligger i sängen, har svårt att orka göra mycket annat. Katarina Salo och Saga Manila har kollat på det här fallet. Vad vet vi nu om hur Jace, amerikanen, mår idag? Han är i ett sjukhus i Queens, New York, visst?
1: Det tog faktiskt ett tag innan hans närstående fick veta att han var där. För att när han hade landat så fanns det ingen myndighet som meddelade för hans partner att han hade kommit till ett sjukhus. Så de måste leta efter honom i några dygn före de hittade där.
0: Några dygn?
1: Några dygn, ja.
0: Wow.
1: Jag tror det gick nästan 2 dygn innan ett sådant stödnätverk som följer det här fallet.
0: Mm.
1: Så de ringde runt i olika sjukhus. Det som Jace själv har berättat i ett samtal till Lehto, som jag faktiskt har hört, ett inspelat samtal, är att han inte har fått den vård som han borde ha fått. Att det har gått lite fel till, säger han själv.
0: Mm.
1: Och också Lehto säger att han har behövt informera läkarna där på sjukhuset om olika medicineringsgrejer och så här. Men det krockar ganska rejält nu med vad myndigheterna säger. För polisen har uppgett nu då under den här veckan i ett mejl till Lehto att det här allt har gått exemplariskt bra. Nej, ursäkta, det var ambassaden som sa så här. Ambassaden i Helsingfors sa att det har gått exemplariskt bra.
0: Alltså den amerikanska ambassaden i Helsingfors har sagt att den här överlämningen i New York har gått bra till.
1: Ja, och när jag var faktiskt tillsammans med Lehto och hen visade det här mejlet åt mig, och det slapp alltså ett så här uppgivet skratt ur henne när hen läste upp det här mejlet. Så att hen tycker ju verkligen inte att det här har gått exemplariskt, om ens bra.
0: Nå, vad kan man säga sådär juridiskt? Att det här nu alltså, man har ansökt om asyl visst, och den här processen är nu på gång. Man har inte fattat ett beslut, men Jace blev ändå avvisad. Alltså mitt i processen.
2: Precis. Vi har ju försökt gå i botten nu. Att vad är det som har hänt här? Vi har läst en massa dokument med Katarina här. Och Katarina har pratat med Lehto Itkonen. Och så har vi haft så här nästan direkt kontakt med Jace Ilias där i Queens också. Men det som alltid är problemet med sådana här fall är att myndigheterna inte kan kommentera enskilda fall.
0: Så brukar man säga, ja.
2: Precis. Och det är ju där vi alltid som journalister blir liksom väldigt frustrerade. För att då får vi ju liksom inte svar på tal. Vi kan inte ställa de frågor som vi gärna skulle vilja ställa. Och här skulle vi ha haft jättemånga frågor till Migrationsverket, som ju är den instans som bestämmer vem som får stanna i Finland och vem som avvisas bort. Och när de inte kommenterar enskilda fall så blir ju den här liksom, det blir ju svårt att ställa de här frågorna. Men jag hade pratat med Johannes Hirvelä, som är en chef vid Migrationsverket. Det är en sån chef som Migrationsverket ofta, som medierna ofta intervjuar när det handlar om sådana här fall. Han förklarar då att man då kan avvisa personer.
0: Ja, det är inte olagligt åtminstone.
2: Nej, det går att göra. Det, det är det som de har gjort här. Men han säger att det är ovanligt.
0: Mm-hmm.
2: Att man gör det bara i vissa strikt avgränsade fall. Och ur det här kan man ju då tolka, han säger ju inte rakt ut, men ur det här kan man ju tolka att Migrationsverket tycker att det här fallet med Jace Ilias är ett klart fall. Migrationsverket upplever att han, eller anser att han inte hade rätt att stanna i Finland på de grunder som han har sagt att han borde få stanna. Så det är liksom det är nu här tolkar myndigheterna det annorlunda. De tycker inte att USA är ett så farligt land för transpersoner att han skulle få vara här i Finland. Och en sak som är en stor fråga är den här vårdfrågan. Vem som ska köta vården, och som vi alla vet så är ju vården jättedyr i USA. Och det här är ju också någonting som förstås Jace Ilias har haft med i sina ansökningar, och det här är någonting som många diskuterar, men det här säger Migrationsverket tydligt och klart att inte kan vara en grund för att få uppehållstillstånd. Att vårdkostnader är inte, och det är inte en sån sak som man kan få beviljat uppehållstillstånd för. Och det är alltså, det här grundar sig inte på myndigheternas vilja eller icke vilja, utan det finns alltså högsta förvaltningsdomstolen har beslut på det här, så det är rättspraxis i Finland är det här.
0: Just det. Hej, tusen tack Saga Mannila och Katarina Salo. Mer om det här fallet, ett märkligt fall, invecklat fall, alltså 32-åriga Jace Ian Ilias lider av obotlig och dödlig sjukdom Huntington, och sen avvisades till USA för en vecka sen. Jag antar att ni kommer att följa upp det här fallet.
1: Det gör vi absolut. Jag håller så konstant kontakt med Lehto för att höra om det har kommit några nyheter kring fallet. Så vi följer nog upp det.

Klockan är 15, det är dags för nyheter. Jag heter Ellen IS, god eftermiddag. I Sverige utreds misstänkt valfusk efter valet för drygt en vecka sedan. Utredningen kretsar kring valsedlar som gjorde att vänsterpartisten Mohamed Abdulkadir Ali valdes in i riksdagen. Enligt en polisanmälan ska personer ha delat ut förkryssade riksdagsvalsedlar för kandidaten. I Sverige röstar man på ett parti och det är valfritt att rösta på en specifik person. Partierna rangordnar sina kandidater och partier och platser i riksdagen fördelas i den ordningen. Men om en kandidat får tillräckligt med så kallade personkryss kan denna bli invald i riksdagen också om man placerats längre ner på partiets lista. Den vänsterpartistiska politikern blev invald som följd av tillräckligt med personkryss. Men nu utreds alltså om det är resultatet av valfusk eller inte. Ali själv nekar till inblandning och enligt SVTs uppgifter så misstänks han inte för brott. EU-kommissionen vill kräva att större datacenter redovisar hur effektivt de använder el och vatten. Enligt ett nytt förslag ska datacentren betygsättas från A till G, ungefär som man idag gör med vitvaror. Syftet är att öka insynen i datacentren rejält och EUs energikommissionär hoppas på att det ska ge datacentren incitament att bli så hållbara som möjligt. Förslaget sätter inga gränser för förbrukningen, men det kan bli ett första steg mot bindande krav. Och här hemma så har vi i år fler personer som är sysselsatta nu än i fjol. Statistikcentralens siffror visar att det i augusti fanns 34 000 fler sysselsatta i åldern 15-74 än vid samma tidpunkt i fjol. Antalet arbetslösa sjönk med 5 000. Enligt finansminister Riikka Purra så visar det att regeringen har gjort helt rätt. Också Finlands näringsliv EK skriver att all tvivlan om att Finland befinner sig i en tillväxtspiral är borta. Finlands fackförbunds centralorganisation FCC ser ändå skuldbromsen som ett hot då nästa regering förväntas behöva anpassa de offentliga finanserna med nästan 10 miljarder. Enligt FCC kan det leda till att tillväxten stagnerar och gör en helomvändning så att sysselsättningsgraden försämras. Det här var nyheten klockan 15 med mig Ellen IS.

0: Locked Out of Heaven. Tack så mycket Ellen för nyheterna. Lite längre nyhetssändning om en timme. Jonas Sundström och undertecknad Joakim Runt i Ylevega eftermiddagsstudio med dig här fram tills klockan blir 17.00. Vad är det man brukar säga? På den sjätte dagen skapade Gud människan. Och på den sjunde dagen, eller egentligen tror jag, redan på kvällen den sjätte dagen, så stod människan ute i busken för att hitta någonting att bli hög eller full på.
1: Lördag kväll liksom.
0: Ungefär.
1: Tänker du på?
0: Ja. Ja, precis. Exakt. Jag läser i Vasabladet igår om att man nu har hittat, alltså det äldsta beviset på mänsklig droganvändning eller rusmedelsanvändning. Mm. Och jag tycker det är jättefascinerande det där. Alltså, hur vi som art, det vill säga människan, inte det många minuter vi har kunnat vandra på jorden utan att måste hitta någonting att såsa till vår huvud med. Så här är det ju alltså. Före vi uppfann sånt som hjulet eller byxor, så skulle vi ha rusmedel.
1: Mm.
0: Och nu har man hittat rester som visar att vi tydligen har använt droger mycket tidigare än vad vi har vetat hittills. Man har varit och nosat i en grotta som ligger i Indonesien.
1: Ja, jag tänkte att du läste i Vasabladet att har man hittat någon Järby nu? Någon,
0: ja, det skulle ju vara Jakobstad. Något
1: gammalt blad.
0: Nej, det är faktiskt inte Jakobstad eller Järby i Vasa. Utan det här är en grotta i Indonesien.
1: Ja.
0: Okay. Där har man varit och rota och där har man hittat det äldsta kända beviset på att aha, här har en människa uppenbarligen nyttjar någonting med syfte att såsa till hubbe.
1: Mm.
0: Det här fyndet är 25 000 år gammalt. Det här är alltså äldre än Paavo Lipponen. Det här är äldre än Elisabeth Rehn. Nu går vi långt tillbaka.
1: Paavo Väyrynen.
0: Vi går tillbaka till hans barndom. Och tydligen för 25 000 år sedan, föreställ er livet för 25 000 år sedan, då gick någon omkring och gnaga betelnöt.
1: Ja, det här låter bra.

0: Betel nöt.
1: Betel
0: nöt. Det julstämning.
2: Nu fick jag Jonas uppmärksamhet.
1: Ja, nu först.
2: Betel nöt, säger du. Du börjar anteckna där. Ja, den här personen har gnagat så mycket betel nöt att den här personen har fått tandskador. Och de här tandskadorna har man nu kunnat studera 25 000 år senare.
0: Ja, det är skadorna man har nu studerat.
2: Yes.
0: Och man vet att det är betel nöt.
2: Man vet att det är betel nöt. Betel nöt används faktiskt ännu i denna dag i Asien som en sån här, ett lindrigt rusmedel. Du plockar betelnöten ur ett palmträd och sen krossar du den och så blandar du den med något som heter släktkalk. Jag vet inte vad släktkalk är, men det och lite kryddor och sen torkar du. Jonas skriver ner så, allt jag säger.
0: Nej, jag la in en beställning på betelnöt på S-butikens näthandel, 10 kilo.
2: Plocka in det. Men det som man märker med den här personen i grottan för 25 000 år sedan, det är personen har tydligen sugit på betelnöt.
0: Ja, okay, man...
2: Tandskadorna berättar att den har hållit en nöt där tydligen.
0: Men det här låter ju som ungdomarna och vuxna i de här nikotinpåsarna.
2: Det har du helt rätt.
0: Lika löjligt att suga på någon sån här påse som en betelnöt.
2: Ja, och redan för 25 år sedan så fanns... Det är ju det samma...
0: 25 000 år sedan.
2: Förlåt, 25 000 år sedan. Inte för 25 år sedan. Man har hittat drogrester som är 25 år gamla. Om vi tänker på andra sådana rusmedelsrester,
0: ja.
2: De äldsta ölresterna vi vet, de är 13 000 år gamla.
0: Aj, så gamla? Yep. Jag har alltid tänkt på någon sån här vikingatiden. Nä, men att 13 000...
2: 13 000 år sedan så stod vi där. Vi hade inga hjul, vi hade inga byxor. Men vi lär oss nog brygga öl med betelnöt. För vi tänker att betelnöten, det räcker inte. Jag måste bli ännu såsigare i huvudet.
0: Men jag kan tänka att det var säkert mer den här ölsorten, mer sån här krispig lager än dagens moderna, vet du, sån här IPA som smakar mango och hallon.
2: Jag tror inte att det var mycket mango och hallon.
0: Men kanske betelnöt.
2: Det var gruslager. I Sydamerika så har man hittat meskalinrester som pekar då på att vi har använt det för halocygent bruk och de är 13 000
0: just
2: år
0: det.
2: Gamla. Det är de äldsta resterna. Och kokabladstuggande så går tillbaka så långt som 8 000 år sedan. Och det är då just i Sydamerika. Men jag undrar, alltså jag tänker på, vi människor, vi är ju en del av alla djurarter på jorden.
0: Mm.
2: Och alla andra djurarter kan ju gå och lägga sig på kvällen och se sig i spegeln med rent samvete utan rusmedel.
0: Det är inte alla, nej, det är inte alla djur som har en spegel heller att titta sig i.
2: Det har du rätt i. Så det är kanske det. Eller vad vet jag om det finns gråsparvar och selar som är ganska stenade. Alltså dagen igenom på olika saker som vi människor bara inte vet.
0: Men rönnbär, när de har jäst lite för mycket, så en liten bofink och äter den, då ser man ju ibland hur de dansar där på gården, så inte vet man riktigt vad de har fått i sig.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om scenversionen av Ida Turpeinens succéroman De levande.
3: Sjökon får liksom symbolisera allt det som människan har gjort men inte stått till svars för.
4: Och i rekordfart så projiceras en massa bilder. Och det är ju så gripande på något sätt att man inser allvaret.
2: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

Paradise på skivan Karaoke som Magnus Uggla gav ut 97. Och den heter ju Kung för en dag.

0: Kulturredaktionens Lasse Grönros stiger in hit i studion med bekymrad min, en massa papper med olika staplar och nordiska flaggor och saker och information. Lasse, vad är det vi behöver veta?
1: Ni behöver veta statistik.
0: Ja.
1: Jag snackade förra fredagen om en sån här digilyssningsbarometer som har gjorts. Men det görs med 2 års mellanrum och det gäller Finland, Sverige, Norge och Danmark och hur man avnjuter digital musik, och den största delen av lyssningen så är ju digital musik. Det är inte så mycket vinyler och CD-skivor och ja, radio för den delen heller. Mm-hmm. Men jag tänkte snacka om AI-genererad musik och vad vi egentligen i Norden tycker om det. Jag vet vad du tycker om det.
2: Det fick man veta ganska fort.
1: Okay. Jag vet vad jag tycker om det. Men vad tycker nordborna och finnarna om det här? Den här enkäten görs som sagt med 2 års mellanrum. Och det har skett ganska stora förändringar under den tiden i förhållande.
0: Vem är det som gör det?
1: Det är ett internationellt marknadsundersökningsföretag som heter YouGov.
0: Okay.
1: Tillsammans med upphovsrättsorganisationerna i Finland är det då Teosto. Och det där, jag kan berätta att om vi tar lite så axplock angående just den AI-biten. Alltså 81% av finländarna skulle vilja att det kommer en sån här AI-tagg där det står på till exempelvis Spotify, som är överlägset största streamingtjänsten, att det här är då AI-musik, AI-genererad musik. Mm. Och förstås igen de här brasklapparna att ja, du kan ju använda AI som ett verktyg och sådär, men att till största delen AI-gjord och sången är gjord med AI och så vidare.
0: De vill ha konsumentinformation helt enkelt.
1: Ja, ja. Absolut.
0: Ja.
1: Och det där, det skiljer sig inte så jättemycket. 77% i hela Norden vill det här och då 81% av finländarna skulle vilja ha den där AI-taggen där. Jag förstår Joakim, men du skulle ha en ganska stor och röd.
0: Ja, och egentligen att låta den ganska tyst. Då. Mm. Men intressant, så finländarna är ivrigast gällande sån här AI-märkning på strömningstjänsten.
1: Så är det, ja. Okay, ja. 4 procentenheter i varje fall. Och den här siffran har stigit med 20 procentenheter på 2 år. Så det där, det har skett en ganska stor förändring i det att man vill verkligen ha den här taggen dit nu.
0: Mm.
1: Vi ska återkomma till den här taggen, för jag har kontaktat Spotify också och fråga om det.
0: Mm.
1: Och jag fick ett svar av dem.
0: Oho.
2: Oh, cliffhanger.
1: Hastu Mirgesen, Spotify i Sverige, har svarat mig. Det
0: händer inte varje dag.
1: Nej, inte varje dag. Nå, det där, 74% av finnarna skulle vilja kunna filtrera bort AI-musik från sina rekommenderade spellistor. Ni vet det här Suomi-proget tänään och vad de nu heter, de här.
2: Den populäraste kanalen.
1: Ja, ja, det nyaste nya finsk krautrock och andra sådana listor.
0: Ja.
1: Och rekommendationer. Närmast är det då förstås Spotify vi talar om här, men det, undersökningen bygger mycket på det att det mesta digitala streamingen går via den här tjänsten.
0: Precis, men det här är ju rundradion, så vi påpekar att det finns ju andra strömningstjänster också.
1: Absolut, absolut. Jag säger bara här vad den här statistiken visar.
0: Mm.
1: Jag är till exempelvis fast med en sån här sabla brittisk AI-artist som heter Papi L'Amour, därför för att jag har gjort mycket innehåll om det här temat AI-musik i Vega och på svenska Yle-artiklar, så att jag har lyssnat på de här artisterna och nu föreslår den hela tiden den här.
0: Ja.
1: Och det är alldeles ryslig musik. Det är helt hemskt. Och jag vill inte ha det. Och jag har kruxat där att jag visar mindre av den här. Men så sätter de hand om sig ner typ 30 dagar och så föreslås det igen där. Nu har det kommit in.
2: Men hur är det, Lasse? Jag är nyfiken på det här.
1: Ja.
2: Det är AI-musik som du nu... Är det dålig musik, så det är helt objektivt sett, tycker du? Eller tycker du att det är dåligt för att det är just AI? Det är, vet du, som det här klassiska filosofiska tankeexperimentet. Om ett träd faller i skogen, har det ett ljud om ingen hör det?
1: Ja.
2: Vet du, spelar någon roll om AI har gjort det eller inte?
1: Det spelar en jättestor roll om AI har gjort det eller inte. För att varje AI-låt som släpps igenom är pengar bort från brödet för riktiga människor som gör riktig musik. Och grejen är den att du kan inte liksom ni vet att det kommer så överbelastningsattacker på våra, om det är ryssarna eller vem det är som gör sån här mot telefonoperatörer, så överbelastningsattacker mot banker och sånt, så att de liksom kraschar. Du kan generera så mycket AI-gjord musik strunt genom att trycka på en knapp och få 1000 låtar. Och så går det via de här DistroKid och de här till exempel Spotify. Så du kan liksom du kan fylla mätta marknaden med otroliga stora mängder med AI-genererat strunt.
0: Och det tråkiga är just när de börjar ta över algoritmerna och dyka upp så här som rekommendationer på bekostnad av folk av kött och blod.
1: Så därför tycker jag det är fel. Jag tycker det är fel. Det är min personliga åsikt. Och om jag tycker det är bra eller dåligt, jag har inte ännu stött på någonting som skulle i mina öron låta jättebra. Jag har hört några AI-låtar som jag tycker att det är ganska bra. Mm. Det hörs att det är lite sådär tunt och generiskt på något sätt, men att visst finns det melodier där som jag kan lyssna på och tycka att det är helt bra. Men jag vill inte lyssna på det därför att det är gjort med AI. Och nu talar jag vill ännu en gång påpeka att nu talar jag om sånt som är nästan till 100% gjort med AI. Till exempel visar det en kvinna som sjunger, men det är inte riktig kvinna, utan det är en kar som har gjort med AI sitt gnolande i badkaret till en könsjungande kvinnlig röst. Den här sortens liksom så fake.
0: Men Lasse, du har kontaktat Spotify, du fick ett svar. Vad frågade du av dem? Vad ville du veta?
1: Jag kommer till det.
0: Klockan går.
1: Ja. Jag blev kontaktad av en sån här AI-artist som kallar sig Ida Andrea. Och Ida Andrea, som då det där på sin den här profilsidan har ett namn som är ett sånt som Tommy någonting i Norge. No, Tommy Brynhildsen Kittelsen står det där. Det står att den här musiken, sången är gjord med AI. Texten är skriven själv. Så här står det själv på den artistens profilsida. No, den här artisten kontaktade mig, ville vara anonym. Konstigt. Och sa att om det är en sån här, ni vet den där foto på artisten. Om den är liksom fake. Att där är en kvinna. I det här fallet då Ida Andrea. Men det är inte en riktig människa, utan det är en AI-genererad bild.
0: Profilbilden.
1: Det, liksom. Ja, då är det en AI-persona. Och då får du inte vara med på de här rekommenderade spellistorna på Spotify. Och du det där får inte finnas på de här listorna. Däremot får du köpa synlighet. Via något som heter Marquee på Spotify.
0: Okay.
1: Och det här tyckte han att det är dubbelmoral. Och skrev till mig och frågade om det här.
0: Man slänger pengar på dem, så då kommer man in dit helt enkelt. Ja. Med sina AI-grejer.
1: Okay. No, jag skrev till Spotify och frågade att hur tänker ni här? Stämmer det här? Och de sa att svara så här att de kommer att ta bort den här möjligheten. Att köpa.
0: De tar bort den. Varför gör de det?
1: Därför för det visar sig att...
0: För de har tillräckligt med
1: pengar. Nu citerar jag vad de skrev. Lyssnare har tydligt uttryckt att de ogillar att se en artistprofil, alltså den bilden, som verkar mänsklig, bara för att sen upptäcka att personen är AI-genererad. Från och med senare denna månaden kommer AI-personas inte längre att kunna boka kampanjer via Discovery Mode, Marquee eller Showcase. Och artister med AI-persona-märkningen, alltså taggen där, kommer fortfarande tillgång till flicken kampanjer för att se tidigare kampanjrapporter. Men kommer inte att kunna boka nya kampanjer och betala för det.
0: Okay.
1: Och den här märkningen, jag frågar för jag har inte sett den ännu, den rullas ut gradvis under kommande veckorna. Så här skrev Spotify i Sverige för det var förra veckan.
2: Det lät som ett AI-svar.
0: Men okej, gott så. Lasse Grönus där så konstaterar Spotify begränsar lite mera gällande hur AI-artister eller AI-personas får härja på strömningstjänsten. Lasse, du tog med dig en låt av en fysisk människa, lite som plåster på såret då, eller vad du tänkte?
1: Ja, jag tänkte det att jag vill inte spela en AI-artist i det här sammanhanget utan det där en riktig artist. 29% av finnarna säger förresten att de känner nog igen, att de hör nog om det AI eller riktigt.
0: Det tror jag. Det tror jag.
1: Ja, vi tar det där en filur som kallar sig Krumbukten. Och Niklas Finnes gömmer sig bakom

0: inhemska krumbukten My Heart May Slumber. God morgon, hälsar Jonas Sundström och undertecknad Joakim Runt. Du lyssnar på Yle Vega eftermiddag, tisdag.
1: Sa du god morgon?
0: Jag sa god morgon.
1: Vet du vad klockan är nu?
0: Slumber.
1: Ja.
0: Vet du om man lite somnat till av den här låten så?
1: Okej. Okay.
0: Vaknar man till. Man får höra ny musik av Europe som kommer ut med en ny skiva.
1: Yep.
0: Om 3 dagar. Som ska heta så mycket som... jag hade namnet framme just men jag lyckades slarva bort det. Låten heter i varje fall Scandinavian Ice.

0: Scandinavian Eyes, ny låt av Europe, Come This Madness kommer deras skiva att heta, kommer ut här på torsdag eller fredag. Blir deras 12:e album. Senast de gav ut någonting var 2017, Walk the Earth. Vi ska fortsätta prata AI. Lasse var ju inne här och pratade lite om vad nordborna tycker om AI på olika strömningstjänster. Hur är det med dig, Jonas? Hur mycket funderar du hela tiden på AI som din vän eller fiende i samhället?
1: Alla är oroliga för AI. Men samtidigt så frodas helt naturlig idioti där ute.
0: Ja.
1: Och var är den paniken? Jag är mer orolig än så länge för mänskligheten och alla beslut man fattar.
0: Point. En mycket bra point faktiskt. Ja. AI finns ju överallt, och det finns också de som säger att AI, alltså, det har inte lika mycket värde längre på det viset. Därför att AI är en del av så många arbete just nu och så många olika system, organisationer och funderingar. Så att det istället börjar vara lite mainstream. Mänskliga egenskaper börjar vara hot shit och hårdvaluta istället.
1: Ja.
0: Sånt som AI inte kan erbjuda. Empati, humor, dålig humor.
1: Det låter som jag kan inte heller erbjuda empati eller humor.
0: Medmänsklighet kan du kanske eventuellt
1: kanske på en bra dag
0: hosta fram. Sådana grejer blir allt viktigare. Det tror åtminstone den svenska ekonomen Kjell A. Nordström.
2: Med jämna mellanrum i historien, om man tittar på den historiska utvecklingen av teknologier, så kommer det som forskare har kommit att döpa på engelska till general purpose technologies. Det hörs på namnet, det är teknologier som det ska visa sig kommer att gå att använda till väldigt mycket. De kanske föds för en avgränsad tillämpning, elektricitet och belysning och drift av tunga motorer som man gjorde i början, men man upptäcker sen att den kommer att finnas i nästan allt vad vi människor sysslar med, direkt och indirekt.
3: Och hur snabbt ser du då att den här trenden går för AI:s del?
2: Ja, vad som kanske tog 100 år för elektriciteten tog 10-15 för internet. Och det här går antagligen ännu fortare, och det ser vi att det är på rekordtid som de här bolagen skapas och också presenterar sina produkter och får ut dem i världen. Så låt oss anta att 10 år här är en lång tid. Och då har vi den här teknologin spridd och tillämpad i väldigt många branscher. Eftersom det här är en general purpose technology, så är det inte en konkurrensfördel. Alla kommer att ha den och ha tillgång till den. Internet idag kan man ju inte säga är en konkurrensfördel, eller man skulle aldrig skriva ut det som företag. Vi har internet också, för det har alla. Och det här är samma.
3: När den här trenden nu går ganska så snabbt, så är det kanske lätt att glömma bort att vi också är människor. Mm-hmm. Vilka mänskliga förmågor är det då som blir mest värdefulla när AI kan göra det här mer rutinmässiga tänkandet och så?
2: Långt innan AI såg dagens ljus så grubblade ju forskare över vad är kunskap, och då i förhållande till datorer. Men filosofer hade ju funderat över kunskap innan det. Och tidigt började man prata om artikulerbar kunskap. Kunskap som är uttalbar, nedteckningsbar, kopierbar. Och den där kom man att döpa till, och det vanligaste namnet är artikulerbar kunskap. Men man såg också, långt innan det fanns någon AI och långt innan vi hade någon maskin som fungerade på AI, att det finns en annan typ av kunskap som vi människor, i viss mån antagligen djur, andra djur också, äger, som är tyst. Som kallas då för tyst kunskap i all enkelhet. Den kunskapen är det som du och jag och många andra behärskar, men vi kan inte säga var fisken är i Åbolands skärgård. Men du kan åka ut, titta på havet och vindarna och se att jag lägger näten där.
3: Jag talade i fjol med en som forskar vid Svenska Handelshögskolan, bland annat i AI, och hon nämnde det här att de mänskliga egenskaper som hon upplevde att kommer att bli viktiga i framtiden är kritiskt tänkande, kreativitet och samarbetsförmåga.
2: Ja.
3: Hur ser du på det?
2: Jag tror att det är precis rätt på vad som blir viktigt. Plus att man kan leka lite med orden här, eftersom vi inte riktigt vet. Man kan tänka sig att vi människor kan jobba med huvudet, med händerna och med hjärtat, våra känslor för saker och ting. Huvud, hand och hjärta. I 100 år har vi betonat, och i synnerhet de sista 50 åren har vi verkligen betonat huvudet. Vad vi ser nu är födseln av en maskin, av en teknologi som konkurrerar direkt med huvudet. Med en översättare, med en jurist, med en skatterådgivare. På punkt efter punkt efter punkt kommer den här och tar av huvudets arbetskraft. Kvar blir hand och hjärta. Det vill säga, en uppvärdering är sannolik. Jag är ekonom och tränad i att tänka i hur det där kommer där att påverka utbud och efterfrågan. Hand och hjärta, absolut en uppvärdering. Originella personer, uppvärdering.
3: Ett exempel på det där med att uppvärdera är till exempel att konsultjätten EU i USA satsar 100 miljoner dollar på att belöna medarbetare som visar just sådana egenskaper. Alltså de tänkte då på kritiskt tänkande, ja, förmågan att se när AI har fel och sen viljan att anpassa sig efter nya situationer. Ja. Att man liksom ger sådana här morotspengar. Hur ser du på det?
2: Ja. Det är mycket troligt att vi kommer att få se belöningssystem som uppmuntrar någonting helt annat. För vi kommer ju ur en tid då vi har letat efter en ganska standardiserad medarbetare som har passat in i stora organisationer. EY har definitivt varit en sån med flera 100 000 anställda. Och nu ser de ju att om det ska skapas värde, och i synnerhet värde som är originellt, så måste man ju belöna någonting annat än det som är standardiserat den här gången.
3: Så det handlar liksom om att kunna hävda sig när hela internet blir fyllt av text som skapas av AI, så kan inte vi människor hålla på att skapa AI-genererade texter heller. Nej. Och som en slags konkurrensfördel.
2: Nej, vi, för det första så tror jag inte vi har någon möjlighet i de flesta fall att konkurrera med det som AI är bra på. Det tror jag man ska undvika på en gång. Maskiner behöver ju väldigt sällan sova och vila sig och äta eller någonting. Så jag tror vi ska hålla oss borta från att konkurrera med maskinerna. Och tvärtom, söka efter det som är djupt mänskligt. Och där finns det egenskaper som vi har. Vi kan vara roliga, ledsna, vi är originella, kritiska. Vi har psykiska funktionsvariationer som gör att några av oss ser saker på ett väldigt originellt sätt. Det som ibland då refereras till som autism, olika former av autism, kommer här antagligen att få ett värde också på arbetsmarknaden.
3: Hur är det med till exempel konsultföretagen KPMG och PwC, så såg jag att också har aktiverat sig på den här fronten, och de talar och lyfter fram omdöme, empati och kreativitet i sina nya utbildningsprogram. Hur ser du på det?
2: Mm. Huvud, hand och hjärta, och jag skulle lägga det i hjärtat, för det där är precis hjärtat. Och när vi tittar på länder som Finland och Sverige, som är lika på många sätt, och den brist på personal som finns inom inte minst äldrevården, som jag vet att det är ett problem här men också hos oss, så är det ju hand och hjärta som efterfrågas. Och huvud har man ju per definition, men det är inte det.
3: Ja, det har ju testats, jag minns för kanske 5-10 år sedan så testades det robotar i äldreboende, alltså det var sådana mjukisdjur som, liksom som det där äldre kunde använda, men det blev aldrig någon stor framgång. Kanske för att man vill ha empati av en annan människa och inte av en robot, potentiellt.
2: Och om man ärligen är det ju så att vi människor vet ju inte riktigt vad som händer när vi är i en grupp och nära varandra. Vi vet ju att det händer någonting. Och att det har ett värde för oss många gånger, och att vi kan känna rädsla eller glädje. Vi känner saker i relation till andra människor. Och antagligen är det så att vi känner mindre av det när man, den där roboten kommer i Tokyo. Jag var där här om veckan och serverar pizzan. Den framkallar inte någon annan känsla än en viss glädje över att jag får pizzan. Men, men i övrigt skänker den mig ingenting i känslolivet, om du förstår vad jag menar, som är minnesvärt.
0: Kjell A. Nordström är ekonom i Sverige. Niklas F. Fagerström som hade pratat med honom om AI. Kontra det här med den humana, mänskliga empatin. Sam's Garage, en låt som heter Behind Grey Skies.

0: musik med Sam's Garage Behind Grace, guys.
1: På fredagen öppnades en ny lekplats i ett stort varuhus i centrum av Helsingfors. Mm. Och poängen med det här, eller det centrala med den här lekplatsen, nya, en stor sandlåda.
2: Jag har hört om det där.
1: Ja, det heter Sandis.
2: Hur vet vi hur stor den är?
1: Ja, är det 260 kvadratmeter?
2: Så det är en jättegrej alltså?
1: Ja, det är inte någon sån här liten sandlåda som hade själv på 80-talet. Ja. Och i den här sanden finns massat mikrober, någon slags sån här extrakt från trädgårdskompost. Organiskt material, det är litet, det är mörkt och hårt.
2: Så man har gått i komposten, så kastar man det i den här sandlådan.
1: Ja, och så rör man om.
2: Men det är bra saker man har tagit från komposten.
1: Vid ett presstillfälle, som det här bolaget som står bakom det här sanden, då, att mikrobextraktet kan påverka barnets hälsa positivt.
2: Okay,
1: man sa också att föräldrarnas frånvaro från jobbet minskar när barnen är mindre sjuka. Tack vare att de har kommit i kontakt med det här mikrobsandet i den här stora sandlådan.
2: Barnen leker i varuhusets sandlåda, föräldrarna är mera på jobb. Det är liksom, det är kopplingen.
1: Yes.
2: Okay.
1: Och forskningen kan inte bevisa det här, att det finns hälsofördelar med just mikrober. Mm. Helsingin Sanomat har pratat med tre mikrobforskare.
2: Mm.
1: Och en från Finlands miljöcentral säger att själv skulle jag inte rekommendera sådant här.
2: Alltså det skulle vara direkt skadligt? Alltså, eller
1: nej,
2: att
1: inte
2: ha
1: skadligt.
2: Där, eller?
1: Man fattar, det kanske är bättre än riktigt rent, sterilt sand.
2: Mm.
1: Eller vet du, svettigt såna här hoppstudsmattor i plastmaterial.
2: Mm. Ja, just det.
1: Men alltså, det är lite, nu känner jag hur mitt blodtryck stiger.
2: Så det bultar vid din tinning lite?
1: Ja, sällan blir upprörd. Men alltså, du betalar för att sätta ditt barn, det här kostar ju alltså. Du betalar för att sätta ditt barn i en sandlåda.
2: Mm.
1: Dit de har satt någon slags sån här kompostavfall för att lite efterrapa naturen.
2: Ja.
1: Det finns ju natur utomhus.
2: Ja, men om
1: det finns mikrober där, det finns mossa, det finns träd, det finns dofter, det finns fågeldjur, det finns stenar, det finns kuperat berg. Du går upp och ner, du faller, du slår dig.
2: Ja, men Jonas, nu måste mamma och pappa shoppa. Och de kan inte shoppa vid det där berget du talar om, utan de måste shoppa i butiken. Och då måste ungen leka i butiken.
1: Men alltså det kostar, lite beroende på när det är helg eller vardag, 15-19 euro för att sitta 2 timmar i en sandlåda.
2: Mm.
1: Tänk, om någon skulle ha sagt åt dig när du var barn, vet du, eller du skulle vara, hej mamma, jag skulle ha fått i den här sandlådan.
2: Mm.
1: Okej, men fan bara lek. Det kostar 19 euro.
2: Tänk vilken business det skulle ha varit. Om man skulle då fatta att ta betalt i parken. Hur?
1: Nej, jag är lite så här klassisk nu, vet du. Jag har inte gått Steiner-skolan.
2: Men nästan.
1: Leka med kottar, vet du, och käppar, vet du. Jag får lite riktig mylla i mun. Det kan ju inte skada.
2: Ta det från Jonas.
1: Ursäkta, jag blev lite upprörd.
2: Nej, det är bra att bli upprörd över det här. Här är Lale, låter det heta Goliat. Sen får du nyhetsuppdatering. Kanalen är Yle Vega.

0: Debatten om nästa års budget är igång i riksdagen trots att sysselsättningen ökar och oppositionen är missnöjd med regeringen. Samtidigt börjar FNs generalförsamling idag där bland annat president Alexander Stubb talar ikväll. Unga kvinnor får betydligt oftare psykiatrisk hjälp jämfört med unga män. Det är mestadels uppehållsväder men regn utlovas till imorgon. Här är nyheterna klockan 16 med mig Toni Pohjolainen. God eftermiddag. I riksdagen gladde sig många åt att den ekonomiska tillväxten äntligen är igång och att färska siffror från statistikcentralen visar att sysselsättningen förbättras och arbetslösheten minskar. Men oppositionen påminde om att regeringen utlovade 100 000 nya arbetsplatser fortfarande lyser med sin frånvaro när riksdagen började debattera regeringens budgetförslag för nästa år.
1: Socialdemokraternas partiledare Antti Lindtman sa att varje nytt arbetstillfälle är en positiv nyhet, men sa att det ännu är för tidigt att fira.
2: Statsminister Orpo, ni lovade 100 000 nya arbetsplatser. Istället har Finland nu EUs högsta arbetslöshet.
1: Lindtman sa att det krävs 150 000 nya arbetsplatser för att nå regeringens vallöfte, eftersom det försvunnit så många jobb under regeringsperioden. Centerns Markus Lohi konstaterade att den ekonomiska tillväxten inte räcker för att få den offentliga ekonomin på en hållbar bana. Han ifrågasatte också vart regeringens löfte om att sluta leva på skuld tagit vägen.
3: Mihin katosi se vaalilupaus, joka kuului? Nyt on oikea aika lopettaa velaksi eläminen.
1: Lohi sa att förutom arbetslösheten blir regeringens arv en enorm och växande skuld. Vänsterförbundets partiledare Minja Koskela kallade budgeten för en valbudget och sa att även högerregeringen verkar backa från skuldbromsen som de själva skapat. Det syns enligt henne i budgeten som försvagar de offentliga finanserna.
4: Myös oikeistohallitus on alkanut pakitella itse luomastaan sopimuksesta, mikä näkyy tässä budjetissa holtittomana ja hyödyttömänä yhteisöveroalena sekä siinä, että se heikentää julkista taloutta.
1: Finansminister Riikka Purra försvarade regeringens politik. Hon sa att det finns en god grundton i ekonomin och att regeringen har gjort rätt saker. Men Purra kritiserade oppositionen för att skuldbromsöverenskommelsen håller på att spricka och pekade särskilt ut de gröna, vänsterförbundet och rörelsen nu.
5: Tulevana keväänä pidetään eduskuntavaalit ja jo nyt näkyy, että velkajarru pokka on pettämässä. Vihreiden, vasemmiston ja Liike Nytin osalta lipeäminen on selvää.
0: Och reporter här var Jenna Emtö. Idag inleds Förenta nationernas generalförsamling. Möte är det enda forum där alla världens stater möts på lika villkor. Närmare 130 stats- och regeringschefer samlas i New York i USA denna vecka för att debattera krig, fred och FNs framtid. Årets officiella tema handlar om att återställa förtroende, hantera förändring och ett FN som levererar för alla. På plats är vår korrespondent Josefin Flemish. Josefin, vad kan vi vänta oss av samtalen?
6: Ja, syftet med FN var ursprungligen att förhindra krig och arbeta för säkerhet globalt. Trots det har vi nu till exempel kriget i Iran, kriget i Gaza och dess följder och kriget i Sudan. Tema är som du säger att återställa förtroende och det här ska göras genom att man diskuterar en rad aktuella ämnen som bland annat just säkerheten men också artificiell intelligens och klimatförändringen. FN-veckan är helt enkelt en chans för världsledare att mötas bilateralt. Men minst lika viktiga är alla diskussioner vid sidan om de här officiella diskussionerna och samtalen och att se på vem som deltar och vem som inte gör det. FNs generalsekreterare Antonio Guterres kommer också att avgå vid årsskiftet efter 10 år på posten, så vi kan också vänta oss en hel del kampanjande och snack om vem som efterträder honom. Men om de här samtalen leder till några stora genombrott, tja, det återstår nog att se. Oftast brukar det inte bli det, men den här veckan brukar allmänt kallas sådär på skämt VM i diplomati och det kommer vi se här nu under de kommande dagarna.
0: Och vad är det som händer idag?
6: Ja idag väntas avtalet mellan USA, Danmark och Grönland om Grönlands säkerhet att undertecknas här ungefär 17.30 finsk tid. Då klarnar den här avtalstexten som vi hittills inte har sett utan bara har hört från de olika parterna. USAs president Donald Trump träffar också Ukrainas president Volodymyr Zelensky. I fjol kom ju Trump med ett ställningstagande som var positivt mot Ukraina som gällde dess territoriella suveränitet. Trump sa att Ukraina är kapabel att ta tillbaka allt territorium. Så vi får se om liknande uttalanden kommer nu. Trumps nationella tal hålls också idag. Det väntas bli om cirka en timme och så också förstås Stubbs tal senare idag.
0: Ja, som du sa så lite senare, ursäkta, lite senare ikväll finsk tid så talar president Alexander Stubb och också USAs president Donald Trump. Vad kan vi vänta oss av de här talen?
6: Finland för en kampanj för en plats i säkerhetsrådet 2029-2030, så Stubb kommer säkert att marknadsföra Finland i talet som en stabil demokrati med kunskap inom till exempel teknologi. Finlands mål är att stärka den regelbaserade internationella ordningen och det multilaterala samarbete. Och det här talet kommer Stubb att hålla cirka 21 finsk tid, men den här tidtabellen kan försenas. Trump höll i fjol ett cirka en timme långt tal där han berörde en rad ämnen. Antagligen kommer han att tala om en världsordning ledd av USA, trots att han själv har bidragit till att sätta den här världsordningen i gungning. Och det är också mycket möjligt att han fortsätter kritiken mot FN som han har varit väldigt högljudd med under det senaste året.
0: Ja, och där säger jag tack till Josefin Flemmich. EU-kommissionen vill kräva att större datacenter redovisar hur effektivt de använder el och vatten. Enligt ett nytt förslag ska datacentren betygsättas från A till G, ungefär som man idag gör med vitvaror, rapporterar Politico. Syftet är att öka insynen i datacentren rejält och EUs energikommissionär hoppas på att det skulle ge datacentren incitament att bli så hållbara som möjligt. Förslaget sätter inga gränser för förbrukningen men kan bli ett första steg mot bindande krav. Och var tredje 28-årig kvinna har fått stöd för psykisk ohälsa medan bara var sjunde man har fått sådana förmåner visar nya siffror från Folkpensionsanstalten. Matilda Vrede-Jäntti, universitetslektor i socialt arbete på Helsingfors universitet, är inte förvånad över resultaten men påminner att siffrorna inte berättar om hur män och kvinnor i den här åldersgruppen faktiskt mår.
7: Vi ser också på arbetsföra vuxna, så ser vi ju att kvinnor tar betydligt mer psykmediciner än män. Och blickar vi tillbaka och ser på ungdomsstudier så har vi hur mycket data som helst som visar att unga tonårsflickor, unga vuxna, framförallt kvinnor men också unga män, inte mår så bra.
8: Så det här ger flera olika typer av forskning vid handen, men vad beror det på?
7: Man får väl börja med att ställa två ganska grundläggande frågor. Den ena är, fångar de här siffrorna den verkliga psykiska ohälsan? Eller är det så att de här siffrorna fångar den grupp som söker och får hjälp? Och jag tror de facto att den fångar lite av båda. När det gäller samhällsförklaringar så lever vi fortfarande i ett samhälle där det finns fler förväntningar på hurdana unga flickor, hur

0: unga kvinnor ska vara än män. Det betyder inte att det är lätt att vara ung man heller. Men unga flickor ska prestera bra i skolan. De ska se bra ut. De ska visa omsorg om för andra. Och de ska ta ansvar. Och den här kombon, den är jättetuff.
1: Sa Matilda Vrede Jäntti, universitetslektor i socialt arbete på Helsingfors universitet. Reporter Vendla Fagerud. Vasasports senaste säsong blev inte endast ett sportsligt misslyckande utan även ett ekonomiskt. Hockeyteam Vasasport som driver ligaklubbens verksamhet gjorde en förlust på 741 000 euro. Sport sålde flera spelare halvvägs in i säsongen och det gjorde att man lyckades förbättra det slutliga resultatet för räkenskapsåret. Trots det stora negativa resultatet uppger Sport att det egna kapitalet är på en stabil nivå nu och att det i balansräkningen finns en skuldfri liga-aktie. Isak Hadjar återvänder till Formel 1-serien denna vecka efter att ha missat de tre senaste tävlingarna. Hadjar har lidit av en handledsskada men nu är han redo att tävla igen, det meddelar stallet Red Bull. Liam Lawson som ersatte Hadjar i de tre senaste loppen återvänder nu till Red Bulls juniorstall Racing Bulls. Säsongens 15:e tävling körs i Baku på lördag. Det råder specialarrangemang den här helgen och tävlingen arrangeras undantagsvis på lördag istället för på söndag. Nu väder. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och mestadels uppehållsväder. I norr kan enstaka regnskurar förekomma. I natt blir det dimmigt på flera håll och i morgon spridda regnskurar i öster och söder. I natt är det mellan -2 och +7 grader och i morgon mellan 8 och 15 grader. På södra havsområdena varnas för frisk vind. Fram till söndag växlande molnighet och i morgon regnskurar med början i sydväst. Resten av perioden så ser vi spridda regnskurar. Mest regn kommer det på torsdag och på fredag kan det bli uppehåll. Om dagarna är det mellan 8 och 16 grader och om nätterna mellan 2 och 13 grader och lite kallare är det i norr. Mer nyheter igen klockan 17.00.

0: on tuffa ljudeffekter i den här låten.
1: Kiss.
0: I was made for loving you. Och Kiss är ju inte försvunna. Samma firma som gjorde de här Abba-tarerna.
1: Nej.
0: Har köpt rättigheter av Kiss. Så senast, ja, om jag har förstått det rätt, så 2028 så kommer det att sättas upp en Kiss-avatar-föreställning i Las Vegas. Och enligt Gene Simmons, basisten i Kiss, så har Kiss skrivit nya låtar enkom för de här Kiss-avatarerna som kommer att rulla vidare och casha in då.
1: Så han behöver själv inte uppträda Gene Simmons mera, utan han cashar in då på sina avatarer och sitter själv i publiken.
0: Exakt.
1: Oj, så bra de här, Anne.
0: Ja, det var faktiskt bra. Ja. Jonas Sundström och undertecknad Joakim Runt önskar dig en trevlig eftermiddag.
1: Klockan är nu kvart över 4 på eftermiddagen, så det är inte riktigt lunchaktuellt mera, men jag fastnar lite i det här skolmat och skolluncher. Det väcker ju någonting i alla.
0: Ja.
1: Vet du,
0: ofta lite irritation har jag märkt.
1: Blodplättarna på 90-talet, de minns någon kanske med avsmak. Hönsfrikassé med svartvinbärsgelé, det var kanske någons favorit.
0: Hönsfrikassé var bra, ja.
1: Ja.
0: Dillkött, not so much.
1: Dillkött, ja, det var ju gott.
0: Nej, det var det ju inte.
1: Nej. Och slubbärjuksen till efterrätt.
0: Vad pratar du om nu?
1: Slubbärjux.
0: Vad har du ätit när du var liten?
1: En sån där bärkräm, mummokräm.
0: Slubbärjux.
1: Ja, okay. Slubbärjux Sundström här i studion.
0: Yep.
1: Ja, men det som har ändrat nu, skolmaten har förstås också förändrats. Man kanske inte äter blodplättar längre.
0: Men vad äter de nu för tiden? Tacos och pizza säkert. Och sån
1: jo,
0: ja, läsk.
1: Det kan, energidrycker. Nej, men det har kanske lite moderniserats.
0: Ja,
1: och bra
0: det.
1: Så, bra så. Men när, alltså, det som har ändrat, tror jag nu, ganska mycket är när man äter lunch, alltså klockslaget.
0: Mm.
1: Det här är ett exempel från en skola i Banda, Jokinjärmi-skolan, den finskspråkig, har ungefär 900 elever. Så det är en stor,
0: en jätteskola.
1: Det är en stor skola. Nå, om ett barn i årskurs 1 eller 2 börjar klockan 9.45, vilket man gör ibland.
0: Vad är det för sovmorgonsfasoner?
1: Det finns nog...
0: Man börjar 8.
1: Nej, men det här var, de börjar kanske 8.30, men ibland vet du kanske fredag börjar man 9.30 eller 9.45.
0: Ja, okay.
1: Beror lite på skolan.
0: Ja.
1: Nå, men i den här skolan i Banda, så om skolan börjar då kvart före 10, så går skoldagen börjar så här. Du, eleven Sune, kommer till klassen, tvättar händerna och så går du på lunch.
0: Var då 9.45?
1: Ja, första lunchen börjar klockan kvart före 10. I den här skolan i Vanda. Sista lunchen serveras 11.50, 10 i 12.
0: För att alla 900 ungar ska hinna äta. Men man kan man gå. Alltså, det är ju som hamnarbetarna. Hamnarbetarna går ju och äter lunch 9.45.
1: Jo, och
0: jag... Hamnarbetare och lågstadieettor.
1: Ja.
0: Lunchar 9.45.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Och vissa stannar ju kvar sen i eftermiddagsklubben Eftis.
0: Ja.
1: Vet du, där får man ju ett mellanmål ofta.
0: Just, men äter de middag klockan 13 då, eller?
1: Ja, men skolan erbjuder ingenting mera. Alltså, det är lunchen 9.45. Sen ska du klara dig till Eftis, som kanske då börjar 1-2.
0: Ja.
1: Du kanske får mellanmålet 2:30-3.
0: Det låter inte helt genomtänkt det där.
1: Nej, kanske inte. Utbildningsstyrelsens rekommendation är att man äter mellan klockan 11 och 12. Så det är så kallad vanlig lunch.
0: Men det är alltså det är en rekommendation, det är inte en lag.
1: Nej.
0: 9.45 kan man slinka in det utan att någon, okej, jaha.
1: Ja, för att få alla att äta ändå 30 minuter lunch. Och nu har då vuxna vårdnadshavare till barn i den, som går i den här skolan i Vanda, Jokiniemen koulu, man blir uppmanad att ta med ett litet hälsosamt mellanmål.
0: Mm.
1: Så att man ska orka till det eftersens mellanmål. Att du äter mellanmål kanske då klockan 11:30 ska du dra fram din proteinstång.
0: Om man bygger en skola för 900 personer, borde man tänka då också på att lunchrestaurangen ska rymma 900 personer så att, man inte, så att de inte måste börja äta i gryningen. För att hinna. Alltså man borde ju liksom skala upp allting. Kökspersonal. Men där har man snålat in då. Det ville man inte liksom satsa på utan...
1: Nej, alltså din kritik låter helt sådär vettig.
0: Mm.
1: Men tydligen har man fattat sånt här beslut. Och det som alltså, det finns många tycker jag, sådär dilemman här att alla kanske inte har råd eller kapacitet av olika orsaker att ge ett mellanmål till sitt barn. Och det ska vara ett hälsosamt mellanmål, vet du.
0: Nej,
1: kanske
0: precis.
1: Man bara slänger med en påse potatischips. Här har du mellanmål, Sune.
0: Ja.
1: Så det är ju ett, till exempel.
0: Ja, precis.
1: Och sen är väl finska skolor, de ska erbjuda en avgiftsfri skolmåltid.
0: Mm.
1: Och på det här sättet blir blir den kanske inte avgiftsfri. Mm. Du får den här gratis.
0: Nej, just det.
1: Eller för dig gratis lunchen 9.45. Mm. Men sen kanske du måste äta något igen så småningom.
0: Mm. Okej, det här var ju lite lurt det här faktiskt. Vad sa du? Jokin ni är med skola i?
1: Banda, ja.
0: Lunch 9.45.
1: Jag skulle nog vara med på det.
0: Så det vet kväll, ja du ja. Så det vet kvällsmål nu med andra ord.
1: Det börjar vara
0: 20:04. Här är Long Sir, ett inhemskt band. En låt som heter Gasoline.

0: Jag har fått med mig USA-korrespondent Josefin Flemming. Vi hörde det i nyheterna, Josefin. Du följer alltså med FNs generalförsamling som träffas i New York den här veckan. 130 olika statschefer är på plats. Var är det någonstans? Var är du, Josefin, där i New York just nu?
1: Jag sitter just nu inne på området som hör till FNs högkvarter på Manhattan. Jag sitter här på en parkbänk i ett ganska grått New York. Jag hoppas på att det inte ska börja regna under de här kommande minuterna åtminstone.
0: Vad är det för grader där?
1: Nu ställer du en svår fråga, men det är betydligt kallare idag än vad det har varit här tidigare. Det har ju varit över liksom 20-25 grader, men nu tror jag att det ligger någonstans där vid kanske 20, någonting sånt. Så att det känns bekvämt här att ha på sig en blazer för första gången faktiskt på många månader.
0: Nåja, FN-blazern, den är alltid bra att ha på. Men det är alltså högljud som samlas där. Till exempel så ska Trump skriva under ett avtal gällande då Grönland, det här som man delar om i veckan.
1: Ja. Det stämmer. Alltså, det borde han skriva under efter att han har hållit sitt tal till FNs generalförsamling. Och på plats är då också förstås då representanter för Danmark och Grönland. Jag försökte komma in på det här tillfället för att bevittna det själv. Men fick besked att endast danska medier ryms in. Jag hörde alltså av mig till Danmark och fråga. Men i varje fall, det här avtalet väntas undertecknas. Så det är intressant, för att då får vi också se vad som faktiskt står i avtalet. Just nu har vi bara fått uppgifter genom medier och sånt som till exempel Donald Trump själv har lagt ut på Truth Social.
0: Och Trump, alltså, han har lite kräna med pressen i USA just nu. Berätta, Josefin, vad det handlar om?
1: Det stämmer. Det börjar på fredagen. Plötsligt meddelar Trump på Truth Social att han har slängt ut eller kommer att slänga ut mediebolagen CNN, MS Now och Politico från då Vita huset där de bevakar presidenten. Ingen förstod riktigt varifrån det här kom först, och överlag så rapporteras det om att människor nära Trump, folk i hans stab, ska ha tagits på sängen av det här för att han inte då helt enkelt hade förvarnat dem om det, och det betyder en hel del extra jobb för dem när de ska plocka tillbaka allas passerkort och så här. Men de meddelar då det här, och mycket riktigt så kom de här mediebolagen inte in sen på lördagen. Senare hade klarna, åtminstone om man får tro amerikanska medier, att det här hände efter att Trumps nära medhjälpare Natalie Harp, som också har rapporterat ganska flitigt om här i USA om hennes nära relation till Trump och att hon printar ut artiklar som är positiva om presidenten. Men hon ska då hur som helst visa artiklar, klipp åt Trump som ska ha blivit arg. Men det här har då alltså lett till att CNN, som då är ett av fem stora mediebolag i USA, inte kunde vara på plats när det var deras tur att ingå i Trumps mediepool. Ja. Mediepoolen består alltså då av mediebolag som turvis olika dagar bevakar Trump helt enkelt, så att inte alla behöver stå där med filmkamerorna, utan man delar helt enkelt med sig av materialet. De här mediebolagen bestämde sig då, eftersom att CNN skulle följa Trump då igår och inte kunde göra det, så meddelade de andra mediebolagen att de inte heller kommer att göra det. Och det här är intressant, för att bland de här bolagen, alltså ABC News, CBS News, CNN, NBC News och Fox News. Så också Fox News gick med i den här bojkotten och sa helt enkelt att okej.
0: Och de är ju gamla Trump-vänner, inte?
1: Det stämmer. Men här beslöt man helt enkelt att okej, om CNN inte får ingå i den här poolen, så kommer den här TV-poolen då helt enkelt att vara tom. Så det betyder att Trump inte har haft med sig sina TV-reportrar, eller sina och sina, men Vita husreportrar som reser med honom. Och när han då skulle åka till FN-veckan igår och invigde sin helipad, alltså den här landningsplattan för helikoptern som han låter bygga utanför Vita huset, så fanns det helt enkelt ingen ordentlig TV-kamera på plats. Eller det fanns, men den som Vita huset till exempel hade installerat där hade ingen ljud. Så den här presskonferensen sändes alltså utan ljud. Och då sa till och med Trump-trogna medier att oj, det här gick nog kanske inte riktigt som man hade tänkt sig, eller man kanske inte tänkt vägen ut. Men det här är alltså en ganska stor snackis nu eftersom att det helt enkelt anses bryta mot USA:s grundlag om man frågar vissa grundlagsexperter och pressfrihet.

0: Det är fint också i Vita huset och i sin press att man har konstaterat att Trump, att han tycker om journalister också och tycker ju om synligheten förstås och ger gärna kommentarer om ditt och datt. Så det är lite sådär blandat förhållande uppenbarligen mellan honom och pressen.
1: Så är det, och han har ju haft den här typen av konflikter med CNN förut, och särskilt då CNNs främsta nyhetsankare och Vita husjournalist Caitlin Collins, som han har angripit flera gånger väldigt osakligt i olika sammanhang. Mm. Och till exempel sagt att hon borde le mer och så här. Men Trump är, som du säger, ändå på något plan beroende av den här uppmärksamheten. Så min gissning är att nu, med tanke på att de här drabbade mediebolagen kommer att stämma eller ha lagt in en stämning mot Trump-administrationen på grund av det här, men min gissning är att det kanske inte ens hinner gå så långt innan de släpps tillbaka in. Min tolkning är att det här egentligen ur deras perspektiv en ganska smart strategi för att få honom att ändra sig. Att man helt enkelt lämnar honom utan den här då TV-uppmärksamheten. För att här går ju nyhetskanalerna liksom i princip 24/7. Det kablas konstant ut information. Och finns det inte information, ny information, så kablar man ut den gamla informationen. Så det är liksom nyhetsflöde här i USA är helt annorlunda än hemma och mycket hetsigare. En intressant sak som Trump-administrationen nu har gjort är att de har introducerat en egen TV som heter Trump TV.
0: Okay.
1: Och det här låter ju nog inte, ja, jag tycker ju att det här att man slänger ut etablerade medier och skapar sin egen kanal låter nog lite som någonting som Nordkorea till exempel, yep, eller Ryssland håller på med.
0: Det är inte helt demokratiska vibbar, om vi säger så.
1: Nej, för grejen med journalistik handlar ju om att granska makthavarna helt enkelt. Det handlar om att följa gemensamma journalistiska principer, och CNN har absolut en tradition av att kommentera nyheter mer än vad vi brukar göra hemma, åtminstone i våra nyhetssändningar där man kanske har ett par minuter på sig att sammanfatta vad som har hänt och ge en snabb analys. Mm. Men på CNN kommenterar man flitigare, det gör också andra medier här som Fox News, som ger en mycket mer kanske Trump-vänlig bild. Men oavsett så förbinder sig CNN att följa journalistiska principer, och enligt min erfarenhet så gör de det. Det är ett stort mediehus som tar sitt uppdrag på väldigt stort allvar, och den typen av journalistik kan inte ersättas med någon slags egen TV-kanal från Vita huset. Visst kan man sända live, men man kan inte tala om att det är fråga om någon slags journalistisk produkt, åtminstone inte utgående från det jag har sett nu.
0: Säger USA-korrespondent Josefin Flemish, som bevakar FNs toppjättemöte som pågår i New York den här veckan. Här är Desireless.

0: Sysslolösa medborgare. Gå in på arenan, lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp där?
1: Om de finska socialdemokraterna har något att lära sig av Sverige. En socialdemokrat jag talade med varnar för att SDP inte ska gå i samma fälla.
0: Carmel.
2: Kärnvapen. Jag funderar på vad Frankrike och Finland egentligen har kommit överens.
0: Jenna Emtö, Carmela Walder och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi bor på arenan och hörs i Yle Vega lördagar efter nyheterna klockan 4.

0: Molly Sandén efter Desireless. Låten heter Blåögd. Hej på dig, kul att du har valt Yle Vega. Vi ska prata om fetma. Och det att fetma är en smittande sjukdom, eller en smittsam sjukdom. Och den finns i vår livsmiljö som är full av stillasittande och full av onödiga kalorier. Och det är vår livsmiljö, eller det samhälle, som behöver förändras. Vi som individer, vi kan inte slåss längre mot fetman och övervikten. Så här ledde det i Svenska Yle förra veckan när vi pratade om fetma och övervikt. Och i slaget idag så diskuteras fetma och det här med ansvar. Med i diskussionen är Keskos hållbarhetschef Nomi Jägerhorn, marknadsföringsprofessor Pia Polsa vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och fetmaläkare André Heikius.
1: Det är intressant att gå i en matbutik. Vi har ju väldigt liksom, så att säga, välutvecklade matbutiker i Finland. Och precis som Nomi lyfter fram så nu finns det ju väldigt goda chanser att välja näringsrik, mångsidig mat. Sen samtidigt så får jag dialoger med också med köpmän, helt enkelt för att förstå, så att säga, vad mina patienter råkar ut för. Och det har varit intressant att tala med köpmännen som också berättar att de ser ju att till exempel inom sin kedja så har till exempel godisgatorna blivit vanligare, det vill säga att man väljer att verkligen sätta hyllmeter efter hyllmeter på båda sidor med godis, med högkaloriprodukter, och naturligtvis försöka styra in människorna där. Och just en av de här köpmännen som jag har vidtalat så har valt att inte sätta en sån, och där fanns nog en medveten liksom tanke om att han tycker inte passar riktigt in i hans butik, just också av liksom hälsoaspekt. Naturligtvis, jag här vill jag liksom lyfta fram att samtidigt som vi talar om det här så vi får ju problematisera detaljhandel. Det är ju liksom, det är väldigt fint att vi har så bra detaljhandel. Jag menar, det är bara 160 år sedan vi hade stor hungersnöd i Finland senast. Det är fint att vi har en leasingindustri som handel som fungerar. Så samtidigt när jag går i butiken så brukar jag tänka att nu skulle nästa steg kunna vara då att göra det här lättare för människor att äta på ett sätt som också håller oss friska. Och det där, jag tar ännu bara ett intressant exempel från Åbo här. Vi har alltså i en av de stora marketarna så finns i och för sig ett jätteintressant och roligt evenemang som handlar om biskopsmunken, och man rapporterar hur många tiotusentals biskopsmunkar har sålts i den här kampanjen. Och som Åbobo, jag förstår absolut, jag har ju också själv kärleken till biskopsmunken, men samtidigt så kan jag ju inte låta bli att tänka att oj vad häftigt om vi skulle se samma kreativitet och kedjans och köpmannens intresse att använda det här till någon kanske någon sån här hälsosam vardagsmat för barnfamiljer. Sådana tankar så vaknar när jag går i affären.
2: Mm, precis. Nomi Jägerhorn, du ville också kommentera det här.
3: Jag tyckte André lyfte upp en bra poäng där att i alla fall i K-butiksaffärsmodellen ingår det att våra köpmän kan själva planera mycket och påverka sortimentet. Och jag har hört liknande historier där till exempel sortimentet gällande alkohol har blivit mindre och sen däremot alla liksom vatten- och hälsodrycker och vitamindrycker har blivit större. Och på det sättet kan man också styra konsumenten och stödja där. Men överlag tycker jag att det här är en fråga som diskuteras bland våra köpmännen, och den syns konkret också i Keskos arbete. Vi har till exempel för 3 år sedan publicerat K-gruppens sån här hälsofärdplan där vi har 3 tyngdpunkter. Vi vill ha mera grönsaker, mindre tillsatt salt, socker och mättat fett, och också bättre tillgång till hälsosammare produkter, till exempel via digitala appen. Och vi gör ju sån här egen produktutveckling för våra egna märken. Att där förnyar vi våra produkter så att mängden salt, socker och mättat fett minskas. Och hittills så har 127 Pirkka- eller K-menu-produkter gått igenom en sån här förnyelse.
2: Mm.
3: Och det är ett sätt som kanske inte alltid, det syns kanske inte alltid där vid hyllan eller liksom i produkterna, men det gör vi här mera i bakgrunden utan att det påverkar smaken eller på det sättet.
2: Mm, precis, och det var det jag tänkte på, att kunderna kanske inte alltid är så medvetna om att en sån här förändring har skett. Inför det här slaget så har jag också pratat med en köpman som har många års erfarenhet från flera olika butiker, och han sa bland annat att om man skulle minska utbudet i chipshyllan så skulle kunderna tycka att det är en tråkig butik och börja handla någon annanstans. Är det alltså så att fetma skapande mat är rolig mat?
1: helt säkert finns det ju skäl varför man ställer fram mycket och mångsidigt. Och det, nu är det ju ett sätt att på sätt och vis då utbilda sina konsumenter att, eller kunder att fråga efter dem och kanske fynda. Här är jag skulle vilja ta fasta på det som också Noomi sa, men också vända det åt det hållet att köpmän också lyfta fram att ja, ganska mycket är ännu kedjestyrt så att liksom det är nödvändigtvis inte så hemskt mycket frihet kanske just gällande de marginalskapande produkterna som de här ofta är jämförs med annan mat. Så att det där helt säkert så, och jag menar, nu ska det ju få finnas mat och glädje och fest och godis, men behöver vi faktiskt väggar och som också i internationella jämförelser, om jag har förstått det rätt, så har finländska marketar förhållandevis väldigt mycket hyllmetrar av glass, kex, socker, innehållande produkter.
2: Mm, precis. Pia Polsa, du ville kommentera det här också.
4: Jag ville definitivt kommentera det här. Det handlar ju om en kultur, alltså matkultur. Och matkulturen och detaljhandeln då reflekterar matkulturen. Jag tänker bara på barnböcker. Alltid när det är någonting roligt så får det där barnet i barnböckerna godis. Och alltid när de får ont i magen så har de en röd äppel i handen. Och det borde ju vara tvärtom. Och det här kollar jag verkligen någon gång. Och den där matkulturen börjar där.
0: Biträdande professor i marknadsföring vid Hanken, Pia Polsam i Slaget. Erika Rönngård leder diskussionen. Hela Slaget hittar du på arenan.

0: det som händer?
1: Ja, det är ju de där hosapellekarrarna som kommer springande.
0: Aj, ja, det är dom, herregud. Jag är på jakt efter en ny fru, illa kvickt.
1: Ja. Knappt har de hunnit skilja sig innan de ska ha någon ny, men...
0: Inte egentligen hosapellemän en röd flagga. Mm. Borde man inte låta en man ligga lite på is innan man inleder en ny relation med honom?
1: Ja. Vad tycker du? Har du råkat ut för en hosapelle-pappa eller en man som inte kan vara ensam? Skriv och berätta till relationspodden @yle.fi.

0: Det låt som finns på skivan Dark Light som kom 2005. Tack så mycket, Him. Jonas Sundström och undertecknad Joakim Runt i Yle Vega eftermiddag av idag. Kom ihåg att Vinn eller försvinn kör igång efter nyheterna klockan 6. Idag så har vi pratat om de konstiga veckorna framför oss. Det börjar bli dags igen för kanske den underligaste tävlingen vi har i Finland. Nämligen Lucia. En ung kvinna ska släppa allting i några månader, bära krona, sjunga åt folk som blir glada av det. Det är inte frågan om det. Vi har ju haft ett sånt system att det har ordnats alltså folkomröstning vem den här unga kvinnan ska vara. Mm. Vi har haft alltså, man slutar ju för några år sedan lägga tidigare, alltså man la upp ett foto på unga kvinnor. Välj någon av dem här att bli Lucia, eller hur? Så rösta folk och sådär. Sen fanns det en litet kede när man insåg att vänta, det här kanske inte helt hundra det här nu. Så ändrar man ju att det var silhuetter.
1: Det var så.
0: Kommer du ihåg? Kanske ett år eller två att det var silhuetter av Lucia-kandidaten.
1: Och så fick man bara veta kanske då vad sångvitsordet.
0: Just det. Yeah. Precis det. Och att den, vad den här människan tycker om och så vidare och så vidare och så vidare. Varifrån den är och så där. Ja. Okej, nu har man igen förnya Lucia-röstningsförfarande. Nu är det en jury som ska utse årets Lucia.
1: En jury?
0: En jury, det är inga omröstning, inga någonting, vem är vackrast, utan nu är det en jury, Svenska Yle skriver om det här, Hufvudstadsbladet skriver om
1: det. Är det ingen demokrati längre? Det var ju att man fick rösta, välja.
0: Jag läser i Hufvudstadsbladet att man vill komma bort från den här folkomröstningen eftersom vissa Lucia-kandidater haft stora släkter.
1: Ah!
0: Säger folkhälsans, till exempel. Mm. Säger folkhälsans utvecklingschef Stina Heikkilä. Och det blir ju orättvist då i så fall. Så nu så kommer man att ha en jury, eller den kallar sig för kommitté. Och i den här Lucia-kommittén sitter, det är lite mediefolk, en chef från Svenska Yle, från Hufvudstadsbladet, reporter. Där sitter tidigare Lucior.
1: Det kan vara bra.
0: Det kan vara bra, absolut. Så vet man vad det går ut på. Jo. Där sitter folkhälsan folk. Och så här. Och grejen är, upplägget det att den 4 november... Mm. Så ska, nu får då Lucia, hugade Lucia-kandidater anmäla intresse. Det har ju inte varit överdrivet stort intresse de senaste åren. Det har man ju sett till exempel på flera lokala håll. Att man har inte hittat helt enkelt tillräckligt mycket folk att vara Lucia. Det kan man förstå. Det är inte alla som upplever att man har tid.
1: Nej, och jag har hört om det här just i regioner, mindre orter. De vill ju ha Lucia, det är en fin tradition. De vill föra vidare den. Men att de har haft, det är nästan så att de har vet du fråga mig, Jonas, skulle du kunna ställa upp? Att det är så illa nu.
0: Okej.
1: Okay, ja, men vi är där ännu.
0: Nej, precis det. Men om jag har förstått det rätt så det är fortsättningsvis inte tanken att man ger någon ersättning. Utan det här ska människan göra, den som vill bli Lucia ska göra det av din egna goda viljan helt enkelt.
1: Ja.
0: 4 november så samlas då alla Lucia-kandidater för vad man kallar en dag med gemenskap och sång, vilket låter trevligt, och sen träff med kommittén.
1: Ja, nej, jag får riktigt alltså, ser du att min hår på armen stiger? Jag får kolla kåra på ett dåligt sätt.
0: Ja, du filar hur det kommer att vara. Det blir träff med kommittén. Kriterierna för att bli Lucia är nu nere vid följande grejer. Alltså, ingen folkomröstning. Man ska vara myndig. Man ska kunna svenska.
1: Okay,
0: och man ska ha en bra sångröst. Plus att kommittén vill ha foto i förväg av alla kandidater. Så det hänger kvar.
1: Det är lite, jag vet inte.
0: Jag vet inte varför man vill ha foto. Det börjar jag fundera. Det nämns ingenting om kön i de här kriterierna.
1: Nej.
0: Och jag undrar, har man nu månne öppna? Det, i och för sig, det är inte 2026 att säga ut, du måste vara kvinna.
1: Nej,
0: de lämnar det öppet. Men jag undrar om de är öppna nu för att i princip skulle en man kunna bli, eller vem som helst kunna bli Lucia. Men kommittén vill ha foto.
1: Men är det därför de vill ha foto? Just för sen om jag skickar in, vet du, bild på mitt skäggiga ansikte, så då kan du ju anta.
0: Och du är myndig, du kan svenska, du har kanske en bra sångröst.
1: Nej,
0: men det skulle falla på det.
1: Det skulle falla det.
0: Ja. Sen börjar jag fundera också det där med kunna svenska. Jag undrar
1: hur bra.
0: Ja, alltså för att, jag menar, om vi har haft svårigheter att hitta Lucia så borde man kanske lite luckra upp det där också. Mm. Men ska det vara någon lilla språkprovet eller någon prepositionstest av den stränga kommittén medan de sitter och ser på fotodörerna. Men det ska bli intressant att se. 4 november så är det träff med kommittén och sen dagen efter så meddelar då Lucia-kommittén vem som har valt.

Rock the Moon är det här. Låten heter Shut Up and Dance. Tony kommer in med senaste nytt. Sen blir det också nyhetspodden. Kanalen är Yle Vega.

0: Sysselsättningen ökar, men oppositionen tycker inte regeringen gjort tillräckligt för att få ekonomin på fötter. Var tredje ung kvinna söker psykiatrisk hjälp medan väldigt få män gör det. Iran är redo att öppna Hormuzsundet och säger att bollen ligger hos USA. Det är mestadels uppehållsväder, men regn utlovas till imorgon. Klockan är 17 och här är nyheterna i studion. Toni Pohjolainen, god eftermiddag. Ja, vi börjar i New York, där inleds Förenta Nationernas generalförsamling. Närmare 130 stats- och regeringschefer samlas i New York denna vecka för att debattera krig, fred och FNs framtid. Årets officiella tema handlar om att återställa förtroende, hantera förändring och ett FN som levererar för alla. Så här säger vår USA-korrespondent Josefin Flemmich om vad vi kan vänta oss idag.
1: Idag väntas avtalet mellan USA, Danmark och Grönland om Grönlands säkerhet att undertecknas här ungefär 17.30 finsk tid. Då klarnar den här avtalstexten som vi hittills inte har sett utan bara har hört om från de här olika parterna. USAs president Donald Trump träffar också Ukrainas president Volodymyr Zelensky. I fjol kom ju Trump med ett ställningstagande som var positivt mot Ukraina som gällde dess territoriella suveränitet. Trump sa att Ukraina är kapabel att ta tillbaka allt territorium. Så vi får se om liknande uttalanden kommer nu. Trumps nationella tal hålls också idag.
0: Lite senare ikväll, finsk tid, så talar president Alexander Stubb och USAs president Donald Trump. Vad kan vi vänta oss av de här talen?
1: Finland för en kampanj för en plats i säkerhetsrådet 2029-2030, så Stubb kommer säkert att marknadsföra Finland i talet som en stabil demokrati med kunskap inom till exempel teknologi. Finlands mål är att stärka den regelbaserade internationella ordningen och det multilaterala samarbete. Och det här talet kommer Stubb att hålla cirka 21 finsk tid, men den här tidtabellen kan försenas. Trump höll i fjol cirka en timme långt tal där han berörde en rad ämnen. Antagligen kommer han att tala om en världsordning ledd av USA, trots att han själv har bidragit till att sätta den här världsordningen i gungning. Och det är också mycket möjligt att han fortsätter kritiken mot FN.
0: Så sa Josefin Flemmich. Och på tal om USA så kan vi meddela att Iran kan tänka sig att öppna upp den viktiga fraktleden vid Hormuzsundet om USA minskar sin militära närvaro och press på landet, rapporterar Reuters. Iran kräver att USA officiellt meddelar att man vill ha en diplomatisk lösning och kommer med en tidsplan för när det ska ske. Den iranska delegationen vid FNs generalförsamling uppges ha mandat att återuppta förhandlingarna. I samband med nyheten dök priset på olja och Brent-indexet kom under 100 dollars gränsen och ligger nu på omkring 99 dollar per fat. I riksdagen gladde sig många åt att den ekonomiska tillväxten äntligen är igång och att färska siffror från statistikcentralen visar att sysselsättningen förbättras och arbetslösheten minskar. Men oppositionen påminner om att regeringens utlovade 100 000 nya arbetsplatser fortfarande lyser med sin frånvaro när riksdagen började debattera regeringens budgetförslag för nästa år.
2: Socialdemokraternas partiledare Antti Lindtman sa att varje nytt arbetstillfälle är en positiv nyhet, men sa att det ännu är för tidigt att fira.
3: Statsminister Orbo, ni lovade 100 000 nya arbetsplatser. Istället har Finland nu EUs högsta arbetslöshet.
2: Centerns Markus Lohi konstaterade att den ekonomiska tillväxten inte räcker för att få den offentliga ekonomin på en hållbar bana. Han ifrågasatte också vart regeringens löfte om att sluta leva på skuld tagit vägen.
4: Mihin katosi se vaalilupaus, joka kuului? Nyt on oikea aika lopettaa velaksi eläminen.
2: Lohi sa att förutom arbetslösheten blir regeringens arv en enorm och växande skuld. Vänsterförbundets partiledare Minja Koskela kallade budgeten för en valbudget och sa att även högerregeringen verkar backa från skuldbromsen som de själva skapat.
5: Myös oikeistohallitus on alkanut pakitella itse luomastaan sopimuksesta, mikä näkyy tässä budjetissa holtittomana ja hyödyttömänä yhteisöveroalena sekä siinä, että se heikentää julkista taloutta.
2: Finansminister Riikka Purra försvarade regeringens politik. Hon sa att det finns en god grundton i ekonomin och att regeringen har gjort rätt saker. Men Purra kritiserade oppositionen för att skuldbromsöverenskommelsen håller på att spricka.
6: Tulevana keväänä pidetään eduskuntavaalit ja jo nyt näkyy, että velkajarru pokka on pettämässä.
0: Reporter här var Jenna Emtö. De två svenska männen i 40-årsåldern som misstänks för spioneri i Finland släpps från häktet. Enligt den finska polisen finns det inte tillräckligt med bevis för att hålla kvar männen. Men utredningen fortsätter och männen är fortfarande misstänkta för spionage. Enligt polisen grundar sig misstankarna på att männen ska ha samlat information i närheten av objekt som är kritiska för Finlands försörjningsberedskap. Var tredje 28-årig kvinna har fått stöd för psykisk ohälsa medan bara var sjunde man har fått sådana förmåner. Det visar nya siffror från Folkpensionsanstalten. Emilia Melling har kämpat med psykisk ohälsa sedan tidiga tonåren.
7: Jag har varit jätteångestfull redan som yngre, men speciellt efter mobbningen så blev jag jätteångestfull. Jag blev hyper noggrann med människor och liksom det att hur de reagerar på saker, så jag blev jätteduktig på att spegla tillbaka de emotionerna som jag fick. Jag var jättelätt att bli manipulerad för att jag ville bara vara snäll till alla, jag ville att man skulle tycka om mig, jag ville ha vänner, jag ville inte bli lämnad utanför, och det gjorde också då att jag hamnade i jättedåliga situationer, som att jag har blivit våldtagen flera gånger i mitt liv, men första gången har varit när jag var 15. Och jag förstod inte ens att det var våldtäkt före jag började terapi.
8: Emilia Meling har gått i FPA-understöd rehabiliterande psykoterapi. Hon får också vård i form av ECT-behandlingar och ketamininfusioner. Att en av tre kvinnor i åldersgruppen som är födda år 1997 får stöd för psykisk ohälsa förvånar inte Matilda Vrede-Jäntti, universitetslektor i socialt arbete på Helsingfors universitet.
9: Vi är också på arbetsföra vuxna, så ser vi ju att kvinnor tar betydligt mer psykmedicinare än män. Och blickar vi tillbaka och ser på ungdomsstudier, så har vi hur mycket data som helst som visar att unga tonårsflickor, unga vuxna, framförallt kvinnor, men också unga män, inte mår så bra. När det gäller samhällsförklaringar så lever vi fortfarande i ett samhälle där det finns fler förväntningar på hur denna unga flickor, hur denna unga kvinnor ska vara än män. Det betyder inte att det är lätt att vara ung man heller, men unga flickor ska prestera bra i skolan, de ska se bra ut, de ska visa omsorg om för andra och de ska ta ansvar. Och den här kombon, den är jättetuff.
0: Och reportrar här var Heidi Herrman och Vendla Fagerud. I Sverige har Riksenheten mot korruption inlett en utredning om valfusk i samband med riksdagsvalet för drygt en vecka sedan. Det handlar om en medlem av Vänsterpartiet som oväntat valdes in i riksdagen från Dalarna. Man misstänker att röstberättigade personer har försetts med valsedlar ifyllda på förhand och skjutsats till en lokal för förtidsröstning. Den utpekade politikern Mohammed Abdurkadir Ali tillbakavisar anklagelserna, men enligt Vänsterpartiet kommer Ali nu att ta en paus och inte tjänstgöra som ledamot från mandatperiodens början. Så kort vädret till landets södra och mellersta delar, växlande molnighet och mestadels uppehållsväder. I norr kan enstaka regnskurar förekomma och i morgon spridda regnskurar i öster och söder. I natt är det mellan -2 och +7 grader och i morgon mellan 8

0: och 15 grader. Nyhetspodden handlar idag om varför Kanada plötsligt ska gå med i EU.
1: Kanada ska bli EU-medlem, associerad. Jo, du hörde rätt. Kanada, det där stora landet med massa skog, snö och bra ishockey, sina två språk och sin västerländska demokrati. Ett land som vi finländare ofta känner en viss sympati och samhörighet med, men som länge kanske nu inte var så där våldsamt spännande. Ja, Kanada har nu börjat tuffa till sig. Pushade av Trump, som ju först ville göra Kanada till USAs 51:a delstat och som nu har drivit in länderna i ett handelskrig, har Kanada börjat söka nya vänner och handelspartners. Och en av dem är EU. Men vad betyder det här? Ja, det ska vi diskutera den kommande kvarten här i Nyhetspodden idag. Jag heter Susanna Sjöstedt och med mig har jag Svenska Yles Europakorrespondent Rickard Husu.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Rickard, här hörde vi då alltså EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säga att hon vill att Kanada ska bli EUs första associerade medlem. Det här är ju ett helt nytt koncept. Kan du lite öppna upp det?
3: Det är ett helt nytt koncept. Det står i EUs grundfördrag inget om associerade medlemmar, det vill säga EU utgår ifrån att man antingen är medlem eller inte är medlem i unionen. Och det finns alltså inget formellt inskrivet om associerade medlemmar. Ändå lyfte von der Leyen fram det här i sitt tal. Och som jag har tolkat det så handlar det om en politisk avsiktsförklaring nu från von der Leyens sida, från kommissionens sida, där man öppnar för ett ännu tätare samarbete med Kanada än man har idag, till exempel inom handelsområde, också inom utbildning, studier, råvaror, där Kanada förstås har väldigt stora tillgångar som är intressanta för Europa, men också inom områden som artificiell intelligens och inte minst försvar, där förstås Europa och Kanada för tillfället har ett gemensamt intresse av att försvara den regelbaserade världsordningen och också stödja till exempel Ukraina.
1: Mm. Men alltså, Rickard, det här, att varför närmar sig nu EU och Kanada varandra på det här sättet? Kan du ge en sån här alldeles kort geopolitisk bakgrund?
3: Den korta geopolitiska bakgrunden stavas Donald Trump. I synnerhet nu under Donald Trumps andra presidentperiod så har ju relationen mellan Kanada och USA försämrats betydligt. Man befinner sig nu i ett handelskrig. Trump har talat om att Kanada närmast är en delstat till USA, uttryckt sig mycket förklenande om ett grannland. Det här har förstås inte fallit i god jord hos Kanada, som har svarat med samma mått. Och i det här läget där det finns väldigt stora frågetecken kring vart USA är på väg, där USA hotar sina grannar, försöker pressa sina grannar och sina partnerländer runt om i världen, så är det förstås intressant för Kanada också nu att blicka ut mot nya partners. Det är ju inte så att Europa och Kanada inte skulle ha samarbetat tidigare. Kanada är ju NATO-medlem och samarbetar där med en stor del av de befintliga EU-länderna. Men nu handlar det om att knyta ytterligare band också med EU som institution. Och det här är intressant. Och intressant är också det hur EU svarar på det här. Därför att geografiskt är förstås Kanada inte ett europeiskt land. Och om man tittar på grundfördragen som de är skrivna just nu, så finns det inte förutsättningar att ta Kanada in som en fullvärdig medlem. Men samtidigt kan man säga att EU nu också försöker räcka ut handen till Kanada på ett sätt så att man kan samarbeta så tätt som möjligt utan att Kanada för stunden skulle vara EU-medlem.
1: Mm, jo, det ligger ju faktiskt ett världshav emellan, om vi säger så. Men hör du, Rickard, jag tänker på det här. Är det inte en jättelång process att bli EU-medlem? Vi gjorde ju i somras faktiskt ett avsnitt med dig om just det här, och jag kommer att länka till det på arenan här. Här vänder jag mig då till dig som lyssnar, så man kan höra mer om den saken. Men alltså, hur kan Kanada nu plötsligt bli en del av EU?
3: Jag tror att det måste sägas här att Kanada nog inte kommer att bli EU-medlem. Det att vi nu talar om associerat medlemskap så handlar om att man försöker hitta nya former för hur EU ska kunna samarbeta med partners som då inte strikt har förutsättningar enligt de nuvarande fördragen att bli EU-medlem. Och för den delen så tror jag faktiskt inte heller att Kanada har för avsikt att bli EU-medlem, fullvärdig EU-medlem. Det här skulle då kräva att man skulle skriva om grundfördragen helt och hållet. Det här är någonting som kräver enhällighet av alla medlemsländer. Och jag tror helt enkelt inte att man skulle vara beredd att gå inför en sån här process. Sen ska vi också komma ihåg att EU är ett rätt så byråkratiskt, snårigt system. Även om Kanada i dagens läge är avgjort annorlunda än Donald Trumps USA, så tror jag fortfarande att man ändå fungerar på ett avgjort annat sätt än EU gör i dagens läge, så jag är inte säker på att det faktiskt på kanadensiskt håll heller skulle finnas intresse av att helt och hållet gå in i det här EU-systemet. Däremot när man lyssnar på Mark Carney som talat i EU-parlamentet i Strasbourg, så var det tydligt att han listade en lång rad med områden där han ser att man kan fördjupa det här samarbetet. Till och med inom sådana områden som man har tänkt att mer hör till EUs kompetens, som till exempel fri rörlighet. Han sa att det borde vara lättare för kanadensare att röra sig och flytta till Europa, jobba här, och på samma sätt för europeer och EU-medborgare att flytta till Kanada.
4: We should move towards seamless digital trade and non-agricultural goods and a wide range of services. We should deepen our people-to-people ties, allowing our youth to work, study and live where they want on either side of the Atlantic.
1: Rickard, vad kan då EU och Kanada vinna på ett sånt här ökat samarbete? Vad har Kanada som EU behöver och tvärtom?
3: Om man tänker på det som Kanada har, så är det förstås råvaror, kritiska råvaror, någonting som också Mark Carney lyfte fram i sitt tal. Och då handlar det förstås inte enbart om de här resurserna, utan också det kunnande som finns i Kanada inom det här området. Carney hänvisar samtidigt till det att det också finns mycket kunskap i EU, att man genom tätare samarbete också kan utveckla det här. Och sen handlar det förstås också i större utsträckning om säkerhetspolitik. Det vill säga, vi har en situation där i dagens läge USA inte går att lita på samma sätt som tidigare. Och då har vi också ett land som Kanada som kanske inte har investerat så väldigt mycket i försvaret tidigare, eftersom det är uppenbart att man som grannland till USA kanske inte har upplevt att hotet har varit så väldigt konkret eller direkt tidigare. Men nu har man ju under de senaste åren, och särskilt efter Rysslands fullskaliga anfallskrig mot Ukraina, också sett att Kanada har haft en ganska så framträdande roll, och att Kanada till exempel också har visat intresse att gå med i det här 90 miljarder euros lånepaketet som ska trygga Ukrainas finanser i år och under det kommande året, och som är helt avgörande också med tanke på Ukrainas förmåga att försvara sig.
1: Just det. Ja, hörru, vilka andra exempel på sådana här färska europeisk-kanadensiska samarbeten finns det, om man tänker på försvar till exempel?
3: Försvaret är ett område, och det som till exempel lyftes fram i talet av Mark Carney till EU-parlamentet, och som kan vara intressant i synnerhet för en ung publik, så var det att Kanada kanske i framtiden skulle kunna gå med i det här så kallade Erasmus Plus-programmet, det vill säga studentutbyten. Och det här är ju någonting, även om förstås i dagens läge också, det är ju inte omöjligt för en finländsk studerande att söka sig till ett universitet i Kanada, eller för en kanadensisk studerande att söka sig till ett universitet någonstans i Europa. Men det finns ju rätt så stora hinder i dagens läge också när det gäller byråkrati, kostnader och annat. Och det här Erasmus-programmet säger som ett bra exempel där man i synnerhet kunde vända sig till en ny generation och en yngre generation som då kunde knyta band på ett helt annat sätt än man har kunnat göra idag. Horizon-forskningsprogrammet är ett annat område där man också ser att man kunde samarbeta tätare.
1: Just det. Och är det inte så att Kanada ska dessutom vara med i Eurovision Song Contest för första gången nästa år i Bulgarien?
3: Det ska de vara. Och det här är ju förstås inte någonting att ringakta, även Eurovision förstås handlar om underhållning, och här talar vi om geopolitik och krig och fred och stora pengar, råvaror, så kan man se att det här ändå är två sidor av samma mynt. Att det här också kan ses som en sorts svag signal där man redan har kunnat utläsa en längre tid att Kanada faktiskt har konkreta intressen av att också mer identifiera sig med, så att säga, den gamla kontinenten, med Europa och med EU. Och intressant nu, om man tittar tillbaka till exempel 3 år eller 5 år i tiden, där ser vi också hur mycket som har ändrat i och med förstås anfallskriget, Donald Trump i USA, hur mycket det här har ställt om den globala världsordningen. För om någon då skulle ha sagt att man plötsligt på allvar kommer att diskutera Kanada som EU-medlem eller en associerad medlem, så skulle någon nog ha frågat vilken medicinering man går på.
1: No, hör du, om vi tänker på den här ekonomin och det här handelskriget nu som pågår där, eller de här tuffa tulldiskussionerna mellan USA och Kanada, så har ju Kanada själv då varit väldigt tuffa verbalt mot Donald Trump på senaste tid. Och vi har till exempel hört då Ontarios ledande politiker, en man som heter Doug Ford, förolämpa Trump med helt samma råa jargong som den amerikanska presidenten själv brukar använda. Och efter de här misslyckade handelsförhandlingarna sen då i augusti, så hörde vi premiärminister Mark Carney säga att Kanada ska svara inte öga för öga, tand för tand, utan dollar för dollar. Och nu har då Kanada infört 50-procentiga tullar på till exempel amerikanskt stål och aluminium, och också på golfklubbor. Inte att förglömma då, det här ska kanske ses som svaret på de 50-procentiga amerikanska tullar på kanadensiska hockeyklubbor som Trump har låtit införa. Men Rickard, förutom det här nu då, golfklubbor och hockeyklubbor, kan Kanada orsaka en reell ekonomisk skada eller förlust för USA ifall de här hoten nu blir verklighet och fortsätter?
3: Det är klart att Kanada också kan inverka på USA negativt, och det är ofta i handelskrig tyvärr så att båda parterna lider av det, att man höjer tullarna sinsemellan. Men sen är det ju klart det förstås att USA är den starkare parten. Förhållandet mellan USA och Kanada är ju på inget sätt symmetriskt, och då kan man förstås tänka att om det blir ett handelskrig så har USA trots allt ändå bättre kort, åtminstone på kort sikt här, och det är ju en av orsakerna just till att Kanada också försöker bredda och nå ut, inte bara till EU utan till andra länder som mer delar de kanadensiska värderingarna för tillfället. Sen är det förstås en annan fråga. Nu lyssnar vi på festtal i Strasbourg där Carney talar till EU-parlamentet, von der Leyen talar till Carney, och där man på ett övergripande plan talar om delade värderingar. Men en sak som man inte delar, det är en gräns. En fysisk gräns. Man har ett världshav mellan Europa och Kanada fortfarande, och även om man nu talar om att det här är någonting som snarare förenar oss, så består det faktum att USA och Kanada är grannländer. Mm. Och de har ekonomiska system som ändå fortfarande bygger på väldigt mycket handel. Till och med fast man höjer tullarna så finns det i Nordamerika en massa industrier som är beroende av det att varor, tjänster, transporter rör sig över gränsen från och till USA från Kanada. Och det här är, tror jag, någonting som man ändå inte helt och hållet kan förbi sig. Även om man då värnar om det att man kommer att öka på samarbetet med EU, så är och förblir USA en viktig granne för Kanada. Och någonting som man förstås också kan tänka sig när man nu ser att Kanada gör det här, så är ju frågan i vilken utsträckning det här också handlar om de konkreta förhandlingarna som man för med USA. Det vill säga att Kanada också genom att vända sig väldigt konkret och väldigt tydligt till EU i ett sånt här läge också signalerar i praktiken det att de har andra partners, de har andra alternativ. Jag tror ändå om USA skulle vara villigt att samarbeta och trappa ner på den här konflikten, så skulle nog Kanada vara den första också som skulle glädjas åt det här.
5: The whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. And no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things. So if they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
1: Trump har ju nu då reagerat och tycker inte alls om den här EU-Kanada-alliansen, och han har då kallat ett sådant närmare EU-Kanada-samarbete för en potentiellt fientlig handling. Kan man tänka att EU och Kanada hade gått för långt?
3: Det är en fråga som jag tror nog diskuteras en del i kulisserna. Vi vet ju att EU-länderna i dagens läge har olika förhållanden till USA. Vissa är mer beroende av USA både handelspolitiskt och försvarspolitiskt och andra länder vill vara mer suveräna som till exempel Frankrike i det här fallet. Och jag tror nog att det handlar om en gränsdragning där man samtidigt som man då närmar sig Kanada ändå inte helt kan blunda för de effekter det här får i förhållande till Vita huset. Och mycket hänger ju förstås på det nu om verkligen Trump är beredd att gå från ord till handling och hur både EU och Kanada agerar i en sån situation.
1: Tack Rickard Husu för den här analysen.
3: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Svenska Yles Europakorrespondent Rickard Husu. Ljudmixningen har gjorts av Micke Andersén och Alexander Beijar är nyhetspoddens producent. Och visste du att du numera också kan kommentera nyhetspoddens ämnen direkt i Arena-appen? För det behöver du ett Yle-konto. Men via det så kan du sen säga vad du tycker och till exempel favoritmarkera olika program. Så vad tycker du? Passar Kanada in i EU?

0: No visst är det Yle Vega du fortfarande lyssnar på, eller sen kanske du just har knäppt på din radio för att det är tisdag kväll.
1: Ja, då har du gjort ett bra val, för det blir strax vinn eller försvinn. Om en halvtimme så ska vi tävla.
0: Mm. Precis som vi brukar alltid på tisdagkvällar så är det dags för vår frågesport. Men inte bara på tisdagkvällar utan också på lördag förmiddagar nu för tiden så kan man vinna svenska Yle-strumpor.
1: Mm. Lite annat stuk på lördagar.
0: Lite annorlunda med samma grundkoncept. Att det är frågor som ställs och det är du som ska ringa in och veta rätt svar.
1: Precis, och man kan ju aldrig få för många chanser att vara med och tävla.
0: Nej, ni har ju flera övningschanser nu dessutom. Att det är bara att sätta veckoklockan och ringa ifall ni tenderar att sova lite längre på lördag morgonen.
1: Slut med det nu.
0: Slut med det direkt och delta i vinn eller försvinn. Och

0: månaden. Och den här gången handlar det om Vega Hjärta dansgolvet.
1: Kan det bli bättre?
0: Det blir inte bättre än så. Eller blir det? Det får ni höra under de här kommande en och en halv timmen.
2: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
3: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10. Mm.

0: Että just den här låten.
1: Mm. En fantastisk röst och faktiskt en riktig tryckare.
0: Ja, riktigt sådär tvättäkta tryckare. Att det är händerna i bakfickan och tungan i öra som gäller.
1: Och lite fram och lite gunga.
0: Alltså man minns ju de här lågstadiediskorna hemskt bra. Eller åtminstone jag minns när man blygt gick och frågade någon flicka att skulle du vilja dansa med mig? Och så står man just och gunga så här.
1: En meter ifrån.
0: Ja, riktigt så här turvaväli som man hade haft. Man skulle inte i misstag heller röra mer än vad man vanligtvis skulle göra. Men det var kanske första liksom kontakten man hade liksom med det motsatta könet. Åtminstone förr i världen på 80- och 90-talet när man dansade på lågstadiediskorna.
1: Ja, idag är det väl nog kanske tidigare med sådana saker än vad vi är. Det är väl individuellt, men jag tror ju nog att man kanske... Det går väl nog ner i åldrarna, den där mognaden.
0: Ja, jag undrar om liksom folk dansar tryckare med på krogar och sånt. För att ungdomar far ju inte ens på krog mer. Att vem skulle dansa den där sista tryckaren? De kommer väl till krogen när sista tryckaren spelas. För de har inte råd att dricka
1: tänk
0: på krog.
1: Tänk om tryckaren håller på att dö ut.
0: Nej, det får det inte hända. Så får det inte gå till. Absolut inte. Och något som man kan dansa tryckare till är ju förstås på dansgolvet. Det som vi lite var inne på här tidigare. Eftersom vi har en specialkväll på kommande imorgonkväll här på kanalen. Faktiskt med startklockan 17.30, så ganska exakt om ett dygn så är det Hanna Norrena och Maja Nordman som håller dig i sällskap. Och du kan redan nu önska dina favoritgolv, dansgolvslåtar, sånt som du dansar till på sätt eller annat. Det är väldigt brett tema det här.
1: Ja, det är inte bara disco och sådär, utan det får vara vad som helst som har varit på ett dansgolv.
0: Vad som helst som du där ute dansar till är giltigt för Vega Hjärta dansgolv imorgon kväll här på kanalen, och du kan önska redan låta nu på vår webbplats. Men nu ska vi faktiskt dyka ner på dansgolv och så ska vi lära oss hur man får igång folk, hur de ska röra, att de börjar röra på sig, om det sen då är en helt vanlig nattklubbskväll eller om det är ett bröllop, eller varför inte till exempel då om vi snackar om studeranden Pampas nationaldag.
1: DJ och så han har en hårddisk med cirkus 25 000 låtar, och han har varit förband för våra populära inhemska artister som Kärje till exempel, och vi ska höra honom dela med sig av hemligheter för hur man faktiskt bygger upp ett sånt här så kallat set. Att hur får du det att börja knycka i folk att de faktiskt vill gå upp till dansgolvet, och också varför nostalgiska hits alltid hittar tillbaka till spellistan.

0: sitter jag hemma här hos DJ Okki, men berätta nu egentligen, vem är du riktigt och när kom du till den här DJ-musiken?
1: Ja, hör du, alltså Oskar Wallén är ju namnet som egentligen så här civilt aktivt används, men ja, alltså hela karriären kanske började väl ordentligt då man kom till krogbusinessen och fick därifrån och började på, ja, började väl egentligen i baren. Nej, faktiskt, nu ljuger jag. Jag började faktiskt som DJ, men det var nog mer liksom streamingtjänst, klickas och sånt här som gällde, men då tog det bara några år och sakta men säkert blev jag mer och mer intresserad av de här hårdvarorna som man fick börja använda och ja, sen mitt i allt så fick jag en trevlig liten popularitet bland studerande och ja, så sparkade allting igång.
0: Har du alltid också när du var yngre liksom tyckt mycket om musik och att experimentera med musik, eller var det någon gång som det liksom klickade riktigt?
1: Alltså, jag har nog alltid tyckt om musik. Föräldrarna sa redan ända sedan jag var liten att det har liksom handlat om att sjungas hit och dit och ofantliga massor med CD som man fick spela där hemma. Ja, men typ i 12-13 års åldern så tror jag att liksom första gången det klickade till. Då hade jag liksom första gången framför mig ett litet mixabord som jag fick låna av en kompis. Och, ja, då sparkade det ordentligt igång.
0: Du har säkert spelat med, ja, haft ganska många olika slotters människor du har spelat för. Hur ändrar man eller hur tänker man kring när man bygger upp något slags sätt då, beroende på vem publiken är?
1: Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga som jag nästan knappt kan själv svara på. Alltså, dels vill jag nog påstå att det är ju mycket också på ålder. Vilken åldersgrupp man hör till. Ung människor brukar ju lyssna oftast på ganska ny och fräsch musik, medan sen då man kommer till bröllop så kanske man hamnar lite att tänka till.
0: Den här nostalgi kanske faktiskt.
1: Ja, exakt. Precis det. Det kommer lite fram den där musiken som vi lyssnar på förut och förstås unga tycker nog också om den sorten av musik också, men man hamnar ju lite i beaktande liksom, att vad man lyssnar på förut, vad lyssnar man på i dagens läge, kombinera dem liksom ny musik med nostalgi.
0: Om du tänker tillbaka, hur länge du har DJat, har musiken där ändrats redan under liksom din tid som du har DJat?
1: Jo då.
0: Eller hur är liksom cykeln förresten med som låtar? Alltså jag tänker, om man tänker modebranschen så brukar man säga att det är liksom hur många säsonger som helst med olika moden. Men fungerar det samma sak med låtarna?
1: Oj vad roligt att du säger sådär, för jag tänkte faktiskt på det där här faktiskt redan igår, att liksom musik är lite som mode. Att det är från år till år så kommer det ju ny musik varje gång, men nu är det alltid så att man i något skede lite kryper tillbaka till de där vanliga gamla låtarna, vad man har älskat förut i tiderna. Dagens musik är ju väldigt, väldigt bred. Och det kommer ju som allting från, ja, speciellt nu när man tänker på AI, så har det ju som kommit mycket AI-musik som i gammal musikstil. Och ja, personligen så tycker jag att det är jättehäftigt, men det är lite sådär att man kanske vill ha det där originalet, vad man har liksom lyssnat på. Ordentligt så att säga akustisk musik, om man nu kan säga så, som är människogjord och inte av liksom artificiell intelligens då.
0: Hur är det när du skapar ett sätt eller sådär? No, men om vi tänker nu för studerande ungdomar, liksom det här moderna, hur byggs på något sätt hela den här setlistan upp med så här tempon och grejer? Ja, väv oss in lite i din tankeprocess.
1: Ja, absolut. Alltså, jag brukar som, om vi nu som sagt tar det här studerande-genren så att säga, så det brukar ju, åtminstone senaste åren har varit ganska mycket norskt. Norsk musik som har varit på topp och lite mer upptempo förstås. Men jag brukar alltid försöka börja liksom med lite lugnare, lite som sådär, så att folk kanske känner sig mera bekväma i att liksom lite röra sig mot ett dansgolv och bygger upp det i princip därifrån. Så börjar kanske lite lägre tempo, någonting som är bara liksom lite groovy och trevligt att lyssna på, men sen sakta men säkert hela tiden tar vi och ökar tempo för att komma till någorlunda liksom lite högre filis på dansgolvet så att säga, om vi nu tar ett dansgolv som exempel bara. Men alltså det beror så mycket på från liksom helt från scen till scen. Att exempelvis om vi nu tar att en vanlig krogkväll, så där börjar jag nog ganska snabbt ändå liksom komma till det där hype-musiken. Att försöka komma till en sån nivå att alla trivs. Och då är det ju förstås att inte säga att det varenda låt, men väldigt ofta försöker jag liksom att hela tiden läsa publiken. Se lite hur folk reagerar. Om det kommer mera folk och dansar och så här. Att därifrån sedan bygger jag vidare. Men att liksom hitta egentligen en specifik låt är ganska svårt. Just för tillfället så skulle jag vilja påstå att just Sopiro bygger ju en annan norsk sån här stor artist som har varit ganska så hårt på min topp 10. Och topp 5 kan jag väl nästan påstå också. För att speciellt i svenska kretsar så har det fungerat jättebra.
0: Mm. Är det tempo liksom som gäller då hela tiden? Eller är det något annat?
1: Alltså tempo, rytmiken och mycket också liksom att hur musiken får dig att känna dig. Och liksom, åtminstone för mig så hög tempo musik får mig mer så här laddad och hoppglad om man nu säger så. Jag försöker gå väldigt mycket på känsla. Att det låter ju som att man far helt fullständigt som blint in och bara som spelar musik. Men jag försöker faktiskt att bara som känna efter att okej, men det här skulle kanske passa helt bra här. Och förstås man försöker ju att inte ett sätt ska vara helt exakt samma som det tidigare. Att man har lite som variation på dem. Men det är ganska svårt.
0: Känner du också sådär att du vet efter en kväll att, liksom att nu har du det här hela sättet och liksom alltid, alltså du vet att då vill man ju kanske komma tillbaka på något sätt i den här samma känslan om man har varit där och riktigt hitta.
1: Absolut. Alltså det handlar ju alltid egentligen om att man tar och bygger upp energi för de som är ute där på dansgolvet eller i publiken och liksom försöker att upprätthålla den. Och emellanåt har man kanske lite till och med att ta ner den här energin för att okej, alla kanske inte orkar hela tiden hoppa och skutta och dansa och speciellt kanske lite i barbranschen har jag märkt också att man kanske vill att folk kanske går och tar en dricka emellan, en liten väljväsig så att säga. Väldigt som sådär svårt sist och slutligen att säga vad som gör att man får upprätthåll i den där själva känslan där. Men energi är någonting vad jag försöker liksom att upprätthålla.
0: Varför tycker du om att göra det här? Vad är det som med DJ-andet som du själv får ut av?
1: Alltså det är ju nog just det att jag får folk att dansa, jag får folk att sjunga, jag liksom får folk att hoppa. Liksom det är helt bara den där känslan att få liksom stå där framför. Alltså nu senast blev väl faktiskt jag är faktiskt vid ishallen också och spelar musik där. Så där redan liksom det kommer ett mål för liksom vårt lag då vi får sätta på mållåten. Så det är redan att folk bara skriker och liksom jag hamnar att nästan vrida upp det för att det överröstas liksom av publikvrål. Så det, alltså känslan är nog som nästan obeskrivlig. Helt fantastiskt. Och alltså vad är nu bättre än att få se då folk är glada?
2: Ja, vad är bättre än att få se när folk är glada? Så säger Oskar Wallén, DJ Ocki, intervjuad av Jasmin ur Väder. Och är det så att du känner nu att nej, men den här låten som har följt mig genom livet så skulle jag gärna höra spelas i radio. Det kan ju kännas lite annorlunda när man hör den i radion ändå jämfört med, jag vet som man inbillar sig bara, men ändå på något vis att det är speciellt det här att få höra saker och ting i radion kan vara.
3: Ja, sen kanske också det där att den där stunden som man minns tillbaka till kommer tillbaka till en. Att man liksom, det enda man tänker på är den där stunden på dansgolvet då man briljerar på något bröllop. Vet du, man drog några backflips.
2: Jag ser eller Travolta för mig.
3: Ja, exakt. Eller man trodde kanske man var Travolta. Det beror lite på sinnestillståndet, så det är väl lag. Men det är upp till dig alltså att välja musiken här i Yle Vega imorgon kväll med start klockan 17.30. Sändningen håller på till klockan 21.00. Det streamas också på Yle Arenan. Så då kan man titta och lyssna på Hanna Norrena och Maja Nordman som spelar dina favoritlåtar då det kommer till just dansgolvet. Vega älskar dansgolvet alltså imorgon 17.30-21.00. Mm.
2: Och vi har ju en artikel baserad på den här intervjun med DJ Ocki på vår webb. Och där kan man, via den kan man skicka in sina önskemål, låtönskemål.
3: Redan nu, eller sen då i chatten imorgon eller via WhatsApp på alla kanaler som vi har tillgängliga. Så se till att lyssna och titta på oss imorgon 17.30.
2: Vi kan ju inte lova att de dansar här i studion.
3: Det är nog kanske bäst. Jag blir nog besviken
2: på... Ska vi lova att de dansar?
3: Jag blir besviken på Hanna och Maja om de inte dansar här med tanke på tema. Det skulle vara lite lustigt.
2: Att de skulle stå bara stela.
3: Ja, framförallt när det nu visas så tror jag att de här som har önskat känna sig kränkta om inte Maja eller Hanna ens lite vickar på höftet i de låtarna som de själv skulle dansa till. Så vi får se. Den som lever får se alltså imorgon på arenan kan man kolla in det här bland annat. Och sen förstås här i Yle Vega. Vi passar också på att fråga DJ Ocki om hans favoritdansgolvslåt. Och då ville han lyfta upp en ny gammal låt som faktiskt går bra hem på dansgolvet bland de unga just nu. Och det är alltså finlandssvenska Isaac Eliots genombrottslåt från 2013 som heter New Way Home.

0: Gran kyllä killen Isaac Elliot med lite äldre låt här, New Way Home. Nu för tiden gör han ju mest musik på finska, fortfarande omåttligt populär, en av de populäraste finlandssvenska artisterna just nu, vågar jag hävda. New Way Home heter alltså låten.
1: Jukka Isöki från Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in Vegatoppen låtar den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är ju adressen som du ska använda från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag kan du rösta. På plats nummer 8 den här veckan där hittar vi Thomas Fantz med Dansa med mig.

0: Bonnie M. låten Sunny, också en låt som jag kan tänka mig att många har dansat till. Har du dansat till den någon gång?
1: No, jag är nog inte varit så dansant. Jag kommer ihåg att min kompis lyssnade på den när vi var små, alltså lågstadiet små, och så hade hon på hörlurar och lyssna. Ja, det var lite speciellt på den tiden, när hon lyssnade på skivspelare med.
0: Hörlurar, precis. Jag kan tänka mig att det var ganska galligt i tiderna att man kunde göra det på det sättet. Ja. Och skönt för föräldrarna också, så de slapp lyssna på ungdomens äckliga musik. Hej, vinn eller försvinn på kommande efter nyheterna klockan 18. Numret till studion?
1: 0611 1213.
0: Och det lönar sig att lägga det numret på minne. Ännu hellre skriva in det på telefon och spara det nu direkt, så kan du bli den som vinner Svenska Yle strumpor. Nyheter på kommande klockan 18 och sen kör vi igång tävlingen. Liam Lynch med United States of...
2: Whatever.
0: Fram till nyheterna.
2: I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall, and this girl comes up, and she's all like, and I'm like, yeah, whatever.

0: Klockan är 18, det är nyhetsdags i studion Ellen IS. God kväll. På FNs toppmöte inledde USAs president Donald Trump sitt anförande inför generalförsamlingen med att deklarera att USA idag är starkare än någonsin. Då andra har pratat har jag reagerat, sa Trump.
1: So while others have talked, I have acted. While others have spoken of peace, I have made peace. While others have ignored threats, I have confronted them. Working with many nations in this room, we are solving decades of intractable challenges, and we are settling years of unfinished business, and we're doing it well.
0: Då andra har pratat om fred har jag skapat fred. Då andra har ignorerat hoten har jag mött dem, sa Donald Trump. Han säger även att de tillsammans med flera nationer i salen har jobbat för att lösa årtionden av konflikter. Och enligt honom så gör de det bra. Donald Trumps tal fortsätter fortfarande i New York. I Sverige har Riksenheten för korruption inlett en utredning om valfusk i samband med riksdagsvalet för en dryg vecka sedan. Det handlar om en medlem av Vänsterpartiet som oväntat valdes in i riksdagen från Dalarna. Man misstänker att röstberättigade personer har försetts med valsedlar ifyllda på förhand och skjutsats till en lokal för förtidsröstning. Den utpekade politikern tillbakavisar anklagelserna och enligt Vänsterpartiet så kommer han ta en paus och inte tjänstgöra som ledamot från mandatperiodens början. Han har istället erbjudits en anställning på partiets kansli. Och här hemma så har sysselsättningsläget förbättrats något i augusti. Enligt statistikcentralen fanns det i augusti 34 000 fler sysselsatta i åldern 15-74 år än för ett år sedan. Samtidigt minskar antalet arbetslösa med 5 000 finländare. Antalet arbetslösa uppgick till sammanlagt till 262 000 i augusti. Vi kan tro på att vi sakta men säkert är på väg mot ett bättre läge, bedömer Centralhandelskammarens chefsekonom Jukka Appelqvist.
2: Kyllä se on uskottavaa, että tässä ollaan pikkuhiljaa menossa parempaan suuntaan, mutta toistaiseksi aika silleen maltillisella kulmakertoimella, että samaan aikaan täytyy muistaa, että avoimia työpaikkoja oli edelleen tosi vähän, eli työvoiman kysyntä ei ole mitenkään niin kuin valtavaa.
0: Samtidigt ska vi komma ihåg att mängden lediga arbetsplatser är rätt liten, alltså är efterfrågan på arbetstagare inte så betydande. Det här var nyheten klockan 18 med mig Ellen IS. Yle Vega.

0: Jakob Karlberg med Fan vad bra.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Vinn eller försvinn har det blivit dags för här på kanalen, precis som sig bör på tisdagskvällar direkt efter nyheterna klockan 18.
2: Oj, vad vi har väntat.
0: Ja, det här är ju veckans höjdpunkt och då är det bara tisdag.
2: Ja. Vad ska vi göra resten av veckan?
0: Då så väntar man på lördag.
2: På lördag!
0: För då är det vinn eller försvinn igen.
2: Yes.
0: Klockan 10 och båda kvällarna, eller båda gångerna, det är ju på förmiddagen den här lördagstävlingen av vinn eller försvinn, så då kan man vinna svenska Yle-strumpor. Numret till studion
2: 0611 12 13.
0: Och tävlingen går ju ut på det att vi har först en instegsfråga med 5 olika nivåer. Sakta men säkert blir de enklare till sin karaktär. Och du ska då veta, alternativt gissa, vad vi söker efter. Och så fort du tror det veta eller bara vill gissa, så ringer du in alltså på det här numret 0611 12 13. Och så ser vi hur det går för dig. Och vad händer då ifall du råkar svara rätt plötsligt?
2: Ja, då går man vidare och får en ny drös med frågor. Mm. Då har vi 10 till som vi kallar för kortfrågor. Och då samlar man poäng. Och med de poängen så vinner man.
0: Och det är 3 tävlande vi har tid med här ikväll. Vi håller alltså på fram till klockan 19.00. Så numret än en gång
2: 0611 12 13.
0: Fint. Då har ni det inprogrammerat på telefonen. Jag vet att tummarna väntar ivrigt på att trycka på den där gröna luren för att ringa in. Och som sagt, det lönar sig att gissa. Ring in direkt du tror dig veta. Det finns ingenting fel med att gissa. Och man får ringa in hur många gånger som helst. Okej, nu tror jag att vi är redo att börja med kvällens första instegsfråga, som på den svåraste 5:e nivån lyder så här. Det vi söker efter kan påverka både vakenhet och koncentration.
2: Mm.
0: Mm. Vad skulle det kunna vara? Finns det ju en hel del.
2: Användbart.
0: Ja.
2: Ofta man skulle kunna använda något sånt.
0: Det vi söker efter kan påverka både vakenhet och koncentration. Vad
2: spännande.
0: Är det?
2: Spännande, spännande. Okej, hallå. Har vi någon med på tråden där? Hallå?
3: Kaffe.
2: Kaffe. Bra gissning, men det var inte vi sökte den här gången. Mm, tack.
0: Kaffe gissat, och jag gissade att det skulle komma kaffe där. Men det var inte kaffe, men det är bra att någon åtminstone sa det, så har vi det ur världen. Vi har flera som ringer in.
2: Hallå, hallå.
4: Hej, är det koffein?
2: Bra gissning också där, men det var inte vi sökte den här gången.
0: Mm, ring igen, hej då. 0611 12 13. Det vi söker efter kan påverka både vakenhet och koncentration. Det är inte kaffe och det är inte heller koffein. Nu blev det tyst på linjerna mitt. Jag tänker att många kanske tänkt i de banorna.
2: Ja,
0: vi får se om det blir
2: naturligt för oss finländare att tänka den vägen, kaffe och så.
0: Ja, jag tror inte att kaffedrickande har minskat något bara för att priset har gått upp och flera vill ringa in och försöka.
2: Ja, vem har vi här?
5: Hej, det är Emil här.
2: Nå, hej. Vad gissar du på?
5: Jag gissar att det är sömnbrist.
2: Sömnbrist. Det var ett väldigt smart, en väldigt smart gissning. Men det var inte det vi sökte den här gången.
0: Ja, tack ska du ha, Emil. Okay. Ring igen.
2: Det var nog häftigt svar.
0: Ja, sömnbrist. Ja, påverkar både vakenhet och koncentration. Det stämmer ju.
2: Det är från andra sidan.
0: Från andra sidan. Mm. Jag gillar hur Emil

0: Jag tänkte där helt annorlunda än de två första som ringde in. 0600 11 12 13. All right. Jag tror vi är redo för nivå nummer 4. Ja, inte riktigt ännu. Vi tar en till.
1: Ja, hallå, ja.
2: Hallå.
1: Vad gissar du på?
2: Jag gissar på skärmtid.
1: Skärmtid. Mm, bra gissning, men det var inte vi sökte den här
2: det var gången. Inte.
1: Nej, det var inte heller.
0: Fina gissningar, alltså ja. Kreativa. Alla de här stämmer ju, det skulle kunna vara rätt svar. Men nu när vi går över till de andra nivåerna så kanske ni börjar tänka annorlunda. Hej, vem har vi med oss här då?
3: Ja, Nyman här, Morris.
0: Morris Nyman, vad tror du?
3: Jag hör här på det här.
0: Nu får du upprepa, vad sa du?
3: Jag tror det. Testosteron.
0: Det var en fin gissning, Nyman, men tyvärr var den fel. Varsågod och ring in på nytt om du får filis för det. Testosteron, fin gissning det också, men tyvärr var den fel. Och nu är vi nog redo för att gå över till nivå nummer 4. Det kan också bli över 50 centimeter i diameter.
1: Nu krockar det ju helt i tankevärlden.
0: Nu krockar det helt. Det kan också bli över 50 centimeter i diameter. Vad är det som också kan påverka både vakenhet och koncentration?
1: Jag är lite imponerad av den här frågan.
0: Nöjd. Jag kan ju säga så pass mycket att det var min fråga. Så jag är nöjd nu att folk faller i alla tänkbara fällor. Men nu ska jag inte säga något högt, för då brukar oftast någon ringa sen och få rätt svar. 0600 11 12 13. Det kan också bli över 50 centimeter i diameter.
1: Och påverka vakenhet och koncentration. Vad är det?
0: Vad är det för någonting vi söker efter? Jag blir nog mega imponerad om någon skulle ta det nu. För de här två går ju inte alls ihop. Nej. Inte överhuvudtaget. Och jag hör nästan ända hit i studion hur det bara går runt och runt i huvudet på folk ute i stugorna. Det är helt tomt på linjerna.
1: Men ingen ringer.
0: Nej, just nu. Så jag tror vi går rast över till nivå 3. En stad i Asien ger dig höga böter om du använder det vi söker efter på fel sätt. Någon gav upp. En till.
1: Hallå.
4: Hallå. Jaha. En vild gissning.
1: Ja, får vi höra.
4: Pumpa.
0: Pumpa var fin gissning, det var fel. Hej, vem har vi här?
5: Tuggummi.
0: Och vem är det som säger tuggummi?
5: Christer från Lämland.
0: Och hur tänker du Christer då?
5: Då har jag någon gång läst att man får höga böter där i Singapore om man kastar tuggummi på gatan.
0: Alldeles korrekt svar. Superbra jobbat Christer från Lämland. Tuggummi var alltså rätt svar här ikväll. Och vi ska gå igenom lite hur vi tänkte här. Alltså, det vi söker efter kan påverka både vakenhet och koncentration. Tuggande kan tillfälligt påverka vakenheten och koncentrationen även om den här effekten varierar mellan personer. Men har du tur så kanske du blir pigg och alert om du tuggar tuggummi. Det kan också bli över 50 cm i diameter. Världsrekordet för den största tuggummibubblan någonsin är över 50 cm i diameter. Och sen precis det som Christer hade koll på här. En stad i Asien ger dig höga böter om du använder det vi söker efter på fel sätt. Det vill säga om du spottar ut ditt tuggummi på gatan eller skräpar ner på annat sätt så väntar mycket höga böter i Singapore. Sen på nivå 2 skulle det ha varit så här. Det här blev populärt i USA under 1900-talet och var rosa till färgen. Bubblegum eller bubblegum blev populärt i USA under 1900-talet och den här rosa färgen sägs ha uppstått delvis eftersom rosa var den färg som fanns lättast tillgänglig i en fabrik. Så det var helt slumpen som avgjorde det där. Och den enklaste nivån ska vara den sockerfria varianten förknippas ofta med xylitol. Xylitol kommer ju då ursprungligen från björk. Men det kan också tillverkas från andra växter. Det kallas därför ofta för björksocker. Och Christer, du fick det här på den tredje nivån. Är du en person som tuggar mycket tuggummi i största allmänhet?
5: Aldrig.
0: Aldrig? Okej. Okay. Men du fick rätt svar trots det. Så snyggt jobbat. Är du redo för våra 10 kortfrågor?
5: Ja.
0: Mm. Härligt. Då kör vi igång med dem.
1: Då kör vi igång. Och vi startar direkt så här och frågar om du kan nämna 2 av de 7 dödssynderna.
5: lättja och snålhet.
0: Ah, snålhet sa du visst. Lättja och snålhet. Lättja är rätt.
1: Ja.
0: Men snålhet, ja, girighet.
1: Ja, du menar på det sättet.
0: Jo, jo.
1: Vi tänkte fel här i studion.
0: Krista tänkt rätt och vi tänkt fel. Snyggt jobbat, Krista. Det blir ett poäng. Girighet eller snålhet. Och sen då lättja, alldeles korrekt. Och de andra ska vara i högmod, vällust eller tjättja, avund, frosseri, vrede. Och sen då lättja och likgiltighet.
1: Mm. Flera benämningar på vissa.
0: Ja, så var det.
1: Bra. Där är vi igång, som man brukar säga. Krista, då ska vi också fråga dig, vad heter Australiens huvudstad?
5: Canberra.
0: Visst är det Canberra, det där hade du koll på. Du gick inte den där välbekanta och berömda Sydneyfällan.
1: Nej.
0: Bra,
1: då går vi vidare och så ska vi fråga så här. Vilken Brooklyn-baserad hiphop-trio hör vi här? You gotta fight for your right.
5: Don't you tell me to stop. Hurricane.
1: Vi fick ett svar där, men ja. Lyssnarna får tänka lite. Ja.
5: Hurricanes.
1: Ja, nej, det var en ett utländskt band, så Beastie Boys från Brooklyn. Beastie Boys.
0: Beastie Boys, ja, tyvärr var det inte Hurricanes. Så nej. Där fick du din första boom. Men ingen fara, det vi har ännu 7 frågor kvar.
1: Ja, och att man gissar är ju bra om
0: all
1: man vet
0: dailies. Så är det.
1: Nåja, Christer, vi ska byta över till, kan vi säga, mat och dryck här. Karmin är ett färgämne som utvinns från den torkade kroppen av cochenilsköldlöss, alltså en sorts sköldlöss. Färgämnet används bland annat i livsmedel och smink. Vilken färg blir det av?
5: Röd.
1: Bra, mycket bra.
0: Snyggt, rött är rätt.
1: Det här karminrött brukar man ju tala om. Då ska vi gå vidare och säga så här. Brittiske Earlen Charles Spencer har skrivit en omdiskuterad bok som utkommer i dagarna om sin kända avlidna kungliga syster. Vem handlar den här boken om?
5: Den handlar om alltså Charles före detta fru.
1: Det godkänner vi.
0: Det godkänner
1: vi. Säg inte mer än det.
0: Jessica gav rätt åt det redan.
1: Ja, Charles för detta fru, alltså prinsessan Diana.
0: Ja.
1: Det var det. Snyggt. Du tänkte på, Camilla är ju nuvarande. Ja, men du var helt rätt där, så det där godkänner vi.
0: För detta var nyckelorden där, och vi är halvvägs, så du har 4 rätt av 5, så det har gått riktigt bra för dig. Hur är det, Krista, vad sysslar du med så där till vardags där på Lemland?
5: Fiskar och en pensionär som hittar på någonting hela dagen, någonting nytt.
0: Du håller dig sysselsatt. Vilken är din bästa fiskehistoria? Hur stor firra har du fått? Vad är liksom rekordet för dig?
5: Jo, när jag fångade en lax med händerna.
0: Så, med händerna?
5: Det var så att jag såg vid vikens mynning att det var något vitt som rörde sig. Jag trodde att det hade någon släckt en plastsäck. Men när den kom närmare, for i ringar, och så såg jag vid bryggan att där låg en lax. Den låg liksom på botten då. Och så var jag min dotter ta båten. Det var på en bit för bryggan bara, och rodde dit, och så gjorde den igen en ring, den där laxen liksom då. Och så låg den stilla. Och då ska man vara kall, ta ut plånbok, nycklar och fickorna och stiga ner i kalsingarna. Det var inte så mer, det var lite mer än en halv meter djup. Och så sätter man vänster hand under käken och andra under stjärten, och lyfter man upp. Det var en 7 kilos lax, blank lax. Så detta är sant och finns bildbevis också.
0: Häftigt!
1: Det var nog en story som kräver en applåd.
0: Absolut, vi ger en fanfar också. Jag börjar ju direkt tänka på de här björnarna i Alaska. Så du är lite, Krista, som Lemlands Alaska-björn som fångar laxar med bara händer. Det är ganska manligt också för den delen.
5: Ja, den låg stilla.
0: Ja. Nå, nu ska vi inte liksom förstöra en bra historia med sanningen här. Det var ju full fart när du plockade upp det från havet.
5: Så gick det till.
1: Ja, vilken bra historia.
0: Mm. Halvvägs in alltså. Ja. Vi går över till de följande fem frågorna till Krista.
1: Ja, och vi kan ju hålla oss kvar där i djurens värld och säga så här. Eller nu tänkte jag faktiskt fel här.
0: Okej.
1: Glöm vad jag sa, Christer. Vi är inte alls i djurens värld. Vi är i mänskliga homo sapiens värld.
0: Mm.
1: Och vi säger så här. En pardans i tre takt. 1, 2, 3. Med mjukt flytande rörelser, cirkelformade rörelser. Vilken dans är det som jag beskrev här? Ett, två, tre.
5: Fågeldansen.
0: Fågeldansen var en bra gissning.
1: Det var
0: men...
1: jättebra, men det var vals. Det var bara vals, en vanlig vals. Ja, vi ska bli lite byta helt linje här och prata om pengar. Och då frågar vi om 50 finska mark, vad det är i dagens euro. Är det värt ungefär 8,40 euro eller 11,90 euro? 50 mark.
5: 50 finska mark. Det är 11,90 då.
1: Ja, tyvärr. Det är inte värt så mycket utan... 11,40 närmare, 11,41 var en gammal finsk 50-lapp skulle vara värd idag.
0: Mm.
1: Mm, men det var bra räknat i alla fall, med kort tid på sig. Det var nu vi kommer in på sätt och vis på det här med djurvärden. Vilken hund är känd för sin lockiga, allergivänliga päls? Och som också gett upphov till ett svenskt politiskt uttryck om man vill göra total och offentlig avbön.
5: Vilken? En pudel.
1: Ja. Visst är det en pudel. Mm, man
0: snyggt.
1: Pudlar.
0: Ja.
1: Ja, och vi håller oss kvar då i djurens värld. Den rev som vi kan se i Finland, den som har orange päls. Vi är ute efter namnet. Heter den bara vanlig rev eller vad då?
5: Röd rev.
0: Ja, det gick så fort. Så bra.
1: Röd rev, ja. Det är rätt svar.
0: Sista frågan.
1: Sista frågan. I år, eller vi säger så här, idag år 1937 publicerades en numera klassisk fantasyroman som handlar om en hobbit. Det publicerades då för allra första gången. Men vem var författaren som skrev om hobbits?
5: Tolkien.
1: Nå, visst var det Tolkien. J.R.R. Tolkien. Och nu kan man faktiskt på arenan så kan man se, det finns en nyare serie än de här gamla filmerna. Och där finns två säsonger av Sagan om ringen som man kan se på Yle Arenan.
0: Mm. Väldigt bra serie att påkosta. Det är väl den dyraste tv-serien någonsin, för de måste skaffa de här rättigheterna och så vidare. Så jag tror att de betalade typ 500 000 000 för första säsongen. Och Krista från Lemland, snyggt jobbat ikväll. Du kom in på den tredje nivån på instegsfrågan och du fick 7 rätt här ikväll.
1: Bra. Ja, bra jobbat. Nästan lika bra som när du fångar laxen.
0: Ja. Vi får se om du lyckas fånga ett par svenska yllestrumpor här ikväll som du kan sätta sen på nästa fisk du hovar upp från havet med bara händer.
5: Okay.
0: Eller sen på fötterna, man får ju använda dem hur man vill.
1: Efter doppet.
0: Men man tar ju av förstås strumporna som du förklarade, att man tömmer fickorna och tar det lilla lugna och sen går man fullt ut. Bra jobbat, Krista, både med laxen och med tävlingen. Vi återkommer till dig ifall du blir vår stora vinnare här ikväll. Tack för att du ringde in.
5: Okay.
1: Tack för att du var med.
0: Hej då.
1: Det
0: är två Krista från Lemland. Vi ska ta och lyssna på en låt från den här Brooklyn-trion som vi frågade om. Det vill säga Beastie Boys-låten Check It Out. Sen ska vi fortsätta tävla.

0: Brooklyn Trion Beastie Boys fick också vara rätt svar i en av våra frågor här i Vinn eller försvinn ikväll. Låten du hör heter Check It Out.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Numret numret till studion. Svenska Yle strumpar i vinstpotten och Christer öppna spel snyggt från Lemland.
2: Med 7 poäng. Mm. Och nu är vi här redo med nya ledtrådar till vår instegsfråga. Och den första ledtråden du får är: det vi söker är en del av två.
0: Väldigt öppet.
2: Mm-hmm.
0: Kan ju vara vad som helst.
2: Det kan det vara.
0: 0611 12 13. Men direkt har vi någon som vill gissa.
2: Ja, hallå ja.
3: Hejsan, hey. Nya testamentet.
0: Va?
2: Varför? Oj nej, nej, nej. Vem är du som är så snabb?
3: Robert.
2: Robert, och du ringer från?
3: Eknäs.
2: Eknäs. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Du fick 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag fick under 10 ord och ändå så tog du det. Va? Ja. Jag vet inte
3: vad det var något annat någonstans. Det var någon jotto om det någonstans.
2: Ja, just det så. Är mycket jottor om det här.
0: Det är mycket jottor
2: på gång just nu.
3: Eller var det till och med förra vinnare för svinn det var fråga om det?
0: Nej.
3: Till och med när jag tänker efter förra lördagen, förra tisdagen tror jag, till och med det var frågan om det. Att det ska komma ut en ny utgåva.
0: Ah ja, okej. Okay. No, det här måste vi granska.
2: Jag tycker någon ska ha reagerat då i vår testpanel.
0: Det
2: är som det.
0: Oberoende Robert så kom så du in otroligt snabbt på nivå 5 direkt. Så att det var otroligt snyggt jobbat. Är du redo för våra 10 kortfrågor?
2: Nej, jag vill läsa igenom.
0: Ja, sorry, vi ska gå igenom. Sant? Ja. Ja, ursäkta, det går hårsharp.
2: Vi kan ju andra ändå läsa upp det. Här ingår brev och tal om framtiden. Ursprungliga språket är grekiska. I en ny aktuell översättning av det vi söker talas det ibland om brist istället för synd. Inte alla betraktar den här delen som helig. Och svaret var Nya testamentet. Och den här nya översättningen lanseras på torsdag på Göteborgs bokmässa. Så det är därför, Robert, du har sett och hört om den här, tror jag, att det är aktuellt.
3: Mm. Jag tror det var en delfråga förra veckan.
0: Du är så säker på din sak nu som vi börjar. Vi kan kolla det under nästa låt.
2: Ja, vi kan
0: göra så. Ivan samma som man säger. Du är igenom och nu får du 10 kortfrågor här så ska vi se om du lyckas vinna ett par svenska. Nu är det svårt. Du kan bara, vi får se. Vem vet. All right, är du redo?
3: Jag är lite på oområdet just nu att det kan utan teckning lite så.
0: Ingen fara.

0: år igår. Han förknippas främst med skräck och har skrivit böcker som Lida, Varsel och Carrie. Vad heter han? Gissa.
1: Just det. Ja, nej, ingen aning. Ja.
0: Är namnet Stephen King bekant för dig?
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, mycket bekant. Ja.
0: Mycket bekant. Okej, okay, om han är mycket bekant så kanske du har bättre koll på den här andra frågan. För att på tal om Stephen King, en av hans mest kända karaktärer, en skräckinjagande clown som porträtteras på film av Bill Skarsgård och av nyligen avlidna skådespelaren Tim Curry i en miniserie från 90-talet. Vad heter den här clownen?
1: Jag vet hur han ser ut, men inte vet jag vad han heter inte.
0: Pennywise. Pennywise heter clownen.
1: Ja.
0: Mm. Och det är ju hemskt att man minns hur han ser ut, för det är det som ger mardrömmar åt en.
1: Det är just den, ja.
0: Det är det. Nå, ingen fara, vet du. Vi har ännu 8 frågor kvar. Mm. Vasa Teater spelar just nu pjäsen Tillsammans, som baserar sig på en film av en svensk regissör som bland annat regisserat filmer som Lilja Forever, Vi är bäst och Fucking Åmål. Vad heter den här regissören?
1: Vackert väder idag. Solen skiner i ögonen.
2: Lite dålig täckning kanske.
0: Lite dålig täckning.
1: Nej. Jo, inne här. Ja.
0: Lukas Modison heter han.
1: Ja.
0: Låter det alls bekant det namnet?
1: Ja, jag har ju sett den där sista filmen i alla fall.
0: Ja, Fucking Åmål, precis. Ja, fortfarande 7 frågor kvar. Ingen fara. Kanske det blir enklare nu, för nu ska du lyssna noga. Vilken animerad tv-serie hör vi här?

0: used to rely.
1: Är det den som heter Family Guy?
2: Helt korrekt, Family Guy är rätt svar. Du öppnar poängkonto där. Femte frågan. I februari dödades Irans högste ledare Ayatollah Khamenei och krig utbröt. Under 1980-talet leddes Iran av Ayatollah Khomeini. Då låg Iran i krig med ett grannland under 8 år. Vilket är det här landet?
1: Irak. Ja.
2: Irak är rätt svar. Nåja, du börjar komma ikapp här. Sen en till ljudfråga till dig. Vem hör vi här?
3: 1941 så var min lilla dotter, hon var 7 år då. Hon låg i sängen och hade lunginflammation. Och varje kväll så tjatade hon på mig att jag skulle berätta någonting för henne.
1: Astrid Lindgren.
2: Visst var det Astrid Lindgren vi hörde där. Så otroligt behaglig röst hon har. Man skulle kunna höra på den där rösten i all oändlighet. Har du läst mycket Astrid Lindgren-böcker?
1: Nå, ska vi säga, när man är yngre så läste man det nu ungefär samma tider.
2: Hur är det med de här tv-serierna och filmerna då? Någon med Kanta Ronja Rövan?
1: Ja, nu har man ju sitt såna också förstås. Så. Mm. Ja.
2: Precis. Ja. Klassiker på alla fronter, både på rutan och på boksidan. Sjunde frågan för dig, du har för tillfället 3 rätt. Valfusk misstänks i samband med svenska riksdagsvalet. Röstberättigade ska ha fått just i vallokalen och färdigt ikryssade valsedlar i handen. Vilket politiskt parti berörs av den här utredningen?
1: Vänsterpartiet.
2: Alldeles korrekt, Vänsterpartiet. Du var snabb där. 8:e frågan. På Åland hölls skördefest i helgen. Och på Åland så odlas 70% av hela Finlands inhemska konsum.
1: Äppel.
2: Okej. Snyggt. 5 rätt. Oj, nu går det undan. Fast det börjar lite trögt för dig, men du kommer nu verkligen i kapp här, hörde Robert från Ekenäs. 2 frågor kvar för din del. Rekordet för kvinnor slogs här i veckan av en 6-årig kinesisk tjej som löste kuben med olikfärgade sidor på enbart 4,27

0: sekunder. Vad heter den här kuben?
1: Det var väl Rubiks kub.
0: Rubiks kub var rätt svar. Nåja, nu skulle du måste få sista frågan rätt för att vinna över Krista. För ni har båda 20 rätt, men han kom in på nivå 3 och du kom in på nivå 5. Så känner du dig pressad?
1: Nej.
2: 6 får jag det här till med.
1: Jag har alltså 6 väl, inte så.
2: 6. Du har 6.
1: Jag är jämnt i så fall.
0: Just ja. Så.
2: Så det är den här som gäller nu då.
0: Så är det. Så är det. Ja, jag sa fel där, för jag skrev ner en stor 5. Jag har ingen stress och ingen press. 6 rätt har du, så det är den här som avgör. Helt korrekt. Här kommer sista frågan. Är du redo?
1: Ja.
0: Är du helt säker?
1: Nej, men kör.
0: Då kör vi. Både i George Orwells roman 1984 och i en känd dokusåpa finns det någon som ser dig. Vad kallas denna övervakare?
1: Ingen av magiska ögon.
0: Nej, det var inte magiska ögon. Det var storebror.
1: Just det.
2: Big eller, brother.
0: Eller Big Brother som ser dig.
1: Ja.
0: Men vet du vad? Jag är imponerad. Du karpade upp det där på slutdragan. 6 rätt fick du.
1: Yes. Och vi får ta en annan gång igen.
0: Ja. Vi får göra så.
2: Du var så i helarna där på Krista, så det blev riktigt spännande.
0: Det var gärna där.
1: Nubla på startlinjen heter det.
2: Ja, nu är du riktigt, nu vill du ha revansch.
1: Jag har nu ett par grejer. Jag har radio, hörlurar och handduk.
0: Just så.
1: Ja. Det är 3-4 år sedan. Så. Ja. Nej, inga strumpor. Nej. Egna nog.
0: Ja. Ja, det är bra. Det börjar bli så pass kallt som man behöver de där egna strumporna. Men du får ju tävla igen nästa vecka. Tisdag eller sen på lördag förmiddag. Vi tävlar ju idag också nu för tiden med start klockan 10. Eller efter 10:ans nyheter.
1: Japp.
0: Morgens. Ha det bra. Hej då. Ditt får Robert från Ekenäs. Jämte det hittills.
2: Ja, verkligen.
0: 5:e nivån. 6 rätt åt Robert från Ekenäs.
2: Och nu tycker jag nog att damerna ska ta fram sin telefon nu för
0: så
2: sista omgången.
0: Och visa vart skåpet ska stå. Under tiden så ska vi ta och lyssna på en låt från en grupp som heter samma som Stephen Kings clown, det vill säga Pennywise.

0: Pennywise är inte bara namnet på den där clownen som Stephen King har hittat på, utan också ett skatepunkband från Kalifornien. Och låten heter Same Old Story.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Det är spänt läge här. 6 rätt och 7 rätt. Så det är riktigt där som det brukar vara vanligtvis.
2: Mm.
0: Så du har alla möjligheter i världen att fortfarande vinna vår tävling och få svenska Yle strumpor hem på posten. Och vi ska gå över nu till den sista instegsfrågan för ikväll. Och på femte nivån lyder det som följer. Egentligen är namnet på det vi söker felaktigt. Inledningen pekar på att den innehåller en viss grej som faktiskt inte finns bland ingredienserna. Hmm. Nu är det knepigt, kan jag tänka mig.
2: Läs en gång till.
0: Definitivt ska vi läsa den på nytt. Egentligen är namnet på det vi söker felaktigt. Inledningen pekar på att den innehåller en viss grej som faktiskt inte finns bland ingredienserna. Ah, vad skulle det kunna vara? Det är svårt. Jag blir nog mäkta imponerad ifall någon skulle ta det.
2: Men det brukar alltid finnas.
0: Det brukar alltid finnas, ja. De gångerna vi tror att nu är det svårt, det här tar ingen, så ringer någon in direkt. Som till exempel Robert här. No, nu förstås har vi någon som vill prova.
2: Ja, hallå, ja.
3: Oh, hej.
2: Hej.
3: Jag gissar på pepparkaka.
0: Fin gissning med pepparkaka, tyvärr var den fel. Hej, vem har vi här?
4: Kaj från Karis.
0: Nå, Kaj från Karis, vad tror du?
4: Kalles kaviar.
0: Kalles kaviar, det var specifikt. Fin gissning, tyvärr var den fel. Ja.
2: Mm.
0: 0600, 11, 12, 13. Fint att ni vågar gissa så där modigt redan nu. Flera som ringer in.
2: Ja, hallå, ja.
5: Men jag föreslår så lustigt rätt som kalvdans.
0: Kalvdans, tyvärr. Ooh. Inte rätt svar.
2: Men.
0: Vem har vi här då? Hej.
6: Hej.
0: Nå, vad tror du?
6: Lakrits.
0: Lakrits, fin gissning, fel tyvärr.
2: Hallå, ja.
6: Hallå, hur är det med maträtten curry eller curry eller vad man nu ska säga det?
0: Det är ingen skillnad hur du säger det, för det är ändå fel, men tack ska du ha för din gissning.
2: Tack.
0: 0611 12 13. Fina gissningar, fina kreativa svar ni kommer med, men tyvärr har vi inte hittat rätt ännu.
2: Ska vi?
0: Vi går över till fjärde nivån. Trots digitaliseringen ökar försäljningen av det vi söker. Mm. Blir det enklare? Blir det svårare? Vem vet?
2: Mm.
0: 0600, 11, 12, 13. Trots digitaliseringen ökar försäljningen av det vi söker.
2: Ja, och sen namnet på det här vi söker, så det är egentligen felaktigt.
0: Mm. Inledningen pekar på att den innehåller en viss grej som faktiskt inte finns bland ingredienserna. Och trots digitaliseringen ökar försäljningen av det vi söker efter. 0600, 11, 12, 13. Och nu blir det nog lite svårare. Nå, alltid har vi någon som är modig och vill prova.
2: Hejsan. Får vi en gissning?
7: Hejsan, hej. Det är Niklas här, hej. Det här, jag skulle gissa på pepparkaka.
0: Pepparkaka hade gissat, Sven. Ja, tyvärr var det fel. Tack
2: det
0: ska fel, du ha.
2: Tack. Det är det här med ingredienserna som leder in oss då på kalvdans och liknande.
0: Så är det.
2: Så man måste tolka det där ordet ingredienser lite annorlunda.
0: Hej, vem har vi här?
8: Åsa.
0: Nå, Åsa, vad tror du?
8: Korsord.
0: Korsord var en fin gissning. Tyvärr var den fel.
2: Har vi ännu någon på tråden där? Hallå? Tjabba?
0: Hallå, hallå. Nu får du upprepa.
9: Jo, jag har inte hört instagsfrågan egentligen. Men jag tänker bara någon maträtter.
0: Ja, det, maträtter är det många som tänker på. Har du något specifikt du skulle vilja gissa på?
9: Nej, men jag vet inte vad det gick ut på första frågan.
0: Nå, vi går igenom dem snart igen. Vi har så många som ringer in här så vi tar följande samtal. Hej, vem har vi här?
10: Hej, det är Olle.
0: Nå, Olle, vad tror du?
10: Blyertspenna.
0: Blyertspenna var ett svar.
2: Yes,
0: snyggt
2: yes, yes.
0: Jobbat, Olle. Varifrån ringer du?
10: Ringer från Vasa.
0: Okej. Okay. Och hur kom du fram till blyertspenna?
10: Nej, det var redan som att jag skulle ha sett någonting om pennor på något sätt i förbifarten häromdagen. Och så tänkte jag att, ja men inte finns det ju bly i dem, för det är ju farligt. Så det kanske är det.
0: Exakt, och det var just det som vi tänkt. Blyärtspenna, namnet blyärts bygger på missuppfattningen att mineraliserat kol, vilket grafit är, skulle vara en blyhaltig malm. Innan blyärtspennan uppfanns var det vanligt med bly- eller silverstift som skrivredskap. Mm. Och sen ska vi ha haft de här följande stegen här. Tredje nivån alltså. B och H är nyckelbokstäver när du letar rätt modell av detta. På nivå 2, just bokstäver är något det vi söker, används flitigt till att framställa, också linjer och annat ritat. Och sen den enklaste nivån skulle ha varit följande, att man ska lyssna. Vad är det här? Så här låter det när man använder denna grej, och det var ju då alltså en blyärtspenna. Olle från Vasa tog det här på nivå 4. Snyggt jobbat, Olle.
2: Då ska vi gå över till kortfrågorna om du är redo.
7: Ja, ja. Får jag ta hjälp av min sambo här?
2: Absolut. Eller ja.
0: Ja, man får ha hur många hjälpredor som helst där i andra änden. Det är inte förbjudet. Det kan inte vi ha koll på något sätt.
2: Nej, och så efterlyser jag lite kvinnligt deltagande här, så hon är så välkommen.
0: Och du vet ju sen, Olle, att hon kommer att ta all cred för en potentiell vinst.
7: Vi tar varsin strumpa om vi vill.
0: Härlig fördelning.
2: Ja, och då ska vi... Eftersom vi pratar penna nu, så ska vi hålla oss kvar lite i skolvärlden, och så ska vi prata lite matematik och fråga, vad är 7 gånger 6?
7: 42.
0: 42.
2: 7 gånger 6 är 42. Då ska vi håller oss kvar i skolvärlden på sätt och vis, för vi har en geografifråga. En av världens största sötvattensjöar är Victoriasjön i Afrika. Nämn ett av de länder som sjön ligger i.
7: Kongo.
0: Kongo sa du. Tyvärr är det fel.
2: Det är Uganda, Kenya och Tanzania. Men du har ju redan ett poäng, så vi hastar vidare. Och nu får ni lyssna.

0: Där hörde vi en artist som tidigare kallade sig för September, och hon har också varit programledare för Allsång på Skansen. Men vad heter hon egentligen?
1: Petra Marklund.
2: Petra Marklund, svar.
0: Ja, det var rätt svar. Petra Marklund.
3: Första kvinnliga programledaren för Allsång på Skansen som fick göra det helt själv. Det här var mellan åren 2014 och 2015.
0: Mm. Ja. Bra. Så frågar vi, i vilken sport använder du ett tungt klot med hål för fingrarna för att försöka välta 10 keglor?
2: Bowling.
0: Rätt svar, bowling. Bra. Och då frågar vi, vad kallas det dygn på hösten då dag och natt är ungefär lika långa överallt på jorden?
2: Det är höstdagjämning.
0: Rätt svar, höstdagjämning. Men när, följande fråga, inträffar höstdagjämningen i år?
3: Gissa.
2: Jag vet.
3: Imorgon, onsdag den 23 september, ska vara rätt svar. Då är dag och natt lika långa.
0: Så vi var nära det.
3: Vi var nära.
0: Ja,
3: nu har du
0: nära höstdagjämningen.
3: 3 rätt av 6. Vad heter din? Fyra rätt. Vad sa du? Visst var ni särbo, så tyckte du sa det där i början.
2: Ja, vi är särbo.
3: Precis. Och vad heter din särbo?
2: Jannika,
3: just det. Jag vill bara få det på det klara. När Jannika så ljudligt var med där också, så vet vi vem vi har på tråden. Brukar ni ofta delta i sådana frågesporter och sudoku och sånt?
2: Ja, vi har en riktig tradition att vi brukar försöka ta oss till Kronoby när de har sin månatliga frågesport där. Ibland lyckas vi få det att passa, så är vi med där.
3: Ah, okej. Okay. Så ni har lite erfarenhet i bagaget. Det är fint. Bra att man övar. Det kan behövas i vinn eller försvinn. Så vi går vidare nu med de följande frågorna.
0: Ja, och frågan lyder. Sedan sommaren har en sjukdom hittats bland vildsvin i Finland. Hittills har sjukdomen bara hittats hos vilda djur. Men den är ändå ett hårt slag mot svinuppfödare. Vad heter sjukdomen?
3: Ett svar.
2: Hörde ni lite?
0: Ja, vi hörde, men säg det på nytt.
2: Afrikansk svinpest.
0: Ja.
3: Rätt svar, afrikansk svinpest, och svinpest skulle också ha godkänt.
0: Ja. Då byter vi till litteratur och pratar om de här böckerna som heter Vem dödade Bambi, Underbara kvinnor vid vatten och senast utkommen Döda trakten, Kvinnor i revolt. Vilken finlandssvensk författare står bakom de här verken?
2: Annika Lund.
3: Nej. Annika Lundberg sa det, tror jag.
0: Mm. Monica Fagerholm, Underbara kvinnor vid vatten, var ju väldigt känd där för många, många år sedan. Men det kanske inte ringde något klockor vid det här lagen och mera. Det var för länge sedan.
3: Kom en film då också.
0: Till. Ja, precis.
3: Mm. Två frågor kvar.
0: Ja, och nu kommer en lite speciell fråga.
3: Det är inte jag som har skrivit den här frågan.
0: Nej, det är
3: inte
0: jag som har skrivit den här. Lyssna. Vem av de här tre männen har inte varit programledare för Strömsö? Nicke Aldén, Jonas Sundström eller Magnus Hansén?
1: Magnus Hansén.
2: Ja, Magnus Hansén.
3: Det var rätt svar, Magnus Hansén. Ja. Han har inte varit på grund av
0: framför sig.
3: Han kan ännu göra vad som helst. Ja. Han har hela livet framför sig.
0: Japp. Sista frågan, en musikfråga. Är dur eller moll det tonsläkte som låter gladare?
2: Dur.
3: Det kom snabbt.
0: Vilket ströptankejingeln är. Dur var rätt svar. Ja, och där var den sista frågan. Vad får vi ihop här nu, domaren? Vi ska se.
3: 7 får jag det till.
0: 7 poäng. Yes, ja.
3: Och Olle plus särbon Jannika. Ni kom in på den fjärde nivån. Christer hade också 7 rätt. Och han kom in på den tredje nivån. Det betyder att ni är våra stora vinnare här ikväll.
2: Oj.
3: Oho, så kan det gå.
0: En fanfar.
3: En fanfar.
2: Oj.
3: snyggt jobbat. Nu kan ni skryta där i Kronoby nästa gång ni kommer dit med varsin svenska ylestrumpa på foten.
2: Ja, det gör vi garanterat.
3: Mm. Snygg teamwork där. Ni får fortsätta ert förhållande. Det blev inga kris nu efter ikväll.
0: Ni är ett bra team kan man säga.
3: Ja, och visst var det så Olle nu att Jannika var den här stora kärnan här ikväll?
2: Ja, absolut, absolut. Jag hänger bara med.
3: Rätt svar. Bra jobbat Olle och Jannika. Vi ska ringa åt er här om en liten stund. Du kan hålla dig kvar på tråden så tar vi kontaktuppgifter. Så får du de här strumporna att ta med till Krumbi nästa gång. Så håll dig kvar på tråden så ska vi ta lite kontaktuppgifter. Och medan vi gör det så ska vi ta och lyssna på Petra Marklund då när hon ännu kallar sig för September, gjort huvudsakligen musik på engelska, gjort också musik på svenska, men det var efter att hon var med Så mycket bättre. Bland annat blev det många samarbeten med Petter där och då. Låten du hör här i Yle Vega heter Cry for you.

0: September eller Petra Marklund som hon också heter. Cry for you heter låten som du hör här i Vinn eller försvinn, och vi har ett resultat.
1: Vi har ett resultat. Om vi tittar lite på vem som har varit med, så Robert från Ekenäs, han var med och fick 6 poäng. Och sen så hade vi Christer från Lämland, han fick 7 poäng. Och sen hade vi då Olle och Jannika från Vasa. Och de fick också 7 poäng, men de kom in snabbare på instegen än Christer. Så därför blev det så att Olle och Jannika vann den här gången.
0: Svenska Ylestrumpor kommer på posten till Vasa. Nicke Aldén heter jag.
1: Jessica Morne heter jag.
0: Ha en fin tisdagkväll, vi hörs igen. Hej då!

0: Klockan är 19. Det här är nyheterna med tillhörande längre väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Vi börjar med Förenta Nationernas generalförsamling i New York, där säkerhetsavtalet mellan USA, Danmark och Grönland nu har undertecknats. Danmarks statsminister Mette Frederiksen beskrev händelsen som historisk då de nu undertecknat ett säkerhetsavtal som är starkare än det som skrevs för 75 år sedan, och det nya avtalet ska hålla i en evighet.
1: 75 years ago we entered into an agreement about the defense of Greenland. Today we are signing an even bigger and better agreement, a deal that can last forever. This deal is good for the United States, it's good for Greenland, for Denmark, for the NATO alliance and therefore also good for Europe.
0: Avtalet är bra för USA, Grönland, Danmark, för NATO och för hela Europa, säger Danmarks Mette Frederiksen. Under sitt anförande till generalförsamlingen meddelar USAs president Donald Trump att USA går till handling direkt då avtalet är undertecknat.
2: We will immediately begin the process of developing a large military presence in the appropriate locations. We will be building two very major military bases.
0: USA stärker sin militära närvaro på Grönland, och avtalet innebär att USA bygger upp två med nya militärbaser på det självstyrande danska territoriet, säger Trump. I kväll ska också Finlands president Alexander Stubb hålla sitt tal under generalförsamlingen. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmich berättar om vad vi kan vänta oss av Stubbs tal.
3: Finland för en kampanj för en plats i säkerhetsrådet 2029-2030, så Stubb kommer säkert att marknadsföra Finland i talet som en stabil demokrati med kunskap inom till exempel teknologi. Finlands mål är att stärka den regelbaserade internationella ordningen och det multilaterala samarbete. Och det här talet kommer Stubb att hålla cirka 21 finsk tid, men den här tidtabellen kan försenas.
0: Det sa USA-korrespondent Josefin Flemmich. Du kan följa FNs generalförsamling live på vår webbplats. Iran kan tänka sig att öppna upp den viktiga fraktleden vid Hormuzsundet om USA minskar sin militära närvaro och press på landet, rapporterar Reuters. Iran kräver att USA officiellt meddelar att man vill ha en diplomatisk lösning och kommer med en tidsplan för när det ska ske. Den iranska delegationen vid FNs generalförsamling uppges ha mandat att återuppta förhandlingarna. I samband med nyheten dök priset på olja och Brent-indexet kom under $100 gränsen och ligger nu på omkring $99 per fat. Och här hemma så har det den här veckan rapporterats om ekonomisk tillväxt och positiva sysselsättningssiffror. Det här ledde till att många gladde sig åt nyheterna i riksdagen idag. Men oppositionen påminde om att regeringens utlovade nya arbetsplatser fortfarande lyser med sin frånvaro när riksdagen idag börjar debattera regeringens budgetförslag för nästa år.
4: Socialdemokraternas partiledare Antti Lindtman sa att varje nytt arbetstillfälle är en positiv nyhet, men sa att det ännu är för tidigt att fira.
5: Statsminister Orpo, ni lovade 100 000 nya arbetsplatser. Istället har Finland nu EUs högsta arbetslöshet.
4: Centerns Markus Lohi konstaterade att den ekonomiska tillväxten inte räcker för att få den offentliga ekonomin på en hållbar bana. Han ifrågasatte också vart regeringens löfte om att sluta leva på skuld tagit vägen.
6: Mihin katosi se vaalilupaus, joka kuului? Nyt on oikea aika lopettaa velaksi eläminen.
4: Lohi sa att förutom arbetslösheten blir regeringens arv en enorm och växande skuld. Vänsterförbundets partiledare Minja Koskela kallade budgeten för en valbudget och sa att även högerregeringen verkar backa från skuldbromsen som de själva skapat.
7: Myös oikeistohallitus on alkanut pakitella itse luomastaan sopimuksesta, mikä näkyy tässä budjetissa holtittomana ja hyödyttömänä yhteisöveroalena sekä siinä, että se heikentää julkista taloutta.
4: Finansminister Riikka Purra försvarade regeringens politik. Hon sa att det finns en god grundton i ekonomin och att regeringen har gjort rätt saker. Men Purra kritiserade oppositionen för att skuldbromsöverenskommelsen håller på att spricka.
8: Tulevana keväänä pidetään eduskuntavaalit ja jo nyt näkyy, että velkajarru pokka on pettämässä.
0: Reporter Vajenna Emtö. Folkhälsans förbund har kallat till omställningsförhandlingar. Omställningsförhandlingarna omfattar så gott som hela personalen på Folkhälsans förbund och i nuläget räknar man med att 18 årsverken minskas. Utgångspunkten för den planerade omorganiseringen är att verksamheten i högre grad organiseras utifrån förbundets primära målgrupper och deras tre strategiska program. I ett pressmeddelande motiveras förhandlingarna även med att arbetsgivaren måste anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar för extern finansiering. I regeringens budget har betydande nedskärningar riktats mot organisationer inom civilsamhället dit Folkhälsans förbund ingår. Så en glädjande naturnyhet. Den akut hotade fjällräven har fått 11 valpar i Enontekis. Arten är både akut hotad och fridlyst. Fjällräven hör till de äldsta däggdjursarterna i Norden, men på 2000-talet fanns det endast 40-60 individer i Finland, Sverige och Norge. Idag finns det över 500 vuxna fjällrävar i länderna. Nu till vädret. Och det blir uppehållsväder under det kommande dygnet i så gott som hela landet. I landets södra och mellersta delar kan vi vänta oss klart till halvklart uppehåll. På förmiddagen från sydost ökad molnighet och lokalt regn, i väst först på kvällen. Nattens lägsta temperatur är minus 1 till plus 5 grader, dagens högsta 12 till 16 grader. Varmast är det i sydväst. Vinden är svag och imorgon så tilltar vinden omkring nordost. Och i landets norra del växlande molnighet och uppehåll. Från natten i norra Lappland någon regnskur. Imorgon bitti också i mellersta Lappland. Nattens lägsta temperatur är minus 1 till plus 6 grader. Dagens högsta 8 till 13 grader. Svag vind. På natten tilltar vinden omkring syd i Lappland. Och enligt femdygnsprognosen så blir det växlande molnighet fram till söndagen. Imorgon blir det både uppehåll och spridda regnskurar som drar in från sydöst. Mot slutet av veckan blir det mer ihållande regn. Mest regnar det på torsdag, men till fredagen blir det uppehåll igen. Om dagarna är det mellan 8 och 16 grader och om nätterna mellan 2 och 13. Kallare är det i norr. Och i väderrapporten för sjöfarande så ingår det ett antal varningar. Varning för hård vind på Östra Finska viken, nordostlig vind från och med efternatten 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på Västra Finska viken och norra Östersjöns östra del, nordostlig vind från och med morgonen 12 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon kväll påverkas av ett högtryck som befinner sig över Fennoskandien. Ett lågtryck närmar sig samtidigt Finland från sydost imorgon. Finska viken, nord till nordostlig vind som tilltar, först 5-9 meter per sekund, sent på natten 9-14. Från och med morgonen avtar vinden, på eftermiddagen 5-9. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, nord till nordostlig vind 4-9 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav, nordlig vind 3-7 meter per sekund. På efternatten vind av varierande riktning. Från och med morgonen nord till nordostlig vind, god sikt. Skärgårdshavet, nordlig till nordostlig vind 4-8 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund, upp till 8. På eftermiddagen vind omkring ost, god sikt. Kvarken, vind omkring ost 2-6 meter per sekund. Från och med natten sydlig till sydostlig vind, god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning 1-3 meter per sekund. Från och med kvällen sydlig vind som tilltar, mot morgonen 4-8 meter per sekund, god sikt. Och Saimen, nordlig till nordostlig vind 4-8 meter per sekund, på dagen lokalt regn, annars god sikt. Och så här är utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, vind omkring ost under 10 meter per sekund. På torsdagen är sannolikheten för hård nordlig vind 40%. Norra Östersjön, Skärgårdshavet, Ålandshav och södra Bottenhavet, nordlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. På torsdag kväll tilltar den nordliga vinden. På norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, vind omkring ost under 10 meter per sekund. På torsdag vrider vinden till nord och på dagen på Bottenhavet svag vind av varierande riktning. Och så har vi väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 14 grader, nord-nordost 5 meter per sekund, klart sikten 41 kilometer. Kotka-Rankö 13 nordnordost 4, klart sikten 44 kilometer. Orrengrund 14 nordnordost 7, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö 14 nord 3, Kalboda-Grund 14 nordnordost 8. Östartukan 14 nordnordost 6, Gråhara 14 nordnordost 6, klart sikten 20 kilometer. Makilo 14 grader nordnordost 6, Bogaskär 14 nordost 6, klart sikten 50 kilometer.

Hangötullunden 15 grader, nordnordost 6 meter per sekund. Russarö 14, nordnordost 7. Venö 15, nord 4. Utö 15, nord 5. Klart sikten 39 kilometer. Notgrund 15 grader, nordnordost 5. Fagerholm 15, nordnordväst 4. Vilsanti 14, nordost 6, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 14, nord 4, sikten 48 kilometer. Kumlinge 14, nord 4, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 15 grader, nordlig vind 5 meter per sekund, klart sikten över 20 kilometer. Märket 13 grader, nordlig vind 6 meter per sekund. Enskär 14, nordnordväst 6, klart sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nordnordväst 6, klart och sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 13, nordväst 5, klart sikten 50 kilometer. Sälgrund 13 grader och uppgifterna om vindriktning och vindhastigheten saknas igen, men det är klart och sikten är 50 kilometer. Bredskäret 13, nordnordväst 3. Strömmingsbådan 12, nordnordväst 3. Valsörarna 11, nordnordost 2. Kallan 12 grader, nordnordost 4 meter per sekund. Tankar 12, nord 2, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 12 grader, nordnordväst 1 meter per sekund. Nahkiainen 11, nordnordväst 3. Brahestad 12, nord 3, klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 12 grader, nordnordväst 3, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 11, nordnordost 2, klart sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 11 grader, västlig vind 2 meter per sekund. Och Ajos 13 grader, västlig vind 2 meter per sekund, klart sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 21 cm, Uleåborg och Brahestad plus 22, Jakobstad plus 25, Vasa plus 27, Kaskö plus 28, Mäntyluoto plus 27, Rauma plus 29, Åbo plus 34, Föglö plus 30, Hange plus 35, Helsingfors plus 32, och Borgå 3 plus 32 och Fredrikshamn plus 30. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön var 0,8 meter. Och så noterar vi att gräsblomningen är så gott som över i hela landet. Gräsblomningen fortsätter endast i form av återblomning av klippta gräs inom södra delarna av landet. Mängden gräspollen varierar från noll till mycket liten i de södra delarna av landet. Och ambrosiapollen väntas inte längre transporteras till Finland under de närmaste dagarna. Och till sist ett meddelande från Försvarsmakten. Kustbrigaden skjuter i Obnäs fram till fredag, dagligen från klockan 6 på morgonen till midnatt. Och närmare uppgifter om pågående och kommande övningar i hela landet finns på försvarets webbplats. Och där sätter vi punkt för den här nyhetsuppdateringen. Vi hörs igen om en timme.

0: Tolkning är något som vi människor sysslar med hela tiden. Vi silar de intryck vi får genom filter som består av våra kunskaper, erfarenheter, känslor, vår personlighet och smak. Vi står i en dialog med vår omvärld. Det här utrymme av olikhet, utrymme där vi tolkar och för dialog, tror jag att är väldigt viktigt. Vi bör respektera det hos oss själva och hos vår medmänniska. För i det utrymme är den helige ande särskilt aktiv. Vi kan bli tilltalade i grupp, men just på grund av olikheterna som utgör grunden för vår tolkning, så kan vi samtidigt tilltalas personligt. Vi kan höra eller se samma sak som vår nästa och ändå träffas av olika insikt, ändå känna eller förstå på annat sätt. Sett ur ett annat perspektiv så betyder tolkning också förklaring. Min tolkning av något kan vara annorlunda än din. Ändå kan båda vara sanna eftersom de stammar från samma källa men har passerat olika filter. Jag tänker under några andakter ta upp min tolkning av några tema. Så får du fundera på hur den förhåller sig till din tolkning av samma sak. Idag vill jag ta upp att kyrkan räknar till ett. Räknar kyrkan och rationaliteten utgående från samma system? Står symbolerna för samma innebörd? Jag tror att vi inte så sällan har orsak att fundera på det här. Jag ska ta ett exempel. När rationaliteten sitter vid mötesbordet funderar han på lönsamhet och resurser. Är det lönt att hålla gudstjänst varje söndag i kapelle? Det kommer ju bara 5 personer. Vi måste ha 3 anställda. Bara 8 personer i statistiken. Det blir resurskrävande samlingar för så få deltagare. Kyrkan räknar på ett annat sätt. Kyrkan räknar till ett. Där någon eller några har kommit samman i Kristi namn är han själv närvarande. Då är hela kyrkan samlad, representerad av dem som syns för vårt öga i tiden och av hela den himmelska kyrkan som vi är del av. Vem ser fler? Rationalitetens 8 eller kyrkans 1? Kyrkan räknar inte ut resurs per capita. Kyrkans huvud är Kristus och hans resurser är obegränsade, våra mänskliga omständigheter till trots. Jag kom att tänka på ettor och nollor som i binära talsystem. På eller av. Men riktigt så räknar Kristi kyrka inte heller. För kyrkan menar inte ett svartvitt antingen eller med sitt tal 1. Avsikten med detta kyrkliga ena är att beskriva en helhet. Ett helt och hållet. När Gud säger du är min, så är vi hans helt och hållet. När Kristus säger dina synder är dig förlåtna, så är det i honom förlåtna helt och hållet. När han säger redan idag ska du vara med mig i paradiset, så menar han det helt och hållet. Kärleken omfamnar helt och hållet. Jag slog upp binära talsystem och stötte då på följande påstående. Det binära talsystemet är naturligt och effektivt i det fall där logiskt resonerande överförts till kalkyl. Det är vad som händer med kyrkans sätt att räkna när lagen får mer plats än evangeliet. Det sker när jaget ser kristendomen som en lära framför en tilltro. När etiska normer blir innehåll. När vi tror oss frälsta om vi håller en uppsättning regler. I sådana förhållanden kan man kalkylera. Men kyrkan är något levande. Kyrkan finns i spänningsfälten, i mellanrummen. Den bor och existerar i levande förhållanden. Nåden som är Guds kärlek verksam i skapelsen håller ihop den. När kyrkan räknar är det många ettor. En Gud, en skapelse, en mänsklighet. En son, ett återlösningsverk. En kärlekens ande, ett dop. En kyrka, en uppståndelse, ett liv i evighet. Kyrkan är ett i Kristus.
1: Det är kanske därför som kognitiv dissonans är ett så intressant begrepp. Det berättar någonting om varför helt vanliga, intelligenta och välmenande människor ibland kan hålla fast vid riktigt konstiga eller rent av destruktiva idéer. Och det inkluderar dig och mig.

0: det att du ville veta.
1: Tänk dig att du just har köpt en ny bil. Den kostar mer än du först hade tänkt dig. Du läste tester i månader, jämförde modeller, såg YouTube-videor och lyckades till sist övertyga både dig själv och kanske resten av familjen om att just den här bilen var det självklara valet. Jag hade det här på gång just för ganska exakt ett år sedan. Så kör du hem den. Och några dagar senare publiceras ett stort jämförande test där din bil kommer på 7:e plats av 8. Den drar mer bränsle än konkurrenterna, har sämre bagageutrymme och tappar värde fortare. Och den modell som du själv avfärdade som ett idiotiskt alternativ, den vinner ju förstås hela testet. Så vad gör du nu då? Ett alternativ är förstås att tänka, ser du bara, jag kanske valde fel. Men det finns en annan möjlighet. Testarna är säkert köpta. De har uppenbarligen missförstått bilen. Bagageutrymme, det är nu ändå inte viktigt för mig. Och förresten, har ni sett instrumentpanelen i den där så kallade vinnaren? Uj. 5 minuter senare känns den egna bilen betydligt bättre igen. Grattis, du har just stiftat bekantskap med ett av socialpsykologins mest berömda begrepp, kognitiv dissonans, som råkar vara temat för veckans kvanthopp. Välkommen med, jag heter Markus Rosenlund.

0: Kognitiv dissonans, det låter svårt, men i princip är det väldigt enkelt. Två tankar passar inte ihop. Jag är en förnuftig typ, men jag fattade ett dumt beslut. Jag bryr mig om klimatet nog, men jag flyger till Thailand varje sportlov. Jag ser mig själv som ärlig, men jag ljög just för min kollega. Jag vet att rökning ökar risken för cancer, men jag röker. Och jag röker inte själv på riktigt, det var bara ett exempel. Nå, det här är i alla fall kognitiv dissonans. Var och en av de här kombinationerna innehåller en liten psykologisk sten som skaver i vår mentala sko. Den berättelse vi har om världen och framförallt om oss själva består av två delar som inte riktigt går ihop. Och vi tycker inte alls om det. Det gör oss obekväma. Begreppet kognitiv dissonans lanserades av den amerikanske socialpsykologen Leon Festinger på 1950-talet. Grundtanken var att motsägelser mellan våra föreställningar, värderingar och handlingar skapar ett obehag som vi försöker minska. Det enklaste skulle förstås vara att rätta till själva motsägelsen. Jag flyger till Phuket trots att jag vet att flygning är skadligt för klimatet. Alltså tar jag tåget till Rovaniemi istället nu i vinter. Men det är inte alltid så enkelt. Därför kan jag istället tona ner risken. Nåja, allting är ju så farligt nu för tiden. Ta nu rökning. Om jag rökar kan jag leta efter ett undantag. Min morfar rökte 2 paket om dagen och blev 93. Så lite feströkande skadar knappast mig. Eller så kan jag tänka att åtminstone röker jag inte heroin. Eller så undviker jag helt och hållet att tänka på saken. Alla de här strategierna gör ungefär samma jobb. De får de två oförenliga tankarna att skava lite mindre mot varandra. Det här är inte samma sak som att vara dum och inte heller riktigt samma sak som att vara hycklare. En fullblodshycklare kan mycket väl säga en sak och göra en annan utan att alls störas av motsägelsen. Kognitiv dissonans är tvärtom just det här obehaget som uppstår när motsägelsen faktiskt betyder någonting för oss. Och ofta blir dissonansen starkast när vår självbild står på spel. Det är lätt att komma över till exempel att man kom ihåg målvakten i Manchester United fel i pubquizen. Det är betydligt värre däremot att upptäcka att man kanske har fel i en fråga som man har gjort till en del av hela sin identitet. En miss i ett quiz säger bara att jag hade fel om ett faktum. Men om jag i åratal har betraktat mig som rationell och källkritisk och sen plötsligt inser att jag envist har försvarat någonting som inte stämmer, då kan det kännas som om erkännandet säger någonting om vem jag är. Festinger och hans kollega Merrill Carlsmith gjorde 1959 ett experiment som har blivit ett av socialpsykologins klassiker. Försökspersonerna fick göra en avsiktligt vansinnigt tråkig uppgift under ungefär en timme.
1: Each subject's assignment: to turn each of the wooden pegs a quarter turn to the right, then to start over and turn them again and again and again until the experimenter tells him to stop.
0: Sen bad forskarna dem säga till nästa deltagare att experimentet hade varit riktigt intressant och roligt. Alltså ljuga.
1: It is the most boring and fatiguing task we could devise.
0: En del fick $20 för besväret. En stor summa på den tiden. Andra fick bara $1. Efteråt frågade forskarna vad deltagarna egentligen hade tyckt om uppgiften. De som hade fått $20 fortsatte i stort sett att tycka att experimentet hade varit tråkigt. De hade ju en god förklaring till varför de hade ljugit. Jag gjorde det för pengarna. Men gruppen som bara hade fått $1

0: zon rakt i ansiktet, för nästan ingenting det skaver. Ett sätt att minska skavet är då att justera sin egen uppfattning. Nåja, så fruktansvärt tråkigt var experimentet kanske ändå inte. Det fascinerande är att experimentet vänder på den ordning vi gärna föreställer oss att våra beslut följer. Vi tänker, jag tycker någonting, därför handlar jag på ett visst sätt. Men ibland går pilen åt andra hållet. Jag gjorde någonting, alltså börjar jag hitta skäl till varför jag tycker att det nog var ganska klokt trots allt. Det här ser vi hela tiden efter stora beslut. Före valet kan två alternativ kännas nästan likvärdiga. Ska jag ta jobbet i Åbo eller Helsingfors? Ska vi renovera det gamla huset eller ska vi bygga nytt? Men när beslutet väl är fattat börjar det valda alternativet ofta se bättre ut och det ratade beslutet känns allt sämre. Men jag menar, vad har jag för alternativ? Föreställ dig motsatsen alltså, att jag varje morgon på nytt analyserar alla stora vägval i mitt liv. Var det rätt jobb? Var det rätt hus? Rätt stad? Rätt partner? Rätt hund? Vi skulle ju bli totalt handlingsförlamade om vi funderade på det där viset. Ett visst mått av efterhandsrationalisering hjälper oss att komma vidare i livet helt enkelt. Problemet uppstår sen när samma mekanism får oss att fortsätta försvara ett uppenbart dåligt beslut. Här ligger kognitiv dissonans nära det som brukar kallas sunk cost, sjunkna kostnader. Jag har redan sänkt 2 år och 50 000 euro i det här projektet. För sent att sluta nu i det här skedet. Det är klart, de 2 åren och pengarna kommer inte tillbaka oberoende av vad vi gör. Så den rationella frågan här borde ju istället därför vara huruvida det är klokt att satsa ännu mer. Ändå är det svårt att tänka på det förflutna som förlorat. Ju mer tid, pengar och prestige vi har investerat, desto mer skaver det att säga jag hade fel. Då handlar det inte längre bara om en felaktig detalj. Det kan kännas som att erkänna ett personligt misslyckande som berör själva kärnan av min identitet, av vem jag är. Och här kommer vi till en av de mest berömda berättelserna om kognitiv dissonans. Eller rättare sagt, en berättelse som länge var en av de mest berömda. Året är 1954. En amerikansk kvinna vid namn Dorothy Martin säger sig ta emot meddelanden från utomjordiska varelser.
1: Martin and her followers called the Seekers believed that the world would end in catastrophic floods on December the 21st, 1954. Festinger and his team wanted to know what would happen on December 22nd.
0: Jorden hotas av en enorm översvämning den 21 december. Men Martin och hennes närmaste anhängare ska räddas av ett rymdskepp. Leon Festinger och några kollegor får nys om den här gruppen och inser att de har fått ett socialpsykologiskt experiment serverat på ett silverfat. Vad händer om människor satsar allt på en övertygelse som sen krockar frontalt med verkligheten? Forskarna infiltrerar den här gruppen. Några medlemmar har gjort stora uppoffringar, lämnat arbeten och offentligt deklarerat sin tro. så kommer den avgörande

0: natten. Ingen farkost landar. Ingen syndaflod kommer heller, om det nu överraskade någon. Jorden fortsätter ungefär som tidigare. I Leon Festingers klassiska bok When Prophecy Fails, när profetian slår fel, blev fortsättningen nästan själva urberättelsen om kognitiv dissonans. Istället för att överge sin tro påstods de mest engagerade anhängarna ha förklarat att deras tro faktiskt hade räddat världen. Och därefter hade de blivit ännu ivrigare att värva nya troende. Profetian slog fel. Alltså blev tron starkare. Det är en fantastisk story. Nästan för fantastisk. För nu i år, 2026, publicerades en genomgång av tidigare otillgängligt arkivmaterial som kastade rejält med grus i Festingers maskineri. Enligt den nya tolkningen hade gruppen missionerat redan tidigare, och när dagen passerade utan vare sig översvämning eller rymdskepp tycks gruppen snarare ha börjat falla sönder. Människor gav upp sin apokalyptiska tro, och Dorothy Martin tog tillbaka centrala delar av den här berättelsen. Det betyder inte att kognitiv dissonans är ogiltigt som psykologiskt fenomen. Det finns mängder av annan forskning som stöder det. Men just den perfekta historien om sekten som började tro ännu starkare när världen vägrade gå under verkar ha varit betydligt mindre perfekt än man länge trodde. Och där finns ju förstås en väldigt läcker ironi. En elegant berättelse etableras, hamnar i läroböckerna och passar teorin utmärkt, tills den inte längre gör det. När nya fakta dyker upp måste psykologin göra precis det som teorin handlar om. Acceptera att den gamla bilden kanske var fel. Och det skaver. Men vi behöver inga rymdvarelser för att hitta samma mekanismer. Det räcker med Facebook. Anta att du offentligt har tagit ställning i någon fråga. Till en början ganska försiktigt. Sen börjar människor argumentera mot dig. Du svarar och de svarar tillbaka. Och efter 20 kommentarer har du letat fram länkar, formulerat argument med versaler och kanske hunnit kalla någon för en komplett idiot. Nu har insatsen vuxit. Det handlar inte längre bara om sakfrågan. Din prestige finns där också i potten. Ju längre diskussionen fortsätter, desto dyrare blir orden "Vet ni vad? Jag kollar saken." Och "Ni hade rätt. Jag hade fel." När medgav du senast att du hade fel om någonting på Facebook? På nätet förstärks det här av att våra gamla åsikter ligger kvar. De är sökbara, gillade och delade. Och vi har kanske byggt upp en hel social krets av människor som håller med oss. Folk som också menar, säg nu, att jorden är platt.
1: Det här är Victoria som är flat earther.
2: Tjena.
1: Nu ska hon förklara varför jorden är platt på en minut.
2: Okej. Först av allt.
0: Att byta åsikt kan därför kännas som att byta sida, som ett svek, som illojalitet. Här glider kognitiv dissonans över i ett närliggande område, motiverat tänkande. Det betyder ungefär att vårt resonemang inte enbart arbetar för att komma fram till vad som är sant. Det arbetar också för att skydda självkänslan, undvika obehag, försvara gruppen eller nå den slutsats som vi helst skulle vilja att vara sann.
3: Jag försökte hitta en video jag såg här om. Du ser ju, där är det liksom ett skepp. Där har ju skeppet då försvunnit lite. Det måste ju betyda att det är lite krökt.
4: Nej, men det är ju inte det.
3: Nej. Åh. Fel igen av mig.
0: Det betyder inte nödvändigtvis att vi medvetet ljuger för oss själva. Vi är finurligare än så. Vi kan till exempel ställa hårdare krav på bevis som talar mot vår uppfattning än på bevis som stöder den. Jaså, bara 97 av 100 forskare anser att vi värmer upp klimatet. Om inte vetenskapen är helt säker, hur kan du vara det då? Va? Hur den råkar sig glömmer klimatskeptikern oftast att skärskåda sina egna ståndpunkter enligt samma strikta kriterier. Hur kan du vara helt säker på att den där klimatskeptiska YouTube-videon som du citerar hade de korrekta slutsatserna? Och intelligens vaccinerar oss inte nödvändigtvis mot det här. En intelligent människa är bättre på att resonera, men kan därför också vara väldigt bra på att hitta argument för den slutsats som hon vill nå. Ibland fungerar hjärnan mindre som en domare och mer som en skicklig försvarsadvokat.
5: Objection, Your Honor.
0: Det är en orsak till att diskussioner om klimat, kärnkraft, vaccin, invandring eller ekonomi så snabbt kan bli märkliga, speciellt på sociala medier. Vi föreställer oss gärna att konflikten bara handlar om att Lisa har information X och Pelle har information Y. Om båda bara får alla fakta, då borde de ju så småningom hamna på samma ställe. Men om ståndpunkten också fungerar som en gruppsignal blir ekvationen en helt annan. Att acceptera ett faktum kan då få en social kostnad. Den nya informationen konkurrerar då inte bara med gammal information, utan med tillhörighet, vänskap, status och ibland med hela den politiska eller kulturella identiteten. Nu börjar det kanske låta som att våra hjärnor är hopplöst opålitliga maskiner som ägnar all sin tid åt att lura oss. Så illa är det nu ändå inte. Kognitiv dissonans kan också få oss att ändra vårt beteende i en bättre riktning. Om jag ser mig själv som en miljövän men upptäcker att jag slösar enorma mängder energi kan jag förstås förklara bort motsägelsen. Men jag kan också börja spara energi. Om jag ser mig själv som hygglig men inser att jag behandlade någon illa kan jag konstruera en berättelse där typen i fråga förtjänade det. Eller så kan jag be om ursäkt.
6: Ups!
0: Dissonansen är alltså inte fienden. Den fungerar snarare som en varningslampa. Här finns en motsägelse. Gör någonting åt den, människa. Problemet är bara att lampan inte berättar vad vi ska göra. Vi kan ändra vårt beteende, ändra vår uppfattning eller så kan vi försöka dra en bit Jesus-tejp över hela varningslampan och ignorera den. Och ser man på, vem kommer här om inte David Dunning och Justin Kruger? 1999 publicerade de här två psykologerna en berömd studie om människors förmåga att bedöma sin egen kompetens. Idén har sen blivit så populär på internet att den nästan har förvandlats till ett ordspråk. Dumma människor är för dumma för att förstå att de är dumma. Det är därför som alla på Facebook tycks vara experter på klimatet numera, eller på vacciner, eller på ekonomi. Mycket mer experter än experterna är de facto. Det här är Dunning-Kruger-effekten i ett nötskal. Det hela bygger på svårigheten att bedöma hur bra du är på någonting. För att göra den bedömningen behöver du ofta en massa av de kunskaper som krävs för att faktiskt vara bra på det. Tänk dig att du målar om bastun på stugan för första gången. Resultatet ser riktigt proffsigt ut faktiskt, menar du själv. En yrkesmålare ser däremot genast ojämna kanter, flammighet och spår av slarviga förberedelser. Skillnaden är inte bara att målaren är bättre på att måla, utan också att erfarenheten har lärt hen vad hen ska titta efter när hen bedömer det här resultatet.
4: Klart du säger så. Du måste ju få folk att tro att det är svårt att måla så att de betalar dig en massa pengar för samma jobb. Nej, hör du. Ingen normal människa ser ju någon skillnad. Jag tycker det blir hur bra som helst.
0: Just så, ja. Summa summarum. Den som lider av Dunning-Kruger-effekten vet inte vad den inte vet och upplever därför en falsk säkerhet i sina bedömningar. Men också här ska vi vara försiktiga. Dunning-Kruger-effekten har fått ett mycket större och enklare liv på internet än i forskningen. En del studier hittar effekten, medan andra visar att delar av det klassiska mönstret kan uppstå genom statistiska och mättekniska effekter. Det kanske mest intressanta med Dunning-Kruger är ändå hur vi använder begreppet. Nästan ingen säger: jag undrar om Dunning-Kruger kan förklara varför jag är så säker på min uppfattning om penningpolitik. Vi använder Dunning-Kruger uteslutande på andra. Kolla nu in vad den där typen sa. Klassisk Dunning-Kruger. Vilket leder till en utsökt ironi. Att enligt bästa Dunning-Kruger-mönster själv vara överdrivet säker på sin kompetens, samtidigt som man är övertygad om att alla andra är ute och cyklar. Så, hur vet jag då när jag själv trillar i Dunning-Kruger-fällan? Det är ju förstås det besvärliga. Om självbedrägeri alltid kändes som självbedrägeri, skulle det vara ett ganska dåligt självbedrägeri. Men det finns några testfrågor man kan ställa sig själv. Vad skulle kunna få mig att ändra åsikt? Inte vilken person eller vilket parti, utan vilka observationer och vilka bevis? Om svaret till det är ingenting, då har vi inte längre en giltig hypotes om världen. Då har vi en religiös tro mer eller mindre, som är isolerad från verkligheten. Kanske behöver vi därför också ändra hur vi ser på orden "jag hade fel". Det låter ju som en bikt, nästan som ett nederlag. Men ur vetenskaplig synvinkel är det nästan tvärtom. Vetenskap fungerar bara eftersom det är tillåtet, rent av värdefullt, att ha fel. En hypotes som inte överlever skärskådning ska bort. Det är inte ett misslyckande för systemet. Det är systemet. Samma tanke kunde vara ganska användbar också utanför laboratoriet. Om jag hade en uppfattning på måndag, får ny information på tisdag och därför har en bättre uppfattning på onsdag. Varför skulle onsdagens jag skämmas för måndagens jag? Det märkliga vore väl då snarare att låta måndagens jag bestämma vad morgondagens jag måste tro resten av livet. Och då är vi tillbaka vid bilen på gården. Kanske var tidningens test faktiskt dåligt. Det är fullt möjligt. Kanske värderar testarna egenskaper som inte alls är viktiga för mig. Det är också möjligt. Poängen med kognitiv dissonans är inte att varje försök att försvara ett tidigare beslut är självbedrägeri. Poängen är att vi har en motivation som lätt glöms bort när vi utvärderar argumenten. Vi vill att bilen ska vara bra, för den står redan på gården. Vi vill att investeringen ska lyckas, för pengarna är redan satsade. Vi vill att den politiska rörelsen vi stöder ska ha rätt, för människorna där är våra vänner. Och vi vill framförallt fortsätta tänka att vi är ungefär den människa vi trodde att vi var. Förnuftig, anständig, kompetent och konsekvent. Det är kanske därför som kognitiv dissonans är ett så intressant begrepp. Det berättar någonting om varför helt vanliga, intelligenta och välmenande människor ibland kan hålla fast vid riktigt konstiga eller rent av destruktiva idéer. Och det inkluderar dig och mig och forskare, journalister, professorer och Facebook-debattörer. Vi har samma grundproblem allihop. Vi vill förstå världen, men samtidigt vill vi också kunna leva med oss själva. Och de två projekten drar inte alltid åt samma håll. Så nästa gång du känner den där omedelbara impulsen när någon visar dig ett faktum som du verkligen inte gillar, när du redan efter 3 sekunder vet exakt varför källan är dålig, forskaren inkompetent och hela resonemanget idiotiskt, kan det vara värt att stanna till ett ögonblick. Inte för att motparten nödvändigtvis har rätt, utan för att ställa en betydligt jobbigare fråga. Om det här faktiskt skulle vara sant, hur skulle jag märka det? Och skulle jag vilja märka det? Och det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Väckte veckans avsnitt några tankar eller frågor? Vågar du medge när du har fel, till exempel på Facebook? Eller har du aldrig fel? Kommentera på arenan i mobilappen. Kommentarstråden är öppen i en vecka efter publicering. Vi hörs igen om en vecka. Ha det gott till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

0: Klockan har blivit 20. Det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies. God kväll. I New York har nu säkerhetsavtalet mellan USA, Danmark och Grönland undertecknats i samband med Förenta nationernas generalförsamling. Avtalet beskrivs som historiskt av alla inblandade länder. Vår USA-korrespondent Josefin Flemming öppnar upp vad avtalet handlar om.
1: Ja, innehållet går långt ut på att man utvidgar det avtal som redan fanns från 1951 och som faktiskt reviderades år 2004. Och 2004 handlade om att man helt enkelt ville minska USAs militära närvaro i regionen efter kalla kriget. Och nu gör man alltså precis tvärtom. Och det här handlar om kapplöpningen mot Ryssland och Kina i Arktis. Och nu i och med det nya avtalet vill man knyta in också Grönland i Trumps försvarssystem Arctic Global Dome.
0: Det sa Josefin Flemming. Och för Danmark och Grönlands del var det viktigaste att avtalet överlag undertecknades, säger vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung.
2: Det är nog väldigt tydligt att man i både Danmark och Grönland nu är väldigt nöjda med att det överhuvudtaget finns ett avtal och att det då är ett avtal som man säger nu då respekterar kungarikets gränser och Grönlands rätt att bestämma över sin egen framtid.
0: Säger vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Utrikesminister Elina Valtonen har också kommenterat avtalet. Hon säger att vi är mycket nöjda över att det har kommit till ett slut och att vi alla kan säga att allt är bra. Att det är bra att avtalet nu undertecknas. Det säger Valtonen till Svenska Yle. I Sverige så utreder polisen om valfusk i samband med riksdagsvalet för en dryg vecka sedan. Det handlar om en medlem av Vänsterpartiet som oväntat valdes in i riksdagen från Dalarna. Man misstänker att röstberättigade personer har försetts med valsedlar ifyllda på förhand och skjutsats till en lokal för förtidsröstning. Den utpekade politikern Mohamed Abdulkadir Ali tillbakavisar anklagelserna och enligt Vänsterpartiet så kommer Ali att ta en paus och inte tjänstgöra som ledamot från mandatperiodens början. Han ska istället ha erbjudits en anställning på partiets kansli. Enligt Sveriges Radio kan det misstänkta valfusket leda till ett omval i valkretsen, vilket i sin tur kunde leda till en regeringskris redan innan en regering bildats. Misstankarna väntas även försvåra de pågående regeringsförhandlingarna i Sverige. Det här var nyheten klockan 20 med mig Ellen Ies. Vi hörs igen om en timme.

0: För mig var det jättesjälvklart redan innan jag vågade säga min trosbekännelse att jag vill bära slöja. Jag tyckte att det var helt supervackert och jag tänkte att utan slöja så skulle det ju vara jättemycket svårare för någon att känna igen att jag är en av dem.
1: Du lyssnar på dokumentären Konvertiten, en ung kvinnas berättelse om att konvertera till islam. En dokumentär som följer henne och hennes dagbok under Ramadan, muslimernas faste månad. Mitt namn är Mikaela Verlander.

0: Ramadan. En månad som kommer varje år och som vi börjar längta efter redan innan den är här. Det är en månad av ro och kärlek. Under månaden försöker vi vara så närvarande som möjligt utan distraktioner som sociala medier, trender eller annat brus.
1: Vi har stämt träff på ett café i en hotellaula. Jag är nyfiken på varför en ung kvinna vill konvertera till islam. Hur gick det till? Har hennes liv förändrats? Och om, på vilket sätt? Hon är försenad. Någon dammsugar, någon annan skramlar med porslin. Inkommer en ung kvinna med långa, snabba steg. Hon är cirka 25 år, klädd i vida byxor, lång kappa, joggingskor. Allt snitsigt, ton i ton, från beige till brunt. Hon kommer direkt från skolan. Sista timmen drog ut på tiden. Därför är hon försenad.
2: Då när jag var 18, alltså för 20 år sedan, så då skilde jag mig från kyrkan. Och sen några år efter, skulle det ha varit 2020, så då berättade min kusin att hon hade konverterat. Jag fick faktiskt reda på det via min mamma först. Och då berättade hon det som att lite liknande som att någon skulle berätta att nu har någon gått bort. Att någonting, ett sorgligt ögonblick. Att nu har det här hänt i vår släkt och inom vår släkt. Så nu ska ni vara förberedda på det här då hon kommer och hälsa på. Det var så mycket olika konstiga liksom uttryck jag hörde från släktingar om min kusin då. Så tänkte jag i något skede att, nej men att det här kan ju inte stämma. Så då googlade jag liksom rakt ut frågor på, är det här sant om islam? Och svar var ju liksom att nej, att det här är ett missförstånd eller att det här kommer inte alls från Koranen. Sen träffade jag min man. Och så tog det väl något halvår innan jag sa till min man att nu vill jag säga min trosbekännelse.

0: sjätte ramadan. Jag raderar mina sociala medier inför ramadan så att jag istället ska kunna fokusera på det viktiga i livet och inte bli så lätt distraherad av allt som sker på skärmen. Men ändå lyckas nyheter, artiklar, politiska debatter och åsikter nå mig. Ramadan hör inte hemma här. Finländarna mot islam. Sådana slogans brukar jag träffas av.
1: När jag började studera klasslärarlinjen för 1,5 år sedan. Men sen så jobbade jag en lite längre period på en specialklass med bara 8 elever. Och jag tyckte det var så härligt att ha en sån där vardag där man faktiskt hade tid att bemöta varenda elev. Så nu valde jag då att istället fokusera på de här specialpedagogiska kurserna för att få behörighet för det.
2: Varför vill du vara lärare?
1: Vet du, jag kan inte tänka mig göra någonting annat. Jag tycker att det är och det ska vara ett sån här kallelsejobb. Jag tycker att barnen som kanske annars har en tuff vardag eller haft en tuff bakgrund så förtjänar att ha en lärare som vill lägga allt på dem. Eller inte allt, man har ju sitt privatliv också, men allt man kan. Och så tycker jag att med mina personliga erfarenheter så tycker jag att jag har någonting att erbjuda såna elever som kanske inte ser sig själva representerade hos andra lärare.
3: Ja sit ihan paikalla niin kuin patsas. Hyvä. Nyt alkaa kilpailu, eikö? Niin nyt oikein paikalla kun löydät kaverin ja sitten se joka ei ehdi.
4: Samtidigt som hon studerar till klasslärare undervisar hon barn och unga i dans ett par kvällar varje vecka på dansskolan.
3: Ja nyt olette tarkkasilmäisiä, ketkä on viimeisiä. Vikku, Sekka.
4: Det är 3 år sedan hon konverterade till islam genom att säga trosbekännelsen högt.
1: Jag tycker helt enkelt att islam är vetenskaplig och logisk och lättast att tro på. Om man jämför religionerna så tycker jag att de andra kräver så mycket. Inte sunt förnuft utan tvärtom att man ska tro på någonting som inte man känner att är logiskt. Jag tror det första reaktionen av min mamma då jag konverterade var att du kan sen inte göra så här som lärare. Och så kom det några exempel. Och då tänkte jag att, oho, att hur kan det ens liksom, hur kan någon ens tänka att det här på något sätt skulle påverka mitt läraryrke? Och om min mamma kan tänka så då tror jag nog det är ganska många andra också. Som bara inte vågar yttra sig om det.
2: Tycker du att du blir ifrågasatt av samhälle, släkting, av vänner? För att du har konverterat.
1: Det där ifrågasättande, det är i alla fall det hur jag tolkar det. Det blev påstående om att jag kommer ju aldrig studera för nu blir jag hemma mamma. Att nu kommer jag liksom leva på min mans inkomst resten av livet för jag har inte möjligheten av någon orsak att bli någonting själv. Och så var det mycket sån här missförstånd att nu kan inte jag simma någon mera, jag kan inte rida, jag kan inte cykla, jag kan inte åka slalom. Alltså

0: jätte enligt mig konstiga tankar att hur skulle det att jag tror på en gud kunna påverka mina hobbyn eller intressen eller något sånt.
1: Finns det några intresse som du har avstått ifrån eller som du sen har slutat med efter det här?
0: Nej, jag dansar. Eller jag undervisar dans fortfarande. Jag gymmar och vandrar med min man mycket och reser och simmar och tänkte åka och surfa någon gång igen. Och kanske det där med att simma är någonting som jag har avstått från, men inte för att jag inte skulle få simma, utan för att jag tycker det är obekvämt att vara den enda som är lite mer påklädd på stränderna, eller speciellt kanske i simhallar. Många kanske har en sån idé om att islam är att det lägger jättemycket restriktioner på människor, att man får inte göra så jättemånga saker. Men från mitt perspektiv så har det nog sedan början liksom varit jättelogiskt att varför vi har sådana här regler eller riktlinjer. Man får ju själv bestämma ifall man följer de här. Det är ju ingen som liksom kollar efter oss på det sättet i vårt samhälle. Men sådana här makthierarkier, de stämmer ju inte alls överens med vad vi blir undervisade liksom i Koranen eller vår religion. Att det är några få som har tolkat saker på ett egoistiskt sätt för att ställa sig själv i någon maktposition.
1: Kan du ge exempel?
0: Många känner säkert till Irans eller Afghanistans eller Sudans situationer. Det ska egentligen inom islam vara upp till var och en själv hur de praktiserar och om de praktiserar, vad de har styrka till och vad de har resurser till. Det ska inte vara ett regim som tvingar dig att leva på ett visst sätt. Så det ska inte vara så som det ser ut i många länder.
2: Här ber vi i moskén tillsammans om kvällarna, arbetar om dagarna, studerar om eftermiddagarna och umgås med nära och kära på helgerna. Men ändå verkar vår existens i detta samhälle störa andras sinnesro. Hur kan det vara så? En kristen kan pynta sitt hem till julen i Jordanien och äta julskinka i Marocko. Men muslimerna i Europa ska inte få synas.
0: För mig var det jättesjälvklart redan innan jag vågade säga min trosbekännelse att jag vill bära slöja. Jag tyckte att det var helt supervackert och jag tänkte att som muslim i Finland så vill jag bli igenkänd av andra muslimer för att få den där hälsningen och hitta liksom till en sån här gemenskap. Att utan slöja så skulle det vara jättemycket svårare för någon att känna igen att jag är en av dem. Jag tycker det representerar någonting civiliserat och självsäkert och en stark identitet, att inte man behöver liksom bekräftelse utifrån. Och annars också med klädseln, så vi har ju liksom i Koranen en jätteflummig bild av vad det egentligen ska handla om, att det står att man ska täcka sig. Men vi har inte några mer specifika regler om det. Och då tänker ju många att, nej, men att då handlar det om sådana kläder som muslimer bär i arabländerna till exempel. Men jag kan ju lika bra se ut som en finländsk kvinna och ändå täcka mig. Det gör vi ju de flesta ändå på jobbet. Man kommer inte med urringningar eller små shorts till jobbet. Utan vi har ändå en överenskommelse att man ska se professionell ut. Och då handlar det om att täcka mera hud. Koranen finns ju till oss för att ha, no, men typ som en kokbok för livet, att hur klarar man sig till slutet med så få hinder på vägen som möjligt, eller då hindren kommer, så hur klarar man sig över dem. Jag tycker att jag har hittat en logisk förklaring till de flesta reglerna jag har kommit att möta.
2: Vi fastar inte av tvång, utan av disciplin. Vi ber inte av rädsla, utan av hopp och kärlek. Vi läser inte Koranen för att hjärntvättas, utan för att känna ro. Propagandan mot oss handlar sällan om mänskliga rättigheter, även om det ibland framställs så. Ofta känns det mer som ett motstånd mot människor som inte delar samma vanor. Vi dricker inte alkohol. Vi skålar inte. Vi deltar inte i den där kulturen där alkohol alltid ska vara i centrum.

19 ramadan. De sena kvällarna spenderade i massbön på moskén är för mig höjdpunkten av ramadan. Om dagarna saknar jag den där stora familjen som många andra muslimer har att dela ramadan med. Men på kvällen blir jag påmind om gemenskapen jag hör hemma i. Jag tar mig till moskén och blir hälsad på med ett leende och en varm känsla. Här hör vi alla hemma. Vi kommer från tiotals olika länder och har olika modersmål. Men under kvällen så lyssnar vi till bönen på ett och samma språk som alla muslimer i hela världen gör. Vi har inte mycket gemensamt, men vi delar på det viktigaste.

0: Det är 5 böner per dag och den där första är precis innan soluppgången. Den är till för att man ska starta dagen tillsammans med Gud och minnas Gud och tacka Gud för att man har vaknat en till morgon. Man startar som dagen på rätt fot egentligen. Och sen de där 2 bönerna om dagen, så de är pauser från den där vardagsrutinen och stressen. Att man ställer sig någonstans tyst och försöker att blocka ut alla ljud och tankar och allt möjligt man har som snurrar runt i huvudet. Och sen Maghreb-bönen som är bönen vid solnedgång. Så det är den tiden som också märker ut att man får börja äta och dricka igen. Och sen den här sista kvällsbönen så är till för att vi går och lägger oss igen med Gud i tankarna. Så vi börjar dagen med Gud och avslutar dagen med Gud. Och sen har vi den här valfria ramadanbönen då som hålls i kongregation, alltså tillsammans med andra. Då träffas vi i moskén med ett stort gäng människor och jag brukar förbereda mig med att borsta tänderna och ta mig i duschen och så klä på mig i pyjamas och bönedräkten där och var på bara. Så sen då jag kommer hem vid 10 så hoppar jag direkt in i sängen. Att gå till moskén, så det är kanske en av mina viktigaste vanor. Så det är en plats där jag jättegärna sitter och diskuterar med äldre och yngre och på vilket språk vi nu än har gemensamt.
1: En stor sal med mattor på golven och kristallkronor i taket. Ett fåtal stolar. Vi tar av oss skorna, hänger upp våra ytterkläder och går in i moskén. Ett draperi i gammal rosa delar salen i 2 rum. Männen vikar av till vänster medan kvinnorna går längre in till höger bakom draperiet. Där samlas gamla och unga kvinnor, flickebarn. Man ler och hälsar vänligt på varandra, också på mig. En del pratar, andra läser ur Koranen. När bönen börjar visas jag till ett utrymme lite på sidan om, in vid väggen, så att jag inte är i vägen när de som ber bugar sig. Från andra sidan draperiet hörs bönen. Några tonårsflickor petar på sina mobiler. Jag försöker smygtitta och gissar att de är på TikTok. En liten flicka står in vid draperiet och jag märker att också hon smygtittar. Genom en springa i draperiet in på männens sida.
0: Jag tycker det enda svåra har varit den där disciplinen, att hitta det själv. Om man tänker liksom kring bönetider till exempel, i ett land där islam är majoritetsreligionen, så där uppmärksammas ju de tiderna på vilken arbetsplats som helst du är på, så du får en paus från ditt arbete utan att behöva be om det för att be. Och alla dina kollegor eller elever eller andra, så det som inte, du gör inte en show av dig ifall du vill ta de där 2 minuterna. Men här så måste man planera sin dag, att okej, efter jobbet så då måste jag ta mig hem. Jag hinner inte få via butiken för då missar jag 2 böner om dagen. Eller att nu ska jag träffa en kompis på kaffe, men vi gör det först efter den här bönen så att jag hinner vara hemma den tiden. Så sådana vardagliga saker.

för att måste balansera den där hungern och stressen med att jobba eller vara på skola, samtidigt som man blir ifrågasatt att varför ska du göra det där nu, att det, du är lite dum i huvudet.

En finländsk kvinna som vände sig till islam blev senare Finlands första muslimska rektor. Medierna skrev om det och kommentarsfältet fylldes snabbt av människor som tyckte att det var fel att ens lyfta fram det. Som om en sådan person inte borde ha ett yrke där man har makt eller kan påverka andra. Som om hon i sig själv var ett hot. Det får mig att fundera på vad integration egentligen betyder. Här verkar det ofta vara tydligt. En person med invandrarbakgrund ska lära sig språket. De ska inte föda för många barn. De ska betala sin skatt och inte leva på FBAs stöd för länge. Dessutom förväntas man delta i finska traditioner, som att bada naken bastu med främmande människor utan att känna sig obekväm. Man ska äta finsk mat och inte lukta för kryddigt. Man ska klä sig tillräckligt normalt för att inte dra uppmärksamhet. Man ska inte ta en position där ens röst hörs. Det som man vissa yrken anses vara mer acceptabla än andra. Som om man bör nöja sig med att vara närvårdare eller städerska. Samtidigt finns det en föreställning om att muslimer har kommit till Europa för att sprida sin religion. Inte för att deras hem har blivit bombarderade av stormakterna. Plötsligt beskrivs inte människorna längre som människor på flykt, utan som invandrare eller invaderare.

0: Jag hoppas själv på att få vara lärare för så många elevgrupper med så mycket mångfald i som möjligt. Dels tänker jag att elever som själva är muslimer eller av annan religiös eller kulturell minoritet kan se ganska mycket likheter i mig och kanske hittar någon trygghet. Men sen samtidigt tänker jag att de barn som kommer från finländska familjer och som inte hör till någon minoritetsgrupp så kan förhoppningsvis se en positiv representation av islam i mig. Jag tycker det är jätteskönt att barn utan några fördomar kommer liksom upp till mig helt från ingenstans. Och så kollar de upp och så har de någon glimt i öga och en fråga som de vill ställa gällande till exempel min slöja eller vilket språk jag talar. Och jag har aldrig mött en elev som skulle ställa såna frågor med någon fördom, utan de är helt utav intresse bara ut för att fråga. Så jag tycker jag har en jättestor fördel med tanke på alla elever jag kan bemöta.
1: Selkä vasten selkää, sai olla tilaa, ettei olla ihan kiinni toisissamme, ja sitten keinuttiin ensiksi takaseinää kohti. Taakse, eteen, taakse, eteen.
0: Tu mennä nackdelarna kanske handlar om mitt eget orkande. Det kan vara ganska påfrestande att ta sig in i en arbetsgemenskap då man vet att man antagligen blir mött av ganska många som inte tycker att jag ska vara där eller som ifrågasätter mitt kunnande, och inte bara i arbetsgemenskapen men också bland elevernas föräldrar och familjer. Att det är nog sånt jag ofta har tänkt på. Jag har som tur aldrig mött såna föräldrar ännu, i alla fall ansikte mot ansikte. Men jag tänker mig att det antagligen finns såna

0: elever som kommer från familjer där föräldrarna inte litar eller respekterar mitt kunnande och min roll som lärare. Nu jag möter ju dem på Facebook-kommentarsfält bland annat hela tiden. Jag läste bland annat om att muslimer inte ska ta sig till sådana, eller de ska inte bli erbjudda sådana arbetsplatser där de har någon makt över barnen eller möjlighet att påverka barnens fostran. Och att alla som bär en slöja är hjärntvättade och att det här kommer bli göra skada för eleverna och skolan kommer gå under och sådant. Så de föräldrarna finns nog, och man märker ju nog det bland eleverna ifall det är en elev som påstår att muslimska kvinnor blir tvingade att bära slöja. Och nu är det många elever som då säger att min pappa har sagt det här, eller min mamma sa det här, eller vi reste till Turkiet och mamma sa att det är satan som ropar från minare. Så ja, nu har man hört allt möjligt.
1: Heippa. Vi har hyrt en större sån här fotbollsarena så att alla från det här området ska kunna rymmas under samma tak för att be idbönen. Det är alltså slutet på Ramadan. Jag har vaknat redan vid 6-tiden och duschat och valt kläder och gjort mig redo. Mitä rakas? Hyvää idpäivää. Missä teillä on aula?
2: Id för muslimerna är en stor fest, lik julen för kristna. Fastän månaden Ramadan är slut när månskiran träder fram på himlen i Saudi-Arabien. Då samlas runt 2 miljarder muslimer till idbön. Klockan är 9 på morgonen och feststämningen är på topp.
1: Eid Mubarak, how are you?
3: Alhamdulillah, and you?
1: I'm good.
3: And how are you?
1: Nu ska alla fota. Ja, och dela ut godisar åt barnen och kort och sådär.
3: Eid Mubarak. Var är din mamma?
4: Min mamma är med min lilla bror.
1: Är hon hemma?
4: Ja, okay. För hon är sjuk.
1: Ja, förstå. Jag har jättemycket av mina gamla elever här, så det är härligt att se alla dem.
0: De senaste åren har min id, avslutningen på Ramadan, känns långt ifrån festligt. En vanlig onsdag har jag tagit mig till gemensamma bönen. Efter det har dagen fortsatt som en vanlig vardag. Jag har önskat att mina helgdagar kunde kännas mer speciella. Så som jularna kändes tidigare. En stor familj som spenderar tiden tillsammans från morgon till kväll. God mat, pynt och presenter. Nästa år ser min id annorlunda ut. Då får jag förhoppningsvis se det från mitt eget barns ögon. Denna Ramadan bär jag barnet. Och nästa år är hon eller han med oss i firandet. Jag får börja egna traditioner för min egna lilla familj. Ge dem sådana minnen som jag har haft från julfirandet.
2: Du har lyssnat på dokumentären Konvertiten, en ung kvinnas berättelse om att konvertera till islam. Enligt hennes önskan och på grund av hennes yrke har vi lämnat bort hennes namn. Ljuddesign, Stefan Granholm, producent Sandra Wikstrand, projektledare Elin von Wright, dramaturgisk konsultation Are Nickenen och mitt namn är Mikaela Wörlander.
5: You ready?
1: Yes.
5: Go.
1: Men nu ska vi väl äta gott. Min man ska klippa håret så fint och så ska jag via min mamma innan vi sen reser iväg. Vi ska på en Stockholmshelg. Så vi ska köra iväg så småningom och fira tillsammans där sen. Vi ska ju dit för att hitta lite bättre arabisk mat, säger min man.

0: här är nyheterna nu då klockan är 21. I studion Ellen Es, god kväll. Folkhälsans förbund inleder omställningsförhandlingar och målet är ett bättre samarbete inom organisationen och en tydligare roll för förbundet. Den nya organisationen skulle ha cirka 75 årsverken, alltså 18 färre än idag. De minskade steja-bidragen är en bidragande orsak till förändringarna då förbundet måste anpassa sig till att det finns mindre pengar från externa finansiärer. Folkhälsan är Finlands största svenskspråkiga hälsoorganisation, men Folkhälsans förbund är en separat del av organisationen. Förbundet stöder 97 lokala folkhälsanföreningar i deras ideella hälsofrämjande arbete. Nyfödda pojkars förväntade livslängd i Finland har stigit till 80 år för första gången någonsin. Det meddelar statistikcentralen idag. Flickors förväntade livslängd är strax under 85 år, så nu är skillnaden mellan könen emellan mindre än 5 år. Och så lite har den inte varit på 100 år enligt statistikcentralen. Och var tredje 28-årig kvinna har fått stöd för psykisk ohälsa här hemma, medan bara var sjunde man har fått sådana förmåner. Det visar nya siffror från Folkpensionsanstalten. Matilda Vrede-Jentti är universitetslektor i socialt arbete på Helsingfors universitet och hon är kluven över resultaten i forskningen, men pekar på många krav som ställs på unga kvinnor.
1: När det gäller samhällsförklaringar så lever vi fortfarande i ett samhälle där det finns fler förväntningar på hur denna unga flickor, hur denna unga kvinnor ska vara än män. Det betyder inte att det är lätt att vara ung man heller. Men unga flickor ska prestera bra i skolan, de ska se bra ut, de ska visa omsorg om för andra och de ska ta ansvar. Och den här kombon, den är jättetuff.
0: Det sa Matilda Vrede-Jentti, universitetslektor i socialt arbete. Och finländare lever ändå i genomsnitt betydligt längre än den tid som de har full funktions- och arbetsförmåga. Forskare har nu tagit fram ett mått som väger samman livslängd med hur hälsan påverkar det vardagliga livet. Det nya måttet tar hänsyn till hur hälsoproblem påverkar sånt som att röra sig, handla, städa, studera, arbeta och ta hand om närstående. På vår webbplats svenska.ylle.fi kan du räkna ut hur många friska år din åldersgrupp förväntas ha kvar. Det här var nyheten klockan 21 med mig Ellen Es. Vi hörs igen om en timme.

Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Och den här gången tar vi oss söderut till lettiska Riga, i vars domkyrka konserten vi ska avnjuta spelades in den 10 september. Programmet är vikt åt en enda kompositör, nämligen Peteris Vasks, som hör till dagens namnkunnigaste lettiska musikprofiler. Vasks har tidigare i år fyllt 80 år och hans födelsedag firas i den aktuella konserten som har arrangerats av den internationella festivalen för sakralmusik som har ordnats i Riga sedan 1998. I studion Leif Nysten. Peteris Vasks 80-årsdag inföll den 16 april. Att han är en tungviktare inom den lettiska klassiska musiken märks av de otaliga jubileumskonserter som har ordnats sedan hösten 2025. Vasks intar en central position i Lettlands och hela Baltikums musikliv. Han fungerar som en kulturell fadder och en konstnärlig röst för den lettiska identiteten, i synnerhet under och efter övergången från sovjetisk ockupation till självständighet. Hans musik utgjorde under 70- och 80-talen den tysta motståndsrörelsen mot sovjetstyret, som symboliserade det lettiska folkets lidande, överlevnad och bevarande av sin kulturella identitet. Frågor som är av största betydelse idag, då Ryssland har visat sina expansiva och imperialistiska strävanden. Efter Lettlands återvunna självständighet år 1991 började Vasks musik spridas både i Norden och internationellt. Juha Kangas tog som dirigent och konstnärlig ledare för Mellersta Österbottens kammarorkester tidigt upp Vasks stråkverk och tog musiken på orkesterns turnéer till Norden och Centraleuropa. Och flera av Vasks verk blev också dokumenterade av Juha Kangas med sin orkester, vilket gör CD-skivorna till de första internationellt spridda inspelningarna. Och Juha Kangas tolkningar blev stilbildande. Det finns också anekdoter om samarbetet. Bland annat ska Vasks vid ett tillfälle ha ändrat en detalj i ett partitur efter att ha hört Kangas tolkning, eftersom han tyckte att dirigenten hade hittat en bättre lösning. En annan genre där Vasks har utmärkt sig är körmusiken, som är en viktig del av hans konstnärliga identitet. I Lettland vördas Vasks som en levande klassiker vars koralsyn, stråkverk och orkesterstycken är djupt rotade i lettisk folktradition, folkvisesång och den sjungande revolutionen. I den här konserten medverkar Lettlands statliga akademiska kör och Lettlands nationella symfoniska orkester under ledning av Janis Liepins. På programmet olika faser och besättningar ur Peteris Vasks produktion sedan 1970-talet. Och som introduktion ska vi höra Viatore för stråkar från år 2001. Namnet Viatore kan översättas till vandraren, och i Vasks fall är det den andliga vandringen som får ett musikaliskt uttryck. Vasks har beskrivit Viatore som ett filosofiskt tonpoem som återger människans resa genom livet, ankomsten till världen, vandringen genom dess skönhet och prövningar och det slutliga återvändandet till evigheten. Lettlands nationella symfoniska orkester under ledning av Janis Liepins Viatore av Peteris Vasks.

Via Tori från år 2001 av Peteris Vasks. Ett av hans mest spelade orkesterverk. Och efter uruppförandet fick Via Tori snabb spridning i Baltikum, i Centraleuropa och i Skandinavien. En ofta nämnd anekdot är att Vasks skrev delar av verket under långa promenader i skogarna nära födelseorten Aispute, där han upplevde att naturens stillhet gav den rytmiska och harmoniska grundtonen. Och som ni märker, konserten genomfördes helt utan applåder mellan de enskilda numren. Vi lyssnar alltså till Peteris Vasks 80-årsjubileumskonsert inspelad i domkyrkan i Riga den 10 september. Och i följande nummer medverkar både en sopransolist och en blandad kör vid sidan av orkestern. Bön för en mor är ett av Vasks tidiga vokala orkesterverk och det tidigaste verket i den här konserten, komponerat 1978. Och det har kommit till som kompositörens personliga hyllning till modersgestalten och till den lettiska poeten Imants Ciedonis, vars text Vasks hade en stark relation till. Texten i Bön för en mor uttrycker en innerlig bön om vägledning och tröst, där modern framträder både som konkret person och som symbol för ursprung, trygghet och moralisk kompass. Och som solist medverkar Ilse Grevele Skaraine, sopran, den solistiska klarinettstämman i början och i slutet i följande stycke spelas av Martin Sirkenis. Och Lettlands statliga akademiska kör och Lettlands nationella symfoniska orkester dirigeras av Janis Liepins. Bön för en mor.

Bön för en mor av Peteris Vasks, musik daterad 1978. Och från konsertens äldsta nummer går vi att lyssna till ett uruppförande vid konserten den 10 september i domkyrkan i Riga. Tiziba, eller Tro, komponerades inför Vasks 80-årsdag och uruppförs alltså vid den här konserten. Och det är skrivet för kör och stråkar och bygger på en text av Leonids Brejks, en poet som Vasks använt sig av i andra sammanhang också. I programbladet sägs att Tro inte är ett beställningsverk i regelrätt mening, men att det skapades efter en direkt förfrågan från den medverkande kören vid festivalen, varefter Vasks skred i verket, och resultatet får vi höra strax. Vasks har själv beskrivit Tro som en tyst meditation över tillit.

och det knyter an till hans sena stil där enkelhet och klarhet står i centrum. Och från repetitionsperioden berättas att Vask ska ha sagt att han ville skriva något som andas och att han därför valde en mycket avskalad harmonik och en långsam, nästan stillastående rytmisk rörelse. Här kommer Tro med sopranen Ilse Grevele-Skaraine, Lettlands statliga akademiska kör och Lettlands nationella symfoniska orkester, dirigente Janis Liepinš.

Vi hörde Tro, eller Tiziba, av Peteris Vasks. Ett verk som uruppfördes vid konserten i Riga domkyrka den 10 september 2026. Och följande nummer är också konsertens avslutande nummer, Laudate Dominum. Det komponerades år 2016 och det skrevs som ett beställningsverk för Lettlands statliga akademiska kör och har sedan dess framförts vid flera internationella festivaler. Laudate Dominum upplevde sitt första framförande på samma plats, nämligen i domkyrkan i Riga, för exakt 10 år sedan, i september 2016. I körkretsarna fick Laudate Dominum ett varmt mottagande för sin ljusa och expansiva klang, och under det decennium som verket har existerat hade framförts i Tyskland, i Nederländerna och i Skandinavien. Laudate Dominum bygger på Saltaren nummer 117, en av Bibelns kortaste saltartexter. Och Vasks låter musiken växa från en enkel lovsång till en bred, strålande körfinal. Laudate Dominum uppmanar alla folk att prisa Herren, en universell, inkluderande lovsång, inte knuten till ett specifikt folk utan demokratiskt riktad till alla nationer. I konsertbroschyren sägs att Vasks, när han presenterade Laudate Dominum för kören, sa det att han ville skriva något som lyfter och att han därför valde en klangvärld som successivt breddas och öppnas mot slutet. Samtidigt kan man säga att Vasks tonspråk är traditionellt och tillgängligt, i synnerhet jämfört med det verk som kom till nästan ett halvt sekel tidigare, Bön för en mor, som vi hörde här tidigare. Laudate Dominum, Janis Liepinch dirigerar kören och orkestern.

0: Laudate Dominum av Petteris Vasks avslutade jubileumskonserten i domkyrkan i Riga den 10 september. Lettlands statliga akademiska kör och Lettlands nationella symfoniska orkester dirigerades av Janis Liepins. För konsertproduktionen stod Lettlands public service-bolag och du har hört den klassiska konserten med Leif Nysten.
1: Yle Vega.

0: Klockan är 22. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos. I studion Ellen IS. God kväll. Vi börjar med Förenta nationernas generalförsamling i New York, där Finlands president Alexander Stubb nu hållit sitt anförande. Han inledde sitt tal med budskapet om att världens länder nu står inför ett val mellan samarbete eller konflikt.
1: This year I come with something much simpler. A choice. A choice between cooperation or conflict. In today's world, cooperation is undermined by a lack of trust, disregard for rules, and the weakening of institutions. Small nations need it to survive, and large nations need it to be great.
0: I dagens värld undergrävs samarbete av bristande tillit, likgiltighet inför regler och försvagade institutioner. Men samarbetet behövs. Små stater behöver det för att överleva. Stora stater behöver det för att förbli starka, säger president Stubb. Och i samband med generalförsamlingen så undertecknades säkerhetsavtalet mellan USA, Danmark och Grönland idag. Danmarks statsminister Mette Frederiksen beskrev händelsen som historisk, då de nu undertecknat ett säkerhetsavtal som är starkare än det som skrevs för 75 år sedan och som ska hålla i all evighet.
2: 75 years ago we entered into an agreement about the defense of Greenland. Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever. This deal is good for the United States, it's good for Greenland, for Denmark, for the NATO alliance and therefore also good for Europe.
0: Avtalet är bra för USA, Grönland, Danmark, för NATO och därmed också för hela Europa, säger Danmarks Mette Frederiksen. Och under sitt anförande till generalförsamlingen meddelar USAs president Donald Trump att USA går direkt till handling då avtalet är undertecknat.
3: We will immediately begin the process of developing a large military presence in the appropriate locations. We'll be building two very major military bases.
0: USA stärker sin militära närvaro på Grönland och avtalet innebär att USA bygger upp två nya militärbaser på det självstyrande danska territoriet, säger Trump. Och vår USA-korrespondent Josefin Flemming öppnade tidigare ikväll upp vad avtalet egentligen handlar om.
4: Ja, innehållet går långt ut på att man utvidgar det avtal som redan fanns från 1951 och som faktiskt reviderades år 2004. Och 2004 handlade det om att man helt enkelt ville minska USAs militära närvaro i regionen efter kalla kriget. Och nu gör man alltså precis tvärtom. Och det här handlar om kapplöpningen mot Ryssland och Kina i Arktis. Och nu i och med det nya avtalet vill man knyta in också Grönland i Trumps försvarssystem Arctic Global Dome.
0: Det säger Josefin Flemming. Och för Danmarks och Grönlands del var det viktigaste att avtalet överlag undertecknades, säger vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung.
5: Det är nog väldigt tydligt att man i både Danmark och Grönland nu är väldigt nöjda med att det överhuvudtaget finns ett avtal och att det då är ett avtal som man säger nu då respekterar kungarikets gränser och Grönlands rätt att bestämma över sin egen framtid.
0: Säger alltså Magnus Svanjung. Och utrikesminister Elina Valtonen har kommenterat avtalet och säger till Svenska Yle att hon är mycket glad för att, det har kommit till ett slut som vi alla kan vara nöjda med. Och så inrikes. Den här veckan så har det rapporterats om ekonomisk tillväxt och positiva sysselsättningssiffror, vilket gav orsak till glädje för flera idag då riksdagen påbörjar behandlingen av regeringens budgetpropositioner för nästa år. Men oppositionen påminner om att regeringens utlovade nya arbetsplatser fortfarande lyser med sin frånvaro när riksdagen började debattera idag.
6: Socialdemokraternas partiledare Antti Lindtman sa att varje nytt arbetstillfälle är en positiv nyhet, men sa att det ännu är för tidigt att fira.
7: Statsminister Orpo, ni lovade 100 000 nya arbetsplatser. Istället har Finland nu EUs högsta arbetslöshet.
6: Centerns Markus Lohi konstaterade att den ekonomiska tillväxten inte räcker för att få den offentliga ekonomin på en hållbar bana. Han ifrågasatte också vart regeringens löfte om att sluta leva på skuld tagit vägen.
8: Mihin katosi se vaalilupaus, joka kuului Nyt on oikea aika lopettaa velaksi eläminen.
6: Lohi sa att förutom arbetslösheten blir regeringens arv en enorm och växande skuld. Vänsterförbundets partiledare Minja Koskela kallade budgeten för en valbudget och sa att även högerregeringen verkar backa från skuldbromsen som de själva skapat.
9: Myös oikeistohallitus on alkanut pakitella itse luomastaan sopimuksesta, mikä näkyy tässä budjetissa holtittomana ja hyödyttömänä yhteisöveroalena sekä siinä, että se heikentää julkista taloutta.
6: Finansminister Riikka Purra försvarade regeringens politik. Hon sa att det finns en god grundton i ekonomin och att regeringen har gjort rätt saker. Men Purra kritiserade oppositionen för att skuldbromsöverenskommelsen håller på att spricka.
10: Tulevana keväänä pidetään eduskuntavaalit ja jo nyt näkyy, että velkajarru pokka on pettämässä.
0: Reporter var Jenna Emtö. Folkhälsans förbund har kallat till omställningsförhandlingar och omställningsförhandlingarna omfattar så gott som hela personalen på Folkhälsans förbund. I nuläget räknar man med att 18 årsverken ska minskas. Regeringens nedskärningar i civilsamhällets finansiering är en bidragande orsak till förändringarna då förbundet måste anpassa sig till att det finns mindre pengar från externa finansiärer. Folkhälsan är Finlands största svenskspråkiga hälsoorganisation. Men Folkhälsans förbund är en separat del av organisationen. Förbundet stöder 97 lokala folkhälsanföreningar i deras ideella hälsofrämjande arbete. Så kan vi notera att idag har kandidatnomineringen för Finlands Lucia inlätts enligt den nya proceduren. Publikomröstningen har i år slopats och istället utses Finlands Lucia av en kommitté på 11 personer. Kandidater kan som vanligt nomineras via Folkhälsans webbplats för ändamålet lucia.fi. Och så dagens glädjande naturnyhet. Den akut hotade fjällräven har fått 11 valpar i Enontekis. Arten är både akut hotad och fridlyst. Fjällräven hör till de äldsta däggdjursarterna i Norden, men på 2000-talet fanns det endast 40-60 individer i Finland, Sverige och Norge. Idag finns det över 500 fullvuxna fjällrävar i länderna. Nu till vädret. Och det blir uppehållsväder under det kommande dygnet i så gott som hela landet. I landets södra och mellersta delar klart till halvklart och uppehåll. På förmiddagen ökar molnigheten från sydost. Det blir lokalt regn i väst först på kvällen. Nattens lägsta temperatur är -2 till +5 grader. Dagens högsta 12-16 grader. Varmast i sydväst. Svag vind. Imorgon tilltar vinden omkring nordost. I landets norra del växlande molnighet och uppehåll. Från natten i norra Lappland någon regnskur. Imorgon bitti också i mellersta Lappland. Nattens lägsta temperatur är -1 till +6 grader. Dagens högsta 8-13. Svag vind. Och enligt femdygnsprognosen så blir det växlande molnighet fram till söndagen. Imorgon blir det både uppehåll och spridda regnskurar som drar in från sydöst. Men mot slutet av veckan så blir det mer ihållande regn. Det regnar mest på torsdag, men på fredagen blir det sen igen uppehåll. Om dagarna är det mellan 8 och 16 grader, om nätterna mellan 2 och 13. Det är kallare i norr. Och väderrapporten för sjöfarande innefattar varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på Östra Finska viken, nordostlig vind från och med efter natten 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare på Västra Finska viken och norra Östersjöns östra del, nordostlig vind från och med morgonen 12 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon kväll påverkas av ett högtryck som befinner sig över Fennoskandia och ett lågtryck som drar in över Baltikum från sydost. Imorgon. Finska viken, nordostlig vind 7-12 meter per sekund upp till 14. Från och med morgonen avtar vinden, på kvällen 5-9. Från och med morgonen också lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, nord till nordostlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav, vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Sent på natten, nord till nordostlig vind, god sikt. Skärgårdshavet, nord till nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Mot morgonen tilltar vinden och från och med morgonen vind omkring nordost, på kvällen 4-8 meter per sekund, god sikt. Kvarken sydlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. På kvällen ostlig till nordostlig vind. God sikt. Bottenviken sydlig vind som tilltar. Först 1-4 meter per sekund. Från och med morgonen 4-8. God sikt. Och Saimen nordostlig vind 4-8 meter per sekund. På dagen och på kvällen lokalt regn. Annars god sikt. Och så utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. På Finska viken vind omkring ost under 10 meter per sekund. På torsdagen är sannolikheten för hård nordlig vind 40%. Norra Östersjön, Skärgårdshavet, Ålandshav och södra Bottenhavet nordlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. På torsdag kväll tilltar den nordliga vinden. Och på norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken vind omkring ost under 10 meter per sekund. På torsdag dag varje vrider vinden till nord och på dagen på Bottenhavet svag vind av varierande riktning. Och så väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 13 grader, nordnordost 6 meter per sekund, klart sikten 50 km. Kotka-Rankö 11, nordnordost 4, klart sikten 45 km. Orrengrund 13 grader, nordnordost 7, klart sikten över 20 km. Emsalö 11 grader, nordnordost 4. Kalbodagrund 14 grader, nordnordost 8. Östertokan 13 grader, nordlig vind 6 meter per sekund. Gråhara 12 grader, nord 6, klart sikten 20 km. Makilo 11, nordnordost 6. Bogaskär 12 grader, nordnordost 6 grader, klart sikten 50 km. Hangötullunden 12, nordnordost 5. Russarö 11, nord 5. Vänö 12 grader, nordlig vind 3 meter per sekund. Utö 13, nord 6, klart sikten 39 km. Notgrund 14, nordnordost 3. Fagerholm 13 grader, nordnordväst 4. Vilsanti 14 grader, nordnordost 6, klart 6

0: grader och sikten är 50 kilometer. Gotska Sandön 13 grader, nordlig vind 4 meter per sekund, sikten 44 kilometer. Kumlinge 12, nord 3, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 12, nord 4 meter per sekund, klart sikten 20 kilometer. Märket 13, nord 4. Enskär 12, nord 5, klart sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 13 grader, nord-nordväst 5, klart sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 12 grader, nord-nordväst 4 meter per sekund, klart sikten 50 kilometer. Sälgrund 9 grader och uppgifterna om vindriktning och vindhastighet saknas, men det är ett klart och sikten är 50 kilometer. Bredskäret 12 grader, nord-nordväst 1 meter per sekund. Strömmingsbådan 12 grader, nord 1. Vasörarna 10 grader, ost 3. Kallan 11 grader, ostlig vind 2 meter per sekund. Tankar 11, ost 2, sikten 50 kilometer. Olkokalla 10 grader, ost nordost 1 meter per sekund. Nahkiainen 10, sydost 1. Brahestad 8, ost nordost 1, klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 10 grader, sydost 1 meter per sekund. Och sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 8 grader, sydost 2, klart sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 10 grader, sydlig vind 2 meter per sekund. Och Ajos 10 grader, syd-sydväst 2 meter per sekund, klart sikten 20 kilometer. Och nu då klockan är strax kvart över 10 den här tisdagskvällen och solen har gått ner i hela landet för många timmar sedan, så är det dags för att sätta punkt för dagens nyhetsuppdateringar. Vi är tillbaka med mera nyheter igen imorgon bitti. Jag heter Ellen Ies och önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.
1: Det här är en podd från UR.
2: Jonathan. Mm. Har du varit psykotisk någon gång?
3: Nej, men jag har alltid önskat. Jag har nämligen hört att den första psykosen man får är helt fantastisk. Mm-hmm. Det är de som kommer sen som är tuffa. Mm-hmm. Jag vet inte om det är sant.
2: Tror inte att det låter osant, men man vet. Alltså det kanske låter så fräckt att jag typ ens ställer frågan, men det är också lite för att jag tänker att med det här programmet kanske vi ska försöka avdramatisera eller så här, lyfta stigmat lite från psykos.
3: Jag känner jättemånga människor som har fått psykos.
2: Ja, men jag med.
3: De flesta klarar sig bra.
4: Välkommen till Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående, synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mittemellan. Det här avsnittet handlar om psykos.
2: När jag började jobba inom psykiatrin då, slutenvården, när jag var runt 25, så blev det verkligen så en crash course i hur en psykos kan se ut. Innan hade jag väl någon oklar idé som jag kanske främst hade fått från så här filmer eller böcker eller så, typ Norman Bates i Psycho eller något sånt där. Mm. Men när jag då hade börjat jobba så förstod jag hur olika det kan vara. Alltså någon kanske befann sig i en så här djup depressiv psykos, någon annan var kanske bipolär och in i ett maniskt tillstånd precis just då. Ytterligare någon kanske hade en schizofrenidiagnos i botten och liksom hörde röster. Och, så här. Och vissa befann sig i tillståndet en väldigt kort period och andra levde mer eller mindre med sina svårigheter hela tiden, fast lite så upp och ner då. Men det blir så tydligt för mig att psykos är något som kan drabba väldigt många olika människor på väldigt olika sätt. Men vad är egentligen den gemensamma nämnaren och vad innebär det att vara psykotisk? De här frågorna och många, många fler står vi här och funderar över, Jonathan.
3: Mm.
2: Och med oss här idag för att upplysa oss om allt vad vi undrar och förmodligen lite till, så har vi Predrag Petrovic, docent och överläkare i psykiatri vid Karolinska Institutet och Region Stockholm. Välkommen hit!
5: Tack, tack!
2: Kanske jag ska fråga om du har varit psykotisk.
5: Nej, jag tror inte det.
3: Okay.
5: Förutom att i medveten forskning idag så säger man att även vårt vanliga medvetande är en kontrollerad psykos. Så i så fall så har jag det. Eller är det fortfarande?
2: Liksom jag känner mig så här fräck som frågar, typ att det känns så här, liksom taskigt att fråga, för att liksom, man kanske inte skulle vilja berätta om det nu hade varit så.
5: Ja.
2: Men vad var det som gjorde att du ville inrikta dig på psykiatri?
5: Det var nog fascinationen för medvetandet, tror jag, framförallt. Hur vi upplever saker, hur vi skiljer oss i vår upplevelse och varför. Vad medvetandet egentligen är, den här frågan som vi ständigt kan jobba med men aldrig kan besvara. Liksom. Den vill jag hålla på med. Mm. Så det är nog huvudgrejen. Så det gäller både forskningen och så att säga min klinik.
2: Så du tvekade aldrig så här? Ska jag satsa aldrig på mag och tarm? Eller ska
5: nej, mag och tarm var inte högt i min prioriteringslista.
2: Jag vet inte vad det heter. Det heter kanske inte mag och tarm.
5: Gastro.
2: Ja, gastro. Mag och tarm. Ja.
3: Det låter som någonting som de blir kallade.
2: Öronens och hals.
3: De går i korridoren.
2: Ja, det kommer mag och tarm. Du vet ju hur de är på mag och tarm.
3: Ja, man vet exakt hur de är.
2: Så vidare, ja.
3: Skräpmänniskor.
2: Men det finns ju många idéer om psykossjukdomar som har spridits liksom i media och populärkultur och sådär. Många blandar ihop begreppen väldigt mycket. Men det kan också finnas flera begrepp för samma tillstånd. Alltså så här lite att en diagnosbenämning ibland går ur tiden. Vi använder till exempel inte idiot längre och så vidare. Men två tillstånd som ofta nämns synonymt är ju psykos och schizofreni. Men är det verkligen samma sak? Det leder oss in på vårt första påstående. Psykos och schizofreni är samma sak. Är det sant, falskt eller mittemellan, Predrag?
5: Det är, man kan säga, mellan, mittemellan och falskt. Psykos är en paraplyterm, där ingår schizofreni. Men och man kan säga att det finns många olika tillstånd med psykos. Och när det gäller psykoser så kanske det är 3,5% av befolkningen som någon har haft eller kommer få. När det gäller schizofreni så kanske det är 0,8%. Mm. Så det är en liten del av det där som så att säga är schizofreni.
3: Så vad är en psykos då? Eller?
5: Det är också någonting som man kan definiera på olika sätt. Så att dels så kan man ju prata om en psykos och dels kan man prata om psykossymptom. Mm. Så att psykossymptom, det är någonting som vi alla kan ha. Det är liksom bara ta droger eller inte sova i 3 nätter och så får man en psykos. Det får de flesta. Men det finns också människor som inte är patienter som har psykotiska symptom.
2: Så vad då till exempel? Då?
5: Ja, men man brukar tala ibland om rösthörare till exempel, som hör lite röster här och där och som inte störs av det. Och det är liksom, de fungerar bra ändå. Och så finns det de som har mer, som skapar idéer om världen som är lite annorlunda, som kanske till exempel konspirationsidéer och så, som i vissa fall kan bli så bizarra att man kan säga att det här är ett vanföreställande symptom, vilket är ett psykotiskt symptom, men de är ändå så inte psykospatienter på något sätt heller då, va? Utan det finns i normalbefolkningen. Skillnaden mellan psykossymptom i normalbefolkningen och hos våra patienter, det är att de patienterna också har ett lidande och en funktionsnedsättning som är allvarlig. Så de funkar inte, eller det funkar inte för dem, och de mår inte bra, de runt omkring mår inte bra, de kan inte arbeta, studera, sådana saker. Det är viktigt, det är då man så att säga blir en patient istället.
2: Just det.
3: Men så att, vad är ett psykotiskt tillstånd, eller det är att man ser på världen, eller att man upplever världen, alltså vad är själva liksom definitionen av vad det är? Man upplever världen på ett annat sätt.
5: Nej. Precis, jo, men så är det ju. Och då kan man säga att det finns ju en del sådana där symptom som är klassiska för psykos, och det är ju framförallt då rösthallucinationer brukar man prata om, att man kan höra röster som pratar i huvudet, och det kan uttryckas på många olika sätt. Det kan vara allting från något mummel till att någon säger ditt namn någon gång, till att du har 20 personer som skriker på varandra.
2: Olika karaktärer.
5: Olika, det kan vara så, olika karaktärer, olika namn, olika personligheter, olika språk. Så att du kan ha allt möjligt. det är liksom hallucinationer och rösthallucinationer, det är en sak. Ett annat symptom, det är just det här som vi sa innan, vanföreställningar. Att man upplever, ofta är det paranoida vanföreställningar, då upplever man att man är, så att säga, jagad av någon eller kartlagd av någon. Och det kan vara från en allmän flyktig känsla till att, ja, men det finns ju, jag vet ju att det finns mikrofoner här och kameror i mitt rum som spionerar på. Det finns 20 personer som ägnar hela sitt liv av att kartlägga mig.
2: Mm.
5: Så sådana saker kan det vara. Så det är den klassiska symptomen. Och det här och sen så, det finns många andra. Det är ju otroligt spännande.
2: Man kan se saker, liksom.
5: Man kan se saker, man kan uppleva...
2: Jag ser saker som inte andra ser mig ner då. Alltså.
5: Absolut, ja. Precis. Och man kan uppleva att självet är annorlunda. Så att man upplever till exempel att... Ja, men jag går, men det är inte jag som går. Det är någon går med min kropp. Mm. Så att man, det kallas för passivitetsfenomen. Man kan uppleva att ens tankar inte är ens tankar, utan någon annans tankar, men i mitt huvud. Så man har svårt att säga vad är jag och vad som är omvärlden.
2: Mm. Och så kommer det utifrån och inifrån. Och,
5: precis.
2: Ja, just det. Om man ska skilja ut det då mot schizofreni, vad är kriterierna för en schizofrenidiagnos eller symptomen på schizofreni?
5: Ja, men det är lite, dels är det längden, hur länge du haft det. Vid schizofreni så ska man ha haft psykotiska symptom betydligt längre, över en månad till exempel. Man ska också ha haft en funktionsminskning över ett halvår. Ofta så ser man också det vi kallar för negativa symptom. Och det innebär att ingenting läggs till, som till exempel rösthallucinationer eller så. Då är något som tillkommer. Men i det här fallet så är det saker som försvinner. Så man kanske blir mindre social, man kanske isolerar sig hemma, blir mer ordfattig när man pratar. Mm. Kognitionen kanske inte funkar normalt.
6: Så här personer som påstår att de kan se ett ljuds färg, att de upplever ljud som färger, är de psykotiska?
5: Nej, de är inte psykotiska.
6: Varför inte?
5: Där ser man det som att hjärnan kopplar ihop olika sinnessystem på ett annorlunda sätt, så att säga.
6: Okay.
5: Det klassas inte som ett psykotiskt symptom.
6: Okay. Har man kollat att de bara inte ljuger? Alltså, har man spelat upp ett och samma ljud för dem och sen flera senare så bara kommer det ljudet igen och då säger de så här, ah, det är violett. Eller nästa gång så här, nej, det var ju grönt. Alltså, det är väldigt nära bullshit, känner man. Visst litar man inte på dem?
5: Med synestesi?
6: Ja, lite på ett dugg.
2: Jag vill kalla dem för synestetiker.
5: Ja.
2: Jag tror att det är typ att om man säger så här, men tisdag det är ljusblått, så verkar det vara ljusblått även om ett tag. Liksom.
6: Mm, okay.
2: Jonathan, det är lite rödbrunt. Jag tycker det verkar kul.
6: Ja, jag tycker det verkar kul.
2: Jag tror det måste vara jättebra för minnet. Mm. Tänk om man kan ha fler grejer att hänga upp minnet på.
6: Mm.
2: Så att då hade man så här, ja men jag ser det här som ett ljud.
5: Mm.
2: Eller...
5: Mm. Nej, jag tror nog att det finns, absolut. Men det här är ju ett allmänt problem. Vi vet ju aldrig helt säkert om någon säger att jag hör röster.
6: Nej.
5: Den personen hör röster. Och vad är höra röster för något?
2: När jag hörde första gången att men man kan höra en röst utan att vara psykotisk, så tänkte jag så här, på riktigt liksom. Alltså för att man förstår ju en tanke som skulle kunna vara väldigt intensiv, skulle kanske kunna uppfattas, men att det faktiskt är en annan röst och att det inte då ses som ett problem. Liksom. Hur vanligt är det då att man...
5: Hör röster? Alltså jag tror att... Det är vanligare hos barn.
2: Mm.
5: Jag tror att det är vissa studier säger upp till 10%. Mm. Så det är rätt många som... Ja, men det är inte så att de hör alltid, men
2: nej.
5: De kan höra något. Och sen försvinner... Sen kanske det blir, låt oss säga, 5% av vuxna. Men jag kommer ihåg då att jag sa redan att när man tittar på att få en akut psykos, det är många som har haft det i befolkningen. 3,5%. Det är lika stor andel som har vuxen ADHD. Mm. Och det är ändå så att det talas väldigt lite om det, för att stigma är så stort när det gäller det här.
2: Mm.
5: Det är många fler som talar om att de har bipolär sjukdom eller ADHD.
2: Det.
5: Och det idag i vårt samhälle så ses det som något positivt att prata om det. Och kanske ibland lite som något häftigt också.
2: Bipolaritet tycker jag känns fortfarande svårt för många att prata om. Mm. Men däremot ADHD snackar folk om hit och dit.
6: Mm. Också, för liksom jag kom med min mor och träffade en författarinna, och hon satt under hela samtalet och hade liksom lite, då och då så vände hon sig liksom ner under bordet, för där bodde liksom en liten tomtenisse som hon hade liksom en relation till.
2: Mm.
6: Men det var inget problem.
5: Nej.
6: För henne.
2: Nej.
6: Och då räknas det inte som psykos.
5: Eller det kan fortfarande vara ett psykotiskt symptom,
6: ja,
5: men det är inget, det är ingen klinisk psykos.
6: Nej.
5: Och i så fall så är det en del av en personlighet och ingenting annat.
6: Nej.
2: Du sa ju då att 3,5% av befolkningen har fått en psykos någon gång eller flera gånger.
5: Eller kommer få.
2: Vilka vanliga utlösande faktorer finns det? Liksom vad, är det liksom ärftligt eller situationsbaserat? Mm. Så om man inte sover på flera dagar, då får man en psykos.
5: Precis. Mm. Båda är viktiga, men ärftliga faktorer är jätteviktiga. Och framförallt om vi pratar om mer kroniska tillstånd som schizofreni och så, då är ärftligheten över 80%. Den är jättestor. Ja, precis. Och det ser man ofta hos tvillingar. Liksom.
2: Ja, tvillingstudier.
5: Ja, precis.
2: Alla tvillingar är med om.
5: Exakt. Mm. Så att där kan man se liksom, om en enäggstvilling har det, då kanske det är 80% risk att den andra får det.
2: Mm.
5: Kanske annorlunda och så, men ändå. Så att sen ju mildare form det är av psykoser, ju mindre är den här genetiska komponenten, men den är rätt stark i alla fall.
2: Mm.
5: Och man kan nog prata mer om benägenhet att få psykoser, och benägenheten är rätt genetisk förklarad, men sen adderar du stressorer på det. Och då, så kombinationen att ha en hög benägenhet att få psykoser och stressorer är inte bra.
2: Så vad är en stressor?
5: Det kan vara många olika saker. Ja. Men jag brukar ju ofta prata om cannabis då.
6: Mm.
2: Mm.
5: Faktiskt. Som för många är helt ofarligt. Och sen har du de som det är livsfarligt för.
2: Mm.
6: Det är det många som inte tyckte om att höra. Joe Rogan till exempel.
5: Ja, jag vet. Mm. Men det är fakta talar sitt rätt tydligt språk när det gäller cannabis och risken för psykos.
2: Andra stressorer är ju liksom att föda barn helt uppenbart. Och jag läste en väldigt bra bok av Catherine Shaw, tror hon heter, som heter Inferno, där hon beskriver hur hon får en förlossningspsykos och tycker att hennes bebis då, ögonen glöder. Liksom så här. Skiljer sig förlossningspsykoser från andra psykoser? Alltså jag menar, det som utlöser dem, är det liksom, ja, men bara sömnbrist, bara kaoset runt omkring när man får ett barn?
5: Eller
2: vad är det som gör att förlossningspsykoser ens...
5: Ja, men det är så mycket, den enorma smärtan, en sömnbristen, hormonförändringen, du lägger bara radar på stressorer på det här. Men ofta brukar man säga att de som har förlossningspsykoser, att det är mer relaterat till bipolaritet än till psykossjukdom.
2: Mm-hmm.
5: Så har man haft en förlossningspsykos, då väntar barn igen, då ska man egentligen ha litiumbehandling ofta.
2: Okej.
5: Så för att man ska så att säga kupera det.
2: Just det, minska risken. Okej, men Predrag, om vi ska då sammanfatta vårt första påstående. Mm. Psykos och schizofreni är samma sak. Är det sant, falskt eller mittemellan?
5: Mittemellan kanske.
2: När man se på film då, eller läsa böcker om personer som är psykotiska eller som man då ska anta är psykotiska, så är det lätt att man får en viss idé om hur en psykotisk person är. Jag sa ju förut lite så han Norman Bates i Psycho, men även så här Jack Torrance i The Shining och sådär. Men Psycho i sig kanske är så mer dissociativ identitetsstörning, det är lite oklart, men kanske även i den lite senare filmen då, The Joker. I de här berättelserna då så framställs ju psykosen som något som oundvikligen leder till våld, att man får så här kontrollförluster och att man är ett hot mot omgivningen. Men hur står det egentligen till med den saken? Det leder oss in på vårt påstående nummer 2. Psykotiska personer är våldsamma. Är det sant, falskt eller mittemellan?
5: Mm. Och det blir samma svar här. Det är, det är mittemellan till falskt.
2: Vill du utveckla?
5: Ja, precis. Jo, men det finns en viss ökad risk för våld. Men den är så himla liten så att de flesta patienter som har psykossjukdomar kommer aldrig utföra en våldsam handling.
2: Nej.
5: Det är en liten ökad risk. Den här något ökade risken, den finns där framförallt när man har en psykossjukdom och samtidigt tar droger. Det är jättefarligt. Mm. Den kombinationen är den värsta, så att säga, när det gäller våld.
2: Man skulle kunna föreställa sig om man blir rädd, vilket man ju kanske ganska ofta blir om man är psykotisk, om man har så här till exempel paranoida vanföreställningar och så, att man alltså att ens aggressivitet blir som ett försvar kanske då, att I sådana situationer kanske man skulle kunna bli våldsam?
5: Ja, absolut. Eller? Det är förvirrad och rädd. Det är en sak paranoid, rädd att någon ska skada en. Så ett sätt att skydda sig själv. En annan sak som förekommer, det är det vi kallar för imperativa röster. Mm. Eller imperativa rösthallucinationer. Så du har någon röst som säger åt dig att du ska så att säga, vara våldsam mot någon på något sätt. Så det förekommer också. Så sånt frågar vi alltid, efter sånt försöker vi förstå om man har det eller inte också. Men det här är som sagt väldigt ovanliga företeelser. Mm. Som vi ändå som måste uppmärksamma som proffs, men det är inte ofta man ser det.
6: Var kommer den här bilden ifrån då? Om att alla som är psykotiska är våldsamma?
5: Om man tittar på mord till exempel, ja, men då finns det en överrepresentation av individer med psykoser som utför mord. Men bara för att det finns en överrepresentation där betyder det inte att de flesta som har en psykos mördar.
6: Nej.
2: Överrepresentationen är till exempel folk som dricker alkohol och liksom tusen gånger större.
5: Ja, då kan man säga alla som dricker alkohol är våldsamma. Det,

0: lyssna på mig. Jag är speciell. Ja. Jag är så speciell att jag är förföljd. Eller så, varför är det just det som är...
1: Och varför är det så många som tror att de är Napoleon?
2: Ja, ja, men är det det egentligen?
1: Jag vet inte.
2: Eller vi hade ju det på ett studentspex en gång, men det var ju...
1: Okej, men varför är det så många?
2: Jag tror det finns mycket mer fiktion än det finns på riktigt.
1: Ja. Ja. Men Jerusalemsjukan är väl så att alla tror att de är Jesus?
0: Men hur kommer det sig att det är de här återkommande temana, att det är nästan som så arketypiska idéer, eller vad ska man säga?
2: Ja, men det är så. Det finns en del arketypiska idéer, och en del har ju att göra med vad som driver själva psykosen. Mm. Så att det här som du pratar om, till exempel att man är en väldigt speciell person eller att man är Jesus eller något sånt. Ja, men det ser man ju mer vid bipolära psykoser. Så patienter som är i en mani och dessutom har en psykos, de har ju ofta sådana upplevelser. Det som är vanligast hos våra patienter, det är ju paranoida vanföreställningar. Då är du rädslor. Du är liksom rädd att någon på något sätt ska skada dig. Och det är väl, troligen är det ju så att det här är en mekanism som är jätteviktig hos oss. Vi är liksom som organismer utsatta för faror hela tiden. Så att det är lätt att vi hamnar där när det blir väldigt förvirrat och okännbar, alltså att man inte känner igen sin egen värld. Då är paranoian ligger där väldigt nära, så att säga.
1: En narcissist som får en psykos, är det 80% chans då att den tror att den är Jesus?
2: Den studien är inte gjord, men vi kan göra det. Ja.
1: Kan man våga med rösten satsa pengar på?
0: Men man kan ju tänka sig en manisk psykos. Det är ju liksom på något sätt lättare att tänka sig. Men det finns ju så här depressiva psykoser också. Mm. Kan du berätta någonting om hur de ser ut?
2: Ja, men de är ju ofta åt andra hållet då, va? Så att de är ju... De handlar ju ofta att man inte är värd någonting. Alla hatar en. Att allting går emot en. Där finns också mycket paranoida idéer.
0: Mm. Men du skiljer det sig från depression? För jag menar, då känner man ju redan, jag är värdelös och alla hatar mig.
2: Ja, precis. Men det kan nå ett stadion så att man kan säga att det här är ju så pass bizarrt så att det är en vanföreställning.
0: Att liksom. Man frågar sig, tror du att alla hatar dig på riktigt? Så skulle man säga, ja,
2: självklart. Alla hatar mig på riktigt, säger man då.
1: Jag tror ett bra exempel på det. Mm. Och redan på 1600-talet eller någonting. Det heter Rabbi Nachman. Mm. Och han var psykotisk åt båda hållen.
0: Rabbi, som är rabbi, alltså att han var rabbin. Ah, rabbin. Okay,
1: Så att när han var då manisk psykotisk, då trodde han att han var messias. Mm. Och liksom med allt positivt som kommer det. Och när han var depressivt psykotisk, då trodde han också att han var messias. Men då var det bara att han liksom bar på hela världens skuld.
2: Just det.
1: Och liksom, och tyngd och ansvar och så.
2: Ja, men båda finns ju i tron, så att säga.
0: En annan grej som är intressant är ju det här med vanföreställningssyndrom. Mm. För att då verkar det som att man kan ha många andra områden. Mm. Funkar fint. Man kanske är en bra förälder och det kanske funkar bra på jobbet. Men man tänker att ens granne har placerat avlyssningsapparatur i ens hem eller någonting. Men då är det liksom som en så begränsad... Eller erotomani som man ibland hör talas om när någon blir liksom förälskad i en känd person och tänker att man
2: Det är filmer på det.
0: Ja, men precis. Ja. Ja. Vad tänker du om liksom det när det är så avgränsat?
2: Ja, nej, men alltså det där finns ju, och det finns mer än vi ser, för ofta så de personerna som har såna upplevelser, de vill inte ha vår hjälp.
0: Nej.
2: Och samtidigt kanske om det inte går överstyr kan de fortsätta det livet de har, men
0: de kanske inte blir problem. Psykotiska utan det
2: det skulle kallas, det är ett psykotiskt symptom, va? En vanföreställning är ju ett psykotiskt symptom.
0: Ja, såklart. Ja.
2: Men däremot så behöver du mer för att du ska få en så att säga, till exempel schizofreni. Mm. Det räcker inte med att du har vanföreställningar och ingenting annat.
1: Jag har två frågor. Ett, kan du vara i en psykos och vara medveten om att du är en psykos? Alltså så här, kan du höra röster och förstå på något sätt att det här är inte på riktigt?
2: Mm. Jo, men det kan du. Och du kan också tvivla. Du kan både tycka att det är på riktigt och inte på riktigt samtidigt.
1: Och den här klassiska frågan, är då förälskelse en psykos?
2: Självklart.
1: Det är det.
2: Visste du inte det?
0: Man verkar ju kunna också så här ha snälla röster. Alltså att det inte bara så här elaka röster eller sådana som säger.

0: i råten att göra. Mm. Det kan ju vara så här röster som också är så här, ja, bra jobbat.
1: Ja, men en nära bekant till mig hade sådana röster. Ja, som först var jätteschyssta och liksom var liksom ett stöd. Ja. Och sen så fick hon typ en till psykos, eller om den förändras, men så börjar de plötsligt bli liksom taskiga och aviga och kritiserande.
2: Ja, men du har precis beskrivit hur man kan se det rätt ofta, att det börjar som någon snäll och schysst röst som är ett stöd, men sen blir den här rösten elak, eller att det kommer flera röster och det blir jättejobbigt. Så att, och varför vi har den utvecklingen, det har vi ingen aning om.
0: Finns det någon liksom teori om så här psykosens roll rent evolutionärt? Alltså, finns det någon poäng med att vissa blir psykotiska ibland? Eller är det bara så här, ja, det blev som blindtarmen, det är ganska meningslöst? Eller
2: liksom? Alltså det, då måste man komma in på mekanismerna som så att säga, är upphov till psykoser. Mm. Och det är kanske att den här mekanismen som vi har, hur hjärnan funkar, är så otroligt stark och viktig för oss att kunna leva på det sätt vi gör. Så att vi får betala med att en del av oss får psykoser ibland.
0: Så det här att vi till exempel måste identifiera hot, att det är liksom det där menar du? Den
2: dels det,
0: eller?
2: Men jag menar faktiskt något annat. Jag menar egentligen hur hjärnan hela tiden bygger modeller av världen, modeller av allting runt omkring oss, men också modeller av kroppen och hur vi upplever vår kropp. Det är inte så att vår hjärna är en spegel av omvärlden och kroppen, utan den bygger modeller. Och de här modellerna, de prövas alltid mot signaler som kommer in till hjärnan, så att säga, där man prövar, stämmer modellerna med signalerna? Mm. Och det här systemet, det måste finnas en balans i det här systemet. Och vi tror idag i forskningen att det som ger upphov till psykoser, det är när den här balansen försvinner. Så det är liksom grunden där, va? Och men det här systemet är jättestarkt. Det gör att vi kan vara människor och göra alla de här fantastiska sakerna vi gör och bygga de här världarna vi har. Hundar kan inte bygga sådana här världar. Hundar får heller inte psykoser.
0: Nej. Det är liksom, vet vi det?
2: Ja, det här var ett antagande. Jag har inte studerat. Jag tror det är svårt att studera. Men vi antar det. Då måste liksom evolutionen har då skapat det här systemet har skapats som en del av evolutionen, men vi har nog också varit tvungna att betala då med att en del individer får psykotiska symptom för att det är så komplext system. Mm. Så det är ett sätt att se det. En annat evolutionärt perspektiv, i alla fall när det gäller den här psykosbenägenheten som jag pratade om förut, som finns i befolkningen som en del av personligheten. Mm. Ja, men det kanske inte bara är dåligt att ha hög psykosbenägenhet, för att dels så kan det innebära mer kreativitet. Du kommer på annorlunda idéer som ingen annan gör. Det är kreativitet, eller hur? Mm. Och sen är det andra är att du... Det kanske är ett samhälle som Stalins Sovjetunionen eller idag, både Trump och Putins USA och Ryssland. Alltså det är bra att vara lite misstänksam för att det kan öka din chans att överleva. Paranoia kan vara ur en evolutionär synvinkel fördelaktig. Mm. Ja.
1: Bara för att man är paranoid betyder inte att de inte är ute efter det.
2: Ja, det är en klassiker. Ja, det
1: finns några tankar på att psykosen har ökat eller minskat?
2: Vi har inte sett att den har ökat.
1: Nej. Inte så här, i vårt moderna samhälle så är det.
2: Nej.
0: Förutom man rökar.
2: Ja, exakt. Så att det är väl det som är det intressanta. Då. Kommer vi se en ökning om vi ser att cannabisanvändandet ökar mer globalt?
0: Men då, Predrag, om vi ska sammanfatta då vårt andra påstående. Psykotiska personer är våldsamma. Är det sant, falskt eller mittemellan?
2: Mittemellan mot falskt.
0: När man läser äldre litteratur eller ser hur psykisk sjukdom har skildrats så historiskt, så slås man av, tycker jag, att ofta ses som någonting så här slutgiltigt. Det bara är så här, den galna personen är liksom galen för evigt. Mm. Jag läste nyligen Jane Eyre, och då så spärras ju Mr. Rochesters första hustru spärras in på vinden. Du vet, The Mad Woman in the Attic är från den. Så här. Och det finns inte en tanke om att hon skulle bli bättre. Och i andra berättelser så placeras också människor liksom på hospital, blir kvar livet ut. Var man rik kanske man har ett rum man kan låsa in dem i. Annars fick de väl driva vind för våg. Men tanken är liksom, har man väl fått en psykos, då blir man aldrig bra igen, är liksom det som förmedlas. Men hur står det egentligen till med den saken? Är psykos något man alltid måste leva med, eller något man faktiskt kan ta sig ur? Det leder oss in på vårt tredje och sista påstående. Psykos går inte att bota. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
2: Alltså jag är ju otroligt tråkig här, men jag kommer ju återigen svara mellan mitt emellan och falskt.
0: Du är i alla fall konsekvent.
2: Liksom. Jag är konsekvent, exakt, så kan jag säga det. Vi vädde på det. Ja. Jag är konsekvent,
0: ja,
2: i det här.
0: Ja, verkligen.
1: Okej, men du är väl lite mitt emellan?
0: Ja, lite mitt emellan.
2: Ja.
0: Berätta mer, mitt emellan, hur då?
2: Jo,
0: ja,
2: men,
0: eller nej?
2: Ja eller nej?
0: Ja.
2: Nej men det är ju så att många får ju sån slags psykotiska episoder utan att få en, kanske bara få det en gång och får inget mer.
0: Nej.
2: Så att säga. Så att där, de utvecklar ju inte en kronisk sjukdom. Men sen så finns det en liten grupp, det är 0,8% sa vi då, va? Det är en klassisk siffra inom psykosforskningen, 0,8% får schizofreni. Av dem som, och då är det mer en kronisk sjukdom. Bland de som får det så är det en del som blir av med sina symptom och faktiskt inte störs av det. Sen så är det en del som fortsätter och antingen vara dåliga eller försämras ännu mer. Så att där finns det en kronisk komponent.
0: Mm.
2: Och det är det som man vill, så att säga, i forskningen. Man vill försöka på något sätt förändra den här progressionen så ingen kan hamna där. Nej. I den här värsta kategorin, så att säga.
0: Vilka typer av mediciner ger man då till folk som hamnar i en psykos? Det är ju säkert olika då, kanske om man hamnar i en manisk psykos eller en depressiv eller om man har en schizofreni liksom i botten eller vad man ska säga.
2: Mm. Ja, men lite så är det. Men det man framförallt använder vid psykoser är ju antipsykotiska läkemedel eller neuroleptika säger vi ibland. Och de är ju rätt bra på att kupera sådana här positiva psykotiska symptom. Sen är det lite
0: typ att höra röster, eller
2: att höra röster som är jättejobbiga eller känna sig förföljd och vara rädd för det och sådana saker. Så de är rätt bra på att kupera det. Inte hos alla, men hos många. Men sen är frågan som diskuteras väldigt mycket, kan de också förändra progressionen? Kan det vara så att, så att säga, risken minskar för att man ska hamna i så att säga, den här gruppen som har det jobbigast över lång tid? Och där tror vi att det är så, men vi har egentligen inte ett 100% svar idag. Och vi tror att varje akut psykos som man får faktiskt kan vara dålig för din hjärna helt enkelt.
0: Mm.
2: Så att vi försöker undvika akuta psykoser. Det är därför
0: på vilket sätt då dålig? Vad händer med hjärnan då?
2: Ja, det är mycket man inte vet här, men det finns forskning som bland annat vi har hållit på med som är bipolära patienter. Där kan man se att varje mani på något sätt förändrar hjärnan. Man kan se att hjärnan, så att säga, strukturen kan till exempel minska i pannloberna efter man har haft ett antal manier. Så man vill undvika manier så gott det går. Vi tänker att det är lite liknande vid akuta psykoser. Det är inte säkert, det finns många olika former av progression, så att säga. En del har akuta psykoser, andra har, så att säga, att det är låggradigt psykotiska symptom hela tiden. Idén är att akuta psykoser inte är bra för en. Jag brukar ibland säga att det är liksom som en boxningsmatch med Mike Tyson.
0: Mm.
2: Och det tar lång tid, om man har haft en akut psykos kan det ta lång tid att återhämta sig. Det kanske är ett år eller mer. Så att det är liksom ingen liten grej.
0: Nej.
2: Så vi vill undvika dem. Ett sätt att undvika dem, det är med antipsykotiska läkemedel. Det här är bara en liten del av allt vi gör. Vi behöver liksom en struktur för våra patienter. Vi ska hjälpa dem så de inte isolerar sig, så de har ett meningsfullt liv, ett socialt nätverk. Allt det här tror vi hjälper dem även, så att säga, och minskar risken för progression.
1: Mm. Men är det så också att för varje akut psykos du har så blir den värre?
2: Det kan vara så, men det behöver inte vara så. Men idén är att det långa loppet, det som hjälper, det är att bygga broar och jobba tillsammans med patienten. Och jag brukar jobba så med mina patienter, att vi är liksom som ett vad ska jag säga, ett team. Mm. Vi jobbar mot samma mål. Vi kanske inte har samma uppfattning om orsakerna. Nej. Alltid. Nej. Till varför det är som det är. Men vi jobbar mot samma mål. Och det är faktiskt rätt häftigt. Och det är liksom, så att jag tror att det viktigaste är att bygga förtroende, jobba tillsammans. Men ibland tvingas man så att säga med tvång, att använda sig av tvångsvård också.
0: Men om någon som lyssnar nu då är orolig, antingen för sig själv då, eller för någon i sin närhet, vad är ett viktigt liksom, steg att ta, ett viktigt första steg att ta?
2: Ja, om man är orolig för att någon har en psykos, då ska man ju kontakta vården på något sätt, tycker jag ändå. För att den personen...
0: Vart ringer man då? Eller vad?
2: Man kan ringa till öppenvårdspsykiatrin. Mm. Man kan också ringa till vårdcentralen som kan vidare kontakt, ge dig just rätt det. Kontakt. De kan skriva remisser till oss till exempel. Man kan också gå till psykakuten om det är någon är väldigt, väldigt illa däran till exempel. Så att det finns olika alternativ.
1: Men då måste du få med den personen.
0: Mm.
2: Ja. Ja. Det måste du. Ja.
0: Precis, och det är inte alltid kanske.
2: Nej, och är det så att det har gått överstyr, då kan man ändå så få hjälp. Då finns det ofta, det finns mobila team i psykiatrin som kan åka ut. Det finns PAM, den här psykiatriambulansen.
0: Mm.
2: Även polisen hjälper ofta till. De är ofta otroligt bra. De är jättesnälla med patienterna, de är jätteförstående och de hjälper dem att komma till länsakuten som är psykiatriakuten här i Stockholm.
0: Men då, Predrag, om vi ska då sammanfatta vårt tredje och sista påstående. Psykos går inte att bota. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
2: Mitt emellan till falskt.
0: Avslutningsvis i det här programmet om psykos har vi fått lära oss att psykos och schizofreni inte är samma sak. Schizofreni är däremot en psykossjukdom, en diagnos som innebär en varaktig funktionsnedsättning och att symptomen har funnits under en längre tid. En person i ett psykotiskt tillstånd måste inte alls vara våldsam. Faktum är att de flesta inte alls är det och många som har psykossjukdomar märker man inte det ens på. Och slutligen så går det inte att bota psykos i en klassisk bemärkelse, men däremot kan man med hjälp av medicinering och vård bli bättre och minska risken för att insjukna i en akut psykos igen.
1: Medverkare idag gjorde Predrag Petrovic, docent och överläkare i psykiatri vid Karolinska institutet och Region Stockholm. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent var Shang Imam och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna producerades av Filt för UR.

0: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
1: Jag älskar den där liknelsen att ett förhållande är inte ett självspelande piano som står där i någon vrå och plinkar på av sig själv. Ska det spelas något piano så då måste man upprätthålla sina skills.
2: Mm. Även Rickard Kleiderman har säkert övat då det har känts motigt. En pigg referens för alla kids där ute.
1: När jag satt och läste veckans brev här, Hanna, så började jag fundera på en sak.
2: Mm.
1: Och det är det här att jag tycker att vi flera gånger här i podden har varit inne på det att man aldrig ska se en skilsmässa och en separation som ett misslyckande.
2: Ja.
1: Utan tvärtom, att det till och med kan vara en form av att man har lyckats. Man har lyckats inse att det här funkar inte och nu måste jag fortsätta i en annan riktning.
2: Mm.
1: Men däremot tycker jag ju att en lång relation, alltså motsatsen, det är ju nog absolut att man har lyckats med någonting. Och jag tror att man ibland kanske blir lite blind för det här också. När nu vardagen rullar på, så kanske man inte kommer ihåg att man borde klappa sig själv och partnern på axeln för att man fortfarande står ut med varandra.
2: Ja, och jag tycker inte att man kan liksom mäta ett äktenskaps lyckoindex på något vis i längd heller, att nu är det ju det där innehållet också, hur man mår i den där relationen och hur pass bra liksom ens partner mår och hur man liksom på något vis lyckas i livet tillsammans. Det är ju det som gäller, att det finns ju många som har varit tillsammans livet ut och hatat varandra intensivt de sista 30 åren.
1: Och sen kanske någon som har varit ihop i en vecka och bara vet att men det här är ju nu det rätta. Man kanske har några tidigare relationer bakom sig som man kan jämföra med om man inser att det här är ju någonting helt annat.
2: Mm.
1: Men i alla fall, jag tycker det är inspirerande med par som har varit ihop länge eller kanske har tagit sig förbi svårigheter. För det gör ju de flesta i något skede om man är ihop en längre tid. Det kommer att dyka upp allt möjligt jobbigt där på vägen. Och att man har lyckats ta sig igenom det här. Och den här gången så tänkte vi att ni som har lyckats med detta, ni skulle få inspirera och berätta, vad är hemligheten bakom ert förhållande? Eller som vi förivrar oss lite med Hanna här och börjar tycka att man kunde liksom aktivera hela byggvaruhuset här. Vad är kärlekens kitt, fogmassa, spackel, klister,
2: ja.
1: Lim?
2: Ja, men det finns många olika liknelser för det här och jag tänker att speciellt du som kanske är då i en relation där du har kommit till det här första hindret, det här första motiga partiet. Det är speciellt du som ska lyssna nu, för det här finns mycket inspirerande tips som inte alltid behöver innebära liksom en 500 euro spa-weekend, utan det är ganska små saker som får relationen att hålla även då det stormar lite mera. Och vi ska ta och börja på här nu. Ska vi ta några korta här nu först? Maria 60 plus skriver att vi är två pusselbitar som hör ihop, och jag är lite så här spyr i min mun för jag tycker att det låter som så smörigt, men kul för er.
1: Vi får kanske komma nu här. Ja, jag gissar på något när jag läste det här att nu kommer Hanna att säga så.
2: Ja.
1: Men jag tycker ju faktiskt inte att breven av den här veckan är inte speciellt cheesiga.
2: Nej.
1: Så det är överlag.
2: Men nu har vi, det var det värsta.
1: Men nu har vi lämnat det bakom oss. Men, ja. Men Maria, vad fint. Puss, puss på er pusselbitar. Nalle 51 skriver och får representera några som skrev ungefär samma sak. För oss är det gudstron och det gemensamma församlingslivet som knyter ihop oss. För oss är äktenskapet heligt och någonting som är givet av Gud och som binder oss samman. Ni var flera som nämnde det här att det är många saker, men en viktig grej för er är det här att ni har gift er inför Gud, lovat att älska varandra i nöd och lust, och det är det här kittet som håller er tillsammans.
2: Ja, och det är ju, jag menar inte att banalisera det, men en gemensam tro så är ju lite som ett gemensamt intresse eller en livssyn överlag.
1: En grund att
2: ja,
1: stå på tillsammans.
2: Jag tror att det är svårt att om man själv är då hör till något typ av religiöst samfund och är aktiv inom det samfundet, att vara tillsammans med någon som tycker att det där är bara humbug och sagor. Det tror jag inte funkar. Men jag tror att det här liksom också, jag tänker det här församlingslivet där också, att det finns ju så mycket inom församlingslivet. Alltså jag är ju uppvuxen i en församling i och med att jag har gått i församlingens musikskola. Att fast inte någon av oss är särskilt religiös, så har man, hade det varit en naturlig del av livet.
1: Ja, precis. Och det är ju en viktig sån här institution som för folk samman, för att de ordnar aktiviteter där man kan mötas och så här. Så att jag var inte alls förvånad att många av er nämnde just precis det här. Nästa brev kommer här från L och B, 73 år, som har skrivit: vi har en liknande uppväxt på landet med odling och djur nära. Vi vet båda skillnad på ett ogräs och en nyttoplanta, och ingen av oss behöver lyx. Familjen är viktigast. Så efter en tveksam start bestämde vi oss vid 20 års ålder att vi skulle leva ihop, och det gör vi fortfarande efter 53 år.
2: Mm. Jag tycker att det finns något väldigt fint i det där att man vet varifrån den andra kommer. Att man delar ett ursprung och en kärlek till kanske då det enkla livet, livet på landet. Jag tycker det är jättefint det här att man vet skillnad på ogräs och en nyttoplanta. Att det finns liksom en sån här kunskapsbas också, liksom en kärlek till det livet som förenar en.
1: Jag tycker att det här är också, det kan funka både som en sån här konkret beskrivning och som en metafor.
2: Ja.
1: Att min partner och jag vet skillnad på ogräs och nyttoplantor.
2: Mm.
1: Det behöver inte alls bara handla om de där plantorna, utan det kan handla om allt möjligt.
2: Ja.
1: Att vi vet liksom, kalla en spade också så där i emotionella begrepp. Man vet vad man har varandra, och leka barn leka bäst kan man väl säga här.
2: Ja, absolut. Henrik 33 hade skrivit en grej som jag tyckte var väldigt fin. Henrik säger att humor, att lyssna och prata med varandra är kärlekens kitt. Jag brukar säga att om du vill berätta någonting så vill jag lyssna. Och det här är ett bra mantra. Alltså vilken härlig present att kunna ge sin partner.
1: Ja, och att uppriktigt också mena det.
2: Ja.
1: Att när den här kommer hem och har någonting att berätta, att lyssna på partnern är det viktigaste för mig just då.
2: Mm.
1: Jag tycker det är ett jättebra mantra.
2: Ja, att det finns någon som är intresserad av ens funderingar.
1: Sen har vi kanske ett lite mer cyniskt synsätt på det hela. Här har vi Hen 55 som skriver chit och chit. Det är väl mera ren lathet som gör att relationen inte har avslutats. Det vill säga att det är ingen som orkar ta tag i saken, utan det är enklare att fortsätta nöta på varandra.
2: Ja, men det kan ju finnas en samhörighetskänsla i det där också.
1: Och så länge nu ingen dera far illa i den där relationen, så kanske det är helt okej att man nöter på varandra och kanske nu inte har så fruktansvärt spralligt sprudlande skoj varje dag.
2: Nej, men också tänker jag att om vi tolkar det att hen 55 är 55 år, det finns ju också en möjlighet att kanske kunna se ett annat framtidsscenario än det att om man fyller 70 på sin 70-årsdag, så man säger att är du ännu här?
1: Där sitter du fortfarande.
2: Orka.
1: Ja.
2: Bara som en tanke.
1: En sak som gjorde mig jätteglad faktiskt den här veckan, Hanna, var det var flera, och med flera menar jag två, men det ändå, som skrev i sina brev att när vi såg den här frågan då på svenska.yle.fi eller kanske hörde Puffen, så började vi diskutera den här saken med min partner. Att vad är vårt kitt? Och jag tycker det är ju jätteroligt om vår podd får er att börja fundera. Att, ja, men hur är det egentligen med den här saken? Och jag frågar faktiskt min man också, så här, tänkte att nu ska vi också göra det här. Så jag förklarar då det här, och han ser ju alltid lite så här trött ut när jag börjar prata om vad vi har diskuterat i podden. Och så sa jag, men säg nu något, för vi har nu ändå varit ihop i, vad det blir, 26 år. Så sa han, no, vi har roligt när vi är tillsammans.
2: Mm.
1: Och jag tyckte att det var ju ganska bra egentligen. Ett helt bra omdöme.
2: Jag tycker det där är helt jättebra betyg. Att jag har roligt med dig.
1: Ja.
2: Det är inte säkert att nå det bästa man kan få. Än så att jag tycker du är snygg. Det är också bra. Men att man har roligt tillsammans, så det finns nog liksom en mer djup i det.
1: Ja, och en långsiktighet på något sätt. För att om man har roligt tillsammans, så det är antagligen någonting som är lättare att vårda och hålla fast vid. Eller att man kanske inte ens behöver anstränga sig så mycket. Man bara tycker att den andra är ganska festlig.
2: Mm.
1: Så det är sen utseende förändras och hälsa förändras och sånt här. Men i alla fall, har man roligt ihop, så är det en ganska bra grund. Så det var ju trevligt att jag tyckte det var ett bra omdöme. Jag hade mycket längre förklaringar. Jag kommer säkert att återkomma till dem, för jag kände igen mycket av det som funkar för mig i de brev som vi ska läsa här lite senare.
2: Mm. I väntan på det så ska vi ta några brev här som handlar om hur man har kommit igenom småbarnsåren. För det är ju nog någonting, ett elände som många säger att det är väldigt tufft för förhållande. Först ut här har vi Sne65 som skriver att vi har ett emotionellt, fysiskt och intellektuellt utbyte av varandra. Det här är de tre grundstenarna som håller ihop och balanserar vårt förhållande. Och vi satt faktiskt och pratade om just det vid morgonkaffe förra helgen. Vi hade tunga småbarnsår med i mina ögon alldeles för lite sex och dessutom ett väldigt tufft bostadslån. Min hustru berättade faktiskt senare att hon funderade på att be mig skaffa en älskarinna när det var som värst. Och jag tror att jag skulle ha försökt om hon verkligen hade bett mig också. Vi har haft och har gemensamma projekt och samtidigt så har vi gett plats för den andras egna intressen. Vi har pratat om allt möjligt, högt och lågt, rört vid varandra och gett plats för känslor. Vi har varit medvetna om att ett förhållande inte är ett självspelande piano. Och nu efter 44 år tillsammans så vill vi dela glädje och bekymmer med barn och barnbarn, skriver Sne65.
1: Jag älskar den där liknelsen att ett förhållande är inte ett självspelande piano som står där i någon vrå och plinkar på av sig själv. Ska man ha pianomusik i sitt liv så får man väl sätta sig ner och spela och man måste lite öva och repetera och anstränga sig och inte utgå ifrån att det man lärde sig och kunde för 10 år sedan fortfarande sitter i. Ska det spelas något piano så då måste man upprätthålla sina skills.
2: Mm. Även Rickard Kleiderman har säkert övat då det har känts mot. En pigg referens för alla kids där ute.
1: Jag ser framför mig hans blonda lockar och blir genast på gott humör.
2: Naja, vidare innan kidsen stänger av.
1: Muminmamman, 33 år, skriver: vi går som bäst igenom småbarnsåren med 3 under 3 och Gud ska veta att det är svårt. Det är sömnlösa nätter, flunsor, trotsighet och däremellan tar vi ju sen ofrivilligt ut irritationen på varandra. Men små gester i vardagen gör mycket för vårt förhållande. Att man köper någon liten grej i matbutiken för att man tänker att den andra säkert ska uppskatta den. Ja, det kan vara choklad eller mat eller roliga strumpor. En klapp på rumpan när man går förbi den andra. En kram. Berätta hur fint köket är när den andra har städat. Vi delar sysslor jämt här, men uppskatta varandra kan man alltid göra. Eller ta med sig barnen ut en stund så att den andra får vila. För det slår Muminmamman 33 år.
2: Och det låter som att Muminmamman 33 och hennes partner så har liksom fattat det här. För att man tycker man hör så mycket i småbarnsåren, speciellt just att det är det här att man tar, det är den här drangkampen, att man försöker roffa åt sig någonting för att hålla sig ovanför ytan. Och Muminmamman och hennes partner har istället valt att buffa ut, ge den andra liksom mera. För att då blir det liksom en sån positiv vågrörelse. Det förutsätter ju förstås att bägge gör det. Att det är inte bara den ena som köper choklad och söta strumpor och sköter barnen. Men att det funkar liksom att det blir som en sån positiv rotation på det där som jag tycker låter jättehärligt.
1: Ja, jag tycker det här är också en bra påminnelse. Och det här är en väldigt konkret grej. Att det behöver inte vara komplicerat och dyrt och dramatiskt och boka barnvakt och flyga till Paris. Liksom det måste inte vara så svulstigt, utan sådana här små grejer. Lite visa att ja, men vet du, det är ju ändå du och jag. Att här är nu norovirus och barn och kaos och obetalda räkningar. Men du och jag, vet du, vi har någonting här. Vill du ha ett par strumpor och en klapp på rumpan? Ja. Man kommer ganska långt med det redan och det tycker jag är bra. Här har vi ett långt och intressant brev som Ingenjören 42 har skrivit. Jag kortar ner det lite grann, men här var många utmärkta poänger så vi ska se. Jag tycker det här är en lite mer så här pragmatisk syn på den här relationen. För överraskar mig inte alls att det är en ingenjör som skriver. Så här står det. Jag gifte mig med min första flickvän. Det är nu 19 år sedan vi träffades och vi har 3 barn som nu alla är i tonåren. Det finns många små saker som håller ihop vårt förhållande, men de kan alla sammanfattas med en mening. Jag väljer dig. Och det betyder inte att man säger så varje morgon när man vaknar, men man visar det på olika sätt varje dag. En lätt beröring när man går förbi, en kram eller en puss varje gång man ses, ett textmeddelande nu och då under arbetsdagen, små gester som visar att man tänker på den andra och att den andra är viktig för en. Och jag väljer dig innebär också trygghet när det är tungt. Det kan handla om gräl, psykisk och fysisk ohälsa, utmattning med mera. Jag brukar själv tänka på alla de här kontaktförsökerna. Det är som att sätta in pengar på ett anknytningskonto. Om kontot är fullt, då har man råd att ta ut lite mera under dåliga dagar. Och sen fyller man på igen under bättre dagar. Intimitet är också viktigt, och med det menar jag inte bara sex, utan det handlar snarare om att dela någonting med varandra som man normalt inte delar med andra människor. Någonting som gör oss, till man och hustru, och inte bara till mamma och pappa i familjen AB. Vi duschar till exempel tillsammans varje kväll och pratar om dagen som gått. Det är nog inte alls speciellt sexuellt, men nog intimt. Och att hålla om varandra före man somnar eller bara småprata om allt möjligt, det kan också vara intimt. Och jo, vi såg nog till att hålla sexlivet igång även under de mest intensiva småbarnsåren. Om vi går på fest så brukar mitt sociala batteri ta slut mycket snabbare än min frus. Och då brukar jag fara hem medan hon blir kvar. Och sen hämtar jag henne mitt i natten när hon vill komma hem. Jag känner till och med en viss stolthet i att dyka upp medan hennes kompisar står och väntar på taxi. Här kommer nu några exempel på jag väljer dig-principen. Hon väljer mig genom att inte tvinga mig att stanna kvar på en fest i en miljö som jag inte längre mår bra av att vistas i. Jag väljer henne genom att inte tvinga henne komma hem med mig bara för att jag inte orkar. Hon väljer mig genom att komma hem efteråt, och jag väljer henne genom att komma och hämta henne med bilen mitt i natten, förklarar ingenjören 42. Hängde du med, Hanna? Gjorde du anteckningar?
2: Ja, jag smälter här. För det kom så mycket, mycket på en gång där, men absolut, alltså ingenjören 42 och frun där har ju ett jättebra upplägg. Jag väljer dig, och att man visar det här i både, inte bara ord och handling, och det ska vara ganska creepy om genast man slår upp ögonen på morgonen så sitter någon, ligger någon där och stirrar så där på en med lite uppspärrade maniska ögon så att jag väljer dig.
3: Jag väljer dig idag igen.
2: Idag igen.
1: Inte så.
2: Nej, men skämt åsido, jag tycker att du har en jättefina poäng här. Och just det här med att man ger varandra den här friheten att göra saker. Och sen att man sätter in på det här anknytningskonto.
1: Det var jättefiffigt.
2: Det var en fin metafor där. Att man kan, de har bra dagar, att man fyller på där. Och sen om man har några sämre dagar eller kanske är stressigt på jobbet, så då kan man ta ut lite extra. Då behöver man inte vara någon räddare i nöden, utan då kan man kanske ta ut det lite mera. Och att det funkar båda vägarna.
1: Jag tycker också en bra aspekt av det här är att på något sätt acceptera olikheterna sinsemellan, som ingenjören och hans partner nu då gör när de går på fest, och han bara orkar vara där en stund, men hon tycker det är jätteroligt och vill vara ute sent. Så istället för att skamma och skuldbelägga och vara så här, ser du inte att jag vantrivs, du ska komma hem med mig nu, och tvinga hem henne, eller att hon tvingar honom att sitta där och våndas för att det hör till att man är tillsammans ute på fest, så delar de på sig, båda är nöjda, och han tycker att det känns bra att vara lite Jean Dobel och komma efter henne när hon full och glad tycker att nu får det räcka för mig också. Mm. Jag vet inte om hon är full och glad, jag bara gissar.
2: Ja. Nej, men fint. Jag hoppas alla har antecknat. Jag har alla skrivit ner det här nu, så kan vi gå vidare.
1: Lägg in på anknytningskonto för en regnig dag.
2: Ja. Då går vi vidare till följande brev som kommer från Uthållig 50 och som skriver att vi har varit tillsammans sedan vi var 15 år och det här blir 35 år i år. Många saker är viktiga i vår relation, men om jag måste välja en så är det att vi aldrig har slutat prata med varandra. En ömsesidig nyfikenhet på den andra, vem du är och var du befinner dig. Sen så gjorde vi också tidigt i relationen ett medvetet beslut om att aldrig kalla varandra fula saker. Vi har bråkat så topporna har yrt, men vi har klarat av att hålla det löfte. Jag vet att det här med själsfrände låter klyschigt, men tänk att få spendera livet med någon som bara är bäst. När vår verklighet gick i kras på grund av svår sjukdom i familjen så sa min man det så bra. Han sa att jag önskar att vi inte skulle behöva genomleva det här, men nu då vi måste så finns det ingen annan som jag hellre genomlever det med.
1: Ja, det var verkligen fint sagt. Mm. Och det är ju nog när allt skiter sig och allt är ganska hemskt som ens relation verkligen, man verkligen ser vad den går för.
2: Mm.
1: Att när det faktiskt blir riktigt jobbigt eller man drabbas av sorg eller någonting riktigt tungt och man inser att ja, men att jag är inte ensam i det här, för jag har ju den här min liksom min wingman här, min partner. Så då inser man ju, man kanske börjar värdera sin relation på ett annat sätt.
2: Ja. Det här med att inte heller sjunka så lågt att man börjar kalla varandra för fula saker, det tycker jag nog också att det är jättebra, för att det där är ju också ett sånt här, som finnarna säger, en loputon så. Vet du, som ett träsk som aldrig tar slut om man helt enkelt börjar kalla varandra för fula saker, för att det kan börja från ganska oskyldiga grejer till att bli riktigt, riktigt fult. Och det är just det där att man behöver, liksom, man behöver ha en viss gräns för vad man kan säga och vad man inte kan säga. Det är nog helt klart. Att komma överens om det tidigt är också bra.
1: Jag tycker det är jättebra, för att det är svårt att backa från det. Och som den här brevskrivaren här konstaterar, det att man slåss och grälar och så här tjafsar och inte alls överens ibland. Så det behöver inte vara så farligt. Det kan vara till och med ett intensivt sätt att diskutera. Men att sen, det är liksom att backa från det, att säga att jag blev jättebesviken på dig för att du gjorde si och så. Det kan man resonera kring, det kan man arbeta kring. Men om man säger att du har aldrig varit tillräckligt bra för mig, du din feta slashas. Det liksom sätter sig på ett helt annat sätt. Och det är svårt sen att säga att men jag menar ju inte det.
2: Nej, men varifrån kom det då?
1: Ja, men varför sa du det då? Visst menar du det lite grann? Visst kände du det lite grann? Och ja. Nu har jag det med mig för evigt.
2: Ja.
1: Så det där tycker jag är en väldigt bra princip. Var ärlig och uppriktig och var inte rädd för att ibland blir lite gräl med en partner. Det behöver inte betyda någonting ödesdigert i det långa loppet. Det kan till och med vara lite suspekt med par som aldrig grälar. Men att kalla varandra fula saker, bara gör det inte.
2: Nu går vi vidare till följande skribent som jag tycker också har ett jättekul och intressant upplägg.

0: det står så här. Vi har varit tillsammans närmare 20 år och jag kan ärligt säga att vi inte skulle vara tillsammans om vi inte ständigt skulle ha något projekt på gång. Oftast så blir det väl i form av bygge eller renovering, men också mindre projekt som att rensa hemma eller möblera om. Vi jobbar bra tillsammans och projektplaneringen på kvällarna när barnet har somnat, det är en stor del av arbetet. Jag skulle säga att vi i projekten är helt jämställda fast vi i övrigt drar olika lass på hemmaplan, skriver Vi arbetar i lag 40.
1: Och det där tycker jag är så bra, för det där är ju någonting som jag känner igen mig väldigt mycket i. Och gemensamma projekt för många par som får barn, så är ju barnen på något sätt det där gemensamma projektet. Men det är ju inte ett evighetsprojekt. Barnen flyttar hemifrån, barnen blir stora, barnen vill inte alls vara mammas och pappas projekt, utan de vill vara sina egna personer. Och det råkar sig ju så med mig och min man att just i det här skedet när våra äldre barn börjar vara ganska självständiga, så skaffar vi ju vårt semesterhus, som är ett gammalt hus som bör renoveras. Och det här har verkligen, det är ett gemensamt intresse, och vi gör precis som Vi arbetar i lag här skriver, att man sitter mycket och funderar och har planer att vad ska vi göra på sommaren, och så är vi jobbar ju med väldigt olika saker, min man och jag vet inte riktigt vad han gör på jobbet och han vet inte riktigt vad jag gör på jobbet, så vi möts och inte bryr vi oss heller, ja. Så länge det blir någon sorts lön så att vi kan
0: så länge betala. Cashen rullar in som det ska.
1: Nej, vi är hemskt olika i det där, så att istället för att försöka sätta oss in i exakt vad den andra gör, så möts vi ju i det här, och det blir väldigt konkret när man håller på att till exempel lägga ett plankgolv, att bli påminner om att vi är ett jäkligt bra team.
0: Mm.
1: Att vi är envisa och vi peppar på varandra. Han ser till att det där golvet blir rakt och jämnt och stadigt, och jag ser till att det blir snyggt.
0: Ja. Så men det är ju jättebra. Förutsatt alltså att man är ett bra team. Sen finns det ju vissa par som absolut inte ska göra sådana här tillsammans.
1: Så där nej, de inte ska sträva efter det heller, för att det kommer bara att föra dem ännu längre ifrån varandra, ja. Och de inte alls är likasinnade.
0: Ja, men det här med gemensamma projekt så tycker jag är jättekul. Och det finns så mycket liksom spin-offs där också, att som ni har just den här liksom gamla stilen att sen gå på loppis och hitta fynd, du kan göra det här och sånt. Att det finns så mycket som hör till det där gemensamma intresset som ger en glädje och mening.
1: Jag kan bra förstå såna där par som flyttar hela tiden till nya renoveringsobjekt. Jag känner några sådana. Alltså, de alltid köper ett nytt hus någonstans, de börjar renovera, de är helt inne i den där bubblan i 5 år. Och sen när det blir färdigt och de ska flytta in och bara bo och njuta, ja, då köper de ett nytt hus.
0: Tråkigt!
1: För att på något sätt, kittet i deras förhållande, det är faktiskt att stå där med kitt på händerna, ja. Och försöka få nästa hus att bli snyggare. Och jag menar, funkar det för dem så tuta och kör för allt i världen.
0: Mm. Följande brev tycker jag har ett tema som är jätteljuvligt också.
1: Och signaturen är ljuvlig den med. Det här brevet kommer från Rumpa 46.
0: Ja. Ja, här står det att fånighet är definitivt kittet i vårt 18 år långa förhållande. Vi fånar oss konstant och vi skojar och vi sjunger med jämna mellanrum. Komplimanger och spontana pussar och kramar är också viktigt. Och sen öppen kommunikation. Att bli arg då man blir det och inte panta på det. Och att lyssna på varandra. Vi har också varit väldigt trötta på varandra mellan varven. Men vi har ändå alltid hittat tillbaka till kärleken. Det är naturligt att man inte alltid är så himla intresserad av just varandra. Och då är det viktigt att inte ta det här som ett totalt nederlag. Och jag... Sen har vi ju inga barn heller, så jag vet inte om det har varit avgörande, men inte har det varit negativt precis, skriver Rumpa 46.
1: Jag tycker fånighet är ett helt underskattat shit.
0: Mm.
1: Att kunna fåna sig på hemmaplan, det är ju som terapi för mig.
0: Ja, det är nog det. Alltså jag har ju ingen partner, inte vill jag ha en heller, men jag fånar mig jättemycket med mina barn. Och de fånar sig också. Och det är ju, vi har jätteroligt. Och det tror jag nog att får också de här jobbiga tonårsåren att passera lite smidigare då man kan skratta tillsammans. Hur kornigt det än låter.
1: Sen måste man som sån här, jag skulle ju helst fåna mig liksom 24-7. Man måste också kanske lite läsa rummet. ibland tycker jag kanske familjemedlemmarna att det är allra roligast att mamma leker att hon är i en musikal. Ja. Men ibland är de ju med på noterna helt bokstavligt och då är det ju bara att fåna på. Och jag tror det här med att fåna sig hemma, det är ju ett klart bevis på att i den här miljön känner jag mig trygg. Nu låter vi fasaden falla, det spelar ingen roll vad de här andra här i rummet tycker om mig. De har en åsikt om mig, det kommer inte att förändras för att jag nu ska sjunga och hoppa och skutta och fulldansa lite.
0: Ja, och då man har lite, då man är inne i den här så blir det ju så festligt. Alltså jag kan ju bara som ett exempel, jag och min son, vi brukar gå på hockey ganska mycket. Och en dag så satt vi matbordet härma med att hur jag sjunger med i de där ramsorna. Att jag alltid sjunger som att jag låtsas vara en blandning mellan Whitney Houston och en musikalartist. Jag sjunger de här hejaramsorna. Så han sa, sen stopp och kappar en. Och så härmar han med just en Mariah Carey wailing. Så det var jätteroligt. För att man liksom kan skratta sig själv och varandra och det är ganska frigörande då livet annars kan kännas ganska tungt. Wow! Och mamma står där och, som en liten predikant.
1: Nej men vad ljuvligt. Ja. Ja, men alltså jag tycker faktiskt, fåna er mera. Ja. Jag tror att det ska göra de flesta gott.
0: Ja.
1: Nu har vi ett brev som kommer från signaturen. Mycket har hänt på 23 år. Det är en kvinna, 44 år, som skriver. Visst är det så att sexlivet är oerhört viktigt för oss som par. Utan det hade vi bara varit goda vänner som bor tillsammans. Det är ju inte dumt det heller, men det är kärleksförhållandet som ger stöd och kraft när vardagen är tung. Under perioder när vi har varit tvungna att avstå från sex, till exempel en period efter att barnen fötts eller vid längre sjukdomar, då har vi också varit mera gnälliga och lätträtliga. Att ha sex återställer intimiteten och kontakten och nollar den frustration som kanske skulle förekomma. Som kvinna märker jag ju att det är svårare för mig att känna sexlust om jag är stressad. Men jag har också övat på att försöka släppa tanken på alla måsten och prioritera sexlivet över veckostädningen. För jag vet att det får både mig och min relation att må bättre i det långa loppet. Våra barn är fina och älskade, men vi har alltid prioriterat vårt äktenskap och vårt sexliv högst. För utan det finns heller ingen grund att bygga en familj på.
0: Ja, jag kan riktigt höra hur folk börjar värma upp sina fingrar här för att skriva lite feedback på det här. Barnen är det viktigaste, man måste prioritera dem i alla lägen. Men här tycker jag också att det är så bra, vet du, det här med if mom ain't happy, ain't nobody happy, liksom. Det resonemanget i det här. Och det var ju många av er förstås som skrev om det här med sex, att det är klart att det är viktigt. Men jag tycker ändå att det var förvånansvärt många som ändå sa att det är den där intimiteten som är viktigare än själva sexet. Att om man nu känner att shit, nu har vi inte sex och nu är vi säkert vårt förhållande är dödsdömt. Men det är inte så heller inte. För det här paret var det så. De fick båda i nerven om de inte hade sex med varandra.
1: Men jag tycker det här är intressant för att jag hade förväntat mig att flera av er skulle skriva om att det är nog sex som är det där absolut viktigaste kittet, att allt annat kommer på andra plats. Men ni var inte så många. En del tycker det, men inte alls alla.
0: Ja. Och det tycker jag är en intressant tanke. Det är nog mera liksom den här intimiteten i huvud som är viktigare. Vet du, det där att man känner att man hör tillsammans och det här att man liksom connectar, att man är närvarande i varandras liv och i varandras medvetande på något vis. Det är ju en intimitet som är betydligt mer intim på många sätt.
1: Men det är så lustigt för att det är nästan så att det ska vara två skolor i det här. Kanske i synnerhet bland kvinnor som har skrivit om det här. Att en del säger då att sex är det som man måste ha i en relation för att orka med allt det tunga. Och andra skriver så här, man måste ha hanterat allt det där tunga för att orka med sex.
0: Mm. Ja.
1: Men då tror jag att det kan vara ett vettigt tillvägagångssätt här som den här brevskrivaren som försöker lite öva sig i det här att ja, det är råddigt hemma, ja, jag är lite stressad på jobbet, men jag vet också med mig att om jag försöker glömma allt det nu en stund och ha sex med min härliga man så kommer jag att bli på bättre humör och inte vara lika irriterad på att det är råddigt och stressigt.
0: Mm.
1: Att hon funkar på det sättet och jag tycker det där är värdefullt att lära känna sig själv och sin relation och veta att men det här är det som kommer att få oss att må bättre så nu prioriterar vi det.
0: Mm. Ja samma sak som den där förbannade promenaden som alla säger att man ska gå ut på om man känner sig deppig och hängig. Men efter en halvtimme så brukar det kännas bättre livet.
1: Sex i en halvtimme?
0: Nej, nej, promenad.
1: Okay.
0: Ja, ja, inte ska vi nu börja overdo it här. Hey, vi ska ta ett sista brev här ännu. Och vi har nu valt ut det här till veckans brev. Alla brev är givetvis underbara och vi har läst varenda bokstav som har kommit in. Fler finns också på svenska.yle.fi. Men vi ska låta Lycklig nu 54 avsluta veckans avsnitt med följande.
1: Vi pratade om er fråga i helgen och så funderar vi på vad det riktigt är som håller oss tillsammans. Och det är ju många saker, men det allra viktigaste är nog att vi är jämställda. Vi har aldrig någonsin bråkat om hushållsarbetet utan vi hjälps åt med allt. Det är mycket roligare att vika tvätt när man gör det tillsammans. Och visst är han duktigare på bilar och motorer, men när vi byter däck så skruvar han och jag rullar däcken på plats. Vi vill båda den andra så väl och vi vill inte att den andra ska behöva dra ett allt för stort lass med hushållsarbetet och jag tror faktiskt att det är det här som är kittet mellan oss, omtanken och välviljan. Och sen finns det ju ingenting sexigare där ute än en man som viker tvätt. Det slår alla candlelight dinners i världen, ett råd till alla män där. Det här är så fundamentalt olika när jag jämför med min exman. Efter att barnen föddes och jag stannade hemma med dem så blev mitt i allt hushållsarbete mitt ansvar. Efter att vårt andra barn föddes så fick jag höra att nu fick jag nog ta all föräldraledighet för han hade tyckt att det var så jobbigt och tråkigt att vara hemma med vårt första barn som han då var föräldraledig med på deltid i 4 månader. Åh, stackarn. Det blev bara värre och värre och till sist kändes det som att han medvetet gjorde saker dåligt så att han skulle slippa allt hushållsarbete och det här dödade min kärlek totalt. Till sist kände jag mig som en obetald piga så sex med husbonn var ju inte särskilt lockande kan jag säga. Det blev bara en i raden av alla obetalda sysslor som skulle göras. Till sist blev det så att jag stannade uppe tills han hade somnat innan jag kollade mig så att jag skulle slippa. Jag var ständigt irriterad på honom och jag förstår inte idag hur jag stod ut och inbillade mig att kärlek skulle se ut så där. Att nu i mer än ett decennium får stå sida vid sida med min nuvarande man och pussas lite medan man lagar mat tillsammans eller vika tvätt och få och ge beröring, det är så härligt. Och att veta att han inte anser att någonting i vårt hem är min arbetsuppgift utan att det är vårt hem som vi ska ta hand om tillsammans. Att han respekterar mig och att jag är värdefull för honom, det gör att jag genuint tycker om och älskar honom. Han är min bästa vän och själsfrände och jag hoppas att vi får ett långt liv tillsammans. Signaturen Lycklig nu 54.
0: Ja, vi var färdiga där då, tycker jag. Jag tycker det här var så bra skrivet och där ser man också hur man kan uppskatta någonting då man har någonting annat att jämföra med. Den här brevskrivaren hade varit med en riktig latmask tidigare och märkte att det tog livet av kärleken att måste ta hand om allting själv. Och sen att hur kärleken får extra skjuts bara av att man ser allting som sitt gemensamma ansvar. Mm. Det här är nog verkligen någonting som man, alla behöver tänka på för att det sägs ju alltid där. Vad är det vi grälar om? Vi grälar om pengar och hushållsarbete. Så om man kan liksom hålla koll på det där hushållsarbetet så tror jag redan att man har kommit ganska långt.
1: Ja, och sen också för att nu ta upp det här med sex än en gång. Om man har grälat om hushållsarbete och pengar dagen lång så tror jag det är svårt för de flesta att känna så där jättemycket. Nej, men nu tar vi paus i det här och så har vi sex istället.
0: Mm.
1: Nej, jag tror nog det skulle kunna vara ganska svårt att komma dit. Men vad många kloka saker. Jag har så mycket grejer som jag kommer att ta med mig av era brev. Framförallt nu det här, ett förhållande, inget självspelande piano. Kom bara överens om att aldrig säga riktigt fula saker till varandra. Det tänker jag lägga bakom öra.
0: Mm.
1: Och är du en man som aldrig viker tvätt, du vet vad du ska göra.
0: Mm. Man kan ju vika tvätt medan man lyssnar på den här podden.
1: Det kan man göra, men då vill man inte ha en partner där som stör.
0: Nej.
1: Eller så lyssnar ni tillsammans och diskuterar i små grupper.
0: Tack för idag hörni. Relationspodden Norren och Frans är tillbaka igen om en vecka.

0: det här med att den håller dig i handen hela tiden, det här spelet. Det finns inte den där glädjen av att hitta ett gömställe eller något annat som är svårt, har jag förstått.
1: Det? Mm. Det lyser blått om fienderna inte har sett dig, och sen vet du gult och rött om de har sett dig, även om de är bakom dig, och sen om man tappar bort sig så kan man sniffa och lukta sig fram, för han är en grävling eller vad det nu är.
2: Han är en murmeldjur.
3: Nå, oavsett har det där pokadjuret från Marvels universum Wolverine alltså fått ett eget nytt spel. Och den här veckan reder spelpanelen ut varför järven i fråga är totalt utan klös. Lyssna fast direkt på arenan.

0: Jag blev liksom blixtförälskad i Eithor. Hon låg vid en björken, kommer jag ihåg. Och så såg jag bara dessa bruna ögon. Jag blev nog bara kär, tror jag.
1: I över 50 år har Mikael Kilpi följt med de ruvande ejderhonorna på holmarna utanför Hange. Men nu är det slut, eftersom ejderkolonierna i snabb takt har försvunnit en efter en.
0: Men nu blir jag ju ledsen av det. Ejderna har hört i mitt liv och har hört så länge. Och nu är den här utvecklingen så... Det är sorgligt.
1: Se Mikael Kilpis sista vår med ejderhonorna. I livet, berättelser från Svenskfinland, på Yle 5 och på arenan.